0: ujasusi la KGB nchini Urusi ni mojawapo ya mashirika yaliyomtumia Carlos the Jackal kutekeleza ugaidi ikiwamo ulipuzi wa mabomu, utekaji nyara wa ndege na uwaji wa watu mashuhuri haswa wanasiasa. Kwa wakati mmoja Carlos the Jackal alikuwa ndiye mtoro aliyesakwa zaidi ulimwenguni, huku kitita kikubwa cha pesa kikitolewa kwa yeyote ambaye angefanikisha kukamatwa kwake. Carlos the Jackal alipanga operesheni za kigaidi nchini Ufaransa, Uingereza na Austria miongoni mwa nchi zingine, na kwa kujigamba alidai kwamba alihusika na vifo vya hadi watu 83 hadi 100 katika operesheni mbalimbali za kimataifa. Hatimaye majasusi wa Ufaransa walimnasa nchini Sudan na kumpeleka Ufaransa, ambapo alipatikana na makosa kadhaa na kupewa vifungo vitatu vya maisha. Vifungo vitatu vya maisha. Ndiyo tamati ya matukio ya awamu ya saa tisa. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

Stamina Medley ikiwa katika awamu ya tatu mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk ile kitengo cha Doria Burudani. Saa 9 zingereka dakika 6. Good morning. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya, Instagram Radio 47 underscore Kenya, TikTok Radio 47, tovuti www.radio47.fm, kwenye WhatsApp 0719 739 487, nambari ya SMS 24047. Na katika awamu hii, endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu. Vile vile, endapo umepokea bonus yako katika mchezo wa Loto Bora, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Nieleze jina lako, uko wapi, umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, msikilizaji, utapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari ninavyozungumza, jamaa tayari wameanza kujizolea bonuses katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

0: inaongea.
1: Tafiti siko wazi.
0: Asifichiki.
1: Haiwezi fichika.
0: Nambari mbili hapa nchini Kenya. Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
4: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
5: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa safi.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
8: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba 2.
10: Bye bye.
11: Number 1 coming there very soon.
12: Hii ni namba 1.
13: Sisi hao.
0: Hii
12: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
1: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
14: Just a matter of time.
1: Bado wewe tu mmoja.
14: Wengine wote tuseka chini.
1: Wamelala.
14: Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
1: Inaongea.
12: Ewe.
0: Hapa.
1: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
1: Ndipo.
0: Na bado.
1: Maneno haya.
0: Doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: Aki the Chuckman Dada, Kenyan reggae music. Kenyan katika awamu ya tatu, mpango babu kubwa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB 47. Good morning.
1: Morning.
0: Naongea na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: Naongea na Abraham.
0: Abraham uko wapi?
1: Niko mara transfer.
0: Abraham umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo leo Tobora?
1: Nimecheza mara 9 leo.
0: Mara 9 hapo naona kuna ka effort. Umejituma kiasi cha hoja. Manake umetumia 180 na tayari unajua kwamba tunazungumza Abraham. Abu kuna hela kwenye simu already.
1: Ishaingia.
0: Nazungumzia box ipi Abu? Hela ngapi?
1: Box 3 and budget 24,000.
0: Lakini wewe una style manake umejituma kishua.
1: Ngangana.
0: Umeweka kishinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana.
0: Lakini umekuwa ukishiriki?
1: Nimejaribu imekataa, lakini ya leo.
0: Leo imejipa na you never gave up. Huku wai ukata tamaa kabisa.
1: Una kusarenda.
0: Okay, no retreat, no surrender. I like that.
1: Yes.
0: Umesema 20 gapi, 23?
1: 24.
0: 24,000. Nilikuwa najipatia moja ya macho. Abu.
1: Yes.
0: 24,000 ukiongezea 10k, tena ongezea 10k nyingine inakuwa ngapi?
1: 24,000
0: ukiongezea 10,000, tena ongezea 10,000 inakuwa ngapi?
1: 34,000.
0: Inakuwa ngapi?
1: 34,000.
0: Abraham.
1: Yes.
0: 24,000 ukiongezea 10,000, tena ongezea 10,000 nyingine inakuwa ngapi?
1: 10, 10, 40, 44.
0: Hey, Abu, wewe watu wakifanya mtihani wewe ndio ulikuwa unamaliza mwisho. Wao shamaza wanatoka, wewe umebakia pale mpaka hadi kengele inapigwa ile ya nini, invigilator. time over. Sasa hiyo hujajibu swali kama tatu. Unapoteza max. Abu, kuna 24,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kwa ujumla tunazungumzia 44,000 mtu wangu.
1: Yeah.
0: Wow. Yani pesa unapata hadi unachanganyikiwa Abu. Alafu sasa Abu. Hivi tunavyozungumza, jamaa wanazoa bonuses. Kishenzi, jamaa wanazoa bonuses hapa, naangalia kwenye kompyuta. Kabla ya saa 10 katika mpango huu, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo Abu, endelea kubonyeza, there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena, okay?
1: Yes.
0: Hapo nimekuchanua, subiria bonus boost yako, okay?
1: Haya, sawa.
0: Na endelea kubonyeza. Na vile vile msikilizaji, na fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo leo Tobora, kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokea vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 3 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo kikamilifu. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances. Bonuses zipo hadi saa 11 and then more, hadi saa 10 katika mpango huu, washindi 5,000 and then more bonuses kufikia saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

kwa shapokezo bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi kamili. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza star 216 hash na ufuate maagizo. Hongera Edna Chebet, hela kibao hapa katika mchezo wa loto bora. Makinika mtu wangu star 216 hash, fuata maagizo, pengine niachie hela kibao na pia burudani na kipekee ndani ya OB 47.

Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ndipo Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47 Nuru 47 Prayer Wednesday.

na ni yeye peke yake hata kuangusha, ni yeye peke yake atatembea nawe, ni yeye pekee. Alfa na Omega. Aliona mwisho na tayari ameona aliona mwanzo. In fact aliona mwisho hata kabla ya mwanzo. Baki na Mungu. Jina lako Bwana litukuzwe na jina lako liheshimiwe. Asante. Alfajiri ya baraka, alfajiri ya ushindi, alfajiri ya nuru. Asante Bwana kwa kutupa nguvu tena ya kusimama imara, kuamuka. Asante Bwana kwa uhai, kwa wokovu, kwa matumaini. Oh yes, Mwenyezi Mungu, hatutakata tamaa, hatutakata matumaini. Tuna matumaini Bwana ya kwamba Jehova, hata kama mambo hayajakwenda vile ambavyo tungependa yakwende, wewe Mwenyezi Mungu unaelewa vyema. Na wewe Mwenyezi Mungu uko na kurasa nzuri kwa maisha yetu. Kila siku unafungua kurasa ambao ni mpya, ukurasa ambao ni wa baraka. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunajua ya kwamba wewe ni Mungu ambaye unageuza mambo yote kutendeka kwa wema wetu, kama vile tumeona ukitendea wengi. Tuliona ukitendea Yusufu hata kwenye Biblia. Tumeona wengi wakishuhudia Baba ulibadilisha hali ambazo adui alitamani zituangamize, lakini Bwana zikawa za baraka, kwa sababu kila wakati unatuwazia mema. Hata sasa, hata siku ya leo unatuwazia mema. Hata huyu mamia ambaye nahisi kwamba amebaki pekee, wewe unamwazia mema. Huyu kijana, huyu baba, unatuwazia mema kila mmoja wetu. Na kwa hivyo Bwana, ninaomba ya kwamba tutaamuka tukiwa na matumaini. Mwanadige ataamuka akiwa na matumaini katika jina la Yesu, ya kwamba inatendeka kwa wema wake, ya kwamba Bwana wewe unatenda mambo mazuri, ya kwamba hautatuacha wala hautatuachilia tukiwa peke yetu. Wewe uko pamoja nasi, uko pamoja na taifa letu la Kenya, uko pamoja na kila county na Wakenya na familia za Wakenya, uko pamoja na kazi ya mikono yetu na institutions zetu. Baba, uko pamoja na Keep Media. Katika jina la Yesu hatuko peke yetu. Hata Radio 47 uko pamoja nasi. Ewe Bwana, asante kwa hakikisho hili, that God you are together with us. Katika jina la Yesu. Na ninaomba ya kwamba kila moja atapata nuru hii, na ataamuka akiwa Bwana na nguvu mpya, ya kwamba wewe uko pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana kwa sababu ya siku nzuri ambayo ni ya baraka. Ukaweze kuibariki kwa shughuli zote, ukatembee nasi, ukatuhuishe tena, ukatupatie nguvu mpya. Na Baba, wacha tu mipango yako isimame siku ya leo. Mishale ya adui haina nafasi, mapando yake hayana nafasi. E Baba, tamalaki siku ya leo katika jina la Yesu. Shughuli zetu zote uzitamalaki, appointment zote uzitamalaki. Nuru yako Bwana itembee nasi, uangazie njia zetu, wacha njia zetu zingae. Kila giza ambalo Bwana linajipanga kujiinua leo, tunalinyamazisha katika jina la Yesu, na tunatangaza nuru ya Bwana. Maana mahali ulipo Baba pana nuru. Kwa hivyo nasi leo tutakaa katika hiyo nuru katika jina la Yesu. Tubariki katika madhabahu haya, wacha pia yajae nuru, Radio 47 ijae nuru, nuru ya mwanamke Baba, ukatufunze Bwana. Tuko tayari kufunzwa na wewe, na tupate nuru tuendelee katika maisha haya Bwana, tukiwa watu wa baraka. Nami nanyenyekea nitumie kama chombo chako. Asante, tunakukaribisha Jehova, utende mema nani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaomba na tunaamini, sema amen, amen, amen, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Jina la Bwana la Mwana Ligi lipewe sifa. Haleluya. Bwana ni mwema, ametuamsha, ametutenda mema, ametupa siku nyingine ambayo ni ya baraka, ambayo ni ya ushindi, na Bwana yuko pamoja nasi. Na tunajua kwamba hatuko peke yetu. Tuko na Mwenyezi Mungu, na yeye ni zaidi ya wote, na ni zaidi ya yote. Na yeye ndiye nguvu yetu, yeye ndiye mwangaza wetu, yeye ndiye ushindi wetu, katika jina la Yesu. Kwa hivyo Mwana Ligi, naomba uamuke ukiwa na matumaini. Siku ni nzuri, siku ni ya baraka. Bwana yuko pamoja nasi na ametutangulia. Karibu ndani ya Radio 47. Hapa ndipo kipindi ni Morning Glory, kinaitwa Nuru 47. Na mimi ni Mama Taifa Eva Mwalili wa Ligi ya Washindi. Na shukuru Mwenyezi Mungu, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Another Wednesday tuko hapa, tarehe 23 September 2026. This is the day that the Lord has made. We will rejoice, we will be glad in it. We are receiving new strength
katika jina la Yesu, na Bwana yuko pamoja nasi. Kwa hivyo popote ulipo, karibu sana Galilaya Women Association. It's our day. Let us gather katika jina la Yesu Kristo aliye. Na pia kama wewe ni mami uko pale, uko tuna tamko la baraka kwa all the ladies, even to our young girls. Ehe, ungependa tu kutamka neno la baraka na kupatiwa nafasi. Sawa sawa. Just speak a word

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni Radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza Bon. Katela Macy. Pigwa laza kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo na bado
3: maneno haya.
0: Nuru imekufikia, ipokee hapa Radio 47.
9: Hey!

0: wakati. Kwa majina ni mwinjilisti Anthony Mutisia kutoka kanisa la Jesus Church International Kilifi. Nataka siku ya leo nikapate kuongea na maisha yako ya kwamba Yesu peke yake ndiye pumziko. Maana kunalo neno katika kitabu cha Mathayo 11:28 peke yake inasema ya kwamba njooni kwangu mnaolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Kwa hivyo yeye peke yake ndiye ana uwezo wa kukupumzisha kila aina ya mizigo, kila laana, kila magonjwa, ndiye ana uwezo wa kukupumzisha. Kila ndoto mbaya ambazo umekuwa ukiota, yeye ndiye ana uwezo wa kukupumzisha. Kila aina ya umaskini ndiye ana uwezo wa kuondoa. Kwa hivyo siku ya leo usifanye moyo wako mgumu. Yesu anakuita, Yesu anakuhitaji akakupumzishe. Anataka akutoe katika hiyo shida, anataka akutoe katika hiyo hali ngumu unayopitia. Yeye peke yake ndiye pumziko, yeye ndiye anayepumzisha wale waliobebeshwa mizigo. Kwa hivyo haijalishi ni mzigo wa aina gani ambao umebeba, siku ya leo nimekuletea Yesu ambaye atakupumzisha. Kwa hivyo wewe ambaye uko mahali pale, nataka niombe na wewe ili ya kwamba kila aina ya mzigo Yesu akauondoe katika maisha yako. Kwa hivyo tuamini pamoja. Baba, katika jina la Yesu nashukuru na kuhimidi na kuinua asante kwa sababu ya mpendwa huyu Bwana. Kila aina ya mzigo aliyobebeshwa na wachawi, aliyobebeshwa na majini, aliyobebeshwa na mizimu, aliyobebeshwa na miungu, Baba ninatangaza mzigo huu kautoe. Baba, kama vile neno lako limeahidi ya kwamba wewe utatupumzisha, natangaza pumziko katika maisha yake. Akapumzike maumivu haya, akapumzike ugonjwa huu, akapumzike aibu hii, na utukufu na sifa Bwana zikakurudia. Asante kwa sababu ya kituo hiki Bwana cha Radio 47, na kabidhi kila mmoja anayehusika, watangazaji wote, all the directors, Bwana natangaza baraka zako, wacha ukazidi kupanua mipaka na utukufu ukakurudie wewe Bwana kwa ajili ya kituo hiki. Asante, na ni kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Endelea kusikiliza Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo. Shalom, shalom.
1: Pasta wako Nuru 47 na Mama Taifa Eva Mwalili.
2: Napenda vile ambavyo mchungaji amesema pale ya kwamba leo nimekuja kukuletea Yesu. Leo nimekuja kukuletea Yesu. Na madhabahu haya mwanaligi yanakuletea Yesu. Sasa ni wewe tu upokee, ujue ya kwamba kwake kuna pumziko. Thank you mchungaji. Yohana, Mathayo 11:28. Ni kwa Yesu pekee. Leta mizigo yako na Yesu akupumzishe. Nataka nitamke baraka hii nikiungana na mchungaji Anthony Mutisia pale Kilifi. Yes, ya kwamba anajua kupumzisha mizigo yetu. Galilea Women Association, are we there?
1: Tamkiwa baraka.
2: Baba, ninaungana na mchungaji Mutisia kutoka Kilifi Bwana, ya kwamba ni wewe pekee una uwezo wa kupumzisha mizigo hii. Na katika Galilea Women Association, to all the ladies, all the ladies, wewe Mwenyezi Mungu unaijua mizigo wamebebana. Ambaye unajua huyu msichana mizigo ambayo amebebana, huyu mami mizigo ambayo amebebana. Baba, ninatamka pumziko siku ya leo. Ninatamka arrest, because God you bring rest katika jina la Yesu. Yani unaondolea watoto wako mizigo, wanapumua, wanafurahia baraka ambazo Bwana umetuwekea. So today katika anga ya Galilea Women Association, Baba ninatangaza rest, pumziko katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen mwanaligi. Hallelujah. Galilea Women Association tumeipata, eh?
1: Tamkiwa baraka.
2: Thank you so much. Kwa hivyo tukipumua, tutarudi, tutaingia pale kwenye mitandao. Naona Benedict Shionso kwenye X, Mika Luda, Emmanuel Mutimba, Dan Gitosha, asante sana. Morris Werengai, Kefautiso, Kola, Victor Chagusia, Shangala John, kuna Asha Panja, McDonald Makanga, Jafet Dodondi, Tina Kagasi. Nikirudi nitaendelea kuangalia ujumbe wako. Good morning.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

Martin. Aya. Basi, sasa nimelipa deni, wimbo umepata full. Tembea na Yesu kutoka kwake Bella Combo featuring John Kavishe. Tembea na Yesu. Ni kitu kizuri. Napenda kutembea na Yesu. Maana unapotembea na Yesu kuna nuru. Njia zako zinakuwa na nuru. Hauchanganyikiwi. Kwa sababu Yesu mwenyewe anakuja na kupatia hekima yake. Anakuonyesha hapa hapana, hapa no, hapa sawa. Hauchanganyikiwi. In fact, neno lake linasema ya kwamba neno la Mwenyezi Mungu ni taa ya miguu yangu. Kwa hivyo unapotembea, wewe unatembea ukiwa unaongozwa na taa ambayo ni neno lake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kutembea na Bwana. Tembea naye katika hali zako zote. Usitake, usitamani kutembea peke yako. Kwa sababu adui atakuhangaisha sawa sawa. Tamani kutembea na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. And a very good morning to you. Tarehe ni 23 September 2026 ndio mwaka. Saa 11 dakika ni 8 Wednesday ya baraka kabisa. It's prayer Wednesday. Nuru ni ya mwanamke. Nimepokea baraka pale kwa nuru ya wanawake Gadea Women Association. Na sasa nataka tuweze kuingia katika mazungumzo yetu hapa katika meza ya nuru ya mwanamke. So wana Galilea Women Association, let's gather. I think ni Wednesday, not hii imepita, ile nyingine. There are some two ladies walipiga simu. I think mmoja alikuwa kwa WhatsApp na mwingine akapiga simu na walizungumza kitu similar. Na nikakwambia mwanaligi nimeweka

0: because nataka kusikia ladies wakizungumza. Sawa sawa, kwa hivyo be on standby, kaa tu pale, wacha tuangalie angalie ujumbe unasema namna gani, at least nitambue wale ambao tuko ndani ya Nuru. And then Galilaya Men Association, Galilaya Men Association, nasema tena wanaume wote, aibu it is not our portion. Mimi nilisema nitasema hivyo kila wakati tukiwa na Nuru ya Mwanamke, aibu hatutaki. Aibu hatutaki. Kaa huko kwa kona, sikiliza Nuru ya Mwanamke. SMS 24047, SMS 24047. Mishale ya adui haitanifikia. Wacha ningae kwa baraka za Bwana Mwamba. Nikiwa Kisumu 101.2 FM unaipata vizuri. Eddie from Marobo Boys, karibu sana. Morgan kutoka Kirinyaga, namba ya WhatsApp, mimi ni shabiki mgeni. Okay. 0719 739 487. Pastor Alphas Lusweti kutoka Kiminini, Trans Nzoia, niko ndani ya ligi ya washindi. God is our battle fighter, I tell you. Asante sana, ndiye anatupigania vita katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Paul Wafula, habari ya Kisumu, karibu sana, barikiwa kabisa. 11.2 na Kisumu kwa ndani. Shabiki mgeni kutoka Kilifi. Wow, safari hapa studio. Mungu akubariki mama taifa Mwambiri, asante sana, barikiwa kabisa. Kilifi 92.8 FM, yes. And leo wageni, mashabiki, kuna mashabiki wengi wageni, inapendeza sana, inapendeza sana. Grace nani? Grace Ambundo kutoka Ematiha, nawe pia unawakilisha vizuri, vyema vyema. Darius, nimekusikia, asante sana. Deluit, asante, barikiwa kabisa. Vihiga, tuko ndani. Huyo ni Grace 95.5. Good morning mama taifa, natembea na Yesu, yeye ndiye nuru yangu. Haya, alafu kuna mwingine, getting you well at Kokare, my blessings to my children Victor, Magdalene, Stephanie, Beverly na Zefania. Ewa God Charles kutoka Kokare. Haya, WhatsApp, tuende kwa WhatsApp mbio mbio, alafu tupia tuangalie kwenye mitandao. Haya, tufungue nini? Tufungue, yes, voice notes. Yeah? Sikusiki. Because of why? Simsiki. Kwa nini? Ebu nione nyingine. Hizi voice notes nazo zisitake kuni let down. Ngoja tuone hapa. Yeah, kila kitu kiko sawa. Yes. Mbona sipati sauti? Ebu nijaribu voice note nyingine. Aya, na kwani hujaweka voice note hata wewe mwana ligi? Collins, nimekuona. Sylvia Madegwa, Boniface Kadiani, Tiriki, asante sana. Wacha tuone hii voice note. Ebu nione. No, mbona sikusikii? Yeah. Why?
1: Nikiwa katika maisha yangu, ni ombi langu this prayer Wednesday katika za...
0: Ebu ngoja, ebu tuanzie mwanzo.
1: Mama taifa.
0: Yes.
1: Mama Simoli kutoka Shambi Kakamega. Asubuhi ya leo niko na wingi wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio chanzo cha uhai na chanzo cha mafanikio katika maisha yangu. Ni ombi langu this prayer Wednesday katika Zaburi 19:14 ya kwamba maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu wache akapendeze mbele ya Mungu na akaweze kukubalika mbele yake katika maisha yetu sisi wote. Nina wingi wa shukrani kwa wana Galilaya wote, tukaweze kubarikiwa.
0: Amina, amina, amina. Haya, wacha tuone hii. Yes.
2: Good morning mama taifa.
0: Good morning.
2: Ni Noa kutoka Kayole.
0: Yes.
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu kuniamsha nikiwa mzima. Namshukuru kwa kila jambo. Tumeamka. Acha niweke ufuatao.
0: Yes.
2: Na mwingine mpenzi wangu anaitwa Volia. Ndugu zangu wote. Mama yangu mtoto anaitwa Valet. Akiwa Busia, namwingiza kwa Nuru. Nawaagiza wote tushukuru, namshukuru Mwenyezi Mungu na tuendelee kusonga mbele. Asante.
0: All right, I hope uko sawa. Otino Collins, habari yako? Karibu sana. David Wekesa pale Carnival. Mama Tim kutoka Kisumu, nashukuru Mungu kutuamsha, naomba uombe ndoa yangu, mume wangu ameoa na sasa napitia mateso. Good morning Mama Taifa. Erika asante sana, barikiwa kabisa. Thank you. Haya, Felicia Witsa, barikiwa kabisa. Sorry Kevin Philip Luvale, nawe pia barikiwa. Brother Evans kutoka Matopeni Ngong Road. Nasema Mama Trafoza Vidonya akiwa Migori. My lovely wife Maeve Cheruto akiwa Migori. Wengine wengi umewataja pale. Asante sana, thank you. God is the best workmate and with him it is safe. Lydia kutoka Tigoi. Thank you, barikiwa kabisa. Haya, one more voice note. Derek unasema unapata nuru. Asante sana, barikiwa kabisa. Yes.
3: Hello Mama Taifa. Hello. Marisa Zifiwe. Dani Wanarko 7 Hotel. Hey, enyewe nuru ya mwanamke jamani, wazee, nimewaita mara tatu. Wacha kuleta aibu. Heshimu nuru ya mwanamke. Mwanamke mwenye nuru amesikia. Na hapa ndipo.
0: It can never be this. Nyakundi Jack the CEO Meru Makutano. Good morning to you 97.9 FM. Asante sana. Haya, pale kwenye kwenye Facebook page ni ya Radio 47. Michael Odumbe kutoka Sagegi Migori. Kome Sonjose kutoka Meru. Kuna Harriet, kuna Evans Mutunga, kuna Kiruja Kiraithe, kuna Samuel Kioko, Embu County, Mbere South, tunapokea baraka. Hilda Imbote, karibu sana. Moses Shamia Mlolongo Phase 2. Kuna Newton Mulongo, kuna Lucy Prince, Eliakim Musi, Solomon Kirui, Evans Owino, Isaac Chirchir kutoka Chebinyi, Nandi Hills, Charles Mbio, Buruburu, Nairobi Buru. Aya, vizuri kabisa. Ndirango Sagana Kirenyaga, Jeremiah wa Kisangani kutoka Bungoma, Kiprui Vincent, Esther Kivolwe, nawe pia barikiwa kabisa. Alafu tukichungulia pale kwenye X, hashtag ikiwa ni Nuru na Eva Mwalili at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Ebu tuchungulia pia pale. Okay, sawa, let's see. Okay, Tina Kagasi, karibu sana. Hashtag Nuru na Eva Mwalili. Nuru naipata vizuri kabisa, thanking God for the gift of good health. Na Jafedho Dondi, Elimafunga, Betty Dimbu, Patrick Jomo, it's a good morning. McDonald Makanga, Paul Weshirulo, Esirulo, Mika Aluda, asante sana, barikiwa. Kip Kemboi Meli, Bernard Cheriot, Edwin Bitute. Alright, sawa kabisa, barikiwa sana. Shikilia tu hapo hivyo. So Galilaya Women Association, I hope you have gathered. Kwa pale uko ngangari kabisa, because nataka sauti za wanawake. Nataka waonge. Kadivane Nuru is Nuru. Kadivane David Johnston Ihaji, Annette Jack Sangura, asante sana, barikiwa. Alana Kidiva, Benedict Shioso, pia nawe barikiwa. Augustine, asante sana. Thank you mwalimu, nani? Si mwalimu, ni Mama David Charity. Barikiwa kabisa, asante. Jafedha, asante sana. Mungu akutene mazuri. Emily Rudiema, Alba Wiz kutoka Kitengela. Safi kabisa. Kwa hivyo naona tuko sawa. Tuko nganga. Ikiwa ni saa 11 dakika ni 17. Make sure ya kwamba pia umetufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Nimesema kwa Facebook tuko verified at Radio 47M. X pia tuko verified at Radio 47 underscore Kenya, ambapo unawekelea hashtag Nuru na Eva Mwalili. YouTube ni at Radio 47 underscore Kenya. Subscribe mwana ligi. Yes, at Radio 47 underscore Kenya. Vile vile pale kwenye Instagram na TikTok kopia ni at Radio 47 underscore Kenya. Website yetu www.radio47.fm na Radio 47 app. Sawa. So, are you ready for Nuru ya mwanamke? Sawa mama, karibia eh.
4: Radio 47 101.2 Kisumu.
5: Radio 47.
6: Huyo ni Raj mwenyewe, Kiberia Sajoro kutoka Othoro CBD, Othoro Base.
7: Huyu ni Aubi Junior ama ukipenda Mantiti.
6: Tunasema Radio 47 tunafurahia kabisa. Saa moja mpaka saa hili tuko na wewe Dr. Fuedeke.
8: If unataka kuagiu na mzee, edeni bedroom ama mwende mkatembee. Si mbele ya watoto.
9: Wewe ni real man. Asante sana Dr. Fuedeke.
6: Tuna enjoy chamba. Mpaka niko single juu wasichana tumewaambia Dr. Fuedeke ndiye anatuambia vile tunafanya na nyinyi siku hizi.
10: Naitwa Benson Orka Chucho. Sisi tunasikiza tu Radio 47. I'm telling you, winyore Kisumu mangima. It has a good news every time. Mimi wa news kila pembe.
11: Naitwa Freddy Kouma, kona Mbuta Manyata. Kipindi cha Freda Rocho na Hassan Mwana wa Ali,
12: pamoja na Bamdogo la Kiariano. Lele, na gani huku?
13: Ay. naitwa Hesbon Odhiambo, niko hapa Kibuye. Watu wa Kisumu wote, mtaa Ubunga, Manyata, Nyalenda, hapo ndipo
14: watu wote wa Nyakatseme, Bondo, Katito.
15: Ni Otada Kantonai Felix Odhiambo, kona Mbuta, Nyando, Game, Siaya, Aero, Seme.
16: Rege itembe na itembe.
17: Waza, waza, Diangu Dieng, Burbuda
18: BDJ Hobbs
19: Abisa, Radio 47, Radio Maduong, Wan Kanyo Kanyo,
20: Kai Kanyo.
4: Radio 47, Mia Moja na Moja, Nukta Mbili, Kisumu, Tupo, Nabato.
5: Radio 47, Hapa Ndipo.
4: Nuru 47, Prayer Wednesday.
0: Haya, sawa sawa, mwana ligi saa 11, dakika ni 19, tutakuwa tunaingia ndani ya nuru ya mwanamke, alafu tukimaliza pale tuingie katika neno. Tukimaliza tunaingia katika maombi, yale maombi ambayo tunafanya tukinua bendera ya Kenya juu kuombea taifa la Kenya, alafu tunaingia katika maombi yetu siku ya leo. It's our prayer and fasting Wednesday. Alright, sawa sawa kabisa. Lakini kabla tujaingia katika nuru ya mwanamke, ni vizuri kabisa, especially sasa nazungumza na wanawake, hakikisha ya kwamba familia pale nyumbani umeilisha vyema, umeilisha chakula ambacho kina nuru. Unanipata vizuri? Wakati ambapo tunaongea masuala ya mandazi, wakati ambapo tunaongea masuala ya chapati, kwani mwana ligi unataka tuongee kuhusu kitu gani? Mami, wakati ambapo umepack tu mandazi tu tuzuri tu, labda umepakia mume wako, umemwambia nenda subebe hizi ukakuleta na breakfast, hata kule kazini, ama ni watoto wako umewafungia tu, sinajua vile watu nafunga kwa kale kadish, sasa usitake afike shuleni achekelewe na wengine, hey, hii mandazi yako ni ngumu aje, hii chapati yako ni gani hii, mbona ina test hivi, alafu sinajua watoto vile wanakuwa wanakucheka, alafu mtoto anaanza kuaibika. Sisi si watu waibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumegundua siri ndani ya Layer Premium Wheat Flour. Umenipata? Layer Premium Wheat Flour manake ni unga ambao unatoa softy, chapati softy, mandazi softy, hayawi magumu, na kwa mfuko moja tu unapata chapati tele, mandazi mengi. Unanipata vizuri? Ubora ni wa hali ya juu, bei yake nayo ndio hiyo ni nafuu. Unanipata vizuri? Yes, we are nurturing the world kupitia Layer Premium Wheat Flour. Sawa sawa, ukiingia kwenye duka, ukiingia kwenye supermarket, itisha Layer Premium Wheat Flour, ama ukapiga simu kwa 0117 171717 uweze kuagiza Layer Wheat Flour. Inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani, and it can never be otherwise. Good morning,
4: hii ni nuru ya mwanamke.
0: So the last two Wednesday, kama sijakosea, some two ladies waliongea na nikasema it is a concern, na mimi ningependa tu niweze nifungue tu nafasi. Mimi nilikuambia madhabahu haya, wakati mwingine ni vizuri tu wacha watu waongee, mama taifa. Unajua kuzungumza ni njia moja ya kupona, si ndio? Hata unajua hivyo. Kuzungumza ni njia moja ya kupona. Unapoimwaga, unapoitoa, ni njia moja ya kupona. And so kuna wanawake ambao wako katika hali mbaya. I remember one lady akipiga, na kama utakumbuka mwana ligi, there is one lady ambaye alipiga simu akasema, I think wakati tulikuwa tunongea masuala ya pesa, na akasema wacha mama taifa ni kuambie, sisi wanawake ambao tumeolewa na tuko huku manyumbama shambani nyumbani, na waume wetu wanafanya kazi mijini, tunaachiwa pesa kidogo kidogo sana. In fact nakumbuka mama akisema ananiachia 100, nikamwambia mama, you're not serious, 100 ifanye nini? Akisema ndio hivyo, anakuachia na anaenda. Lakini ninachojua wale wa pale mjini anaachiwa pesa nyingi kuniliko. Namba 1 nikawa najiuliza, umejuaje kuna mwingine wa mjini? Umejuaje? I remember mwingine kama si SMS aliweka kwa WhatsApp, akasema mama taifa ni ukweli, hata mimi wangu anafanya kazi mjini, lakini kuniachia pesa nyumbani ni shida. But huko mjini anapeana. Na so mimi sijui, lakini nataka nitoe nafasi na nitoe madhabahu haya tuweze kuzungumza. Hii platform tuweze kuzungumza. Mama, have you ever experienced kitu ambacho these two ladies walikuwa wanazungumza? Ya kwamba mimi niko huku mashambani, lakini mama taifa tukizungumza mambo ya pesa ni taabu na matatizo. Because mimi hata nikiachiwa, ninaachiwa kidogo. Lakini kule mjini, anatoa. Because mama moja alisema ya kwamba wale wakubwa, wale yule ambaye yuko huko mjini, sasa sijui alijuaje kama kuna mwingine kule mjini, I don't know. Anasema huyo anaachiwa pesa nyingi. Mimi hapa mashambani siachiwi chochote, na nikiachiwa naachiwa kidogo, na nikitishwa naambiwa hakuna. Mami, ushawahi experience kitu kama hiki? Baba, tumesema hatutaki aibu. Wewe kaa usikilize mami vile anasema. Huenda nuru ya leo ndio itabadilisha ndoa yako. Ndio italeta ile furaha ambayo adui alikuja akaiba na akaharibu. You may never know. Nuru ya leo kitu itafanya kwa familia yako. Kwa hivyo mami, karibu sana. Nambari ya simu ni 0793 047 047 0783 047 047. Kama kuna baba ambaye yuko kwa laini, toka. Wewe kaa kando, sikiliza nuru. SMS mami ni 24047 na WhatsApp ni 0719739487. Nimejipanga, nataka in the next 12 minutes tukuwa tushamalizana na nuru. So yeyote asitupoteze muda kwenye simu. Haya, twende nalo. Nuru ya mwanamke.
18: Habari asubuhi.
0: Salama sana mami, habari yako?
18: Salama.
0: Hivi nazungumza na nani?
18: Unazungumza na Evelyn.
0: Evelyn?
18: Yes.
0: Evelyn, uko wapi?
18: Gatundu.
0: Sorry?
18: Gatundu.
0: Oh, Gatundu.
18: Yeah.
0: Haya, changamka. Karibu sana kwenye nuru ya mwanamke.
18: Mimi may experience.
0: Ehe.
18: Ingawa mume wangu alifariki.
0: Yee, pole.
18: But mimi nilikuwa ninaishi Gatundu.
0: Yes.
18: Yeah, naishi kwa side za Mombasa.
0: Yes.
18: Mama Taifa, mimi mtoto wangu anaenda public.
0: Yes.
18: Mtoto mpango wa kando anaenda private.
0: Oh Lord. Oh
18: na
0: Lord.
18: Na sikuambiwa.
0: Ulijuaje?
18: Mimi mwenyewe naenda kule.
0: Mhm.
18: Naona receipt zenye shule zimelipo, zenye amelipa school fees.
0: Mhm.
18: Napata shopping amefanyia mtoto wenyewe.
0: Mhm.
18: Namuuliza, hata sisi wenyewe tukikuitisha pesa ya kununua maziwa, wasema una pesa. Lakini hizi zote wapata pesa.

0: bure sana. Na Mungu awasaidie sana. Ambapo nilikuwa nikipigia mume wangu simu, yule mpango kando anachukua ananiambia, "Wasumbua mume wangu. Hebu acha kushinda ukitusumbua." Kwa mataifa nililia. Na nikaambia yule mama, kuna siku kwa maisha yake kama si atalipia kizazi chake. Hata kama umechukua mume wa mtu, simpatie umruhusu tu aende akatembee kaone watoto wake, ashughulikie watoto. Ndio Mungu nawe akubariki hiki kizazi chako ambacho uko nacho. Mbona ushike mume wa mtu asao mpaka bibi wake wa kwanza? Yale machozi ambapo mke wa kwanza akilia, hiyo machozi narudi kwa kizazi chako. Sikiria kwa sababu atumewini wewe, kizazi chako kitaishi na amani. Atalia hivyo hivyo wenye ulifanya mke bibi wa wenyewe na watoto wake wakihangaika, wewe ukifurahia mkikula nyama na bata. Wajifunze, hata kama wanachukua wanaume wa wenyewe, wakumbushe kuna nyumbani. Na wakizeka kule kule nyumbani ndio wanarudi.
1: Yes.
0: Hawaendi kwingine kwa sababu mpango wa kata atamfukuza achukue mwingine.
1: Yes.
0: Na wakati hana pesa, mume wangu hakuwa anaruhusiwa kwenda kule, alikuwa anakuja huku. Pesa zikipatikana atoka mbio anarudi kule. Yeah, basi mtu akumbuke huyo pia, huyu mwanamke ana roho na inatumia damu. So ukifanya madharau, at the end of the day, wewe ukipata shida kama mwanaume, utarudi kule kule kwenye unadharau.
1: Wow.
0: Na hata kukaribisha tu. Hakuna siku mke wa kwanza anatupa mume wake hata kama amemfanyia nini.
1: Asante mami, thank you.
0: Karibu.
1: Oh, yeah. Wow. Yes. Because nimesema leo natoa tu hii platform. Wacha ladies waonge. Have you ever experienced this? Evelyn kutoka Gatundu anasema mimi I experience for the longest. Mume yako kazi Mombasa. Mimi niko Gatundu nyumbani. Mtoto hata ana school fee. Lakini nikienda huko napata mtoto wa mpango wa kando amelipiwa swimming. Amelipiwa private school. Jesus. Nuru ya mwanamke.
2: Oh.
1: Nuru ya mwanamke.
2: Yes mama taifa.
1: Yes, habari yako?
2: Salama sana mama Bahati huyo.
1: Safi.
2: Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa asubuhi.
1: Yes.
2: Mjadana.
1: Yes.
2: Mama, wanawake wanapitia mambo.
1: Kaa kwa network.
2: Ingawaje mimi ya kwangu iliharibika kwa ajili ya mipango ya kando. Lakini nilipitia tu. Napata mara mingi ndio mwanaume hataki mtoto asome shule ya pesa kidogo, lakini hataki kulipa shule. Kisa na maana hataki watu waone ya kwamba kwa kuelekezwa. Naachiwa mizigo yote. Unakuta yule mwanamke anapiga simu mpaka na usiku. Hawezi kuwapa nafasi wakati mume yuko huku, akitoka tenda anaenda na anaenda kabisa.
1: So wewe uli experience wakando akiachiwa pesa nyingi kukuliko, because swala langu liko pale kwa hela.
2: Yani kwetu kulikuwa hakuachi chochote mama. Kulikuwa hakuachi hata nduru. Ukiagiza, kuna kipindi hata mtoto wangu amekuwa mgonjwa sana. Kimpigia simu mwanamke ndiye anachukua na anakuambia hata tuko na kuru tunatembea kidogo na mzee.
1: Na sasa hiyo mtoto ni mgonjwa.
2: Ni mgonjwa hali mahututi mpaka watu wakuwa walikuwa wanajua akipigiwa simu na watu wengine atachukua. Huwezi kuchukua yule mwanamke ndiye anachukua. Kitu nitakacho kuambia hawa mipango za kando, kwa sababu hawa waume. Hawawezi kwenda.
1: Yes.
2: Kwa nje kama Ndiyacho ndito humtukacho. Wajawe na nuru watatoka na nuru.
1: Asante. Simu yako sikupati vizuri, unapotea potea. Unapotea potea.
2: Kimjacho mtu.
1: Yes.
2: Ndicho humtoka.
1: Asante.
2: Hawa wamama wakijawa na nuru, waume wa watu hawatakuwa wanaenda nje, watoto wa watu watakuwa wanateseka kwa ajili yao. Wakijawa na nuru. Watatoka na nuru.
1: All right. Thank you mama. Asante. All right. There is a time I asked for some money to do back to school shopping for our kids. He promised to send us. When time came for schools to open, I reminded him. Aliniambia, si wewe ni mwalimu.

0: Hello.
1: Hello, Mama Taifa.
0: Karibu sana mami.
1: Hello, Mama Taifa.
0: Yes.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama sana, labda yako.
1: Mimi niko mzima. Nimesikia hii Nuru, nimefurahia.
0: Karibu sana.
1: Nimefuatilia muda mrefu.
0: Ndio mama.
1: Na sijai piga simu.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Linet.
0: Linet, uko wapi?
1: Niko Matungu huku Nyapwaka.
0: Haya, karibu mama kwa Nuru ya Mwanamke.
1: Nuru ya Mwanamke, mimi wangu alipangana ni miaka 25.
0: Mm-hmm.
1: Hata kwa nyumba hakuji, alipotelea nje na wanawake.
0: Mm.
1: Na ndugu zake wakamkatalia, wamemchukua, dada zake wamemchukua, wote wanasupport wanawake wa town.
0: Ati ndugu zake wanasupport wanawake wa town?
1: Yes, mpaka hata nyumba ilianguka.
0: Yes.
1: Nimejenga. Mm. Wamenipendeka ba cases ya kwamba nimekosa boma yao, lakini haezi ingia. Akija anaenda kwa ndugu yake mkubwa. Akitoka kwa ndugu yake mkubwa na wanawake wake hao, wanaingia kwa ndugu yao mkubwa.
0: What do you mean mama?
1: Nakwambia ile nasema, Mama Taifa.
0: Hata Jesu muadhani kwake Haji.
1: Haji anahangaika na watoto. Anaingia kwa ndugu yake mkubwa, wataishi huko, hata Matangi ikiwa huko nyumbani, anaishi huko, alafu anarudi Nairobi na wanawake wake.
0: Kwani anakuja na wangapi?
1: Ye ubadilisha wanawake. Kama tumekuwa na msiba wa baba mdogo juzi tu, amekuja akaingia huko na bibi mwingine na mtoto.
0: Ehe.
1: Lakini hata salamu mkikutana hivi hakusalimii ngo.
0: Na wewe bado ni mke wake?
1: Sasa mimi niko na watoto wanne, Mama Taifa, saa hii ni wakubwa. Sasa
0: yes.
1: Nifanye nini? Watoto ninashughulika na watoto wangu, lakini through vita ninapigwa vita, yani boma hilo lote linanipiga vita. But haya maombi unaomba plus wokovu, najua siku moja Mungu atakenda.
0: So wewe kwa hivyo hata tukizungumza kuhusiwa kuachiwa pesa, wewe hata huko ulitoka hakuna kitu
1: miaka 20 na
0: Yesu wangu. We, mama, Mungu akufanyie wepesi.
1: Amen.
0: Asante. Ngai Jesus. Yani haya ni miaka 20 na baba unakuja nyumbani, atunabebana na wanawake, unapeleka kwa ndugu yako. Leo ukija na huyu, kesho utakuja na mwingine. Haufiki hata kwa mke wako. Na si Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Ukweli akina mama wanayapitia. Rafiki yangu angetuma watoto kwa mpango wa KANU ndio wapewe chakula na hata school fees. Yani alipigana akachoka akachia Mungu. Single mothers, widows, wale hawataki kuolewa, tafadhali tuheshimu tu ndoa za watu. Vienda kutoka Tigoi. Mama Taifa, hayo maisha nimepitia, wacha tu. Nilikuwa natuma 1K. Natumiwa 1K kwa kila kitu. Chakula, mahitaji ya nyumbani, watoto na hata school fees. Unafikiria tu hiyo 1K inatosha aje kwa kila kitu? Lakini huna choice, unaendelea kujikaza kwa sababu ya familia. Nilifika mahali nikagundua lazima nitafute njia nyingine ya maisha. Ndio maana nikaamua kuja Gulf kufanya kazi ya kulea watoto. Haikuwa rahisi kuacha nyumbani na kuanza maisha ya ugenini, lakini nilijua ninachokifanyia ni watoto wangu na future yao. Nimepitia mengi, nimejifunza kuvumilia na kujitegemea, na kila nikikumbuka nilikotoka namshukuru Mungu kwa kunipa nguvu. Wanawake wanaongea. Sasa tutasemaje? Mama Taifa, sio mashambani pekee. Mimi naishi na mume wangu na hata ananiachia 100 tena bila za kutoa. It really hurts. I'm working also na nina mtoto ambaye alinioa naye. Namlipia school fee in a private school. Alitaka kumshughulikia, alisema sio mtoto wake. It reaches a point I cry to an extent of cursing this so called husband. Sisemi jina. Mama Taifa, huyo mama ameniguza. Umeona hayo mambo ya sitaki kutaja hili hewani. Ya, kuna gumzo limekuwa likiendelea pale sana sana kwa mtandao. Kuna mazishi ambayo yalifanyika Kisii.

0: Shuhuda.
1: Hello Eunice. Habari yako, huyu ni mama taifa.
2: Asante, habari yako?
1: Mzuri sana mam, uko salama?
2: Mzima.
1: Uko wapi?
2: Niko Nzoia.
1: Nzoia. Okay, karibu sana.
2: Asante.
1: Shuhudia.
2: Mimi naitwa Eunice. Nafunza Mejimeru Primary.
1: Owe ni mwalimu?
2: Nakumbuka siku moja nilikupikia, it was 2017.
1: Ni kitambo.
2: Nikakwambia kuna certificate zangu zili delay kudoka, nilifanya diploma 2012. Alafu sasa katika hiyo hali ikakuwa ngumu. Lakini kasiti tu kuwa mwaminifu mbele ya Mungu nikimuomba. From 2012 ikakuja ikatoka 2017. Na tulivyoandikwa kwa account on 2014. Lakini sasa sikuweka kwa diploma kwa sababu haikutoka.
1: Ukisema baada ya kupata certificate ulikuwa unataka uweka kwa diploma. Kuwekwa kwa diploma aje, inamaanisha aje?
2: Sasa tuliandikwa on certificate level.
1: Yes.
2: Unapata mshahara mdogo ya certificate.
1: Ulifanya certificate ama diploma?
2: A diploma.
1: Ulifanya diploma?
2: Certificate ni 03, lakini certificate ya diploma ni 2012.
1: Oh, kume mshahara unaendanisha na level yako ya kusoma?
2: Na diploma level wako juu na certificate iko chini.
1: Oh, sasa nimekuelewa.
2: Yeah, it was on last Monday ndio nimewekwa, nikasema Mungu amenitendea, amekuwa mwaminifu. Alafu tena shuleni wakaniweka in charge.
1: In charge of?
2: Kusimamia ECD yote kama as a school.
1: Ni shule yako ama ni county ama ni nini?
2: Ni a public school, ni primary junior. Tulikuwa na mwenzangu lakini yeye akahama akapewa usafi. Sasa mimi nikapromotiwa kuingia kwa in charge ya shule ya
1: ECDE.
2: Iko tu ni junior primary.
1: Oh, so wewe ndio uko upande wa ECD, wewe ndio umesimamia hapo?
2: Okay.
1: Sasa wewe ungae pale, represent mbingu, represent nuru ya Bwana. Ndio maana ukapewa hiyo position. Sawa sawa.
2: Asante.
1: Kwa sababu wana ligi, Mungu akitupatia positions atupatizo positions ati tukae hapo tufurahie atini zetu. Anataka ulete nuru pale. Wale watoto ambao unasimamia, walimu unasimamia, uwalete katika nuru ya Bwana.
2: Asante.
1: Uwe kama Danieli hapo, unanipata?
2: Ndio.
1: Kwa hivyo hapo kuna kibarua. Hapo sasa ni usimame ngangari, wewe unaombea anga ya ECDE. You are now in charge. Mungu amekupatia hiyo nafasi.
2: Asante.
1: Asante mama. Mwalimu barikiwa kabisa.
2: Asante, asante. Nimeshukuru. Nilikuwa natamani tu kwa sababu siku moja ulipreach ya kuwa in your weakness God do wonders.
1: Yes.
2: Ndio maana nikaamini ya kuwa kumbe Mungu anaenda kusimama na mimi.
1: Kwa hivyo sasa wewe wewe leta nuru pale na Mungu akutende mema.
2: Asante sana.
1: Haya haya.
2: Barikiwa.
0: Ushuhuda. Dokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright mwanaligi, kabla tujapata neno, wacha tuangalie kule katika chumba chetu cha habari, kitu gani ambacho Collins Lusweti anaandaa. Dakika zikuwa zimesalia 10 kutimia saa 12 asubuhi, kwamba Rais William Ruto kuhutubia kongamano kuu la Umoja wa Mataifa leo, na NCIC yawaita wabunge Didmus Barasa na John Ariko kisa ulimi. Haya, Lusweti ataingia saa 12 kutupatia habari za Radio 47.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Neno, mwangaza wa imani.
1: Sasa tuingie katika neno, tuchukue bendera, tuombe taifa la Kenya, tuingie kwenye maombi. Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 3. First John chapter 4 verse 1-3. Neno la leo lasema usiamini kila roho. Yes, usiamini kila roho, mwanaligi. Biblia inasema hivi tukisoma neno. Rafiki zangu wapenzi, hii ni barua ya Yohana. Manabii wengi wa uongo wapo duniani sasa. Hivyo msiamini kila roho, lakini zijaribuni hizo roho ili muone kama zinatoka kwa Mungu. So Biblia inatuhakikishia kwamba nyakati za leo manabii wa uongo, walimu wa uongo wamejaa duniani na tumewashuhudia, sio? So Biblia inatuambia ya kwamba usiende kama unaaminiamini kila roho, lakini zijaribuni hizo roho ili muone kama zinatoka kwa Mungu. Kwa sababu unajua nini, mwanaligi? Nilipokuwa na tafakari neno hili, nilitafakari nikaona vile wengi wetu tumetekwa na walimu wa uongo na manabii wa uongo, na tukahudumiwa na roho ambayo ni ya uongo. Unapata mtu ambaye katika jamii alikuwa anaendelea vizuri. Alikuwa anaendelea vizuri sana. Kazini alikuwa anaendelea vizuri sana. Lakini sasa ametekwa. Amedanganywa. Amekinwa mambo ambayo hayana nuru. Alikuwa na kazi nzuri, kazi ikapotea. Alikuwa na karia nzuri, karia ikapotea. Yani ukijaribu kumwangalia, yani machozi yanakutoka. Unauliza what happened? Ulidanganywa na nani? Kumbe alikimbia kwa walimu wa uongo. Manabii wa uongo wakamtumikia. Manabii wa uongo akamwekelea mkono. Roho ambayo ni chafu ikamuingia. Akajipoteza kabisa, haeleweki. Kwani ni watu wangapi leo hii wameachana mpaka na ndoa zao? Wameachana mpaka na watoto wao. Ati mimi niliambiwa watu wa kwetu ndio wananiharibu. Niliambiwa mke wangu sijui ndiye anafanya nini. Mtoto siku hizi aongeleshi wazazi. Ati wazazi wangu ndio wanifanyia sijui hivi. Ndio maana sipati kazi. Yani umelishwa na maroho chafu. Na ukakubali kulishwa. Leo umepotea. Hauna nuru. Very sad. Very sad kuona katika familia nyingi zikiwa zimepotea. Because ulienda na ukaamini kila roho. Ukapeleka sadaka yako huku eti ukitafuta nuru. Turudi kwa neno. Verse 2 inasema, hivi ndivyo mwezavyo kuitambua roho ya Mungu. Roho inayosema naamini kuwa Yesu ni Masihi aliyekuja duniani na akafanyika mwanadamu. Roho hiyo inatoka kwa Mungu. Roho inayokataa kutamka hayo juu ya Yesu, hii ni roho iliyo adui kwa Kristo. Mumesikia kuwa adui wa Kristo anakuja. Na sasa amekwisha kuja, naye yupo tayari duniani ama ulimwenguni. Wanangu wapenzi, nyinyi ni wa Mungu. Mwanaligi, wewe ni wa Mungu. Hivyo mumewashinda tayari hawa manabii wa uongo. Hii ni kwa sababu yule aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliyeko duniani. He who is in you is greater. Na kwa hivyo tayari umewashinda manabii hawa wa uongo. Unanipata vizuri? Because aliye ndani yako anakupatia nuru. Aliye ndani yako anakuonesha wachana na huyo. Aliye ndani yako anakuambia hapana, usiende kwa njia hiyo. Aliye ndani yako anakuambia huyu anakudanganya. Mwanaligi, leo hii nimekuja kukuambia usiamini kila roho. Na mimi ninajua nikifungulia radio, simu hapa watu onge, utasikia kikuambia hata ndugu yangu, hata mke wa ndugu yangu, hata mume sijui wa nani tulimpoteza, hatujui alienda wapi. Alienda kuingia kwa dini zingine. Sasa hiyo maana imetoka wapi? Na tukampoteza. Ni uchungu tunapopoteza familia. Tunapopoteza kile Mungu ametupatia kwa sababu umeenda ukiamini kila roho. Test. Zijaribuni hizo roho. Muone kama zinatoka kwa Mungu. So be very careful, mwanaligi. Usiende kama unaamini amini kila roho. Si Mungu atusaidie? Yes. Wacha mimi nimalize huku nikakohoe na huko nje.
0: Neno, mwangaza wa imani.
1: Oh my goodness. Ewe, ni mbaya. Ni mbaya. Alex Mwakideu, umesikia ni mbaya? Ni mbaya kabisa.
3: Ni mbaya.
1: Ni mbaya. Tunapodanganywa hapa, tunaenda kama tunaamini kila roho.
3: Kweli? Inauma.
1: Na sijui nimeanza kuhubiri hili neno kwa nini nimeanza kukohoa.
3: Manake nimekusikia vizuri kuanzia mwanzo katika nuru. Katika nuru ulikuwa uko sawa kabisa.
1: Sasa nakuja kuhubiri hili neno kuambia watu wasiamini kila roho. Kikohozi kinakuja.
3: Kikohozi kinakuja pale.
1: Acha nikuambie, lazima tupate neno.
3: Na lazima liingie.
1: It is bad wakati ambapo unaona ndugu yako.
3: Ndiyo.
1: Dada yako.
3: Ndiyo.
1: Rafiki yako.
3: Ndiyo.
1: Mtu ambaye alikuwa na career inaendelea vizuri.
3: Ndiyo.
1: Ati leo hii tumempoteza kabisa.
3: Mm.
1: Because uliamini roho.
3: Mm.
1: Ya uongo.
3: Mm.
1: Ukawakelewa mikono. Mm. Tumekupoteza kabisa.
3: Mm. Mimi hata nataka niongee kuhusiana na wale wanaume kabisa.
1: Yes.
3: Wenye mipango ya kando.
1: Sasa sema.
3: Mimi sitaki kuongea na wale wanawake, naongea na wanaume kabisa.
1: Tuambie.
3: Yani wewe akili yako iko aje? Because when you get married to a woman,
1: yes,
3: uyo mtoto wa kike umemtoa mahali.
1: Yes.
3: Kulikuwa na mahali yupo ni mtoto wa watu, ni dada ya mtu.
1: Yes.
3: Ni mtoto wa mtu, ni dada ya mtu.
1: Yes.
3: Huku mleta huku kumfanya, yani nasikia wanawake wanalia paka, yani wewe una roho? Kwani wewe mwanamme, wewe unasikia vipi ukiona huyu mtoto wa mtu?
1: Can you imagine?
3: What, wewe uko vipi wewe? Kwani wewe umechizi nini wewe?
1: Satan.
3: No, wewe ni cheese.
1: Umechizi.
3: Wewe uko vipi? Kwani wewe ni mwanamke? Wewe una roho, wewe nani wewe?
1: Kwani wewe ni wa wapi wewe?
3: Kwani wewe ni shetani? Kwa, wewe ndo shetani wewe?
1: Kwani umetoka kwa shimo lipi?
3: Because mtu ninayemjua ambaye hana roho ni shetani.
1: Ina
3: iliniuma sana. Usikia wanawake wanalia namna hiyo?
1: Itatukasirisha na sasa lazima tuzingatie.
3: Ah, lakini wanaume waache hiyo tabia.
1: Hebu tunene tu.
3: Yote tisa wanaume waache hiyo tabia.
1: I tell you.
3: Mm.
1: Kenya umebarikiwa. Kenya wewe hautanenewa mabaya.
3: Amina.
1: Roho chafu, walimu waongo, hawata kuteka Kenya.
3: Mm.
1: Umebarikiwa.
3: Mm.
1: Familia za Kenya zimebarikiwa.
3: Mm.
1: Na watoto wa Kenya wamebarikiwa.
3: Amina.
1: Katika jina la Yesu tunaomba.
3: Amina.
1: And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Tukutane Galilaya. Bye-bye.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto anatarajiwa kuhutubia kongamano kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York leo Jumatano. Itakuwa ni mara ya tano anahutubia kongamano hilo tangu alipofanya hivyo kwa mara ya kwanza mwezi Septemba mwaka 2022 baada tu ya kuchaguliwa kuwa rais. Hotuba yake leo itatoa nafasi kwa Kenya kueleza msimamo wake kuhusu masuala mbalimbali kwenye mfumo wa kimataifa unaobadilika. Ni marais wawili tu wa bara Afrika wameratibiwa kuzungumza, Rais William Ruto na John Mahama wa kule Ghana. Kabla ya hotuba yake rasmi, Rais Satari amekuwa na shughuli kadhaa kule New York. Amesisitiza haja ya mageuzi katika Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na kuwepo kwa uwakilishi mpana zaidi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Amesema pia mfumo wa kifedha duniani unahitaji mabadiliko ili mataifa yanayoendelea kama Kenya yaweze kupata fedha za maendeleo kwa masharti ambayo si ya kukandamiza.
2: I get often a standard question: are you facing east or are you facing west? That's a very unfortunate question. But we have developed a standard answer that we are neither facing east nor are we facing west. We are facing forward.
1: Hotuba ya rais leo inajiri siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa hotuba yenye msimamo mkali akizungumzia masuala ya usalama duniani, vita, uhamiaji, mapigano Iran na matumizi ya teknolojia hususan akili unde AI. Alitoa wito kwa nchi wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kama Kenya kujiondoa, akisema inaongozwa na watu ambao wana utovu wa nidhamu. Trump anasema Marekani haitakubali kuingiliwa na mahakama hii ya ICC ambayo haina mamlaka katika nchi hiyo. Analalamika kuwa mahakama hiyo inaingilia shughuli zake za kukabili ugaidi katika maeneo mbalimbali duniani, huko pia akipinga agizo la kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Kenya ni mwanachama wa ICC na viongozi kadhaa akiwemo Rais William Ruto na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta waliwahi kushtakiwa kwenye mahakama hiyo kuhusiana na ghasia za baada ya uchaguzi wa 2027 japo waliondolewa mashtaka.
3: I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately. It is equally unacceptable that with all the genuine atrocities in the world, the UN's top human rights officials spend their time criticizing the United States for protecting our children from transgender mutilization and transgender insanity. The craven hypocrites of Human Rights Council have little to say about the persecution of Christians. I mean, Christians are being persecuted all over the world. It's not even believable. I never thought I'd say it.
1: Tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano ya NCIC inaendelea kuimarisha vita dhidi ya matamshi ya uchochezi na kikabila, huku ikimwagiza mbunge wa Kimilili Didmas Barasa na mbunge wa Turkana Kusini John Ariko na Moit kufika mbele yake kujieleza kutokana na matamshi ambayo walitoa kwenye mikutano ya umma. NCIC imesema kwamba inachunguza matamshi yaliyotolewa na Barasa katika eneo la Sirisia kwenye kaunti ya Bungoma Septemba tarehe 19. Barasa anatakiwa kufika mbele ya NCIC katika afisi zake zilizoko mtani Upper Hill hapa jijini Nairobi. NCIC imeanukuu matamshi yaliyotolewa na Barasa ambayo inayachunguza. Barasa anadaiwa kujadili uteuzi wa watu kutoka uliokuwa mkoa wa Magharibi katika nafasi za juu serikalini na jinsi wagombea kutoka jamii tofauti wanavyohujumiwa wakati wa mahojiano. NCIC ilisema uchunguzi huo utampa fursa Barasa ya kujibu swala hilo, kutoa ushahidi kabla ya tume na kutoa uamuzi. Aidha, NCIC imemtaka mbunge wa Turkana Kusini John Ariko kujieleza kuhusu matamshi aliyodaiwa kutoa katika eneo la Kaputir Septemba tarehe 2. Ariko anashutumiwa kwa madai ya kutoa matamshi ya kuidhalilisha jamii moja. Mbunge huyo anahitajika kufika mbele ya NCIC Septemba tarehe 29 Tume ilisema hatapata fursa ya kujibu, kutoa ushahidi na pia kutoa wakilishi kabla ya uamuzi kufanywa. Katika siku za hivi karibuni, NCIC kiongozwa na mwenyekiti wake Kefo Amae imekuwa mbioni kuwajibisha viongozi mbalimbali kuhusiana na matamshi ambayo walitoa yanayohusishwa na uchochezi na ukabila. Mengi utapata kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Hii inasubiriwa kuona hatua itakayochukuliwa na msajili wa vyama vya kisiasa baada ya chama cha Ukombozi kinachohusishwa na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya kumwandikia barua msajili huyo kikitaka kufutwa mara moja kwa mrengo wa The Ukombozi Alliance. Chama kinachohusishwa na Natembeya kinasema kwamba kilipata hifadhi ya jina Ukombozi mwezi Machi uliopita kabla ya kumwandikia msajili wa vyama vya siasa ili kusitisha mchakato wa usajili wa chama. Chama hicho sasa kinataka kuondolewa kwa jina la mrengo wa The Ukombozi lililotangazwa na Kalonzo Musyoka baada ya kubadilisha jina la mrengo wa Azimio. Chama hicho kimeonekana sana kuwa chombo kinachowezekana cha kisiasa kwa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna anapokuwa mbioni kuwania urais mwaka ujao. Maswala yanayoibuka yanatishia kusababisha mpasuko zaidi ndani ya mrengo wa upinzani. Ni hivi majuzi ambapo mbunge wa Embakasi Mashariki na mgombea ugavana wa Nairobi Babu Owino anayehusishwa na kambi ya Linda Mwananchi yake Sifuna pia alizindua chama chake cha kisiasa kwa jina Mwananchi. Kufichuliwa kwa muungano wa The Ukombozi aidha kuliibua gumzo kwamba viongozi wanaohusishwa na Linda Mwananchi akiwamo seneta wa Siaya James Orengo walihudhuria kwenye hafla hiyo ambayo iliongozwa na Kalonzo. Na katika taarifa ambayo itangazia kilio cha ukosefu wa maji, tutangazia mahangaiko ya wakazi wa Lwandeti kwenye eneo bunge la Lugari. Mwanahabari wetu Wanji Sostin atakuwa na kilio cha wakazi hao katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na michezoni, hali inaripotiwa kuwa tete katika kambi ya mazoezi ya timu ya taifa soka Harambee Stars baada ya wachezaji hapo jana kuripotiwa kususia mazoezi baada ya kuripoti kwenye kambi. Inaaminika kwamba wachezaji wanataka kutana moja kwa moja na Rais William Ruto au waziri wa michezo Salim Mvurya, wakilalamika kwamba wamekuwa kikabiliwa na changamoto tele wanapokuwa kwenye kambi kwa ajili ya mechi za kimataifa. Inaaminika kwamba jana walisusia mazoezi kabla ya mechi ambayo imeratibiwa kusakatwa katika uwanja wa Nyayo siku ya Jumamosi ambapo Kenya itamenyana na Eritrea katika mechi ya kufuzu mashindano ya kombe la bara Afrika AFCON mwakani, ambapo Kenya, Uganda na Tanzania zitakuwa ni nchi wenyeji kwenye mashindano hayo. Mengi ni kwenye habari zetu za sporti saa moja asubuhi. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12 saa moja. Ni habari hizo kwa kina, jina langu ni Collins Losweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. First 47, Captain Emmanuel Mwashumbe.
4: Hidi kubwa radikali, by the way.
0: Na Alex Mwakidewi.
5: Natisha hii, inaogofya. Mamba alisha zama. Mamba alisha zama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
0: Radio 47.

0: I tell you, inaleta memories zengine mbaya kweli. Memories za mazishi mazishi.
1: Ala biguni ni wazi.
0: Najua mkiwa kijijini pale mnakuaga na mazishi kwa mfano. Sasa kuna kuaga na ile kwaya ya pale kanisa ambalo liko karibu na nyinyi pale. Inaweza kuwa ni ACK, inaweza kuwa ni Catholic Church. Naleta memories zengine, I'm telling you. Wacha tu. Kile kwa wale wote ambao mmepoteza wapendwa wenu, poleni sana. Mungu azidi kuwatia nguvu, eh? Mimi naitwa Chairman Alex Mwakideu. Sama nami right about now, nambari ya simu iko wazi katika 0793047047. Ama pia unaweza kufuta waya katika 0783047047. Hiyo ni nambari yetu ya simu hapa ndani ya Bonge la Radio.

0: ndipo maswali kichwani.
1: Straight away naingia katika maswali kichwani, na nilikuwa nimejiandaa vizuri kwa maswali kichwani asubuhi hii ya leo, lakini

0: nilipokuwa namsikiliza Eva Mwalili katika nuru ya mwanamke tena nikasema hapana. Maswali mengi zaidi yakakuja kutokana na ile nuru ya mwanamke. Wanadada walikuwa wanaongelea kuhusiana na mabwana zao ambao wako na mipango ya kando. Na kama ulimsikiza Eva Mwalili katika nuru ya mwanamke leo, basi bila shaka umesikia dada zetu wengi wakilia kutokana na wanawake wenzao ambao wanawanyang'anya mabwana na kuwafanya mabwana zao waache majukumu yao yote ya familia. Najiuliza maswali asubuhi ya leo. Hili swala la mpango wa kando sio geni. Hili swala la wake walioolewa kulalamika kwamba waume zao wametekwa na mipango ya kando na wamesahau majukumu yao nyumbani sio geni. Lipo tu. Nasikia mmoja anasema kwamba hata school fees hajalipa nyumbani, anasomesha mtoto mwingine kule nje. Sio swala geni. Lakini najiuliza, hivi kama umekaa na huyo mwanamme, mwingine amesema tumeoana miaka 20, mbona hutoki? Mbona humwachi? Mbona unakaa katika ndoa ambayo roho yako inateseka? Akili yako haina amani. Hauna raha. Why are you? Why? Mbona? Kwa nini? Au labda ni kwa sababu ile kasumba ya kwamba mwanamke asiharibu ndoa yake bado ipo kichwani mwako. Gani bora zaidi? Kuambiwa kwamba uliharibu ndoa yako au kutoka uende ukaishi kwa amani na ukajaribu maisha yako peke yako? Nauliza swali la mwisho. Haya mateso na kulia, unapanga kulia mpaka lini? Ndo maswali kichwani asubuhi ya leo.
1: Maswali kichwani.

anaitwa Kidampa pale. Sema kama kuja kwa maisha yako nkosa, basi nsamee jamani, nsamee. Kama ninakosea kuja maisha ni mwako, basi nsamee. Kama kukupenda makosa, nsamee jamani. Anyway, in the meantime, cast stand by kwa taarifa za habari mwendo wa saa moja asubuhi. Next hour tunaingia katika penzi mita. Kama uko na ya kwako, unajua la kufanya, unaituma katika nambari 24047. Make sure SMS ya kwako inaanza kwa neno penzi mita. Otherwise all your moment ni daily. Shika tano na finje peke yake, ni rahisi kubeba, perfect for a twist on the go. Unajibamba, una enjoy. So next time you're craving a snack, jipe raha na Oreo. Nenda kwa supa iliyo karibu nawe pale, Oreo tano kafinje peke yake, na unajibamba as you twist, because Oreo wanasema wenyewe stay playful, sindio? Next hours natoka zaidi katika mpango mzima ambao ni soko muro mtu wangu. Kama hujaingia na kukaribisha katika star 216 hash, kama hujaingia na kukaribisha katika star 216 hash, zama ndani, kuingia ni 20 bob only. Na ukishaingia ndani, kazi kwako pale, unakoroga maboksi, unacheki ni gani ambayo inakupatia raha asubuhi hii ya leo na itapendeza. Juma Werunga alipata zake 3000 tayari, bonus. Charles 3000 bonus, Ruth 3000 bonus, Victoria 3000 bonus, Robert Wainaina 3000 bonus. Inapendeza mtu wangu wa nguvu kwenye star 216 hash. Bado wewe unaichangamkia, tunakuchangamkia, na inakuwa tamu, inakuwa inapendeza. Next hour tunakutana pale.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1,000 tu, tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: I get often a standard question. Are you facing east or are you facing west? But we have developed a standard answer that we are neither facing east nor are we facing west. We are facing forward.
2: The Commission reiterates that no individual, regardless of office or standing, is beyond the reach of the law.
3: Kusema ilinino wanasema sana. Alafu wanakuambia toka uende mahali pa juu. Mahali pa juu hii Kenya ni watu wametenga, sisi tutaenda hapo penye pa juu.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuto www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Madai ya chama cha KUPPET kwamba maafisa ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali wanaoitisha walimu wakuu kati ya shilingi 1,400 na shilingi milioni 1.5 ili kuandika ripoti nzuri kwenye ukaguzi wa matumizi ya fedha za kufadhili elimu ni pigo kubwa na aibu kuu kwa mfumo wa uwajibikaji nchini. Shughuli ambayo inastahili kuangazia matumizi ya fedha za umma sasa imegeuka biashara ya hongo. Ukweli kwamba baadhi ya walimu wakuu wamethibitisha ufisadi huu kwa siri kwa hofu ya kuandamwa unadhihirisha kuwa kazi ya kukabili ufisadi bado ni kubwa mno. Manake kama umeitishwa hongo na unaogopa kufichua waziwazi, bila shaka kazi ipo. Unapomfanya mkaguzi kuwa mnyang'anyi, unahalalisha wizi wa rasilimali za shule, unalemaza elimu ya watoto wa maskini, na kuwalinda wafisadi haikubaliki hata kidogo kwa taasisi iliyopewa jukumu la kulinda pesa za mlipa kodi kugeuka kuwa pango la wanyang'anyi. Ofisi ya mkaguzi mkuu na EACC lazima ziingilie kati mara moja kuchunguza madai haya kwa dharura, kwamba walimu wakuu wanaitishwa hadi shilingi milioni 1 ili kuandikiwa ripoti nzuri kwenye matumizi ya fedha za umma. EACC na mamlaka nyingine husika lazima ziingilie kati na kuwachukulia hatua hao maafisa katika ofisi ya mkaguzi wa hesabu za serikali. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: Rais kuhutubia kongamano kuu la Umoja wa Mataifa kule New York leo, mbunge Barasa na mwenzake Ariko Tabani kwa kutoa matamshi ambayo yanafasiriwa kuwa tata. Na mtuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto anatarajiwa kuhutubia kongamano kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York leo Jumatano. Itakuwa ni mara ya tano anahutubia kongamano hilo tangu alipofanya hivyo kwa mara ya kwanza mwezi Septemba mwaka 2022.

0: baada tu ya kuchaguliwa kuwa rais. Hotuba yake leo itatoa nafasi kwa Kenya kueleza msimamo wake kuhusu masuala mbalimbali kwenye mfumo wa kimataifa unaobadilika. Ni marais wawili tu wa bara Afrika wameratibiwa kuzungumza, Rais William Ruto na John Mahama wa Ghana. Kabla ya hotuba yake rasmi, rais tayari amekuwa na shughuli kadhaa kule New York, ambapo amesisitiza haja ya mageuzi katika Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na kuwepo kwa uwakilishi mpana zaidi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Amesema pia mfumo wa kifedha duniani unahitaji mabadiliko ili mataifa yanaendelea kama Kenya yaweze kupata fedha za maendeleo kwa masharti ambayo si ya kukandamiza.
1: I get often a standard question. Are you facing east or are you facing west? That's a very unfortunate question. But we have developed a standard answer that we are neither facing east nor are we facing west. We are facing forward.
0: Teknolojia pia imekuwa miongoni mwa ajenda za Rais Ruto jijini New York katika mkutano uliowaleta pamoja watunga sera wa Afrika na wenzao wa kimataifa kwa jina Accra Reset. Rais amesisitiza kuwa Afrika haipaswi kuwa bora au bara linalotumia teknolojia pekee, bali linapaswa kushiriki katika kutengeneza teknolojia hiyo na kuweka kanuni zinazoongoza matumizi yake. Rais pia amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Mazungumzo yao yameangazia biashara, teknolojia na akili unde, madini muhimu, nishati ya nyuklia pamoja na masuala ya usalama wa kikanda, huko pia akikutana na bwenyenye aliko Dangote raia wa Nigeria kuhusu mpango wa kujenga kituo cha kusafisha mafuta kule Lamu. Ujenzi huo unaanza Septemba tarehe 30. Hotuba ya rais leo inajiri siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa hotuba yenye msimamo mkali kwenye kongamano hilo, akizungumzia masuala ya usalama duniani, vita, uhamiaji, mapigano kule Iran na matumizi ya teknolojia hususan akili unde. AI alitoa wito kwa nchi wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kama vile Kenya kujiondoa, akisema inaongozwa na watu ambao wana utovu wa nidhamu. Trump amesema Marekani haitakubali kuingiliwa na mahakama ambayo haina mamlaka katika nchi hiyo. Analalamika kwa mahakama hiyo inaingilia shughuli zake za kukabili ugaidi katika maeneo mbalimbali duniani, huko pia akipinga agizo la kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Kenya ni mwanachama wa ICC na viongozi kadhaa kiwamo Rais William Ruto na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta waliwahi kushtakiwa kwenye mahakama hiyo kuhusiana na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007, japo waliondolewa mashtaka. Tuangazie taarifa nyingine, ambapo tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano wa NCIC inaendelea kuimarisha vita dhidi ya matamshi ya uchochezi na kikabila, huku ikimwagiza mbunge wa Kimilili Didmas Barasa na mwenzake wa Turkana Kusini John Ariko kufika mbele yake ili kujieleza kutokana na matamshi waliotoa kwenye mikutano ya umma. Mwanahabari wetu Beatrice Maganga anaarifu.
2: The commission is conducting independent investigations.
3: NCIC imesema kwamba inayachunguza

0: mnamo Septemba 19 mwaka huu. Baraza anatakiwa kufika mbele ya NCIC katika ofisi zake zilizoko katika jumba la Britam Tower, Upper Hill, Nairobi, Septemba 29 saa 4 asubuhi. Tume hiyo imeanukuu matamshi yaliyotolewa na baraza ambayo inayachunguza, anadaiwa kujadili uteuzi wa watu kutoka uliokuwa mkoa wa Magharibi katika nafasi za juu serikalini na jinsi wagombea kutoka jamii tofauti wanavyohujumiwa wakati wa mahojiano. NCIC inasema uchunguzi huo utampa baraza fursa ya kujibu swala hilo, kutoa ushahidi kabla ya tume kutoa uamuzi.
1: The commission reiterates that no individual, regardless of office or standing, is beyond the reach of the law.
0: Aidha, imemtaka mbunge wa Turkana Kusini John Ariko kujieleza kuhusu matamshi yaliyodaiwa kutoa katika eneo la Kaputir mnamo Septemba 2 mwaka huu. Ariko anashutumiwa kwa madai ya kutoa matamshi ya kuidhalilisha jamii moja. Katika siku za hivi karibuni, NCIC ikiongozwa na mwenyekiti wake Kefa Wamae imekuwa mbioni kuwawajibisha viongozi mbalimbali kuhusiana na matamshi waliotoa yanayohusishwa na uchochezi na ukabila. Miongoni mwao ni waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, ambaye alihojiwa na tume kuhusu matamshi yanayodaiwa kuchochea mgawanyiko katika jamii ya Mlima Kenya. Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku alishtumiwa kutoa matamshi ya uchochezi katika kaunti ya Kajiado mwishoni mwa mwezi Agosti. Mbunge maalum Joseph Wainaina aidha alishtumiwa kutoa matamshi ya uchochezi wakati wa mkutano wa hadhara huko Kapseret kwenye kaunti ya Uasin Gishu.
1: His Excellency Rigathi Gachagua, Cabinet Secretary Honorable Aden Duale, His Excellency Dr. Ali Maalim Muhammad, Deputy Governor, Mandera County.
2: Tuelekee kule Lugari, ambapo wakazi wa kijiji cha Luandeti kwenye eneo bunge hilo wanalalamikia ukosefu wa maji safi, wakisema sehemu ya kuchota maji wanayotegemea imeharibika na maji kuchafuka kutokana na uharibifu wa mazingira. Wanji Sostin anaarifu.
3: Shida kubwa ambayo tumekuwa nayo ikitukumba sana tukichota ya maji. Wengi tumekuwa tukitumia tumba zinaanza kunguruma, maji yanakuwa mabaya, machafu, vichwa inauma watu wengi, homa iliyo kali sana paka inafanya watu wengi wanaenda kulazwa hospitalini na vile hali sasa imekuwa ngumu.
4: Wakiongozwa na Joyce Werengeha na Angry Masika wanasema wamekuwa kitumia kidimbwi hicho kwa miaka mingi, lakini baadaye kiliharibika.
3: Hata ukisema uende tu kuchota maji mahali pale ni vikumu, maana unachota maji ya chini na maji yenyewe inatokea juu, yote inachanganyika, inafanya inatuletea makonjo yaliyo mabaya sana.
5: Mama wetu wanapata wakati mgumu kuchota haya maji, na wakati wanapochota haya maji unapata maji yale ambayo yako chini ya mfereji yanachanganyikana pamoja na yale wanachota.
4: Wakazi wa kijiji hicho wanasema itakuwa afueni kwao ikiwa watapata msaada kutoka kwa viongozi wao.
6: Tukinywa tunasikia kichwa inaumwa kokoa saa yote kwa sauri ya maji chafu kama hii, kwa sababu imesimama. Afadhali tupate mfereji wa kusukuma hii maji iende na hapa ikue nyepesi. Mwaka 54 nikisaliwa paka wakati nilikuwa kijana tunakunywa hii maji.
7: Habari za Kina na Collins Lusweti.
2: Kwenye makala maalum ambayo hukujia kila siku ya Jumatano saa 1 asubuhi, tunaangazia hofu kwenye kambi za waathiriwa mafuriko kule Budalangi kwenye kaunti ya Busia, wakati huu ambapo mvua El Nino inatarajiwa. Mwanahabari wetu Seth Ngero ameyatayarisha makala haya.
8: Kusema El Nino wanasema sana. Alafu wanakuambia toka uende mahali pa juu. Mahali pa juu hii Kenya ni wapi? Wametenga sisi tutaenda hapo penye ni pa juu, especially hawa Budalangi.
9: Eneo bunge la Budalangi ambalo kwa miaka mingi limekuwa kitovu cha athari za mafuriko lilikuwa na takribani kambi 20 za kuwahifadhi waathiriwa, japo kambi hizo zimepungua hadi 3 pekee, swala ambalo linaonekana kuwatia hofu wakazi msimu huu ambapo mvua ya El Nino inatarajiwa. Waathiriwa kwenye kambi za Rukala, Runyu na Humuanda katika wadi ya Bunyala Kusini, wakiongozwa na Elias Egesa, Lilian Aoko na Charles Okova, wanaelezea wasiwasi wao.
10: Tabu ambayo tumezipitia, tena huwa mtu anaathirika psychology anaposikia tu hiyo sauti ya El Nino.
11: Hapo kwanza tayari ni kupata maradhi kama typhoid, hapo kwanza naofia maji itachafuka.
9: Changamoto nyingine inayowakumba ni mashinikizo kutoka kwa wamiliki wa ardhi kuliko jengwa kambi hizo.
12: Naomba serikali tafute njia mwafaka kutafutia watu.

0: sehemu wakwende. Kulikuwa na privacy.
1: Serikali inalaumiwa kwa kukosa kuwaweka kwenye mipangilio maalum kabla ya mvua ya El Nino, na hivyo kutoa wito wa kujengwa kwa mradi wa nyumba za bei nafuu katika maeneo hayo.
0: Sasa hivi serikali hii yenyewe imeshinda ikituambia kutakuwa na El Nino. Na sasa kukiwa na El Nino, hii serikali haijawahi tuambia tutaenda wapi.
2: Lakini nasikia serikali inajenga manyumba sehemu zenye hata athina watu wenye hawana shida. Wangetuletea huku Vudalani, wajenge hizo nyumba, magorofa, ili maji ikikuja tuhame huko na familia zetu.
1: Licha ya serikali ya kitaifa kuendeleza mradi wa kingo maalum za kuzuia maji, wakazi wanaonekana kutoridhika na mpangilio wake.
3: Hii daiki imezingira hii eneo ambapo sasa maji, hata kama mvua inakuja inanyesha nyingi, maji haina mahali pa kupita ikienda kwenye mto. Hiyo maji itabidi ifanye nini? Irudi kwa zile maboma za watu.
1: Hofu yao inajiri huku viongozi nchini wakiendelea kutoa wito kwa serikali za kaunti kushirikiana na serikali ya kitaifa katika mikakati ya kukabili athari za mvua ya El Nino. Nikiwa katika wadi ya Bunyala Kusini, Budalangi, naitwa Seth Ngero.
4: Ukweli wa mambo.
5: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Usambazaji wa habari feki wakikita sana kwenye ulingo wa siasa na spoti, huwa wanabadili dira na kupanua wigo. Sasa wanaweza kujipenyeza katika taasisi za elimu kwa mfano, alafu akawa bunifu kupindukia. Mapambano ya kupata likes na followers yanahitaji ubunifu mkubwa ajabu. Bora utaishia tu kuwa na 2 likes na 3 views, zote zikiwa ni za wanafamilia. Sasa sikiliza hii. Unajua wanafunzi wa mwaka wa kwanza kule chuoni mara nyingi wanaitwa freshers, wameingia juzi. Sasa watukutu wamesuka kitu, eti mhadhiri mmoja fake, yani fake lecturer, alijipenyeza chuoni Kenyatta akawapa wanafunzi wa mwaka wa kwanza mtihani na akaondoka na simu zao baada ya kuwageuzia au kuagiza waziweke kwenye begi ili wasifanye udanganyifu kwenye mtihani huo. Angalia chapisho lao kwenye kurasa zetu za kijamii. Meza ukweli wa mambo imezama hadi chuoni KU. Hakuna tukio kama hilo limeripotiwa. Tena ni mapema ajabu, wameingia juzi, hata wiki nne hazijapita. Watakuwa wanafanya mtihani gani baada ya wiki nne? Tena mtu asiye mhadhiri atapanga vipi mtihani na wanafunzi hadi wajue mtihani utafanyika tarehe fulani? Huwa kuna ratiba ya mtihani na kozi. Mtu asiye mhadhiri hawezi kujipenyeza katika chuo kikuu cha Haiba kama KU na awasilishe mtihani kama mhadhiri. Haiwezekani. Ni upumbavu tu wa hawa tukutu wa habari feki. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Tuingia viwanjani ambapo Harambee Stars waendelea kujiandaa kukabili Eritrea. Lucky Heriano anasimulia.
4: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
6: Hali shwari, mambo skari, mwana michezo karibu. Tumakinike viwanjani. Tuanze na timu ya taifa ya Harambee Stars ambao wanajiandaa kwa mnajili ya mechi yao ya Jumamosi dhidi ya mwana Eritrea, makala ya kufuzu kombe la bara Afrika AFCON. Kwa kwamba Kenya ni mwenyeji pamoja na Uganda na Tanzania, ila tutumie mechi hizo ili kujifua kwa mnajili ya shughuli pevu ambayo itakandaliwa hapa nchini mwaka ujao. Haya yanajiri wakati ambapo tayari wachezaji wa Harambee Stars walianza kuingia kampeni hapo jana. Basi kuacha nje wachezaji wazozidi umri wa miaka 20 ambao wanajiandaa kwa makala ya kufuzu kombe la bara Afrika Jumatatu wakiweka miadi na Tanzania katika uchanja wa Nyayo. Kuingilia kwa kitendawili kikubwa kuhusu soka la Kenya bado kinazidi kuleta songo mbwingo, Rais Hussein Mohamed akiamini kwamba iwapo koti zitaachia mbali kuingilia masuala ya kabumbu, bila shaka yote huenda ligi hiyo ikang'oa nanga. Hii hapa kauli yake Hussein Mohamed.
7: We are actively engaging affected stakeholders to explore an expedited playoff or a mutually agreed structure that complies with court orders and FKF regulations.
6: Kabla kushuka kwenye tetezo wa mission, ni kwamba mchezaji forward wa Brazil mzungumzo Rafinha angependa kusalia pale Barcelona, ila ameanza mazungumzo na kuweza kurefusha mkataba wake ambao unakamilika 2028. Kuhitimisha ni kwamba Arsenal na Chelsea wanamfukuzia kiungo wa Feyenoord, mzungumzie mchezaji mwitwa Jivai Sajel, mwenye umri wa miaka 22, baada ya Mholanzi huyo kuwa na msimu bora katika ligi hiyo ya Uholanzi. Bambamu na michezo kufikia hapo, sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
4: Vioja na Viroja.
8: Mwanamke mmoja huko Uingereza kwa jina Sulen Curry alijioa na kufunga ndoa mwaka 2023, lakini mwaka mmoja baadaye akaamua kujitaliki, akisema kwamba hakuweza tena kustahimili kukabiliana na nafsi yake mwenyewe. Inaripotiwa kwamba alijaribu kuhudhuria vikao 10 vya ushauri wa mahusiano ili kujaribu kurekebisha uhusiano wake na nafsi yake, lakini ilishindikana na akaamua kujitaliki.
5: Na msikilizaji, tulikuuliza una ushauri upi kwa Senator Edwin Sifuna, manake anaendelea kujeliwa mitandaoni kwamba hana chama. Sifuna asipokuwa mwangalifu ataona dust, anasema Dan Nakosa. Huyu David Morias unasema let him join the rest. Titus Ichangi unasema Sifuna has a bright future, lakini ajiunge kwanza na Tutama akisubiri 2032. Ndio maoni ya wasikilizaji. Alex Makideu,
9: unajua hata achana na maoni ya wasikilizaji na masuala ya Sifuna, naamini Sifuna ni mwanasiasa na naamini kwamba amejipanga. Kuna wakati alisema kwamba anacheza kama baba. Baba alikuwa na plan A, B, C, D mpaka Z. So naamini amejipanga. Atatokelezea tu na chama, haizi kosa chama. Lakini nakuuliza Collins Lusweti, ulimsikia former president Uhuru Kenyatta jana? Ulisikia matamshi yake kuhusiana na uchaguzi wa 2022?
5: Alifunguka
9: kwamba anaamini kwamba Raila alishinda. Ulimsikia?
5: Nilimsikiza.
9: Mimi naweza sema tu kitu kimoja. Asitoneshe kidonda. Asitoneshe, kuna watu wanaumia sana. Kuna watu nyoyo zao zinauma sana. Mimi naweza muadvise kama yuko na advisor ama mtu yoyote ambaye anasikiliza radio size. Asiongelee mambo ya 2022. Anyamaze, hayo aongelee mambo mengine yote.
5: Lakini unajua amekuwa akiulizwa afafanue, unajua amekuwa anasema alikula pesa za agents.
9: Kuna watu itawauma.
5: Kwa hivyo nafikiri ni haki yake pia ajitokeze aseme the side of the story.
9: Anatonesha, anatonesha kidonda. Collins Lusweti anatonesha kidonda, maanake alikuwa raisi. He was the president of the Republic of Kenya.
5: Hapo nayo nakubali.
9: Na alikuwa na muunga mkono hayati Raila Odinga. Na wakashindwa na Ruto wote wawili. Kisha unakuja kutuambia kwamba kuliibiwa.
5: Four years later.
9: Na kama kuliibiwa, kuliibiwa ukiwa rais. Mpaka Ruto akatangazwa ukiwa rais.
5: Hapo kidogo.
9: Bwana usitoneshe vidonda.
5: Hapo kidogo alitonesha
9: wanazi. Usitoneshe bwana.
5: Lakini pia ilikuwa haki yake kuzungumza pia. Kuzungumza kipya.
9: Lakini asizungumzie hiyo. Nasikia uchungu sana. Asizungumzie hiyo. Ananitonesha kidonda changu bwana.
5: Ulikuwa mfuasi.
9: Sugu.
5: Wa Azimio.
9: Baba, sio as baba. Baba.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonga la Radio. Tunavuma.

Savara, sema nyako amebeba madiaba. Ya ni sheng ya wanaitwa ni millennials, sheng ya millennials ambao Gen Z wanashangaa millennials nao wanahitaji madiaba. Shuhadi ati madiaba ati sianda. 24 minutes baada ya semoja asubuhi South Africa ya mashariki ndani ya Bongela Radio, Radio 47 hapa ndipo vile chama naitwa Alex Mwakireo. It is a beautiful Wednesday morning. Leo ikiwa ni September tarehe 23. This hour tunaingia katika mpango mzima ambao ni penzi mita ka standby na come through in a short while papa hapa ndani ya Bongela Radio. Lakini kwanza kabisa wacha nikupange kidogo wakati ambapo unataka kusonga mbele na maisha, wakati ambapo unataka kujipanga panga hapa na pale, unataka kuanza kabiashara pale, unataka kuongeza stock katika biashara yako. You know sometimes unahitaji hela ka boost flani, lakini hauna hiyo hela, haiko na kuna mahali unaweza kumkopa mjombako ama umkope sijui nani wako. You know, unakaa chini unaingia katika Zenka. Ingia katika Zenka, inapatikana kwenye Google Play Store pale, i-download, alafu register, alafu baada ya pale, anza kunufaika na Zenka mdogo mdogo. Kuza ile credit score ya kwako, itafikia mahali utakuwa unaweza kukopa mpaka 200,000 shillings. Hapo utakuwa uko mbele mbele ama utakuwa hauko mbele mbele? Si utakuwa uko mbele? That's what I'm talking about. So ingia katika Zenka mtu wangu wa nguvu, anza kujipanga nayo na mapema na itakusaidia katika masuala yako tofauti tofauti ya hela katika siku za usoni. Otherwise, kama umeamka bado hujapiga shower ya kwako, tumana pale katika duka Geisha Black Soap. Tumana pale katika duka Geisha Black Soap. Ndo siri ya ngozi safi isiyo na mafuta mafuta wala chunusi. Siri ni Geisha Black Soap. Ina makaa ili kusafisha ngozi kwa kina na cocoa butter ili kupatia moisturization ile ngozi yako. So Geisha Black Soap inaondoa mafuta na uchafu bila kuacha ngozi yako ikiwa dry, na inatambulika kwa kuondoa chunusi na madoa kwenye ngozi. So nenda kanunue Black Soap yako ya Geisha katika kiosk ama katika duka ama katika supermarket. Geisha Naturals, natural care for glowing skin. Na ndo mpango mzima inaleta raha tena zaidi. Alright, acha nicheki pale katika SMS line ya kwetu kama muko tayari na muko ready. Na muona mmoja anasema kwamba penzi mita Stacy wa utawala, nataka nijue kama Darlington ananipenda ama ananicheza. Hata ujaandika nambari ya simu ya Darlington, my dear Stacy from utawala, tupe nambari yake ya simu. 92.1 tuwapati vizuri. 92.1 wapi huko wamtupati vizuri jamani? Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, wapi exactly? Lakini fundi wa mitambo anacheki cheki tuweze kujua tumerudi, itakuwa nzuri. Na mpenzi mita please Mwakideo msinipite kwa hili, anasema ni Laser from Kakamega but saini Kobusia, nafanya mechanic na niko na mrembo anaitwa Sofia, ni mwalimu uko Kakamega side za home kule. Na kuna messages nilipata kwa phone yake nikajua hii imeenda, anasema namna hiyo. Good morning Mwakideo, ni Salome kutoka Busia pia. Naomba leo msinipite, niko na mpenzi anaitwa Collins lakini squeeze amechange sana. Taka mcheki kama yananipenda ama namna gani. Shedrack kutoka Kitale anasema yuko na mpenzi wake anaitwa Damaris, wamekuwa naye katika miezi miwili sasa. Miezi miwili tu jamani ushamleta kwenye penzi mita jamani.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Anaitwa Jux pale, wimbo unajulikana kama Majo. Unatufikisha mwendo wa saa 2 kasoro dakika 24 saa za Afrika ya Mashariki. Penzi mita na country na short while kileto kwako na Geisha. Msikilizaji, Geisha Naturals, natural care for glowing skin. Kama ngozi yako iko dry na inaonekana imekatika katika, imepasuka pasuka na dry sana, rudisha ngozi yako ikae sambamba, ikae nyororo, ikae complete, ikae moisturized ukitumia Geisha Shea and Almond Soap. Manake shea butter, almond and glycerin inakupatia ngozi ambayo inakuwa iko moisturized mara tatu. Geisha Shea and Almond Soap inarutubisha ile ngozi yako, inaleta unyevunyevu katika ngozi yako, inapatia ngozi yako unyevunyevu wa kutosha. So jipatie Geisha Shea and Almond Soap katika kiosk, duka ama supermarket karibu nawe, because Geisha Naturals, natural care for glowing skin. Straight away tuingie katika Penzi Mita.
1: Penzi Mita, unapendwa
2: I love you
1: ama unachezwa? Penzi Mita inaletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
0: Anatuma ujumbe pia pale mwingine, morning Mwashumbe na Mwakideo. Mwashumbe bado yuko likizo, next week atakuwa amerudi. Anasema kindly, ni mara yangu ya kwanza na naomba msinipite katika Penzi Mita, niko na mtu lakini simuelewi. Haya, tumkaribisheni mgeni jamani katika Penzi Mita, mara yake ya kwanza. Asema tusimpite, hamuelewi mtu wake. Anaitwa Sami, mtu wake yuko Nairobi, ye mwenyewe yuko Matunda. Wacha tumkaribishe mgeni jamani. Ndo huyo.
3: Hello.
0: Halo.
3: Naam.
0: Mambo?
3: Poa.
0: Naitwa Alex Mwakideu na hii ni Radio 47, hapa ndipo.
3: Naam.
0: Umesema kwamba ni mara yangu ya kwanza na naomba msinipite katika Penzi Mita.
3: Ndiyo Alex.
0: Ukasema niko na mtu lakini simuelewi.
3: Naam.
0: Anaitwa Sami, yuko Nairobi.
3: Ehe.
0: Wewe ukasema uko Matunda.
3: Niko Matunda, kae.
0: Sami na wewe mmekaa muda gani?
3: Sema kweli, hata sijai muona.
0: Okay.
3: Ni ile connection, kuna mke akafiliwa. Sasa mamake akatuconnect.
0: Mamake mzazi?
3: Mamake mzazi akatuconnect. Sasa leo tuongea tu kwa simu, hatujai onana.
0: Oh, hii inakaa interesting. Mamake Sami ndiye aliyewa connect.
3: Alituconnect kabla aje.
0: Kabla age?
3: Jirani yetu hapa, ehe.
0: Hii yako ni tofauti. Hebu nipatie hii hadithi vizuri.
3: Intamwe. Sasa, mimi nitalo Mombasa.
0: Naam.
3: Hapa nyumbani ndio huku Matunda, baba na mama kanua shamba.
0: Ndio.
3: Sasa, hapa Matunda huu mama Kisam. Kama alikuwa ako na bibi Nairobi, lakini bibi yake akakufa.
0: Oh, pole kwa Kisam.
3: Sasa ni vile mama aniona mimi sina ubaya hivyo, sasa katuconnect.
0: Okay, aliwa connect aje? Alifanya connection namna gani? How did she connect you?
3: Ile sasa kuelezea.

0: pia na mamangu akasema ah na ningependelea kusana hapo waliona kijana wangu.
1: Ehe.
0: Asa huwa isema baka kaga ndo Sam baka kukomunikate.
1: Oh, Sam ndo akaanza communicate na wewe?
0: Eh.
1: Wakati mke wake alipoaga.
0: Shaga kitambo sasa ni miaka 4 saizi. Mamake ndo aliaga tu sasa ni miaka miwili tangu mamake aage.
1: Oh, so mamake mzazi alipoaga ndio Samia akakwambia hii story.
0: Ehe.
1: Hebu twende pole pole. Mkiwa Samia kaaga.
0: Eh, kaaga.
1: Akabaki
0: watoto watatu.
1: Oh, watoto watatu.
0: Naam.
1: Mke wake akaaga.
0: Ehe.
1: Alipoaga mke wa Samia, mamake alikuwa yuko hai bado?
0: Mamake alikuwa yuko hai.
1: So mamake akaja pia akaaga dunia.
0: Naam.
1: Ndio Samia sasa akaja akafunguka mbele zako.
0: Eh, tangu mamake aage miaka miwili.
1: So hiyo hadithi alikwambia lini?
0: Eh, ilikuwa mwaka juzi.
1: Alikwambia mwaka juzi.
0: Ehe.
1: Kwa hivyo alikwambia mara tu mamake alipoaga dunia.
0: Alipoaga,
1: So alikwambia wakati wa mazishi ama?
0: After kuzika, yote nilikuwa simjui, baada ya kuzika, akatuma brother wangu, brother yake hapa kwetu, akanielezea. Ndio tukaanza communicate sana Sam.
1: Wewe una miaka mingapi?
0: 36.
1: Na Sami?
0: Sami yuko na 49.
1: Watoto wake?
0: Mkakiboni wake akuna 22.
1: Ehe.
0: Second boni wake ako form 3 sahi.
1: Ndiyo.
0: Third boni ako grade 2 sahi.
1: Okay. Na wewe upande wako?
0: Mi panangu sijai oleka Alex na sijai panikua kupata mtoto.
1: Ala.
0: Ile kujitunza tu natamani ni oleke, hivo.
1: So wajitunza tu mtoto wetu wa Mombasa jamani. Oh, mashallah. Sasa.
0: Now.
1: Waitwa nani mam?
0: Winnie.
1: Haya, tuseme basi haujaoleka ewala, lakini ushawahi kuwa na boyfriend?
0: Shakuwa na boyfriend nikiwa Mombasa.
1: Okay.
0: Kitambo sana.
1: Kitambo sana? Kama lini hivi?
0: 2021-2022 hapo, ni kitambo.
1: Ndio ulikuwa na boyfriend?
0: Tangu tu ameuku bara. Sijaipa, ndio na mtu mwenye anapendeza. Sasa nikamwambi nitulie.
1: O kamo utulie mama.
0: Mwenye atakuja ni mwenye atanioa. Taki mambo na boyfriend.
1: Katiba bado iko kwa shelf?
0: Iko tu vile vile.
1: Haijafanywa promulgation?
0: Naweza kukudanganya, siko vaji.
1: Ningeshangaa.
0: 36.
1: Haya. Sasa haujakutana na Sami?
0: Sam, kila nikimwambia situkutani. Na watu my exes, tulia, kuna mipango mazuri kwa yetu ni. Sasa mimi namshangaa tu.
1: Washangaa mipango yake ni vipi huyu?
0: Miaka miwili tuongea tu kwa simu, hata sijaimuona, na naambia basi sasa nikuje Nairobi haya wapi. Tangu azike mamake hajai kuja huku nyumbani, na mimi simjui.
1: Na yeye yuko Nairobi, wewe uko Matunda pale. Sasa hebu nitaka kuelewa, lakini kwanza kabisa kabla tumpigie simu. Mshaambiana mambo ya I love you too.
0: Hapo ni pengine. Huyu mwanaume pia si rahisi kuambia I love you. Yasema mimi nimekoma mama ngoja na kitoto sijui nini.
1: Wanaume wazee na nini pia.
0: Mimi simuelewi. Sio tu mimi simuelewi kabisa.
1: Wazee wana shida. Hataki kusema I love you.
0: Ni ngumu. Watu kuniita si babe darling hakuna.
1: Akuiti babe, akuiti darling.
0: Hakuna.
1: Jamani, sasa utaishije bila babe na darling?
0: Nashangaa, nabii ni mtoto wa kike.
1: Na I love you tu lazima.
0: Lazima, hiyo ni ngumu.
1: Na wewe ukimwambia I love you?
0: Yasema same.
1: Yasema tu same. Spend hizo tabia za same mimi.
0: Yasema tu same, sasa mimi simuelewi mwanaume. Kila siku na yasema kuna mipango, tulia. Picha... Ninaeka watu pendi nuku na nakata watu sababu yake na elewe.
1: Picha yake ushaiona?
0: Hii last week nimekuwa mkali kwake na kantumia jana.
1: Ndo akitumia picha jana?
0: Jana.
1: Ndo ukamuona picha yake mara ya kwanza mama?
0: Mara ya kwanza jana nimemuona.
1: Hata sura ulikuwa hujawahi kumuona?
0: Mbele ya Mungu sijai muona, jana nimemuona.
1: Na ulikuwa mpenda hivyo mamangu?
0: Kukitura sana enyea huu. Hata pali ya ongele kaa ni mtu mzuri. Lakini sawa wakia
1: mwana.
0: Hapo kia nimekuwa mesa kiva na boyfriend. Mida kasa ni oleke ni tuli.
1: Na nikuulize Winnie.
0: Na.
1: Ulipoiona sura yake jana kwenye picha uliamua vipi? Ni vile vile ulivotaka ama uliona vipi?
0: Si mbaya.
1: Okay.
0: si mtu mbaya, si sura mbovu, si sura gwani.
1: Unasema yetu nani? Samia, eh?
0: Sami.
1: Acha nimtafute Samia akiwa Nairobi. Shikilia simu yako mamangu, waniparaha wewe. Usikate mama.
0: Haya.
1: Ah, shikilia. Ah! Sami. Halo Sami, vipi?
2: Poa.
1: Habari za leo ndugu yangu?
2: Salama.
1: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
2: Aha.
1: Mimi ni mtangazaji.
2: Aha.
1: Wa Radio 47.
2: Aha.
1: Na nakupigia kwa sababu mimi nimepokea ujumbe hapa katika redio kwa mwandada. Na mwandada mwenyewe yuko Nairobi. Na yosema wamjua. Halo?
2: Ya nakusikia.
1: Unapotea potea pale, nilikuwa sikupati vizuri. Anasema we unamjua. Manake mimi nina kitengo fulani katika redio kinaitwa nampenda lakini namuogopa. Sasa anasema unamjua na anasema anakupenda lakini hajawahi kukuongelesha. Manake anasema unakaa serious sana wewe. Anasema Sami, you look like a very serious man.
2: Yeah.
1: Anasema wewe sio mtu wa kucheka cheka. Ni ukweli?
2: Si kweli.
1: Basi anasema ati wewe anakuogopa sana, ati wewe unakaa serious sana.
2: Nani huyo? Ni mwanadada mgani? Anaitwa nani?
1: Mtoto wa kike tu hapa niko naye katika line ya simu. Lakini mimi anawaambia kitu kimoja. Siwezi kukuunganisha na mtu kama ameoa. Siwezi kukuunganisha na mtu kama yuko na girlfriend wake ama boyfriend wake. Manake hii nia ya hii segment na kupenda lakini na kuogopa, nia ni kuunganisha watu, sio kuvunja mahusiano mengine. Umeelewa?
2: Yeah.
1: So it's important first of all to do hivyo. Niko naye katika line ya simu. Lakini kwanza kabisa uko na girlfriend ama umeoa?
2: Man.
1: Wewe.
2: Anauliza hivyo.
1: Mimi ndo nauliza.
2: Mimi sina mtu wote.
1: O, wewe hujaoa, wewe hauna mtu. Uko single. So naweza connect naye?
2: Ni sawa. Anaweza nani?
1: Mbona una doubt bwana? Si ni kuconnect naye muongee?
2: Ni connect.
1: Haya, acha nimpatie katika line ya simu useme naye. Halo.
0: Hello.
1: Ongea na Sami.
2: Yeah.
0: Sam.
2: Mambo? Pitana, mambo?
0: Leo hii una mtu?
2: Niki nani huyo?
0: Hello. Ni Winnie.
2: Unajua sasa umechanganya.
0: Hapo ni ukweli tu, una mtu sio?
2: Unajua sasa mimi, unajua mimi mambo ya simu, unajua mimi
0: acha hizo. Nasema hizi miaka zote na kitu kumbe siko kwa akili yako. Unaneka tu pendi, kumbe hata.
2: Hapana, sasa samaje mimi simu mimi kwa mimi mtu wote kwa simu. Mimi?
0: Hapana.
2: Simu I don't. Kama ni kitu kingine face to face hiyo ni sawa, lakini simu mimi si.
0: Face to face hapo. Hapo ni kwani umedhihirika.
1: Sami?
0: Hapo ni.
1: Sami, unasema kwa simu hauamini mtu yote.
2: Mimi siamini mtu hata kwa simu. Kuna watu tofauti sana.
1: Lakini nikuulize. Kama huamini mtu kwa simu, si wewe umekuwa na huyu Winnie kwa miaka miwili na ni kwa simu tu hamjaonana?
2: Tumekuwa
1: miaka miwili umekuwa naye kwa simu tu, na mbona unamwamini Winnie?
2: Unajua mimi media si kitu kucheza nayo. I don't understand. Mambo ya media. That's why I don't even appear on media.
1: Lakini nikuulize.
2: Hata mambo ya Facebook mimi so I don't.
1: Lakini nikuulize. Swali rahisi, kama uko na girlfriend ama umeoa, umesema uko single. Hiyo ni rahisi. Kama mimi niko na mtu ukiniuliza nakwambia mimi nimeoa. Kama niko na girlfriend nakwambia nina girlfriend. Lakini wewe
2: hapo ndo ni mistake, lakini sawa, tumeongea ni wewe ni girlfriend yangu.
0: Ushadikana ile girlfriend yako kizito.
1: Winnie.
0: Naam.
1: Mambo ni mangapi Winnie hapa jamani?
0: Matatu.
1: La kwanza mama?
0: Sipendwi.
1: La pili?
0: Sitakwi.
1: La tatu?
0: Nijazie wewe mama Alex jamani.
1: Wachukiwa. Na ndo penzi mita asubuhi ya leo.
3: Enzi mita. Unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa. Enzi mita. Imeletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright, itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, mkutano wa Kalonzo na Sifuna watarajiwa licha ya mgogoro kuhusu jina Ukombozi. Haya, kwingineko tutawasaka kila mahali wanaume waliowapachika mimba wasichana wa shule ya Bakisa. Gavana Lusaka atoa hakikisho na kuunga mkono gavana. Wasake kila mahali mpaka muwapate hawa wanaume wa shenzi. Mengi zaidi ni mwendo wa saa 2 asubuhi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 103.0 Nairobi. Siri ya ngozi laini ya kuvutia jijini ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.

0: Hapa ndipo
1: zama pale katika maoni yako kwenye penzi mita, mtu wangu wa nguvu. Kumbuka penzi mita inaletwa kwako na Geishin Naturals, natural care for glowing skin. Kama unatatizika na ngozi ambayo iko dry, madoa meusi na creases hapa na pale, Geishin Moringa soap ndio jibu lako. Manake na mafuta ya moringa na glycerin ili kudumisha ngozi nyororo. So Geishin Moringa soap inakupatia ngozi laini, nyororo, muonekano unaomeremeta. Inatambulika kwa kufanya ngozi dry inakuwa laini, kuondoa madoa meusi na makunyanzi. All right, jipatie Geishin Moringa soap kutoka kiosk, duka au supermarket karibu nawe, because Geishin Naturals, natural care for glowing skin, na inaleta raha tena zaidi. Maoni yako right now katika penzi mita, unasemaje jamani kwenye penzi mita leo hii? Hello. Vipi?
2: Vipi sana.
1: Nani mwenzangu na uko wapi?
2: Naongea na Shadiki, jana mdogo kutoka Bungoma County.
1: Maoni yako?
2: Maoni yangu kwa penzi mita. Naweza elewa huyo mwanaume kwa sababu mapenzi ya simu huwezi prove.
1: Okay.
2: E, ingekuwa walikutana angesema, lakini huyo msichana asiogope, hashikilie tu hapo bado.
1: Kwa huyo mwanaume ashikilie hapo hapo?
2: Ashikilie hapo hapo kwa sababu najua mwanaume anajichanganya ni kwa sababu ni simu.
1: Ay, haya, maoni yake hayo kutoka Bungoma. Halo?
3: Mwakideu.
1: Nambire.
3: Mambo vipi?
1: Safi.
3: Nelson Kasafu from Kitale Metetei.
1: Nambie.
3: Hapo na very vipi huyo mwanadada? Hapa hakuna mapenzi ya jipange, juu hata wajai onana miaka mbili, hapa ajipange tu, hakuna mapenzi hapo.
1: Yes, asante. Halo?
4: Hey, Mwakideu vipi?
1: Fiti.
4: Endelea sema, unajua kuna ile wimbo unasema mapenzi ya simu sitaweza.
1: Hapo. Kama unipendi unambie.
4: Naolewa au nie. Unakumbuka hiyo simu?
1: Nakumbuka. Nakumbuka.
4: Hivyo kabisa, amedhihirishia huyo jamaa kuwa mapenzi ya simu huyo mwanadada hawezi.
1: It's true. Asante sana kwa maoni yako. Pale katika mtandao wa WhatsApp tuingie pia kuangalia unasema namna gani. Doti AC. Maoni yako ni gani katika WhatsApp? Wacha tumsikie tena Doti AC pale katika WhatsApp. Panga anasema namna gani?
5: Alex. Walalemana.
1: Walalemana to?
5: Ni Esther Machofu ukipenda Doti. Maoni yangu ya mapenzi mita, huyo demu hapendwi hata kwe. Maanake jamaa haiko straightforward. Haya ndo maoni yangu. Mombasa nasikiliza.
1: Asante sana. Mombasa nasikiliza. Nasi Dorino unasemaje jamani? Nipe voice note pale unipatie raha. Julieta mtoto wa Eldorado. Nambie.
6: Mwakideo kwenye penzi mita, mi naona huyo mwanaume ana behave kama kijana wa 28. Ani mtu amekoma, bado hajakuwa sawa. Hajakuwa sawa kwa swala la mapenzi. Mbona huyo msichana anajitambua vizuri? Huyo msichana yuko serious, yuataka kuolewa. Huyo mwanaume ni bado hajajitambua, yani ajitafute kwanza.
1: Ajitafute kwanza. Christine unasemaje katika WhatsApp?
7: Morning Mwakideo.
1: Morning.
7: That girl is so young. Sijui mbona aje stress na mbaba mwenye ajui hata mapenzi. 49 years, that's an ancestor. Mtu hata ajui hata mapenzi. Maybe that girl are relax. She is still children. I know of people wenye ameoleka at old age. Eunice Njeri ameoleka at 38. Na ameza mtoto.
1: Yes.
7: Sinachi the singer pia ameoleka at 46. Na ameza mtoto. Maybe girl dem are relax. Atapata bwana.
1: Okay. 36 is still young. Asante. Larika, unasemaje bam?
8: Good morning Mwakideo, ni Larika from Elgeyo Marakwet. Mimi nishapiki mkeni kwa penzi mita ya leo. Huyu mwanadada hakuna mapenzi hapo, auka arudi soko.
1: Asante. Asema kwa penzi mita ya leo, mwanadada aoge arudi soko. Shamim Yadra Wakio, asemaje mam?
9: Walali mana Mwakideo.
1: Dale mana to.
9: Hey dadangu, 2 years online dating. Kwani Machunda na Nairobi ni shinga api jamani? Hey, upendwi, hutakwi na unachukiwa aki. Ushinde poa Mwakideo na kukunde.
1: Oh my god, na kukunde putu. Ai mwai wakidu kipolo polo. Chamzen. Atanbas. Ndo penzi mita asubuhi ya leo, mtu wangu wa nguvu. Zimetimia mwendo wa saa mbili kasoro dakika 3, nawe Mwakideo kwani unachanganywa na Wakio wewe. Exarudiwi.

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi. Kwa hisani ya Absa Money Market Fund, pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa mbili asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Licha ya mgogoro ambao unatajwa kuwa kwenye mrengo wa upinzani, hususan kuhusiana na jina Ukombozi, ambapo husika kwenye mgogoro huo ni kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na seneta wa kaunti ya Nairobi na mwaniaji wa urais mwakani Edwin Sifuna, inaripotiwa kuwa mkutano baina wawili hao umeratibiwa. Wandani wa Kalonzo wanasema kuwa kuna mkutano wikendi hii katika eneo la Stony Athi kule Machakos, ambapo ajenda ni kumuidhinisha Kalonzo kuwa rais, huko Sifuna kuwa mgombea wa rais, huko Sifuna akipendekezwa kuwa mgombea mwenza. Wanasema hili lazima alifanyike kabla ya Oktoba tarehe 10, ambayo ni wiki mbili kutoka leo. Pendekezo hilo la kumzindua Kalonzo kuwa mgombea na Sifuna kuwa mgombea mwenza linajiri wakati ambapo kuna mgogoro kuhusu jina Mkombozi. Siku ya Jumatatu, mrengo wa Azimio kiongozwa na Kalonzo litangaza kubadilisha jina hadi Ukombozi Alliance, wakati ambapo Sifuna alikuwa akijiandaa kuzindua chama cha Ukombozi kinachohusishwa na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya. Chama hicho cha Ukombozi kimemwandikia barua msajili wa vyama vya kisiasa kikitaka kufutwa mara moja kwa mrengo wa The Ukombozi Alliance. Hashtag mbalimbali sasa hivi kwenye mtandao wa X zinaendelea kusheheni kuhusiana na mgogoro huo. Mmoja wapo ni Kalonzo betrays Sifuna, kwamba Kalonzo amemsaliti Sifuna. Hashtag nyingine ni Party Leso Mwami, ambapo Sifuna anakejeliwa kwa kuhangaika bila chama, kisha Sifuna naive and inexperienced, ambapo kwenye hashtag hii watumiaji wanasema kwamba Sifuna hana uzoefu wa kukabili mchezo mbaya kwenye ulingo wa siasa. Tuangazie taarifa nyingine, ambapo bunge la kaunti ya Mombasa limeidhinisha serikali ya kaunti kuchukua mkopo wa muda mfupi wa hadi shilingi milioni 758 kutoka kwenye benki ili kuwezesha malipo ya mishahara kwa wakati. Kiongozi wa wengi katika bunge hilo Athman Mwamiri amesema mkopo huo mwaka mmoja unalenga kukabili changamoto za muda, ukosefu wa fedha ambazo zimekuwa zikichelewesha malipo ya mishahara na kuathiri wafanyakazi wa kaunti. Amesema fedha hizo zitatumika kulipa mishahara ya wafanyakazi miongoni mwa shughuli nyingine. Aidha, ameongeza kuwa mkopo huo utasaidia kuziba pengo la fedha wakati serikali ya kaunti kisubiri fedha nyingine kuingia bila kuathiri huduma muhimu kwa wananchi wa Mombasa.
2: Letu kama bunge ilikuwa ni kuidhinisha, na nashukuru kwamba tumeidhinisha. Utekelezaji, Mheshimiwa Spika, ni pande ya pili, na tunashukuru kwamba miaka iliyotangulia swala kama hili tuliweza kuidhinishia. Kwa hivyo hekima hiyo na taratibu hizo ziendelee.
3: Wananchi leo wajue wafanyikazi wa kaunti tumewapitishia mishahara yao ya kima cha karibu mwaka mzima, kwa kuwa waweze kulipwa kwa wakati.
4: Miongoni mwa nguvu za kufanya ufanyakazi ni pale pia mshahara unapotoka, Mheshimiwa Spika.
5: When salaries delay, they cause significant stress to workers. So it would be good that salaries are paid on time to increase motivation of members.
1: Tuelekee kule Bungoma, ambapo gavana wa kaunti hiyo Ken Lusaka amezitaka idara za usalama kuwasaka wanaume wanaodaiwa kufanya unyama kwa kuwapachika wasichana 36 mimba, wasichana wa shule ya sekondari ya Bakisa kwenye eneo bunge la Webuye Mashariki. Akizungumza katika shule ya upili ya kitaifa ya wasichana ya Lugulu baada ya kufungua rasmi jengo ambalo limejengwa na wazazi wa shule hiyo, Lusaka amesikitikia hatua hiyo ya wasichana 36 kupachikwa mimba, ambapo miongoni mwao 10 wanaendelea na masomo wakiwa wajawazito, huko 13 wakiwa wamejifungua, 13 wakisitisha elimu kutokana na kupachikwa mimba. Ama wakashifu wanaume wanaodaiwa kufanya unyama huo, kauli ambayo pia imetolewa na mbunge wa Webuye Magharibi Dan Wanyama. Kwa pamoja wametaka msako mkali kuanza katika vijiji vinavyozunguka shule hiyo ili kuwakamata wanaume ambao huenda walifanya unyama huo. Na kwenye biashara na fedha, shinikizo linaendelea kutolewa kwa kampuni ya kusambaza umeme nchini Kenya Kenya Power kushughulikia swala la umeme kupotea mara kwa mara katika soko la Bungoma, hali ambayo imewaathiri wafanyabiashara katika maeneo hayo pakubwa. Wakizungumza na Radio 47, wafanyabiashara hawa wakiongozwa na Martin Wanyonyi wamelalamikia hali ya umeme kupotea mara kwa mara, wakisema ni hali ambayo inawasababishia hasara kubwa mno.
6: Ninachukua nafasi hii kukondemu ile hatua ambayo watu wa Kenya Power wanachukulia watu ya Bungoma County. Sijui hata kama sisi watu wa Bungoma County tunahitaji stima ama ni njama ambayo imefanywa kuhakikisha kwamba sisi hatupati stima.
7: Kosa ambayo Kenya Power walifanya, waling'oa ofisi yetu Malakisi, hatujui pahali walipeleka services, pahali ya kupeleka complaint hakuna.
8: Usambazaji wa power katika kaunti hii, tumekuwa na karibu mwezi moja mbili ambapo stima inakuja inaenda, alafu vitu za watu zimeharibika mingi sana, electronics.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Kwenye eneo lako la biashara, usikimbilie mikopo. Kopa tu iwapo una mpango wazi wa jinsi fedha hiyo itakavyoongeza biashara na pia kulipa madeni katika eneo lako la biashara.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na msikilizaji, kufikia hapa natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa mbili. Nitarajia hapa saa tatu na mengi.
9: Lusweti, ngoja. Ngoja kidogo. Lusweti, maziwa imeenda wapi? Uko katika chumba cha habari pale, unakaa unasikiliza taarifa za habari. Maziwa yameenda wapi?
1: Wanasema unajua kumekuwa na ukame.
9: Kumekuwa na ukame?
1: Kumekuwa na ukame. Unajua watu wengi ambao wanaishi Nairobi,
9: ndio,
1: hawajui kwamba kumekuwa na ukame nje tu ya Nairobi.
9: Okay.
1: Ukiwa hapa Nairobi unafikiri hali ni kawaida.
9: Lakini siku imekuwa kunyesha mvua, hata nikisikia simu nyingi hapa watu wanasema kwetu mvua tu, kwetu mvua tu.
1: Kumekuwa na ukame kutokea mwezi wa tano hapo. Ukame umewaathiri wengi, hata mimi ni mkulima wa mahindi nimeathirika.
9: Sasa okay, sawa, mahindi yewala, lakini hatujasikia ati ng'ombe wamekufa wengi.
1: Mifugo, Kajiado wapi? Kiwango cha maziwa kimeshuka.
9: Ng'ombe hawa produce tena vile walivyokuwa na produce.
1: That is the main reason. Unajua ukiwa Nairobi uelewi mambo.
9: Hey, nashangaa, nimekwenda kwa supermarket jana, ninapimiwa maziwa, napimiwa hewa, naambiwa pakiti sita tu. Usichukue zaidi.
1: You cannot buy more. Kwa pale kwenye shelf wameandika.
9: Wameandika kabisa.
1: You cannot take more than 6 packets ama 3 packets. Katika baadhi ya nini 3 packets.
9: Na unaona tukirecover lini, tukirudi katika hali yetu ya kawaida ya maziwa jamani. Mimi mwenyewe si mnywaji wa maziwa, lakini wajua wanangu nyumbani lazima watakunywa maziwa.
1: Hapo labda mpaka mwaka ujao, lakini kuna other plans
9: ya kuleta maziwa kutoka nje.
1: Labda kuagiza kutoka nje. Na mambo kama hayo.
9: Uganda kule wako nayo maziwa? Ndugu zetu. Labda tuchukue kutoka kwao Uganda, eh?
1: Tutafind out, eh?
9: Ama Tanzania, si ndio?
1: Ama Tanzania tutafind. Lakini unajua ukame kama umeathiri Kenya.
9: Ndio.
1: Probability ni high pia majirani wameathirika. Maanake tuko in the same locality. Labda kutoka kule Zambia. Kwingineko.
9: Ila Uganda huwa kunakuwa na hewa nzuri sana.
1: Hewa nzuri,
9: Uganda.
1: Mazingira.
9: Kama mkua mazingira yao mazuri, kunakuwa green mara mingi sana. Yani hali yao ya kimazingira huwa ni nzuri kilinganishwa na kwetu. Kimazingira. Maeneo mengi nimetembea Uganda huwa yanapendeza sana kimazingira.
1: Kuna nyesha sana.
9: Kuna nyesha Uganda. Uganda kuna nyesha.
1: Kama kericho kisi.
9: Yes. Uganda nzima inakaa vile tu. Inapendeza. So wao sijui ng'ombe zao nzile za mapembe kubwa kubwa zile.
1: Za kina Mseveni zile.
9: Zile za kina Mseveni, zile ng'ombe zinaitwa vipi zile ng'ombe za pembe? Zina maziwa pia zile. Naona kama wale wako sawa ndugu zetu. Kama wako
1: sambaza.
9: Tukiwasambazie mafuta nao tusambazie maziwa jamani.
1: Mafuta sio alikata.
9: Hawataka tena kutoka kwetu?
1: Express.
9: G2G.
1: Inapita tu.
9: Sisi tu usiki.
1: Sisi ni kupitisha, yani inapitia.
9: Ni barabara tu.
1: Barabara.
9: Wanatumia tu barabara yetu na port.
1: Tu usiki, hawataka tu usike kabisa.
9: Lakini wanatulipa kwa port pale. Mzigo wao ukifika.
1: Lazima. Na pia...

0: wakati wa ukoloni ule, ilikuwa inaitwa Fort Hall, lakini right now ni Muranga. Kwa Ado Anyoba. Uko ndio wako, tunaingia ndani leo katika Gumzo 47, mtu wangu wa nguvu. Kama unasikiliza right now, bila shaka unajua nambari yetu ya simu ni 0793 047 047, au 0783 047 047. Definitely unajua kwamba ukiingia katika County Edition, kwanza kabisa tunapenda kuanza na wasikilizaji wetu wa Muranga. So kama we ni msikilizaji wetu wa Muranga, unajua kwamba hii show ni yako, hii County Edition ni yako. So unapiga simu katika 0793 047 047, au 0783 047 047, au unatuma SMS katika 24047. Anza kwa neno Muranga, takuwa nasoma SMS ya kwako na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Alright, wanasema wenyewe kwamba Muranga imegawanywa katika sub counties kadha wa kadha. Kuna Kiharo, alafu pia iko pale maeneo ya headquarters yake Muranga Town. Kuna Kangema, hali kadhalika headquarters yake ni Kangema Town. Kuna Mathioya, iko Kiriaini Town pale. Kuna Maragua, iyo iko Maragua Town. Kuna Kigumo, pale Kigumo Town. Kuna Kandara, pale Kandara Town. Alafu kuna Gatanga, hiyo ni maeneo ya Mabanda Division School headquarters. Muranga, ukiangalia Wakenya ambao wako pale, population zaidi ya milioni, zaidi ya milioni moja hadi kufikia sasa, ipo katika maeneo ya Muranga. Alright, alafu pia ukiangalia pale Muranga Urban Center zake, just in case ujui, Keno liko Muranga, Kirwara iko Muranga, Kangare iko Muranga, Kandara, Kabati, Makuyu, Maragua, Kangema, Kiriaini, Saba Saba, Gatura. Haya ni maeneo ambayo yako Muranga County. Currently, the governor is the one and only Irungu Kang'ata. Ndio governor wa Muranga County right now. Na ndani ya studio tuko na deputy governor, ambaye ni Mheshimiwa Stephen Munania, ambaye ni deputy governor Muranga County. Leo tunaangalia masuala ya Muranga County. So kama uko Muranga, anza kupiga simu na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Katika nambari yetu ya simu tayari nimekupatia, ni wewe ucheze kama wewe katika line ya simu pale. Alafu hali kadhalika nimekwambia pale mapema, kwanza tupo pia katika soko Murwa, na leo inatoka pia, inaitwa nini hile? Bonus pia inatoka katika soko Murwa. Lakini kando na kupiga simu, kuna bonus pia inatoka kwenye *216#, *216#. Na nikauliza, wanaume mko wapi jamani katika soko Murwa? Mbona nisikie sauti za wanaume pia leo hii, nipate raha kidogo. Naona tu watoto wa kike wanaikula sana hii katika soko Murwa. Wanaume nanyi mko wapi? Kwenye *216# kuingia ni 20 bob only. Zama ndani, tutafute ni nani ambaye anaikula this hour kwenye soko Murwa *216#. Na itakuwa inapendeza tena sana. Upo? Kama upo, sema nami. I hope ni mwanaume. Shika simu, tupo site. Shika simu, alo. Alo, Radio 47, alo.
1: Alo.
0: Vipi?
1: Salama.
0: Habari za leo?
1: Salama tu.
0: Naongea na nani?
1: Karen Nyokavi.
0: Karen, uko wapi mam?
1: Niko Juja.
0: Habari za Juja?
1: Salama tu.
0: Karibu ndani ya bonge la radio pale. Umeingia mara ngapi katika mpango mzima *216# soko Murwa?
1: Like 3 times.
0: Umeingia 3 times. Box gani imeleta raha Karen? Box gani imeleta raha?
1: Box 5.
0: Imekupatia ngapi mam?
1: 49K.
0: 49,000. Mbona sauti baridi hivi Karen? Are you okay?
1: Niko salama.
0: Ama ni kuongeze, iwe 50 bale ya 49.
1: Hebu fanya hivyo.
0: We ndo atakana untumie nawe.
1: Ongeza, nitalipa za chua.

0: tunaandikwa dawa uende ununue atotipiwe.
1: Kwa hivyo naona fenye wananchi sasa hii wanaangalia kazi gani unatufanyianga. Kama hutufanyii kazi tunakuondoa tu.
2: Gumzo 47 County Edition.
3: Alright, straight away tunaingia katika Gumzo 47 County Edition. Na kama wewe ni msikilizaji wa Murang'a County 97.3, kama nilivyokuambia awali, leo it's all about Murang'a County. Unasema nasi katika nambari yetu ya simu 0793 047 047. Tunayokota kutoka Murang'a County.
4: Reverse call.
3: 0793 047 047 au 0783 047 047 ndio nambari yetu ya simu ukiwa Murang'a County, na kukaribisha kwanza uingie kwenye County Edition. Hello.
5: County Edition.
3: Hello. Eh, vipi, punguza radio yako kidogo mam. Naongea na nani?
6: Naongea na Joseph.
3: Joseph, uko wapi katika kaunti ya Murang'a?
6: Kaunti ya Murang'a ni mahali inaitwa Murang'a, Maragua.
3: Maragua. Ehe, karibu katika Gumzo 47 County Edition. Unalipi kuongelea kuhusiana na uongozi wa Murang'a County, na maendeleo, masuala ya afya, barabara, masuala ya shule? Unalipi la kuongelea, Joseph?
6: Sasa mimi niko mahali inaitwa Agikamora.
3: Ndio.
6: Sasa mimi kitu ya kwanza ni kuongea mtu anaitwa Irungu Kang'ata.
3: Ndio.
6: Hiyo ndio governor yangu.
3: Ndio.
6: Na mbunge yangu anaitwa Mary wa Maua.
3: Okay.
6: So mimi kwa ile maswali ya pale ya Murang'a, mimi naona mambo si mbaya sana.
3: Okay.
6: Kuhusu governor Kang'ata, kwa sababu ya kutuletea kitu inaitwa Kang'ata Care.
3: Kang'ata Care.
6: Na watoto wetu wanakunywa uji asubuhi. Na ninaona lunch wanakula.
3: Na lunch wanakula.
6: So mimi nikiwa pale, mimi niongera sana kwa gavana. Usalimia ye sana.
3: Sawa sawa.
6: Na umuambia baba tunasema huko ni two-term.
3: Okay.
6: Asante sana.
3: Asante Joseph, huyu anasema anatoka maeneo ya Maragua, eh? Anasema toka maeneo ya Maragua kule. Haya, wacha nichukue simu zingine katika 0793 047 047.
4: Hello. Received a reverse call.
3: Hello. Hello. Radio 47, hello. Haya, ukipiga simu ongea jamani. Hello.
7: Radio 47.
3: Hapa ndipo naongea na nani kutoka kaunti ya Murang'a?
7: Unaongea na Green Man kutoka.
3: Ati nani? Halo.
7: Green Man kutoka Busia, Uganda.
3: Busia, Uganda, leo tuko Murang'a County bwana. Halo. Halo. Hayupo tayari kusema nasi. Halo.
8: Riki.
3: Vipi?
8: Hapo anaitwa Abel.
3: Abel, uko wapi katika Murang'a County?
8: Murang'a, mali inaitwa Sabasaba Kanguruma Karati hapa katikati.
3: Okay.
9: Karati.
8: Nimekaa Murang'a miaka karibu kwanzia 2015.
3: Okay.
8: Ongozi yenye kwa Murang'a siwezi sema ni mbaya. Nimekuwa na huyo gavana wa kwanza Mwangi Weria. Ongozi wake ilikuwa mzuri. Pande wa matibabu ilikuwa sawa.
3: Okay.
8: Ongozi wa saa hii wa mheshimiwa gavana mwenye wako pia ni sawa. Angalia watoto kama shule, watoto wa chekechea. Wanakunywa uji. Tango Murang'a kila kitu iko sawa.
3: Asante kwa maoni yako. Halo. Haya, hayuko tayari. Nambari ya simu ukiwa Murang'a County ni 0793 047 047. Unavuta waya pale. Halo. Yes. Hapa ndipo naongea na nani kutoka kaunti ya Murang'a?
10: Na Mr. Joseph Ngundi.
3: Ehe.
10: Kutoka Kisii County.
3: Kutoka?
10: Kisii
3: County, leo tuko Murang'a County. Hello.
10: Hello.
3: Yes.
10: Unaongea na Lucas Kanyoni kutoka Murang'a side za Kagari.
3: Ndio.
10: Haya, wacha kwanza tumshukuru mheshimiwa kwa kazi nzuri ametufanyia.
3: Sauti, rudi kwa simu.
10: Wacha kwanza tumshukuru kwa venye ametufanyia.
3: Ndio.
10: Lakini mimi request yangu ni moja, hii barabara ya kwenda campus, Malila campus.

0: 175 yenye thamani yenye ambayo imekarabatiwa kwa ujenzi au kwa kima cha shilingi bilioni 17.5 katika kaunti tatu za Ukambani. Cheriot pia amewahakikishia kazi kuwa malimbikizi yote madeni yanayohusiana na miradi hiyo yamelipwa na hivyo kuwezesha wanakandarasi kuendelea na kazi. Amesema miradi hiyo inatarajiwa kukamilika ndani ya muda ambao uliafikiwa.
1: Kenya National Highways Authority, we are very much aware about El Nino rains and the effect that it can cause on our network. And one thing I would want to assure the residents, especially living along these project roads, is that our contractors have been instructed to take all the necessary steps to ensure that they mitigate any effects of such if flooding occurs in two ways, that it does not adversely affect the locals, and at the same time it does not damage the works that are currently being implemented.
0: Tuangazie taarifa tofauti, ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki leo anazuru kaunti ya Murang'a, kaunti ambayo iko kwenye eneo la Mlima Kenya Magharibi. Anafanya ziara katika eneo la Mlima Kenya Magharibi kwa mara ya kwanza tangu kutangazwa msemaji wa jamii ya Mlima Kenya, hafla ambayo ilifanyika Jumamosi iliyopita katika uwanja wa Kirigiti, ambapo wazee walimuidhinisha kuwa msemaji wa eneo pana la Mlima Kenya Magharibi. Anatarajiwa kufanya ukaguzi wa miradi ya maendeleo na kuongoza mkutano wa umma katika eneo bunge la Maragua kwenye kaunti hiyo ya Murang'a. Amekuwa akiwasuta wale ambao wamepinga uamuzi wa wazee wa kumtangaza msemaji wa eneo hilo.
2: Mimi ndio nimepewa hiyo ishara, na sitaki kuharibu hiyo heshima. So mimi sina issue, na nimewasamea wale wote ambao wameniita majina, wamenitusi. Mimi hamtasikia nikitusi kiongozi yoyote, kwa sababu mimi naheshimu viongozi wakubwa, viongozi wadogo, na naheshimu wananchi. Kama wanaona watakuwa maarufu kunitusi na kuniita majina sijui soprano, waendelee na hiyo maneno.
0: Maafisa wa upelelezi wa makosa jinai DCI wanakichunguza kisa cha mauaji ya mwanamke mwenye umri wa miaka 27 katika eneo la Lari kwenye kaunti ya Kiambu. Mwili wa mwanamke huyo kwa jina Zawadi Mwathi umepatikana katika chumba kimoja cha wageni kwenye jengo lililo na baa alikokuwa akifanya kazi. Kulingana na polisi, Mwathi aliondoka kwenye baa hiyo baada ya kuwahudumia baadhi ya wateja. Wateja waliokuwa na wasiwasi walianza kumtafuta kabla ya kupatikana ndani ya chumba akiwa amefariki. Maafisa wa polisi waliopata mwili wa mwanamke huyo kitandani, huku ukiwa umefungwa mikono na shingo kwa kitambaa. Nguo zake zilikuwa zimetawanyika sakafuni, huku uchunguzi wa awali ukionyesha kwamba huenda kulikuwa na mapambano ndani ya chumba hicho. Maafisa wa upelelezi wamekusanya ushahidi kabla ya kuondoa mwili wa mwanamke huyo na kuupeleka katika chumba cha wafu. Washikio wawili wamekamatwa kwa ajili ya kuhojiwa, huku maafisa wa upelelezi wakichunguza mazingira ambayo yamesababisha kifo cha mwanamke huyo.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na pia propaganda. Wa hivi punde kutafuta usaidizi wa meza ukweli wa mambo ni majirani wetu hapa shirika la misitu nchini KFS. Mita chache tu kutoka katika makao makuu ya meza ya ukweli wa mambo, kuna makao makuu ya shirika la misitu nchini, na wanabahati manake wanazungukwa na DCI na pia makao makuu ya meza ukweli wa mambo. Kwa hivyo wakichezewa madhambi na kurahisi kuitisha msaada, kama ni swala kubwa la uhalifu, basi wanaingia pale DCI. Lakini kama ni swala la kawaida tu la watu kutwa mitandaoni, basi wanabisha hodi hapa kwetu tunyoshe mambo. Sasa maafisa wa KFS wameamka na kukumbana na machapisho eti shirika hilo limetangaza nafasi 171 za ajira. Ajira za kudumu, yani permanent and pensionable. Wakashangaa nani amechapisha nafasi hizi za ajira. Kumbe ni tapeli mahali kwenye chumba chake cha kulala, na ameweka hapo links ambazo Wakenya wameagizwa kubonyeza. Kumbe ni mtego wa kuibiwa. Shirika la misitu nchini KFS linawataka Wakenya kuelewa kuwa huwa linatangaza nafasi za ajira kupitia wavuti wake rasmi na magazeti makuu nchini. Hii nyingine ni kazi ya tapeli ambaye analenga kuwaibia Wakenya wanaosaka ajira. Toroka. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 asubuhi. Ni tarejea hapa saa 4 na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za

0: Kaniba.
1: Wimbo lojulikana kama watu natufikisha mwendo wa saa 3 dakika 10 saa za Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo mimi chama naitwa Alex Mwakideo. Anza kutuma SMS zako za mahakama 47 right now. Anza kutuma SMS zako za mahakama 47 right now because this hour tunazama katika mahakama 47. Na itakuwa inaleta raha tena sana. Kumbuka ni kesi za kijamii, masuala ya kijamii hapa katika mahakama 47 tunaboresha jamii. Tunasaidiana, tunahamasishana, tunaelimishana, tunatengeneza jamii ambayo ni ya wasikilizaji wa Radio 47 ambao ni bora zaidi. That's why I love Mahakama 47. SMS line yetu nimefungua rasmi tena kwa mpigo zaidi 24047. Make sure unapotuma ujumbe wako mfupi unaanza kwa neno Mahakama 47. Hali kadhalika tutakuwa tunasema inatutoka. Na tayari kuna mwalimu amenitumia ujumbe katika Instagram ya kwangu. Na nimefikiria nikaona kweli kuna mchezo inafanyika. Takuwa tunaiongelea katika sema ikutoke in a short while. Usicheze mbali tafadhali. But right about now, nikwambie kwamba karibu Zika. Karibu Zika 103.0 Zika inasikiliza. So kama wewe ni mfanyabiashara, investor, mjasirimali, kama wewe ni mtu ambaye ungependa maendeleo, na kukaribisha katika Zika District Business Association ambao wenyewe wamekuandalia Zika Night Gala 20.

2026 ni kitu ambacho ni cha kipekee, kinafanyika Jumamosi tarehe 26 kuanzia saa 5 mpaka saa 11 jioni pale katika Ananas Mall Makongeni Thika. Unaalikwa ujumuike na viongozi wa biashara, upate fursa ya networking pale. Dina itakuwa babu kubwa sana. Tokea ukiwa smart pale katika smart casual ya kwako, because it's a Saturday. Regular tickets 3,000 shillings, VIP 5,000 shillings. Wafanya biashara wadogo wadogo wale SMEs pia mnakaribishwa. Kuna flash sale ya 1,500 shillings. Unanunua tickets kupitia M-Pesa till number 965-946. Nunua tickets kupitia M-Pesa till number 965-946. Au unaweza kununua pia tickets zako kupitia KCB account number 123-857-1913. Kwa maelezo zaidi, wapigie simu katika 0702-722-847. Au ingia katika mtandao wa www.tdba.or.ke na utaweza kusaidika pale, na itakuwa inapendeza tena sana. Alright, cast stand by msikilizaji, katika mahakama 47 tuna come through in a short while. Lakini hali kadhalika pia ni kuambia kwamba Layer Premium Wheat Flour na Layer Premium Maize Flour ndo kusema end on Friday. On Friday tutakuwa tupo katika maeneo ambayo ni ya Lucky Sama. On Friday tutakuwa katika maeneo ambayo ni ya Lucky Sama. Tutakuwa pale mimi mwenyewe chairman wako, tutakuwa na mzee wa kazi MC Jaffe, tutakuwa na super DJ Imo pale katika maeneo ya Lucky Sama, mtu wangu Ruaraka. Tutakuwa katika Fast Choice Butchery and Hotel. Fast Choice Butchery and Hotel kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi, courtesy of Layer Premium Flour. Utakuwa unaonja pale chapati za Layer na utakuwa unaonja pia ugali wa Layer. Sasa nikwambie, unga wa ugali wa Layer ni unga bora wa mahindi, fortified, well sifted, unakupatia ugali laini, mtamu, mweupe vizuri, familia nzima inafurahia. Kila mahali tumekwenda watu wameonja unga wa ugali wa Layer Premium Maize Flour na wamesema hapa ndipo, hakuna kubanduka. Kama duka lako haliuzi unga wa Layer Premium Maize Flour, jamani, wapigie simu watakuletea uanze kuuza, 0117 17 17 17. Layer Maize, trusted in the kitchen, loved at the table. Na ndo mpango mzima. Likuambia kwamba tupo katika mpango mzima Star 216 hash, na pale bonus zinatoka kutoka. Kando na kupiga simu, bonus zinatoka kutoka pale. Wacha niangalie watu ambao wamekula so far. 3,000 shillings bonus inatoka Samuel Mutiso, tao tatu. Lea Odongo, tao tatu. Phyllis Wanja, tao tatu. John Joroge, tao tatu. Nyarimbo Samson, tao tatu. Namna hiyo, mtu wangu wa nguvu katika Star 216 hash. Hiyo ni soko murwa, inatoka namna hiyo. Bado hiyo ni awamu ya kwanza. Bonuses zinatoka za 3,000 shillings, cash standby. Lakini wanaume muko wapi? Muko wapi? Muko wapi? Star 216 hash. Wacha niangalie kama kuna mwanaume mmoja pale kajaribu, kapata kitu pale. Kama kuna mtu mmoja pale kajaribu, kaondoka na something amazing, wacha niangalie. Wacha ni cheki faster faster. Wacha ni cheki faster faster. Kama nitabahatika kupata mwanamume mmoja pale. Shika simu, tupo site. Shika simu, shika simu, shika simu, tupo site. Yupo wapi sasa huyu? Naye hayupo. Acha tuangalie mwingine, maana watu ni wengi kweli kweli.

0: Hii ndo kesi mahakamani. Hii ndo kesi mahakamani. Natumai kwamba dadangu utashika simu tuweze kuongea nawe vizuri. Tukuite hata Agnes. Tukuite hata Agnes. Muhimu tu ni tuongee na wewe dadangu jamani. Sasa hii ndo kesi mahakamani. Sijui kama mnanielewa jamani. Hivo ndo mahakama 47 kunaendaga. Wacha nimpigie simu moja kwa moja. Aha. Ndio. Ndo hiyo simu yake. Wacha niipige. Simu mbona naletea kasheshe hapa. 07. Aha. Mbona simu naletea kasheshe? Ndo hiyo inaita. Ambo Mwakideo kuwa na subra jamani, simu itaita tu. Amna kasheshe. Subira uvuta heri. Uleta hata kilicho mbali. Tumwite Agnes ama Agi. Mamake mzazi kamuacha akiwa 7 months. Alo. Alo.
1: Hello.
0: Tukwite Agnes ama Agi, sindio?
1: Sawa.
0: Umesema mama mzazi akakuacha ukiwa 7 months.
1: Ndio.
0: Akaenda kwa ndoa nyingine.
1: Ndio.
0: Ukalelewa na nyanya.
1: Ndio.
0: Anti yako akakuchukua akakusomesha.
1: Ya, huyo anti ni twin sister yake.
0: Twin sister yake. Mpaka ukagraduate.
1: Yes.
0: Sasa hivi umeingia mpaka ndani ya ndoa.
1: Ndio.
0: Ndio mama anatokelezea, anasema sasa mahari ipelekwe kwake kule alikoolewa.
1: Ndio.
0: Na wewe mwenyewe unasema kwamba hauoni kama inapendeza namna hiyo.
1: Ndio, mimi sioni kama inapendeza kwa sababu wakati nilikuwa na mhitaji hakuwepo.
0: Ndio.
1: Like wakati nilikuwa na grow, siwezi sema kuna kitu nilitumia ya mama.
0: Ndio.
1: Yeye alikuwa anaangalia tu wale wengine.
0: Wale watoto wake wengine kule alikoolewa. So huko ndo alifocus kabisa na akakusahau kabisa kabisa kabisa.
1: Yeah.
0: Sasa we mwenye ukifikiria na roho yako kabisa, unaona kama imahari inapaswa kupelekwa wapi? Kwa anti yako aliyekusomesha au kwa nyanyako aliyekulea?
1: Sasa unajua nyanya alishaaga.
0: Okay.
1: Sasa hii ni anti ndiye yako. Sasa kulingana na mimi nilikuwa naona inafaa tu ipelekwe kwa anti.
0: Ipelekwe kwa anti.
1: Kwa sababu pia mume wa anti upo na yeye. Alikuwa niletu vizuri. Yeye ndio kama baba sasa.
0: Oh, mume wa anti.
1: Ndio.
0: Hao ndio walikulea kama baba na mama.
1: Ndio.
0: Walikusomesha kuanzia wapi?
1: Kuanzia ECD hadi college.
0: Kuanzia ECD mpaka college mpaka ukagraduate.
1: Yeah.
0: Na mamako anataka mahari iende kwake.
1: Ndio.
0: Kwa sababu adi, tu alikuzaa tu.
1: Alafu mozila anapiga simu, anaomba sukari nini nini, but hiyo sina shida, hiyo wanamtumia, lakini sasa hapo kwa mahari ndio kidogo inaleta mchanganyo.
0: Bado anakupigia simu? Anakuomba sukari?
1: Ya, huwa anaomba.
0: Jamani. Na hiyo unamtumia hauna shida?
1: Hiyo sina shida kwa sababu bado ni mzazi, lakini sasa not that much.
0: Lakini nikuulize pia Agi. Si umesema kwamba kule katika familia yake hata wale watoto hawajui kama wewe ni dada yao?
1: Hawajui. Nikienda huko wananichukua kama kazini yao.
0: Hajawaambia?
1: Hajawaambia. Kuna wakati tu nyanya ndiye alikuwa anawaambia, but anyway, si ile serious kwa sababu haijatoka kwa mama.
0: Okay.
1: Hata kule kwingine ako huko na watoto 5 plus na mimi sasa ni 6, lakini yeye anaambia watu kuna watoto 5.
0: Asemi, ai jamani. Anaambia watu kuna watoto 5 na wewe pia huko?
1: Sasa anashindwa watoto 5, si obvious ni mimi ndio sihesabii.
0: Na nikuulize. Bwanake bado yuko?
1: Yuko. Hata yeye pia huwa anasema yeye ndio baba, je ndiye anaishi na mama, sasa inafaa mahari inapelekwa huko.
0: Anasema yeye ndio babako.
1: lakini sio yeye.
0: Sasa wakati wa mahari ndo amekuona kama mtoto wao. Na akiomba sukari?
1: Mm.
0: Kwani mzee kule shughuli zake haziende vizuri?

0: Yani mtoto ulimwacha akiwa 7 months. 7 months only. Yani mtoto ambaye hata kunyonya ndakana wewe bado ananyonya. Ukamwachia mamako mzazi, yani nyanyake, ndo akamlea. Kusomesha hujamsomesha. Dadako ndio akamsomesha mpaka akagraduate kuanzia shule za chekechea. Sahii anataka kuolewa, amepata mchumba. Wataka mahari. Radio 47, good morning. Halo.
1: Morning, Mwagideo.
0: Habari ya asubuhi ndugu yangu.
1: Nzuri sana.
0: Niambie.
1: I say bwana, hiyo hata haina mambo mengi. Hiyo ni direct tu bwana. Wewe kama ulizaa mtoto umemwacha na 7 months.
0: Ndio.
1: Amesomeshwa na dadako kutoka inaitwa chekechea mpaka amegraduate.
0: Ndio.
1: Hadi sasa hiyo ndio unajitokezea unasema tu mali peleko. Hiyo inaingia tu ndipo ni Mwagideo hata kama ni ndugu yangu.
0: Hata mimi inanisikitisha ndugu yangu yani.
1: Ah bwana, usipote muda hapo kabisa bwana. Mali iende kwa aunti yake mwenye amesomesha mtoto bwana. Shote clear bwana.
0: Lakini anasema kwamba yeye ndo mama mzazi.
1: Mama mzazi kukaa si kazi ni kulea bwana. Wewe mwenye mlezi nani bwana?
0: So mahari inaenda kwa mlezi ama mwenye aliyeza?
1: Mahari iende kwa mlezi bwana.
0: Na kupata kwa njia sambamba ndugu yangu, asante kwa simu yako. Halo.
2: Mwagideo.
0: Niambie ndugu yangu.
2: Good morning.
0: Morning to you my brother.
2: Huyu ni Jose Waroka.
0: Ndio.
2: Okay, sasa mimi kwenye mahakama 47 naweza sema hivi.
0: Yes.
2: Yenyewe ni ngumu kiasi juu mzazi yako hai.
0: Ndio.
2: Lakini mimi sasa ningeichukulia kama for example, unajua kuna watoto wanazaliwa after na wazazi wanakufa na wanaendelea labda na shangazi ama mjomba.
0: Ndio.
2: Na pale sema kikuja kuoleka hapo ndo atapeleka mahali.
0: Mm.
2: So mimi naona tu achukulie tu hivyo juu sasa huyu kama mwenye amemkana.
0: Mm.
2: Alafu ikifikia wakati ndo anataka kuoleka ndo sasa anaanza kumkubali hiyo misioni kama itawezekana sasa bila fanyi.
0: Mm.
2: Yeye tu aitane labda watu wa koo ndo wajue mambo ya mila uanga zinaenda vipi juu pia mzazi yupo hapo sasa itakuwa vigumu.
0: Mm.
2: Lakini mimi kivyangu hapo bila amenikana pia mimi siwezi mtambua hapa kwenye sasa nimeingia mambo na ndoa.
0: Okay. Akikukana

0: lazima aseme mama kitu kidogo. Yaani hizi vitu zikienda watawahi.
1: Haya, sema mama pia apewe kitu kidogo pale katika mahakama fungani. Gela Radio, tuko katika mama 47, kesi nzito hii. Kesi nzito hii. Maoni yako ni gani? Halo.
2: Halo, 47.
1: Hapa ndipo.
2: Mwagidai takuwaje manangu?
1: Safi ndugi yangu.
2: Bila shaka ni sionyo tukabudalangu manangu.
1: Nambie.
2: Kwa maoni yana kuja hizi. Lakini mwanzio ni nitimishi hizi, sisi kubali ujima kama ya. Kwa mwanandea kujafanya pleki mahali kwa mkwe yako, huyu panti yake huyu. Kajirila kumulia tiara na mkana. Ajamu ya na mkana tiari ni kama, au kuzaa, unaona?
1: Yes.
2: Kwa shota pleki mahali kwa panti yake. Wala kule ujauri, wata kule ujauri, wata shilinga ta moja.
1: Okay. Sante dugu yangu kutoka Budalangi Busia pale. Kwenye mtandao wa WhatsApp, Chemu unasemaje?
3: Good morning Mwakideu.
1: Morning.
3: Ni Chemu wa Eloreta pa. Katika hiyo mahakama Mwakideu, mari tu kama inafaa ilipwe, yende tu kwa huyo anti yake. Hii story by the way iko very contradicting that Mwakideu. Wazazi pia wako na jukumu la kulea. You have the responsibility ya kulea watoto wako. Si, uongoji kitu mpaka inakuwa ready made, sasa ndo unajitokeza. Aje sasa. Hujui hata yule msichana alisoma aje.
1: Yes.
3: Hujui kabisa. Alafu sasa hii nikipata vitu zangu kidogo, you chip in. Hapana.
1: Yes.
3: I support Mary ilipo kwa huyo aunt yako.
1: Yes.
3: Ama hiyo Mary kae. Anyway, Eldoret nasikiliza.
1: Asante sana Eldoret, nasikiliza katika 100.9. Tamara B, maoni yako ni gani mam? Nipe.
4: Good morning Alex Makideo, Tamara B hapa kutoka Dubai. Uyu mama hata shukuru msichana yompaza sukari. Maana amfanya makosa sana. Sasa mimi namwambia msichana hata usithubutu kumpa mama chochote. Wewe mpe aliyekulea, aliyekutunza, maana mama hakuwepo. Wallahi hakuwepo, hata Mungu anaona.
1: Mama kuwepo.
4: Wewe mpe anti yako. Mungu yuaona na anaona ukweli. Mama hakukusaidia, anti ndiye anakusaidia. Huyo mama mwache. Mwache na familia yako yake pale. Hata sukari katisha, maana hata kusaidia. Huko na mapeni yake. Saizi yona peni zako, amna usimpe.
1: We? Tamara B sema amna. Usimpe. Usimpe chochote. Kausha kabisa. Da. Itakuwaje jamani? Maoni yako ni gani jamani? Tupo katika mahakama 47. Kesi nzito hii, MC Jafe. Kesi nzito hii.
5: Wewe nimekusikia.
1: Kesi nzito hii.
5: Eh. Yeah.
1: Umemsikia Agnes?
5: Ana complain. Analia mtoto.
1: Hai.
5: Mahari, mahari mama apewe asipewe?
1: Apewe asipewe, ndo mamake mzazi kweli aliyemzaa.
5: Ndio.
1: Hatukatai.
5: Ndio.
1: Lakini kamwacha akiwa 7 months.
5: Lakini
1: 7 months kamwachia nyanyake.
5: Ehe.
1: Agnes akalelewa na nyanyake.
5: Ndiyo.
1: Alipoanza shule, shule ikalipiwa na aunti yake.
5: Ndiyo.
1: Paka amegraduate sasa anaenda kuolewa. Mamake haja kuwepo.
5: Katika maisha yake kabisa. Ndiyo.
1: Huko kando alikoolewa na watoto wake watano.
5: Ndiyo.
1: Sasa hata yeye usema na watoto watano, yani hata hamhesabu hata Agnes.
5: Eh.
1: Lakini kwa mahari ansema.
5: Bo. Ndugu yangu, culturally, tunataka tuseme sai.
1: Sema
5: kutoke. Culturally mama ana deserve. Sababu za. Lakini
1: yes,
5: yo mahari ipeleke kwa shosho. Isipeleke kwa anti, kwa sababu anti unajua, yes, the only thing that anti anaweza patiwa labda apatiwe ndama ya shukrani sababu ile kazi alifanya.
1: Okay.
5: Lakini ilalingana na culture yao inasemaje?
1: Okay.
5: So mama akonaki.
1: Ndio.
5: Lakini anti appreciative. Hapatiwe appreciation.
1: So mama yuko na haki, unamaanisha nini? Ana haki, unamaanisha nini? What do you mean?
5: Inamaanisha kwamba alimzaa.
1: Kwa hivyo,
5: hata kama kujukumika sasa tufanyaje bro?
1: So tufanyaje?
5: Apewe.
1: Apewe nini?
5: Mahari.
1: Wewe bwana, wacha bwana.
5: Ni nini uko na hasira hata wewe?
6: 107.9 Eldoret. Hapa ndipo. Radio 47. 104.9 PC. Siri ya ngozi laini na ya kupendeza ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.

0: Uingereza.
1: Yeah. Ameshiria Harmonize eh?
0: Umeona na video yenyewe?
1: Sijaiona bado.
0: Unafaa kuona video.
1: Ndio eh?
0: Ya Harmonize.
1: Ndio.
0: Amepiga Kiingereza tangu introduction paka mwisho.
1: Ala?
0: I say wa Tanzania.
1: I hope hakusema Lois Lois. Hivi gari gani unalipenda sana? Gari gani wewe ndio unaona ni ndoto yako? Yaani dream yako ya gari.
0: Dream yako ya gari.
1: Gari ambalo unalifurahia
0: zaidi. Yaani unatamania sana.
1: Ni gari gani vile?
0: Ni Lois Lois.
1: Ndugu zangu wa Tanzania.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Mtanimaliza jamani wa Tanzania ba. Lois Lois.
0: Lois Lois.
1: Lois Lois. Mtanimaliza wa bongo ndugu zangu majirani zangu bwana. Anyway, vidokezo ni kwamba huenda kukawa na mvua kubwa ya El Nino au mvua ya El Nino isiyo na madhara. Serikali yatoa taarifa. Sana sana naona pale kusipokuwa na madhara ndo tupo.
0: Ndo tupo. Hapo
1: sijasikia kama hii El Nino imekuja na fujo sana. Naona kama mbaya kumetulia tulia.
0: Kumetulia tulia. Si aina yani aina impact sana ile kubwa.
1: Haitakuwa na madhara makubwa vile. Ndio ombi letu.
0: Now we are praying so. Tunaomba sana.
1: Inyeshe tu na isaidie wakulima.
0: Bas.
1: Mambo yakuwe mazuri. Kutegemea ufugaji pekee kumesababisha umaskini Pokot. Haya, ndugu zangu wa Pokot pia, lazima pia mwanze kufungua akili zenu.
0: Alternative farming.
1: Yes.
0: Tufikirie value addition.
1: Yes.
0: Sio ng'ombe tu.
1: Hawezi kuwa umeishi na ng'ombe miaka yote. Sasa tuko kwa AI. Sasa tuko kwa AI jamani, ndugu zangu wa Pokot.
0: Ndio.
1: Hawezi kuwa umeshikilia ile kitu ya mababu na mababu
0: kitambo,
1: na mababu.
0: Kitambo,
1: na
0: kitambo umeshikilia. Kukua na kitu inaitwa paradigm shift.
1: Yes.
0: Tubadilike.
1: Yes.
0: Isiwe tu kufugaji tu.
1: Eh bwana we.
0: Eh.
1: Mengi zaidi mwendo wa sani asubuhi na Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Ilivyokuwa katika mchikicho. Na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
0: Have you been to Mirema?
3: Maybe kupitia.
0: Me, I've never been to Mirema.
3: Yeah.
0: I think kila mtu mwenye anakuja ta Kenya for the first time. Enda Mirema. Nikuna kila kitu. Ranging from students.
3: Everybody's in wazoo. Mirema.
0: Everybody's in Mirema.
3: Mimi nisiwai pata mtu anafungua mdomo.
0: Yes.
3: Ati my mzungu.
0: Ame kupangia nyumba Mirema.
3: Mirema.
0: I stay along Mirema.
3: Endeleeni kulea watoto wa wanawake zenyu. Tumia

0: ndipo
1: final say pale katika mahakama 47. Lakini kabla sijashika simu zako, kwanza kabisa nikwambie kwamba Layer Premium Wheat Flour inakukaribisha. Siku itakuwa ni siku ya Ijumaa. Mtaa utakuwa ni Lakisama, Taru Waraka kule. Takuwa tuko pale na ndugu yangu MC Jaffe on the ones and twos. Tutakuwa naye super DJ Imo. Yani itakuwa ni full muzuka, full kupanda. Yani itakuwa kuna kubembeleza punda kwa mteremko, mtu wangu wa nguvu. Tuko pale katika First Choice Butchery and Hotel kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi on Friday. Hii Friday, First Choice Butchery and Hotel.
2: Wow.
1: Kutari?
2: Hey ndugu yangu,
1: kwenda kuonjesha pale chapati za Layer Premium,
2: Wheat Flour.
1: Yaani chapati hey.
2: Nilikula tu ile wakati tukiwa pale nini?
1: Yes.
2: Ah, nilikuwa
1: na mashumbe pale.
2: Ah, ilipendeza.
1: Chapati za Layer chamu bwana.
2: Soft.
1: Chapati soft.
2: Unakaka tu kidogo, unapiga link, unaambiwa ndio hiyo tayari.
1: Chapati soft.
2: Unapiga link, unaambiwa ndio hii, unakamata kama ni moto.
1: You know, mimi nikiwa hapa lini kunaitwaje hapa kwa ofisi ya chief hapa.
2: Yes.
1: Huruma.
2: Huruma.
1: Nikalitoa chapati ya Layer. Sasa unajua mimi nishaikula mapema.
2: Ndio.
1: Hata kwangu nyumbani sasa ni Layer tu.
2: Ndio.
1: So nilipoletewa pale akaniambia, "Ah, nikushindilie na mayai."
2: In between.
1: Nikushindilie na mayai. Ah, mimi nikamwambia mayai ni kekando.
2: Oh, chapati.
1: Chapati ya Layer mimi nataka nikule.
2: Kwanza unataka usikie taste.
1: Taste. Manake kiukweli naipenda chapati ya Layer.
2: Ndio.
1: Nenda kanunue unga wa Layer katika duka ambalo liko karibu nawe pale uweze kuenjoy. I'm telling you, once you go Layer Premium Wheat Flour, you will never go back kwa zile chapati ambazo umekuwa ukizikula. Na kuhakikishia, kama uko na duka na ungependa kuwa supplier, 0117-17-17-17, wapigie simu directly, watakuletea unga wa Layer Premium Wheat Flour, utaanza kuuzia wateja wako. Layer Wheat Flour inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani. Ijaribu na utasema kweli, Mwakideo amesema ukweli na wala sio uro. Okay, final say katika mahakama 47 asubuhi hii ya leo.
0: Mahakama 47 ndani ya Breakfast 47.
3: Order in the court.
1: Try ndano, unasemaje pale katika mtandao wa WhatsApp mamangu? Alafu sha mimi Adra Wakio, nitumie sauti mama, sitaki uandike maneno, nitumie sauti mamangu niue nife.
4: Good morning Alex Mwakideo, ni try ndano nikiwa Malindi, toto la Kikamba. Kwenye mahakama 47 mimi nasema hivi. Huyu msichana, pole sana kwanza kwake kwa yote aliyopitia. Kwa sababu alikosa mapenzi ya mama, lakini huyo aunti yake alimlea vilivyo. Na mimi, kulingana na mimi, mahari iende kwa aunti yake. Yeye ndiye alishughulika na yeye ndiye alimlea. Hata huyo mamake amtambui. Even when we go to Bible, Mwakideo, Biblia inasema sisi watoto tutii wazazi wetu. Na hapo chini inasema na nyinyi wazazi msiwasumbue watoto wenu. Kwa hivyo huyu mama alimsumbua kwa kumuacha na kumtenga. Kwa hivyo mimi maombi yangu ni yeye mwenyewe tu aendelee kuheshimu mama yake, lakini mwenye amesimama naye siku zote amtambue. Hayo tu kwa sasa. Tuko pamoja na kupenda sana.
1: Asante sana, na kupenda pia ndano ukiwa wa maeneo ya Ukambani pale.
2: Ndio. Tukate ikitu.
1: Tukate ikitu.
2: Tukate.
1: Imeisha hivo.
2: Imeisha.
1: I think mamangu Agnes ongea na nyanya pia.
2: Mm.
1: Oh, nyanya alinambia aliaga, eh?
2: Waliaga?
1: Nyanya aliaga.
2: Na kuna uncles wake? My brothers wa madhi?
1: Uncles nini? Ni tricky.
2: Kwa sababu if it was me.
1: Yes.
2: Ninge propose tu mahari pelekwe pale kwa shosho.
1: Yes, yes.
2: Pale mbani.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: And then now pale sawa wafanyi uamuzi.
1: Okay.
2: Wafanyi uamuzi wa distribute.
1: Okay.
2: Kama ni auntie apatiwe ndama,
1: yes.
2: Mama apatiwe ndama,
1: yes.
2: Alafu ile inabaki kwenye familia.
1: Yes.
2: Period.
1: Asante sana. Haya, ndo mahakama 47 asubuhi ya leo. Kesho siku mtu wangu, mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideo, na kuacha katika mikono mizuri tu ya MC Jaffe na Mkamburi Chigogo katika mpango mzima mchikicho. Naulizwa kila siku, kwani kuchikicha
2: shingapi?
0: Madoa sugu kwa nguo zako nyeupe, ngarisha na Omo multipurpose bleach. Inapatikana regular, lemon na lavender kuanzia

zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua El Nino inayotarajiwa mwezi ujao. Kwa mjibu wa wizara hiyo, mfumo huo unazingatia hali ya kwanza ya mvua El Nino ambayo haitakuwa kubwa sana na hivyo madhara hayatakuwa makubwa. Hali ya pili ni uwezekano wa mvua kubwa El Nino inayoweza kusababisha athari ambayo ni kubwa, huko mamlaka zikitarajiwa kujiandaa kwa ajili ya hali hizo mbili. Katika taarifa ambayo imetolewa leo, wizara hii ya usalama wa ndani inayoongozwa na waziri Kipchumba Murkomen imesema kwamba serikali ya kitaifa na serikali za kaunti zimepitisha mfumo huo wa viwango viwili kwa ajili ya maandalizi ya mapema. Chini ya hali ya El Nino dhaifu, serikali inatarajia mvua kuwa nyingi kuliko kawaida, hali ambayo inaweza kusababisha mafuriko, lakini katika maeneo ambayo kwa kawaida huwa kuna hatari. Chini ya hali hii, serikali inakadiria kuwa ni watu hadi 1250 pekee kote nchini ambao wataathirika. Wizara ya usalama wa ndani imesema serikali za kaunti zimepewa uwezo wa kukabili hali hii iwapo mvua hiyo ya El Nino itakuwa dhaifu. Hata hivyo, serikali pia imejiandaa kukabili hali ya El Nino kubwa ambayo inaweza kusababisha mafuriko makubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi na kuhitaji uingiliaji wa serikali ya kitaifa. Kwa mjibu wa mpango huo, El Nino kubwa inaweza kusababisha ongezeko kubwa la mafuriko kutokana na mvua nyingi katika maeneo mengi ya nchi. Hali hiyo inaweza kusababisha mafuriko ambayo yanaenea, kuhama kwa wananchi, uharibifu wa miundombinu na hasara katika shughuli za kujipatia riziki, huku mahitaji yakizidi uwezo wa serikali za kaunti kukabili hali hiyo. Serikali inakadiria kuwa hadi watu milioni moja wanaweza kuathirika iwapo El Nino hiyo kubwa itashuhudiwa, huko takriban watu 1500 wakitarajiwa kulazimika kuhama katika makazi yao. Wizara imesema mipango ya dharura katika ngazi ya kitaifa imewekwa tayari ili kukabili hali hiyo iwapo itazidi kuwa mbaya. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki ametoa wito wa kukabili biashara ya pombe haramu ambayo imeanza kuenea tena kwenye eneo la Mlima Kenya. Akizungumza asubuhi hii kule Maragua kwenye kaunti ya Murang'a, amezungumza wakati ambapo kauli yake inajiri siku moja tu baada ya watu wanne kufariki dunia kule Limuru kwenye kaunti ya Kiambu baada ya kubugia pombe iliyodaiwa kuwa yenye sumu. Baadhi ya viongozi wanaoegemea upande wa serikali katika eneo hilo la Mlima Kenya wamesema kidogo afisi yake imejikokota katika kukabili biashara hiyo ya pombe haramu. Mfano ni aliyekuwa waziri na pia mshauri wa Rais William Ruto kwenye masuala ya uchumi, Moses Kuria, ambaye amejitokeza waziwazi kumlaumu Kindiki kwa kuzembea katika kukabili biashara ya pombe haramu ambayo imeanza tena kujitokeza.

0: Victor Wanyama pia amecheza kwenye mashindano hayo akiwa na Celtic ya Uskochi na Tottenham ya Uingereza ambapo alicheza finali mwaka 2019 kisha mshambulizi hatari mstaafu Denis Oliech akichezea klabu ya AJ Auxerre ya kule Ufaransa. Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

mambo na sasampa. Leo hatutaki kulaza damu, nataka leo ni kuanzia na kodi ambayo imerudi tena mujini. Iko na do, iko na bonus, iko na kila kitu cha kukukosha moyo wako. Start 16 hash. Una dial pale boxi ni 6. Anza saa hii saa 4:13. Amini usiamini, unaweza na hiyo 20 yako. Unaweza kachomoka na 5k, 10k, 20k, 30k, 40k. Tunachapa mpaka 150,000 ambayo iko in one of those boxes. Before saa 5 kamili utakuwa umepokezwa kitita chako kinene cha hela. Alafu atukomei pale. Sai.

0: Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Asubuhi yangu iko njema, labda yako.
0: Mimi niko Shavana, naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafena, ndo kupigia simu kutoka Radio 47 Bonge la Radio.
0: Star 216 hash, mambo namna gani huko ndugu yangu? Toa shuhuda asubuhi ya leo.
1: Au shuhuda yangu ni ile ni njema kabisa. Hii asubuhi imenipeleka vyema huko.
0: Ehe, umedial Star 216 hash, imekupeleka aje? Umepata nini?
1: Hapo nimecheza mara mbili, lakini kachagua box nambari moja ambao umenipea ushindi wa 22,000
0: Kenya. 22,000 Funga file. Fungua file zako jamani. Kama unataka hela, wewe pata hela. Watoto wazuri wanapenda cheddar. Sasampa, maukoto, tongolio.
2: Tongilo.
0: Yeah. Pesa.
2: Pesa.
0: Iko pale katika Star 216 hash. Una dial pale, box ni 6, excess zile box na shilingi 20, na 20 yako inakupa 150,000. 20 ile ile inakupatia 50k, 20 ile ile inakupatia 10,000 Kenya shillings. Na raha ya e-code ni kwamba you don't need to struggle a lot. Chapa iko, una dial mara moja, mara mbili, unaweza ukatenga hata kiso, na utatoka na pesa, utatoka na sasampa, utatoka na sege rumba sampadoto. Eh, ni Star 216 hash, dial pale uweze kutengeza maukoto. Alafu ukiwa umetulia pale, umepatulia pale base, ama tuseme uko break kiasi, and you're looking for something ya kushusha chai yako, ama tuseme una chill na mbogi, ama upo kwenye traffic jam, ama tuseme uko na haraka za haraka, umetoka kwa nyumba fast upesi, and you're looking for a quick snack on the go, wewe nyaka Oreo tano for 50 bob, unabeba bila stress and it goes everywhere wewe unaenda. So grab your new 5 Oreo pack na 50 bob peke yake, ujibambe ukitwist Oreo, alafu remember to stay playful. Diamond Platnumz Focalistic pamoja na Uncle Silas Africa, ngome inaitwa Sasampa, inacheza ndani ya Radio 47. Hapa ndipo is a beautiful Wednesday morning, Sunday 25 dakika hizi. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafei.
0: Na kama pia unataka fursa, maybe unataka capital, quick easy capital, Zenka ndo wanataka wakucheki vizuri, because hakuna rafiki wa kweli na wa karibu isipokuwa tu ni Zenka. Sasa kitu ambacho Zenka wanakutengeneza nacho ni kwamba unaweza ukaaccess mkopo wa up to 200,000 Kenya shillings, upanue biashara yako, uanzishe online gig yako, ama tuseme pia unataka kuongeza stock na ukuze biashara yako. Zenka, they got you. Download na ujisajili kwenye app ya Zenka free of charge, alafu unakuza credit score yako. Yani kila unapolipa unajenga credit score nzuri, na inakufungulia fursa kubwa ya kifedha. And then kumbuka kwamba Zenka imesajili na Benki Kuu ya Kenya, na transaction zote za wateja zinalindwa kwa usiri mkubwa, bila usumbufu wa simu ama sijui SMS, mtu sijui nani koligua kwa anatumiwa meseji, sijui mtu anapigiwa simu mwambie fulani alipe hiyo deni. Hakuna mambo hayo jamani, na Zenka kila kitu kiko shwari. Kwa hivyo ingia pale Play Store sasa hivi, andika Zenka, hii ni Z-E-N-K-A, pakua app, ujisajili free, alafu kwanza kupata manufaa ya Zenka, kwa sababu Zenka ni rafiki wako wa kweli. Unatuambia namna gani pale kwa Keleni Ramba Nkoli?
2: Sema kwamba ndani ya Keleni Ramba, kumbuka kwamba inafanyika kila siku.
0: Ndiyo.
2: Kutoka Monday mpaka Friday, tukikupatia chance ya kuperform, wewe perform. Ukipatiwa chance ya kudimbua,
0: dimbua hiyo kitu.
2: Ukipatiwa chance ya kuwekelea, wekelea. So tafadhali tutumie ujumbe mfupi tu, Keleni Ramba vipi, ulikumbana na nini, tutumie kwenda pale kwa 24047 ama kwenye WhatsApp ambayo ni 0719 739487.
0: Yes,
2: airtime ni yetu, story ni yako,
0: nzuri,
2: usiangushe mbogi.
0: Anza tuna Keleni Ramba, turushie kwa hizo numbers, alafu tutakupigia simu in the next 3 or 4 5 minutes.
2: Ndiyo.
0: Kwa hivyo ka stand by, sisi tusikize dambua, alafu tuirushe pale kwa committee members, tusikie wana lipi la kusema. And it's about time tufungulie simu 0793 047 047, ama 0783 047 047. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
2: Hello.
0: Oh, kala kasepa. Hello Radio 47, good morning.
3: Hello Mkabulishi wa wana nko Jasem, good morning.
2: Good morning. Jamaa Samburu yu marala,
3: mzi wa mayai hapa kutoka hapa Mainland Town.
0: Karibu.
3: Na wabia hapa town yote. Kishoka. Mshikisho sasa,
2: yeah.
3: Watu wa sasa hapo.
0: Okay.
3: Nianze na Mama Karuga.
0: Feel free.
3: Kama defi wa addition.
2: Okay.
3: Wafanyikazi wa county.
2: Eh.
3: Kwa ni wa 3D na gavana wetu la Tilerit.
2: Eh.
3: kuna OCS wa hapa anaitwa Muri, customer yangu ya gufu.
2: Sawa.
3: Na maafisa wote wa polisi. Tuko pamoja watu wangu.
2: Asante.
0: Haya. 0793 0470 0478 3047 0470. Hello, Radio 47 hapa ndipo. Good morning, sweetheart. Kama line ya sweetheart kidogo inatatiza.
2: Tumechocha.
0: Hello. Hello.
2: Hello, ndo huko. Korokota.
0: Line kidogo imezengua. Hello, Radio 47.
3: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo, karibu.
3: Musuri sana, bari acha.
2: Tuko salama kabisa.
3: Chave.
2: Yo.
3: Nakumbuka hiyo sauti.
2: Hii sauti ilikuwa ya nani, ndugu yangu?
3: Wambie wote hapa ndipo. Na rafiki yangu anaitwa Kibe, anaendesha kare anaitwa Pambu 708, anakuja kutoka Nakuru, anakuja hapa Olenguruani.
2: Okay.
3: Na rafiki yangu yuko tuka hapa Olenguruani anaitwa Josi. Na rafiki yangu anaendesha kare ya Titi ya Kitarago anaitwa Pe. Na wambie wote tuchape kazi.
0: Wow.
2: Umesikia hati yangu?
0: Ah, imetufungia hiyo.
2: Ah, amefunga.
0: Ah, hiyo imetufungia. Wacha
2: tulipe. Amesema bae.
0: Tulipe bill 23, alafu tukirudi.
2: Tunazamia.
0: Kwenye kele ni raba.
4: Madoa sugu kwa nguo zako nyeupe. Ngarisha na Omo Multipurpose Bleach. Inapatikana regular, lemon na lavender. Kuanzia 30 bob tu. Do more na Omo Multipurpose Bleach. Tough stain removal with fresh fragrance.
5: Na itakuwa ni Sankida.
6: Itakuwa ni Sankita.
5: Oh, oh Sankuda.
6: Oh Sanguta.
4: Bonge la Shindano, Balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition. Linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa tarehe 25 Septemba, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live First Choice Butchery and Hotel, Lucky Summer Junction, Nairobi. Tokea. Tegea. Tujue ni nani ataibuka kidedea na kutuzwa. Balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, kwa hisani ya Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane First Choice Butchery and Hotel, Lucky Summer Junction, Nairobi. Ijumaa tarehe 25 kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: yawajulikana kama Clickmaster Sherehe, dakika 26 hizi tuingie mwendo wa saa 5 kamili. Hello Radio 47, habari ya asubuhi?
1: Salama sana.
0: Naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafet, na kupiga simu kutoka Radio 47. Hapa ndipo. Naitwa nani mami?
1: Nami naitwa Masi Tetela.
2: Masi Tetela, uko wapi Masi?
1: Niko kaunti ya Vihiga.
2: Vihiga *216 hash. Umedial mami?
1: Nakwambia nimedial mtu wangu.
2: Ndio?
1: Yes.
2: Alafu ikakufanyaje baby girl?
1: Nakwambia si imeni, wacha tu.
2: Mhm.
1: Imenipatia mihela hapa.
2: Ngapi?
0: Shilingi ngapi?
1: Imenipatia 9000 shillings Kenyan shillings.
0: Aya, umedial mara ngapi before tuanze kupiga kelele?
1: Nakwambia nimedial mara tatu.
0: Mara tatu tu, nzuri. Congrats. Kutoka Vihiga kule amekula 9000 yake baridi, imetulia shilingi 20 peke yake. Anasema ametenga shilingi 60, amedial mara tatu na ameweza kutengeza mikwanja. Tunaingia katika kile ni ramba, lakini wewe usichoke kutafuta. Saka chapa utapata chapa. Ni *216#, tunakura

0: ¿Aló?
1: ¿Aló? Mambo.
0: Poa.
1: Mimi naitwa Mkabri Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafet na kupiga simu live kutoka Radio 47 Bonge la Radio. Inakuaje ndugu yangu?
0: Ah, poa sana.
1: Tunaponga na nani?
0: Enis Maisi.
1: Enis Maisi.
0: Yeah.
1: Uko wapi Enis Maisi?
0: Niko hapa Kikuyu.
1: Kikuyu. Haya. Sasa ndugu yangu uko katika kitengo cha Kilini Ramba na ule umetucheki na message, umefikiwa, dimbua hiyo kitu.
0: Ah, sasa mimi ilikuwa mwaka iliyoisha.
2: Ndio, ndio.
0: Nilikuwa nafanya kazi hapa Muranga.
2: Okay.
0: Niliingia kwa hiyo poma ilikuwa mzee, sasa kulikuwa na kijana alikuwa shule, alikuwa anamalizia malizia.
1: Eh.
2: Okay.
0: Sasa nikaanza kuwafanyia kazi, tukakawa kijana akamaliza shule nikiwa hapo.
1: Mhm.
0: Akawa yangu sana mpaka akamaliza shule akaoa nikiwa hapo.
2: Oh.
0: Baba hata akahaga dunia.
2: Baba yao kijana.
0: Eh, baba huyo kijana.
2: Ndio, ndio. Mm-hmm.
0: Sasa alipohaka tunia huyo chichana rafiki yangu, sasa huyo chichana haka akawa pozi yangu.
2: Akakuwa mtozi yako.
0: Akawa mtozi yangu.
2: Ndiyo, ndiyo. Mm-hmm.
0: Fanya na yeye, tukafanya na yeye miezi sita hivi.
2: Mm-hmm.
0: Sasa akapanga safari ya kuenda nambo.
2: Walikuwa naenda Ulaya.
0: Sasa akaniachia poma juu nilikuwa anafanya hapo kazi ya socha.
1: Mm-hmm.
0: Na ya shamba.
2: Okay. Mm-hmm.
0: Sasa vile alikuwa rafiki yangu sana akaniambia wewe utaniangalia huyu mke wangu.
2: Ehe.
0: Na uniangalia huyu sister yangu jo alikuwa na sister yake hapo.
1: Oh.
0: Sasa ni bwana aka alienda. Huyo bibi yake akaanza kuniletea ni chakula hadi kwa nyumba yangu.
1: Ehe. Ndani.
2: Kwa kecha.
0: Kwa kecha yangu ilikuwa hapo kando.
1: Mhm.
0: Sasa mara ya kwanza akakucha nilikuwa online naongea na watu wa kwetu.
1: Hey.
0: Tu mimi ni mkanda.
1: Hey.
0: Sasa hii ilikuwa wakati wa kutahiri.
1: Hey.
0: Msichana akaangalia vile kwetu anatahiri.
2: Hey.
0: Alipoangalia hivyo sasa.
2: Hey.
0: Akaenda. Kesho.
2: Hey.
0: Aka akaruta akaanza kunizumbua na tamani kuona.
2: Hey.
0: Vile kwenu mnatahiri.
2: Hey.
0: Nikakataa vitoli zaka akanilazimisha.
2: Oh, anataka kuona yako sasa, hataki kuona tena ya msimu.
0: Sasa anataka kuona yangu.
2: Ndio, ndio. Anataka kuona live live, hataki move.
0: Akawa ameniipia akili, sasa hiyo kitu lazima ikafanyika.
2: Eh, nini hiyo?
1: Alikuibia akili aje wewe, unasema aje?
0: Yaani vile alianza kunishikashika hivyo.
1: Hey.
0: Nikawa nimepoteza akili mpaka sasa nimesahau huyu ni pipi ya rafiki yangu tena ni pozi yangu.
2: Oh, network ikasama kabisa.
0: Sasa tukaingia Singapore.
2: Mhm.
1: Ehe.
0: Ulipo ingia Singapore, sasa tukaendelea kwa siku mbili hivo hivo.
1: Mhm.
0: Sisi tayari huyo kijana akaguza akakundua.
2: Eh.
0: Yeye akaanza kunilazimisha hivo hivo.
1: Kwani hiyo boma nayo ilikuwa na pepo la ngono?
0: Eh, akaniambia kama sivyo naambia pola zangu. Nikaona akiambia pola zangu nitakuwa ngoli sana.
2: Ukatembeza hiyo tena.
0: Nikatembeza mbaya sana.
1: Uko sasa kwa sister yake?
0: Eh, kule kule tu kwa hiyo poma tu.
1: Na hakuna apparatus?
0: Hakuna apparatus.
2: Onitsuru kwa tsuru.
1: Hakuna mtu alitaka apparatus kwa nyinyi wote watatu, mkaona tu muingie hivyo.
0: Eh.
1: Okay, uh-huh.
0: Sasa tukakaa kaa baada ya mwezi moja.
2: Eh.
0: Tukawa na matokeo.
2: Hey, papa usiseme. Nini ilifanyika?
1: Kona ujinga wewe.
0: Tukawa na matokeo sasa, msichana huyu kisi yake posi.
2: Hey.
0: Akaniambia mimi.
2: Hey.
0: Ni kama hiyo mbeke sasa imemea.
2: Ah, umepantisha.
0: Hey, mbeke yenye ulipande imemea sasa, hiyo nafikiri unanielewa.
2: Huyu sasa ni tate ya mtozi yako.
0: Hey, ni pipi ya pozi yangu.
1: Ni bibi, bibi. Ehe.
0: Sasa nikaanza kutetemeka hapo paka nikafikiria niache hata kazi nitoroke. Sasa tukakaa. Tena sisitaka na akaniambia hivyo hivyo.
2: Ah. Umeweka tena.
1: Jamaa kuna mbegu.
2: Hey. Papa strong.
1: Strong son. Ehe.
0: Sasa nikajaribu hata kutoroka huyo sisitake, kijana akanipembeleza.
2: Hey.
0: Akaniambia kijana alizaini huko miaka mbili.
2: Hey.
0: Na yesi ruti sahi.
1: Ehe.
0: Sasa wacha tuchipange.
2: Ehe.
0: Tuone vile tutapangana kabla afika kuche.
1: Na, ebu niulize, uyu bibi alijua that unalala na sister-in-law yake?
0: Yeye, yeah, achawahi jua kitu.
1: Kwa hivyo kila mtu alikuwa

0: mtu anajua, huyu anajua ako na mimba, huyu ako na mimba, lakini hawajui ni ya mtu mmoja. Sasa ukafanyaje?
1: Baada ya miezi tatu hivi.
0: Mm.
1: Sasa nikawa nimepanga sasa, wakinilipa hiyo mshahara hiyo mwezi niende.
0: Mm.
1: Toko kitoko, pozi ndio huyu akafika. Alipofika hivi alikuwa usiku saa tatu hivi, mimi si kujua. Sasa nikashitukia kutu anakonga koka geti. Kutoka kufungua geti hivi, kumbe ni asikari na yeye. Nikakamatwa, nikaenda nikatupwa ndani.
0: Ulikamatiwa nini jamani ndugu yetu?
2: Kosa gani sasa?
1: Nilikamatwa sasa niende ndani nifafanue vizuri hiyo mambo, chumini wameniachia hapo nichunge hiyo poma. Tena kulipatikanaje ndio hao wasichana wapatikane na miupa wote. Sasa nilipotupwa ndani, wasichana wakakuja wakaongea. Nikakataa, lakini wasichana wakakuja wakasema hiyo ilikuwa ukweli, lakini si ati yeye alitutongoza, ni sisi tulimlazimisha. Msichana akaambia bwana wake, akamwambia wewe imenioa hapa mimi, pato ni msichana alikuwa anataka nikae na mnakani. Hiyo sasa kesi wakasema mrutishe hiyo kesi nyumbani, mtengenezee nyumbani.
2: Mwende mchisoti nyumbani.
1: Tuende tuongelee hiyo mambo nyumbani.
0: Tuliporudi.
1: Ilikuwa sasa namutai pesa hapo ya miezi mbili hivi. Pozi tukafika nyumbani vizuri, tukala ranchi vizuri. Ilipofika saa tisa hivi akaniambia, natoka lakini kabla ni ruti.
0: Nisikupate
1: kwa hiyo.
2: Mimi ningekumalizia.
1: Lazima watanipea pesa kidogo ndio nipate hata fare kunifikisha wapi nyumbani. Ikafika jioni hivi saa moja. Nasikia gari mbili imesimama hapo koketi. Kutoka hivi vijana sita na hiyo pozi yangu wamekunywa yani pombe. Wamekonga mzinga mpaka wamepepa chupa mbili ya mzinga mkono. Jamaa kaniuliza pato uko kwangu.
2: Ukafanyako ache.
1: Hivi niliona nikupaa, nilitoka hapo mbio sana.
2: Na ukatoroka kabisa.
1: Nilikuwa na plata yangu hapo Mazare hapo Mudhaika. Nifika hapo nilikuwa na simu yangu niliuza, nikaelekea mpaka huko Kizumu. Kutoka hiyo siku
0: na watoto?
1: Watoto si sasa, mimi hata hiyo nilisima simu nikafunja laini.
0: Wewe rudi ule watoto wako wewe, si wewe ndio uliweka mbegu huko? Tutawafuatilia na utawalea.
2: Na utawalea wewe.
1: Nilijaribu kufuatilia nikafika hapo. Wote walizaa sasa kuna watoto.
0: Watoto wako wanalelewa na huyo baba?
1: Wanalelewa na huyo kijana.
2: Uko na miaka ngapi papa?
1: Mimi niko na 29.
0: Aya, we endelea tu kula epi mbegu zako zikiwa huko zikinalelewa.
2: Bwana mkunaji. Bwana mkunaji nimekuona mbele. Wapololo. Yoko na tabia mbaya sana. Kula pipi ya boss, nakula data yake. Naitembeza tu atendaa kuone vile inaka. Uone nini? Huku chama alikuwa nafaa longe pila box. Changanya pipi ya mtosi. Umayona wale watu wanakanyaka chini. Na ama slippers. Wanakuwa unatutapia. Longe kapisa inakaa cotton. Na wafai kapisa boxa. Na anapita mbele. Iko ugali na anapita hapa mbele. Sasa hapa kaprint kame. Kaprint kanafika hapa kwa makoti. Changanye pipi ya mtozi na tata yake kabisa. Mtu mkuru.
0: Anaenda kuuliza ati kuna ukali.
2: Iko ukali. Nunuchua wafangi shiati na fest. Fest inakuanga imechoka. Sasa anafaa fest moja tu labda kakinyasa.
0: Hapo bibi akaona.
2: Kashama hoho primary. Sasa ka print. Anaambia wafula siupitie. Tapia mbaya sana. Mtoto mkorofi.
3: Hili ni Ramba.
0: Umesema ni kutoboa boxer.
2: Ndio.
0: Ndio ilichanganya warembo.
2: Anatembea hivi. Ametoka shambani na chembe, anaambia wapi supatie maji ng'ombe. Anasema zawa ndi na anapita hapo. Ha print kazendando ni boys.
0: Tarimbo ina tarimbo.
2: Anacheza tu apoksa hakuna tawe. Ama anafaa chemist kit. Sasa chemist kit. Kale ka nylon. Kakupo hivi. Kale ka pake. Sasa kanatembea hivi.
0: Marembo kaona hii. Ai!
2: Anaambiwa wafu na siutoe torch kwa mfuko.
0: Ni tarimbo ya torch.
2: Anatembea na torch kuna petrisita.
0: Alafu unajua nini na kuwaga weird.
2: Ndiyo.
0: Matajiri wengi.
2: Yes.
0: Uko, you section.
2: Yes. Ah, awananga time.
0: Awananga si time. Awanda barikiwa hii.
2: Awananga print. Awana print. Zaza. Wafu tunamekanyaka chini kapisa na chembi.
0: Oh my God.
2: Pipi ya mtozi anasema, eh. Wafu le uko vizuri.
0: Hapa. Tunafanya kazi na mwendo wa simu mmoja. 0719-739487 baka nimetoa mashosi. Ama 24047 wewe changia mjadala. Jamaa sema aliyo ni kama kubakwa ama alilazimishiwa. But Jafe anasema ni kutova boxer.
3: Kamburi na Jafe. Huyu jamaa ni mpumbavu sana tena mshenzi sana. Kunguni tena kunguni kubwa. Utakulaje mwenyeo sister in law na wifi yake? Kunguni kwa nani angeza kukataa? Si amtishia angemtishia tu. Alafu angetoroka. Kwani yeye nikupe amekwambia tu hapo. Ameniudha hata ningekuwa karibu ningemchapa mdomo.
2: Kwa kunyorosha.
3: Saitani.
0: Alikuwa ana namna.
4: Mkabodi chigogo MC Jafe.
2: Yo.
4: Afsefa pa siku ya leo baada ya kesi tizi na Krisha.
0: Ndio.
4: Hapo hakuna kile namba. Huo ni ushuzi.
2: Unasema ushuzi.
4: Tena asirudie tena.
0: Ni ushuzi.
4: Apeleka upusi hata ajui anachoongea na kwa kama wasukuma huko Tanzania tu. Afsefa pa siku ya leo baada ya kesi tizi na Krisha.
5: Ya kiliraba nimecheka mpaka wajirani wakanifikia kwa mdango waki guys guy. Nasema jamaa akuna mbebu wakata hiyo pia zina mshinda kukontrol.
2: Ndiyo.
5: Haki nye wanao.
0: Mbegu na tarimbo.
2: Mtu una chemiskit.
5: Waa. Na umu na tumbo.
0: Waliona ile ya buwana haifiki hapo.
2: Haifiki.
0: Waa. Wana wee.
2: Hapa asali tu.
4: Mkamburi chigogo na MC Jafe halayo napa kutaka.
2: Mefanya
0: vitu. Imeendaje hiyo jama. Wa don't tell us.
2: Kwamba.
0: Ni ile kitu. No, please. Manabana. No, we have to sort it out. Apana buwana.
2: No.
0: No. What's up apana. Ebu tunganganya tuirudishe. Wajia tuinge kwa vidokezo. Nikuanzepa tuinge kwa kilindraba. Tuinge kwa vidokezo. First upesi. Tusikie Collins Nusweti ametuandalia nini. Alafu turudi tuendele kuchukua feedback yenyu. Kuhusiana na hiyo kele ni rambo.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Dakika hizi ni 10 iweze kutimu mwendo wa saa 5 na ni kwamba watu kadhaa wajeruhiwa kwenye barabara ya Mombasa Nairobi kufuatia ajali ya basi. Na idadi ya wanaolenga kumbandua gavana Natembeya Trans Nzoia yaendelea kuongezeka. Mengi zaidi saa 5 kamili na Collins Lusweti.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: stop, never settle. Tunazidi kupaa, tunapandisha level.
1: Hiyo ni ngoma ya Shadow na Mordecai Dex yelele. Dakika ni sita tuingie mwendo wa saa tano kamili. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
2: Salama sana.
1: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
3: Mimi naitwa Msijafe, hapa ni Radio 47 Bonge la Radio. Unaitwa nani ma'am?
2: Joyce
3: wa
1: Kenya. Eh? Joyce?
2: Wa Kenya.
1: Wa Kenya. Star 216 hash. Habari ya mjini imekupeleka aje?
2: Imenipeleka fiki.
1: Ehe, umepata ngapi?
2: Eh?
1: Umepata ngapi?
2: Okay.
1: Eh?
2: Eh.
1: Umepata ngapi?
3: Mami.
2: 16,000.
1: Eh, hey, unaongea kama mgonjwa.
3: Ai,
1: mtu anapata 16,000. Ai, kwani umeumevu? Ai jamani. Hela ni yako. Sisi hatunataja nayo. Tulikuwa tunataka tushuhuda. Amekula 16,000, anaitwa Joyce something. Sijui.
3: Kwa Kenya.
1: Yeah. Hapo, sawa. Start 16 hash bonus zinaendelea kushuka mpaka tukiingia next hour. Tukiingia mwendo wa 7 utakuwa unapokea kitita kinene cha kitele na box ni 6. Unafungua na anything between 20 bob and actually just 20 bob.
3: Yeah, 20 bob peke yake.
1: Na utapata amount kuanzia 5k, 9k, 10k mpaka 150,000 Kenyan shillings.
4: Good morning.
1: Good morning.
4: Kaburishi koko na Uncle Jaffe.
3: Good morning.
4: Mimi ni mzee wa Mai kutoka hapa Maran Town, Sabro County.
1: Ndio.
4: Kwa kinilamba ya leo. Hey. Huyu jamaa, huyu ndiye mwanaume.
1: Hai.
4: Anagoga deke na mawe moja. Hai. Kama wanaume Kenya wangekuwa kama Kenya ingekuwa bele sana, kwa sababu hata watoto tukikuwa na watoto wengi sana. Tuko pamoja watu wangu na mshinde poa. Tunawapenda sana hapa Sabro County.
3: Asante.
5: Gai gai gai. Ni aje Jaffe na Mkaburi.
3: Poa.
5: Ni try ndani wa Malindi hapa.
1: Mm.
5: We. Wale Jaffe utafika mbinguni ukiwa umechoka
1: sana.
5: We, mimi yake hata sina maoni. Wenyewe Jaffe umemaliza. Wacha tuikae.
1: Anasema unapata kazi badala ufanye kazi ujisaidie, unaamua kutembeza tarimbo. Shenz sana. Alafu ameka kikopa kopa ni Grace to teach. Hapo kwa kiliramba MC Jaffe amenibamba sana. Haikuwa na maana. Anyway, Eli Kim niko ndani, big shout out anasema kwake Johanna Mizingo. Soma hii ya Ali.
3: Ali profesa sana, huyu kijana wakati alikuwa anasoma katika kavu kavu alikuwa anatarajia iPhone 18. Bure sana. Ni Ali profesa tu
1: huyo. Huyo kweli alikuwa na nini mambo ya hata anajua mambo ya iPhone 18.
3: Ajui.
1: Huyu hata ana habari hizo jamani.
3: Sama good morning Mkashi na Jaffe, leo ndo nimesikia Jaffe amekasirika. Aki, lakini huyu mwanaume shida yake ni nini tena? Ni tamaa mbaya. Sema lakini mzee anaachia mfanye kazi nyama.
1: Shida iko pale kwenye Jaffe alisema. Kwa print.
3: Kwa print.
6: Unajua kakameka Mordecai machanja. Najua the nature of a man saying no is a very big problem. Yaani kukataa kusema hapana ndio huwa ni shida, shida kubwa kwa wanaume.
3: Anasema zinaitwa baraka za shetani, zinakuja vizuri sana hadi unasema Mungu asante, lakini mwisho kama mwisho una regret, unaona moto. Anyway, anasema bro wacha kufuatilia watoto watakufuta. Anasema
1: watakutafuta.
3: Watakutafuta. Don't go there. If you do, we'll say goodbye. But nikipata wewe kwangu ndakunyofoa.
1: Okay. Let's finish.
7: Good morning dada Mkamburi na Jaffe.
1: Good morning.
7: Bongo wa Mwanza hapa Yohana Mizingo. Mimi kwenye kinirama nasemaje? Leo hata sina maoni. Mimi nimeisha tu. Wale kaka jamaa amesema mama. Oh brother utoe kwa tochi kwa mfuko. Kumbe si tochi. Itarimbo inatembea kipiga light left. Anauliza, "Mtasi mumeivisa hapa ugari?"
1: Jamani. Jamani. Ha? Yeah, love nchekesha.

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba abiria kadhaa wameripotiwa kujeruhiwa baada ya basi la Dreamline kuligonga trailer katika barabara kuu ya Nairobi Mombasa, karibu na barabara ya Taru na Mackinnon. Kulingana na ripoti za awali, ajali hiyo imetokea wakati basi hilo lilipogongana trailer kando ya barabara kuu yenye shughuli nyingi. Picha na ripoti kutoka eneo la tukio zinaonesha sehemu ya mbele ya basi ikiwa imeharibika sana kufuatia ajali hiyo, huku abiria wakihitaji msaada wa kutoka kwenye mabaki. Inaripotiwa kwamba mtu mmoja alinaswa na kutokwa na damu nyingi mno ndani ya basi na kusababisha operesheni ya dharura ya uokoaji, huku polisi na waokoaji wakifika katika eneo la tukio mara moja. Kolagi ya eneo la ajali ya basi la Dreamline kwenye barabara kuu ya magari ya polisi ya Land Cruiser katika eneo la tukio yanaripotiwa kutumika kusafirisha baadhi ya abiria waliojeruhiwa hadi hospitali za karibu kwa matibabu. Ajali hiyo ilivuruga shughuli za kawaida za uchukuzi barabara kuu ya Nairobi Mombasa. Uchunguzi umeanzishwa ili kubainisha chanzo cha ajali hiyo. Tuangazie taarifa nyingine ambapo naibu rais Profesa Kithure Kindiki amewaeleza vijana kuwa watakuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha hatma ya taifa na pia ufanisi wa serikali ya Kenya Kwanza. Akizungumza asubuhi hii katika eneo la Maragua kule kwenye kaunti ya Murang'a, wakati ambapo amekutana na baadhi ya vijana wanaofanya kazi kwenye miradi mbalimbali ya serikali, amesema kwamba serikali ya Rais William Ruto imefanya kipaumbele masuala ya vijana kwa lengo la kuwainua kiuchumi na pia kuwawezesha kikamilifu na pia kukabili swala la ukosefu wa ajira.
2: Na mjua ya kwamba hata kama munafanya kazi mkitafuta riziki, you are also helping us to build our country. So it is true we will get paid for your work, but you are also achieving another bigger objective. You are helping Kenya to build itself. Kwa sababu hii stadium wakati itamalizika, wakati historia itaandikwa ya Koigo Stadium vile ilijengwa, majina yenu yatakumbukwa kama wale ambao walihusika, na mtaambia watoto wenu sisi ndio tulijenga hii stadium. Vijana, ni fire, si fire? Si muendelee na hii kazi jameni, si ni kazi nzuri. I'm very proud and I mean it. I'm very sincere as a leader first of all and as an elder. Mimi nashukuru sababu niko na vijana, niko na watoto.
1: Mgogoro unaendelea kwenye mrengo wa upinzani. Chama cha naibu wa kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala ni wa hivi punde kutoa kauli ambayo itazua gumzo. Amesema kwamba chama hicho cha DCP kitaingia kwenye mrengo wa Ukombozi ambao ulibadilishwa jina siku ya Jumatatu kutoka Azimio hadi Ukombozi na kuongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Malala amesema kwamba lengo la DCP ni kuungana na chama ambacho Sifuna tazindua kabla ya kubuni muungano ambao utawashirikisha viongozi wengine wa upinzani. Ni taarifa ambayo nitarejea nayo kwa kina katika habari zetu zijazo, pamoja na sauti ya naibu huyo wa kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala. Tusalie na siasa, ambapo kinyang'anyiro cha ugavana kwenye kaunti ya Trans Nzoia kinaendelea kupamba moto. Miezi 10 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao, wagombea mbalimbali wanaendelea kujitosa kwenye nia ya kumbandua gavana George Natembeya. Wa hivi punde ni spika wa bunge la kaunti hiyo ya Trans Nzoia Andrew Wanyonyi ambaye ametangaza nia kwa nia ugavana. Tangazo la Wanyonyi linafikisha idadi ya wagombea kuwa watano kufikia sasa. Ni pamoja na gavana Natembeya ambaye atawania muhula wa pili, atakabiliwa na ushindani kutoka kwa mbunge wa Kiminini Kakai Bisau, aliyekuwa mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa, Balozi Susan Nakhumicha na sasa speaker huyo Andrew Wanyonyi. Baadhi ya wakazi wamefurahishwa na idadi hiyo kubwa ya wagombea wanaosaka ugavana kwenye kaunti hii ya Trans Nzoia, wakisema wakazi watakuwa na fursa ya kuwaweka kwenye mizani. Isaac Mkenya ni mkazi.
3: Sasa kwa kiti ya ugavana kwa race hii iko George Natembea Komando, iko anaitwa nani, Kakai Wapisau Pasu ako ndani, iko ambassador Maina Khumicha ako ndani, Andrew Wanyonyi ameingia ako ndani, Chris Wamalwa ameingia ako ndani. Mimi nakwambia pesa ile tamwako Trans Nzoia raudi kwa kampeni ya ugavana. Majani utakuwa unaamka tu hivi kabla hujalewa uso majani, majani. Nikivumbi ajabu.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 pia inaendelea kukupasha kweli mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na pia propaganda. Wasambazaji wa habari feki mara nyingi huwa hawana utu katika juhudi zao za kujitafutia views, likes na followers. Ndio maana hawaoni haya hata kutangaza kuwa fulani amefariki dunia ili hali ni uongo yu mzima. Hawajali madhara kwa familia, labda mhusika ni mtu na familia yake, kisha wanaingia mitandaoni wanakumbana na chapisho eti mpendwa wao amefariki dunia. Hawajali hali hiyo kabisa, hawajali hali ambayo wanasababisha ya kutatizika kimawazo. Bora wamepata likes na followers, wao wanakwenda zao. Tabia mbovu mno. Madai yanayoenea mitandaoni ati aliyekuwa mshambulizi wa klabu ya Liverpool Peter Crouch ameaga dunia ni ya kupotosha. Ni taarifa ambayo haina msingi, imesukwa tu na watu kutoa habari feki ambao wanalenga kujinufaisha. Crouch ni mchezaji aliyetamba Liverpool na timu yake ya taifa ya Uingereza. Kifo chake kingeripotiwa na mashirika yote ya habari, kuanzia kule uhaibuni hadi hapa Radio 47, hadi zile idhaa za wanafunzi kujifunza wanahabari kule vioni kama Moi University FM. Kukosekana kwa taarifa hiyo kwenye majukwaa tajika ni ishara tosha kuwa ni ubunifu wa kipumbavu tu wa hawa tukutu. Crouch yu mzima wa afya na yu hai. Hii ni disinformation, kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na msikilizaji, kufikia hapa natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tano. Saa sita nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

sasa na Ali Kiba Breakdown. Tukada dakika 16 hizi tuingie mwendo wa saa 6 kamili. Ya Radio 47 hapa ndipo tuingie muje ni nataka fungua kodi mpya saa hii. Wazo ka Twitter anti na ankoa makodi ni *279 hash ndio kodi inafikishwa watu wengi sana mujini. Na hapo unaweza ukachovoka, nimeangalia limit ile siri ambayo unapata leo. Wamekuwekea 200k in one of those boxes, umewekewa 80k kuna 9

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na maandalizi ya mvua El Nino, ambapo shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Magharibi limeanzisha mafunzo kwa wanajamii na washikadau wengine kwa ajili ya maandalizi ya mvua hiyo ya El Nino inayotarajiwa, pamoja na uwezekano wa gasi wakati wa dharura. Katika kaunti ya Homa Bay, maafisa wa kujitolea wamepewa mafunzo kuhusu mfumo wa usalama yaliyowapa ujuzi wa jinsi ya kufanya kazi kwa usalama katika jamii iwapo kutatokea majanga. Mwenyekiti wa shirika la Msalaba Mwekundu katika eneo hilo la Magharibi, Caroline Ongayo, amesema maandalizi yatawezesha jamii kujenga uwezo kukabili majanga na kujilinda wakati wa dharura. Afisa wa usimamizi wa majanga Raymond Odhiambo naye amesema mazungumzo na majadiliano ni miongoni mwa njia muhimu za kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa kutoa huduma za kibinadamu wanapata mazingira salama ya kufanya kazi.
2: There is a lot that has been said about what they need to do right so that when the disaster finally happens, it doesn't find them in a very vulnerable situation.
3: To display the tabletop exercises that we've been having in classes so that we're able to see practically what normally happens in the community and how we can be able to maintain these issues within the community before they escalate. One of the best ways that we've noticed is through negotiations. Sometimes we may prolong things, we may project them to be bigger, but when people sit down and solve them easily, then they can easily save lives, they can easily reduce loss of properties, and of course destructions of properties that we normally see during crisis.
4: We were training our volunteers on how they are able then to access these communities safely, to be accepted by communities as a neutral organization.
1: Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amepigwa jeki kwenye ziara yake ya Mlima Kenya Magharibi siku chache baada ya kutangazwa au kuidhinishwa na wazee kuwa msemaji wa eneo pana la Mlima Kenya. Baadhi ya viongozi katika eneo hilo wameahidi kumuunga mkono kikamilifu. Meru wa Maua ni mbunge wa Maragua.
5: Ambie wewe ni wetu. Ati yeye ni wanani? Ati yeye ni wanani? Nayo ni modo wito wa kerema. Na anafanya kazi mzuri kushikiria His Excellency the President William Samoei Ruto. Yenye inaweka vocabulary zote za inchi hii, za kazi na manifesto. Si mwingine dictionary ya William Samoei Ruto ni huyu fireman.
1: Mengi kuhusiana na ziara hiyo ya Kindiki kule Murang'a ni katika habari zetu za saa 7 mchana. Gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga amelalamika kuwa gari la naibu wake linatumika kuwabeba wanawake usiku kutoka katika maeneo ya burudani wakipelekwa hadi nyumbani. Anamlaumu dereva wa naibu wake kwa kutumia gari la serikali ya kaunti kwa kufanya shughuli za kibinafsi, akisema ni hali inayomkandamiza mlipa kodi wa kaunti ya Nyeri katika kuharimia mafuta. Anasema naibu wake hajampa dereva wake ruhusa ya kufanya shughuli hiyo, huku akitaka uchunguzi wa haraka. Kahiga anasema baada ya kusikia uvumi huo alianza kufuatilia gari hilo usiku na kutambua ni kweli kuwa vipusa walikuwa kibebwa kila usiku kwenye gari hilo.
6: So ana drive tu huku, gari hiyo inasimamishwa Wendo Coffee. Watu wa Wendo wanatoka Warembo, wanaingizwa huko. Mimi nauliza DG kae staff yangu anaenda ile. Ananiambia hata mimi sijui. Anawapeleka nyumbani sijui wapi. Mimi niko nyuma tu naendelea na gari yangu. Anawa drop, huyo anadropiwa hapo, huyo anadropiwa, huyo anadropiwa. Sasa mimi nafikiria mafuta ni mingi inatumika na DJ akifanya kampeni, kumbe ni ya Warembo.
1: Tuelekee kimataifa ambapo ikulu ya White House Marekani imezindua runinga kwa jina Trump TV siku chache baada ya Rais Donald Trump kupiga marufuku mashirika matatu kuingia katika ikulu hiyo. Mashirika hayo ni CNN, Politico na MS Now, ambapo aliyashutumu kwa madai ya kuripoti habari za uongo kuhusu utendakazi wake na serikali yake. Mashirika hayo matatu tayari yamewasilisha kesi mahakamani ya kupinga marufuku hayo, huku idara ya haki ikitakiwa kujibu, ambapo imeiambia mahakama kuwa Rais Trump alifikia uamuzi huo baada ya mashirika hayo matatu kukosa kudhihirisha maadili ya wanahabari katika kuangazia taarifa ambazo ni nyeti na zinaweza kuhatarisha usalama wa taifa. Wakosoaji wake wamedai hatua hii ya kuzindua runinga ya Trump TV ni njama ya kulemaza vyombo vya habari. Kwenye kongamano la Umoja wa Mataifa ambalo linaendelea kule New York, Trump amejikuta kwenye majibizano na wanahabari wa CNN akisikika akiwaeleza kuwa hawafai kumfuatafuata anakokwenda kwa sababu amewapiga marufuku kuangazia taarifa zinazomhusu na zile za ikulu. Hii hapa ni sauti yake akimkabili mwanahabari wa shirika hilo la CNN, Caitlin Collins, alipojaribu kumuuliza swali kuhusu mapigano kule Iran.
7: Mr. President, two-thirds of Americans don't think the U.S. is winning the war with Iran. When will it end?
8: So it's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me.
7: The United Nations allowed us in, sir.
8: You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, kuna wiri kwa kilimo cha ndizi katika taifa jirani la Uganda kumewawezesha wafanyabiashara wanaojihusisha na zao hilo katika ufuo wa Marenga katika eneo bunge la Budalangi kupata kununua kwa bei ya chini hali na hivyo kuwapa faida ikilinganishwa na bei ya wakulima humu nchini, kulingana na wafanyabiashara waliozungumza na Radio 47 kwenye ufuo huo wa Marenga ziwani Victoria. Biashara ya ndizi inawanufaisha ikilinganishwa na biashara nyingine, ambapo wanauziwa mkungu wa ndizi kwa kati ya shilingi 100 na 800 kutegemea na ukubwa wa bidhaa hiyo.
9: Unajua sehemu ya Uganda ni mahali ambapo ndizi inapandwa kwa wingi. Kuna zile za kupika, kuna za kuivisha. Sasa nchi ya Uganda wanatuletea kwa bei mzuri. Unaweza pata mkungu wa ndizi kwa 100, kwa 150, 300, kubwa zaidi 500 hata 800. Hizi vitu zinakuja na maboat za kutoka Uganda. Hizi maboti ziko na maengine, wanakuja wanatuuzia. Tena muda wao ukifika, wanapanda hizo maboti wanarudi Uganda.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unashauriwa kwamba usikope bila mpango katika hapo unataka kupanua biashara yako. Hakikisha kwamba umezingatia kila kitu kabla ya kuafikia uamuzi wa kukopa ili kuongeza mtaji au kuongeza eneo lako la biashara.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47. Nitarejea saa 7 na mengi. Jina langu ni Collins Halusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado.

0: Sava. Tumepiga back to back na wewe Nubia Aibu. Inacheza ndani Radio 47 hapo ndipo. Good afternoon. Karibu sana. Bado naendelea kulichikicha tuko site. Show ni mchikicho Radio 47 hapo ndipo. Mimi naitwa Mkombori Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Haya, na sasa hivi maswala ya kusaka fulusi, hela, chapa dola, tunataka tuichape fast upesi ni kupitia star 279 hash. Usilaze damu. Wewe ingia pale, kodi kuna pesa, kodi imefunguliwa kwa mara ya kwanza mwendo wa saa 5:30. Kwa hivyo teke fast na tutakuwa tunakupatia chance ya kukomboreza hela mpaka tufike mwendo wa saa 7 alafu mpaka mwendo wa saa 9 chapa iko. Yani in short, there is money to be made. Usiwe mvivu. Tafuta shilingi 20, 25, isipite 30, dunga pale katika star 279 hash. Ile kodi imepatia watu pesa nyingi, 90k, 80k, 70k. Sasa sembuse wewe usipate pesa. Una dial alafu itakuletea box 6, fungulia box yoyote na shilingi yako hiyo, anything between 20 bob and 30 bob. Amount ambayo iko pale ndani watakulima nayo pale kwenye M-Pesa account ya kwako. And this is your time and your season to shine. Kwa hivyo teke mwanetu, wacha kuzubaa. Alafu kama wewe unataka kuanzisha ama kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia, yani uto, ama unataka kujua namna gani unaweza kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida, ama unataka kujua ni wapi unaweza kununua na kuwekeza mtambo wa kusafisha na kupackage maji ya kunywa, basi FineTech they got you. Sasa kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au pants and accessories, unawacheki FineTech na utapata mashine ambazo zinapima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi, na yako itakuwa ni biashara ya faida, si hasara. FineTech unawacheki kupitia 0720900777 au 0717777112. Alafu kumbuka kwamba machine zote za FineTech ziko na warranty ya miezi 12. Kwa hivyo yako itakuwa ni biashara ya faida, si hasara.

0: Hello, Radio 47, habari ya mchana?
1: Niko salama, labda wewe?
0: Mimi niko Shavana, naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi ndio MC Jeff, hapa ni Radio 47, bonga la radio. Tunabonga na nani mami?
1: Na Jackie na Ziambo.
2: Uko wapi Jackie?
1: Jackie mko Kisumu.
2: Uko Kisumu dala, hapa njini ya pale kwa star 279 hash, umedial mama?
1: Nimedial.
2: Ehe.
1: Nikapata 89,000.
2: Hiyo ni box number ngapi?
0: Kai!
1: Box number 3.
0: Box number 3. Mara ngapi?
1: Nimedown mara mingi, kitu kama na mara 15
0: hivi. Yeah. Asante. Congratulations baby girl. 83K. My Jesus, sio kwamba niko na pesa juu, naona ni mchezo. 83K anasema amedial mara nyingi, hata hajahesabu, lakini mwisho kama mwisho, yani ile pesa ambayo amewekeza, selection ile 200 bob, na amekula 83K kutoka pale katika star 279 hash. You got 11 minutes. Chukua simu ya kwako, dial, tuletea boxi sita, unafungua na anything between 20 bob and 30 bob. Amount ambayo iko pale ndani watakusukumia pale kwenye Mpesa account ya kwako, alafu unajipanga fiti vile ambavyo unataka kutumia hiyo fulusi, unataka kutumia hiyo hela, na ni star 279 hash. That's the code of this hour. Kwa hivyo chapa kitu ilale, chapa kitu kamua kama toothpaste, bado code ni mbichi na iko na pesa kuruka.
3: Vidokezo vya habari za kina.
2: Ni kwamba mvua ya El Nino huenda ikawa kubwa au ndogo, kivyovyote vile tumejipanga, serikali yasema. Na sisi hatuko kwenye ukombozi, tutaungana na Sifuna kwanza, DCP yamwambia Kalonzo. Mengi zaidi saa 7 kamili na Collins Lusweti.
0: El Nino inaweza kuwa ndogo?
2: Inaweza kuwa ndogo au kubwa. Anything.
0: Basi what was this thought that walituwekea kwa akili that El Nino ni mvua kubwa?
2: That is what they said. Kwamba itakuwa kubwa sana, haijai kushuhudiwa.
0: Sasa. Kutoka kitambo kile, lakini tunajua El Nino ni si mvua ati ya kawaida.
2: Yes.
0: Ai. Hii sasa si nikutukoroga.
2: So let's be. Unasikia umenunua gumboots nini, koti?
0: Nani?
2: Umbrella wewe?
0: Mimi mbona ninunua hivyo vitu, kwani? Kwani naishikitigiti?
2: Preparedness.
0: Siishi kirigiti. Ama siishi zile sehemu ati sijui unatoka hivi unaogelea kwa puli ya maji.
2: Nani kama kina mashumbo, unajua kina mashumbo anatoka hizi sehemu.
0: Ah, sasa kina sabaki au kina bili au?
2: Kina bili. Anatoka sabaki
0: huko
2: na kuswim.
0: Na kuswim.
2: Na John? Ah, John kumba kwa Highlands.
0: John ako Wivithia.
2: Huko the goat huko na
0: huko. Sasa hao ndio wa gumboots.
2: Huko the goat.
0: Ukifika kiatu red. Umevuruga michanga huko mpaka hata unachangaa bado wewe. Wewe unaishi wapi bosi wangu? Wewe
2: unaishi unakaa wapi?
0: Unaishi wapi jamani? Sisi wengine tuko tu sawa.
3: Vidokezo vya habari za kina.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We have instructed the security agencies to strictly enforce instructions issued.
2: Uchaguzi uliopita ulikamilika, na kama mtu alikuwa na nafasi ya kuona kwamba hakuwa ametendewa haki, kuna utaratibu wa sheria ambao umewekwa kikatiba. Kwa hivyo tusipotoshe jamii.
3: Hivi El Nino ikija, itabeba nzitake, ikibeba ina maana moja kwa moja take zitatapakaa kila sehemu.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losati. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia: mvua El Nino huenda ikawa kubwa au ndogo, kivyovyote vile tumejipanga. Serikali yasema sisi hatuko kwenye ukombozi, tutaungana na Sifuna kwenye kwanza, DCP ya mwambia Kalonzo. Naam, tuanze na taarifa kwamba Wizara ya Masuala ya Ndani ya Nchi imetangaza mfumo wa maandalizi wa viwango viwili ili kuiwezesha serikali ya kitaifa na zile za kaunti kukabili hali mbili zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua El Nino inayotarajiwa mwezi ujao. Kwa mjibu wa wizara hiyo, mfumo huo unazingatia hali ya kwanza ya mvua El Nino ambayo haitakuwa kubwa sana na hivyo madhara hayatakuwa makubwa. Hali ya pili ni uwezekano wa mvua kubwa ya El Nino inayoweza kusababisha athari kubwa zaidi, huku mamlaka zikitarajiwa kujiandaa kwa ajili ya hali hizo mbili. Mwanahabari wetu Beatrice Maganga anafungua habari hizi za kina.
5: Tunaposikia matangazo ya El Nino, inakuja El Nino inaitwa Super El Nino.
6: Katika taarifa ambayo imetolewa leo, Wizara ya Masuala ya Ndani ya Nchi imesema serikali ya kitaifa na serikali za kaunti zimepitisha mfumo huo wa viwango viwili kwa ajili ya maandalizi ya mapema ya kukabili El Nino. Chini ya hali ya El Nino dhaifu, serikali inatarajia mvua kuwa nyingi kuliko kawaida, hali ambayo inaweza kusababisha mafuriko katika maeneo ambayo kwa kawaida huwa hatari. Chini ya hali hii, serikali inakadiria kuwa hadi watu 1250 kote nchini wanaweza kuathirika. Wizara ya Masuala ya Ndani ya Nchi aidha imesema serikali za kaunti zimepewa uwezo wa kukabili hali hiyo yenye athari ndogo. Hata hivyo, serikali imejiandaa kukabili hali ya El Nino kubwa ambayo inaweza kusababisha mafuriko makubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi na kuhitaji uingiliaji wa serikali ya kitaifa. Kulingana na mpango huo, El Nino kubwa inaweza kusababisha ongezeko kubwa la mafuriko kutokana na mvua nyingi katika maeneo mengi nchini. Hali hiyo inaweza kusababisha mafuriko yaliyoenea, kuhama kwa wananchi, uharibifu wa miundombinu na hasara katika shughuli za kupata riziki, huku mahitaji yakizidi uwezo wa serikali za kaunti kukabili hali hiyo. Serikali inakadiria kuwa hadi watu 1,000,000 wanaweza kuathirika na hali hiyo, huku takriban 1,500 wakitarajiwa kulazimika kuyahama makazi yao. Wizara imesema mipango ya dharura katika ngazi ya kitaifa inawekwa tayari ili kukabili hali hiyo iwapo itazidi kuwa mbaya.
7: Uchumi uko ni mbaya sana. Kwa hivyo kusema kwamba nimejipanga kwamba El Nino inapokuja nitakuwa nimejipanga vizuri mimi na familia yangu, kusema ukweli, kivyangu mimi sijajipanga.
6: Ni jana tu ambapo naibu wa rais Kithure Kindiki alitoa wito kwa Wakenya kuzingatia maagizo ya usalama wakati wa mvua ya El Nino. Kindiki alisema kwamba serikali imeweka mikakati na hatua za kutosha kuzuia athari za mvua hiyo. Hata hivyo, aliwahimiza wananchi kutopuuza tahadhari zinazotolewa, akisisitiza hatua hizo zinalenga kuwaweka salama na kuzuia athari ambazo husababishwa na mafuriko.
1: We have instructed the security agencies and administrators, including village elders, to strictly enforce instructions issued.
6: Kulingana na idara ya utabiri wa hali ya anga, mvua El Nino inatarajiwa kuanza mwezi Oktoba na kuendelea hadi Februari mwaka ujao.
4: Tuangazie siasa ambapo naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameanzisha juhudi za kukubalika katika eneo la Mlima Kenya siku chache baada ya kuidhinishwa na wazee kuwa msemaji wa eneo hilo. Leo amezuru kaunti ya Murang'a ambapo amewashawishi wakazi wa Mlima Kenya Magharibi, eneo ambalo lina kaunti za jamii ya Agikuyu, kumkubali kwa kiongozi wao. Ametumia mchezo wa soka kufafanua hali yake, ambapo amejilinganisha na mchezaji nambari 9 ambaye huwa karibu na lango la mpinzani akisubiri kupakuliwa ili afunge bao, akisema yuko katika nafasi nzuri akiwa naibu wa rais kwa sababu baada ya Rais William Ruto kustaafu atakuwa katika hali nzuri ya kumrithi.
8: Mpira haupatiwi yule mtu ako huko nyuma. Mpira haupigwi nje ati kwa sababu utaki ule mtu ako karibu na goal afunge. Kwa sababu sisi ni klabu moja. Mpira unapatiwa mtu ambaye ako karibu na goal. Goal iko empty, goalkeeper amelala, ni fireman na goal, anapewa mpira, anaingiza bao, tunapata ushindi. Kerema hoye. Kwani tukipatia William Ruto kiti next year, ataomba kura tena? Atasimama tena? Si ataenda retire? Si ataungana na Uhuru Kenyatta waende retire? Na fireman ako hapo karibu na goal, afunge asifunge?
4: Kauli ya Kindiki inajiri wakati kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua ameongoza viongozi wengine wa eneo la Mlima Kenya Magharibi kupinga uamuzi wa wazee. Hata hivyo, kwenye ziara ya leo, baadhi ya viongozi wamemuunga mkono akiwa mbunge wa Maragua Mary wa Maua na mbunge mteule Sabina Chege.
9: Pesa sisi tunataka kusema tulishukuru sana. Unajua huyu waziri Rokoa alikuwa ametushtua kidogo wakati alikuwa amesema tupasue mlima. Na sisi tukasema mlima ni mo.
10: Ambie wewe ni wetu. Ati yeye ni wa nani? Ati yeye ni wa nani?
4: Tusalie na siasa ambapo chama cha DCP kimemweleza kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwamba hakitaingia kwenye mrengo wa ukombozi ambao ulizinduliwa siku ya Jumatatu baada ya kubadilishwa jina kutoka Azimio. Naibu kiongozi wa chama hicho Cleophas Malala amesema kwamba DCP itaungana na chama ambacho seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna atakizindua kabla ya kutafuta ushirikiano na vyama vingine. Hii hapa kauli yake.
11: Sisi DCP hatutaingia kule kwa Azimio. We cannot get there. Wao washikane wote, alafu

0: zimeweza kuzolewa.
1: Hivi El Nino ikija itabeba hizi taka, ikibeba ina maana moja kwa moja taka zitatapakaa kila sehemu.
2: Habari za kina na Collins Lusweti.
3: Ni wakati wa kuingia katika kitengo cha uchambuzi, ambapo tunaangazia kauli ya Rais William Ruto nchini Marekani kwamba Kenya haitegemea upande wote, iwe ni nchi za mashariki au magharibi, ili kukua kiuchumi na kupata maendeleo. Je, kauli hii ina athari zozote hasa katika ukuzaji wa uchumi wa nchi? Mwanahabari wetu Robert Lokoroanza amezungumza na wachambuzi wa masuala ya uchumi na wadadisi wa masuala ya uhusiano wa kidiplomasia.
4: Many people often ask me, Mr. President, is Kenya facing east or is Kenya facing west? And I've often answered, we are neither facing east nor are we facing west, we are facing forward.
2: Kauli hii ya Rais William Ruto ya Kenya kutoonesha nia ya kuegemea upande wowote kiuchumi kati ya nchi za mashariki na magharibi inaibua maswali miongoni mwa wanauchumi, ikizingatiwa kwamba Kenya ni miongoni mwa nchi zinazoendelea. Japo ukosoaji wake wamekuwa wakidai kuwa Rais Ruto amekuwa akielekea zaidi mataifa ya mashariki kutoka na mikataba na ziara, rais ameweka wazi msimamo wake. Mwanauchumi Jerry Ocheng anasema licha ya kuwa hatua hii itasababisha mivutano ya kiuchumi, ikizingatiwa ubabe na ushindani wa kiuchumi kati ya nchi za mashariki na magharibi, itasaidia Kenya kunufaika kutoka na pande zote na kuondoa mapungufu ya kiuchumi ambayo Kenya imekuwa ikipata.
5: Kwa hivyo wamekuwa kama competitor kwa wale West ambao wamekuwa kisaidia nchi zingine katika maendeleo. Inaonekana kama ile rivalry kwamba sasa mtu nchi fulani ikiamua kushirikiana na China, nchi za magharibi zinaona kama hao sasa wamekuwa maadui. Tuseme tutaangalia terms, sababu akisema hatutaangalia east or west, wanaangalia terms.
2: Mdadisi wa masuala ya kiuchumi Charles Karisa anasema mwelekeo na msimamo wa Rais Ruto ni muhimu katika sera ya diplomasia ya kiuchumi, ambapo badala ya kufuata siasa za kiitikadi za mashariki au magharibi, serikali inajikita katika diplomasia inayolenga kufungua masoko mapya ya bidhaa za Kenya na kuvutia uwekezaji wa kigeni.
6: Economic power ina shift kwenda east. Usema kwamba hatuwezi kusema tutasikiliza upande mmoja ni jambo la busara kidiplomasia, kwa sababu tukiwa Marekani tuna uhusiano mwema na Marekani na hatutaki kuonekana kwamba sisi ni mmoja. Madam tu sisi tufaidike na tukosane na either side.
2: Mtaalamu wa masuala wa kidiplomasia na uhusiano wa kimataifa Mashere Munene anasema Kenya katika msimamo wake wa kutoegemea upande wote kiitikadi ina kibarua cha kuhakikisha kwamba mivutano ya kiuchumi kati ya nchi za mashariki na magharibi haiathiri msimamo wake. Karisa anasema kwa mwelekeo huo Kenya inaweka mkakati wa kidiplomasia ya usawa ili kuifanya Kenya iwe mshirika anayetabirika na anayeweza kufanya biashara na nchi yote duniani bila kupoteza uhuru wake wa kimaamuzi.
6: Kwa kwamba sisi tunahitaji sekta fulani ama tunahitaji nchi fulani kwa sababu fulani ambazo sisi wenyewe tunazijua na mahitaji yetu.
2: Mimi ni Robo Lokuruas.
7: Ukweli wa mambo.
3: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na pia propaganda. Jana nilikueleza kwamba watu kama Mnyoro, Uhuru, Rais, Fireman hawawezi kosekana kwenye habari feki za watu kutu. Wanagonga vichwa vyao mara kwa mara. Sasa kuna wale wa kuonekana mara moja moja kisha wanatoweka. Hapa kuna watu kama Edwin Sifuna. Leo wamemfikia, wameandika hivi: I thought you are my political father, you are a betrayer. Eti Sifuna amemfokea Kalonzo baada ya kumpokonya jina Ukombozi. Unajua iliaminika Sifuna alikuwa akijiandaa kuzindua chama kwa jina Ukombozi kabla Steve O kubadili jina la Azimio hadi Ukombozi. Lakini je, ni kweli amezungumza hivyo? Ni uongo. Sifuna bado amesalia kimya hata wakati amekejeliwa pale mitandaoni eti amechezewa madhambi. Ameendelea kuwa kimya, manake unajua tangu asubuhi hashtag mbalimbali za kumkejeli pale kwenye X zimekuwa zikisheheni. Kwa hivyo ni uongo, hajatoa kauli hiyo popote. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
7: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Tuingie pale viwanjani ambapo draw ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Stars kushiriki mashindano ya Sekafa kufanyika leo Eritrea pia wamewasili nchini kwa ajili ya mechi yao dhidi ya Harambee Stars siku ya Jumamosi. Lucky Heriano anasimulia.
7: Habari za sporti.

0: Taswira kamili viwanjani. Pambamba na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na timu ya vijana ya Kenya, nazungumzia Junior Stars ambao itafahamu wapinzani wake katika michuano ya kufuzu ukanda wa Sekafa kwa ajili ya kombe la mataifa Afrika. Na vijana wasiozidi umri wa miaka 17 leo huko draw ikitarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam saa 8 mchana. Timu 10 zitashiriki katika draw hiyo, ina maana kwamba Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Ethiopia, Djibouti, Somalia, Sudan na Sudan Kusini. Michuano hiyo ya kufuzu ya kikanda ikifanyika jijini Kigali, Rwanda, kuanzia tarehe 10 hadi 20 Oktoba, ambapo timu tatu za juu zitafanikiwa kufuzu kushiriki finali za AFCON kwa chipukizi wazazidi umri wa miaka 17 2027. Tukipiga hatua, ina maana kwamba timu ya Eritrea tayari walitua nchini kwa minajili ya makala ya kufuzu kombe la bara Afrika AFCON. Jumamosi wakiweka miadi na Harambee Stars. Hii hapa kauli yake kocha wa Harambee Stars Ben McCarthy.
1: When this international friendly break is over and then you look, okay, you've got the core, you've got the base of what you see, and then you can integrate this lot group of players with some of the young players that we've seen.
0: Haya kijeni, na maana kwamba ni afueni kwa Kenya baada ya marefari kuteuliwa kusimamia mechi hizo za kufuzu kombe la bara Afrika. Ina maana kwamba Peter Weru Kamaku atasimamia mechi ya Misri na Angola ambayo itagaragazwa Ijumaa ya tarehe 25 Septemba huko Cairo. Atasaidiwa na Dickens Mimisa ambaye pia amechaguliwa kuwa fourth official. Kabla ya kusanzuka kwenye tetezo wa mission kwamba Arsenal wanamwangazia beki wa kulia wa timu ya Crystal Palace, anazungumzia Tyrick Michel mwenye umri wa miaka 27 ambaye kwa sasa pia anamezwa mate na Man United na Liverpool. Kuhitimisha ni kwamba Bayern Munich wameonyesha nia ya kumhitaji kiungo wa timu ya Nottingham Forest, anazungumzia Morgan Gibbs-White mwenye umri wa miaka 26 ambaye kwa sasa anamezwa mate na Arsenal. Pambamba na michezo kufikia hapo, na kata mikatale kwenye meza hii ya michezo. Mimi ni Lucky Heriano.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
3: Mwanamke mmoja huko Uingereza kwa jina Sulen Curry alijioa na kufunga ndoa mwaka 2023, lakini mwaka mmoja baadaye akaamua kujitaliki, akisema kwamba hakuweza tena kustahimili kukabiliana na nafsi yake mwenyewe. Inaripotiwa kwamba alijaribu kuhudhuria vikao 10 vya ushauri wa mahusiano ili kujaribu kurekebisha uhusiano wake na nafsi yake, lakini ilishindikana na akaamua kujitaliki.
4: Tufulize hadi kule Bonn, Ujerumani, tukamilishe na habari hizi za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
2: DW, habari za ulimwengu.
5: Msomaji wako mchana huu ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Marekani na Iran zafanya mazungumzo baada ya hotuba ya Trump kwenye mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Ukraine yasema iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi. Na Ubelgiji na Rwanda zarejesha uhusiano wa kidiplomasia baada ya mvutano uliodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja. Habari kamili. New York. Rais wa Marekani Donald Trump amesema maafisa wa ngazi za juu ya Marekani na Iran wamefanya mazungumzo jana Jumane, muda mfupi baada ya hotuba yake katika mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Akihutubia mkutano huo mjini New York, Trump alitoa onyo kali kwa Tehran, akisema kuwa anaweza kuchukua hatua kali dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu iwapo makubaliano ya kumaliza mzozo kati ya pande hizo mbili hayatopatikana kwa haraka. Umoja wa Mataifa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi ikiwa Moscow pia itakubali kufanya hivyo. Akizungumza na waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea mjini New York, Marekani, Zelensky amesema Ukraine na Marekani zina nia ya kuona vita hivyo vinamalizika kabla ya kuanza kwa majira ya baridi. Juba. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ameivunja serikali ya mpito ya nchi hiyo akiondoa manaibu wake pamoja na viongozi wengine wa ngazi za juu, huku wakianzisha utawala wa muda kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22. Na hatimaye Durban, watu 11 wameuawa baada ya watu wenye silaha kuvamia makazi ya watu katika mji wa bandari wa Durban, mashariki mwa Afrika ya Kusini. Kwa mujibu wa televisheni, washambuliaji hao waliokusanya watu ndani ya chumba kimoja kabla ya kuwafuatilia risasi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
4: Na msikilizaji, tukamilisha na maoni yako. Tulikuuliza, unazungumziaje kauli ya Cleophas Malala kwamba DCP haitajiunga na Ukombozi na badala yake wataungana na Sifuna? Huyu Sam Mabonga anasema Ukombozi Alliance is a strategy to deny Sifuna opposition ticket. Alafu huyu hapa anasema hata wakatai kujiunga, Ruto tuta. Anasema huyu hapa Elder Samson Guka kwamba tunamuunga Sifuna mkono, lakini we still need Ukombozi. Asante ni sana kwa wote ambao wamechangia. Wadi mwema atakuwa hapa kuandamana nawe kuanzia saa 8. Jina langu ni Collins Lusoti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

final.

0: Najua kuna washikaji fulani ambao wakisikia kitemeo wao unasikia kitoweo. Mtawapi kitoweo? 32 dakika baada ya saa 7 inakuwa joto wangu. Mmoja kali sana katika round ya kwanza jukana kama Martin Duarte, ndo jina fulani ambalo wazazi walimpa. Lakini maisha na safari ya mziki kampa jina la Kapitan. And right now is the guy who is running the game in 254. And right now is the guy who is taking over everything as far as rap music is concerned, as far as hip hop music is concerned hapa ndani ya 254. Bara kumbuka mbani katika round ya kwanza tu ambayo nitakuwa naanza na wewe mpaka mundo saa 8, alafu kuanzia mida za 8 mpaka 9. Tutakuwa tunapiga katika round ya pili. Kitu ambacho nataka nikueleze ni kwamba mimi nakukaribisha kwanza. Kivyovyote vile simu ambayo upo garini, kama upo maeneo yote pale umetulia unasikiliza radio, inamaanisha kwamba Radio 47 ndio sehemu fulani ambayo itakuwa inakufaa kwa sasa. Mimi ndo dereva wako, bosi wangu, na mimi ni kwamba safari utaipenda mpaka mwendo wa saa 9. Na safari yetu tunataka tuanze pia tukianza na ganji, safari yetu tunataka tuanze tukiwa na pesa. Kwa hivyo kivyovyote pia vile ambavyo unanisikiliza pia ndio design ambayo yuko step moja wewe kuchukua pesa ambazo mimi nitakuwa natembea nazo sasa hivi. Kuna shilingi 300,000 talking about 300,000 ambazo ni grand prize, lakini afu nazungumzia shilingi 20,000 pia kwa bonus ambazo zitakuwa zinamuingiza kwa yeyote ambaye atakuwa anaingia pale ndani kwa mpango mzima tutafute pesa ndani ya soko muro. Unafanyaje eti? Unafanya hivi. Yeyote ambaye anapiga right now kuna kodi *216# asha. Na ukijipata umeingia pale inamaanisha kwamba unakaa karibu na simu yako, kuna bonus ya shilingi 20,000 ambazo utakuwa unaongezewa, unapigiwa simu wakati wote kutoka sasa na kutumia tu kwa pesa yako. Ni *216# asha. Yeyote ambaye anapiga sasa hivi kabla mwendo saa 8 kutakuwa na cheda ambazo nitakuwa naweza kumcheki pale bonus ya kwake. It's very simple and easy. Kuna box number 1 to box number 6. Try your luck. Tuweze kuangalia mambo yanakuwa na kuaje. Na kucheki sana Peter Kamau. Inakuaje Super DJ Imo?
1: Niko fresh bana.
0: Mazime kwa ni time sana sijakuona, maana yake tulipatana ilikuwa ni last week hivi ndio tunapatana tena na wewe.
1: Tupatana Monday.
0: Ah, Monday unajua? Unajua Monday unaingiaga ile design yenyewe nasema guys G. Yaani Monday unaingiaga kama unachungulia sometimes alafu unakuwa unatoka. Sasa Monday kidogo tu
1: na check in na natoka.
0: By the way, do you know Monday ulikuwa upate meeting imesha?
1: Kivipi?
0: Na sijui uliomba wewe kabla meeting ianze.

0: nani kebati ama
1: nimemcheki
0: ile ile ali
1: ni mshikaji wangu ni best yangu sana
0: alitwaje
1: eh anaitwa anaitwa huwa namuita love child
0: a love child yule kuna jina yake kuna jina hapa nani kebati
1: moja mimi nimemsave love child sasa mimi namjua hivyo
0: sasa wa Kenya wamedai kwamba jovial
1: yeah.
0: Nenda kule kama
1: kama huyo mwanadada hivyo
0: unajua jina yake bana unajua jina yake hivyo confirm jina yake
1: sasa mimi nakwambia mimi namjua kama love child
0: basi acha mimi nimtafute jina yake basi maana yake wewe yani Kebati, sindo?
1: Yeah, Kebati.
0: Kebati anaitwaje yule mtoto wa kike? Anaitwa Julie.
1: Julie.
0: Nadhani.
1: Anaitwa Julie Kebati.
0: Julie yule. Yeah. Sasa watu wamedai kwamba Julie aende kule kama Julie.
1: Hapana isiku hivyo.
0: Bagnia nini?
1: Julie ndada yake huyu ni Linda.
0: Oh, Linda eh. Yeah. Sasa wadai kwamba aende kama Linda. Aende aziwe vurugu pale kwenye ibada. Ila safi tu. Otile Brown. Ah wanangu nyama. Grace Rutija anasema Otile akipigwa heartbreak. Akipigwa heartbreak moja safi na sisi mzee. Kijana handsome anapigwa heartbreak. David Moria sasa utakijauri massive na kuona. Amedai kwamba tunasikiliza Felix Morias pia Hackings Wanyama Kae na Robert Borake ama Barake waingie kwenye show kwenye WCWD show right now. Pascal Kwera Exodus Makwara alongside Makoha Man Power inakuaje? Nathan Posho Mill Makwara wanasikiliza Video 47 kwenye base. Mambo vipi Manucho John Viketi niko ndani nasikiliza Bonge la Radio. Derek Mchelsea kae ndani, dogo Eugene Micheka pia kae ndani. Kumbuka katika round ya kwanza 20 zimesalia. Akuweza kupiga pale mundo wa sanane ambapo utakuwa unamaliza katika round ya kwanza. But before we go, kumbuka kwamba nikirudi naanza kupiga simu zangu kama nilikuwa nimekueleza kwamba kuna pesa bosi. Unataka kutembea nazo sasa hivi? Finya *216# unapata box moja mpaka box la sita, chagua moja kivyo vyote vile wakati wote ule. Alafu kasimama na chance ya kutoka na 300,000 ama nikupige 20,000 bonus hapa ndani kwenye *216#. Endelea kusikiliza Base 47 round 1.
2: Radio 47 103.0 Nairobi. Siri ya ngozi laini ya kuvutia jijini ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.

0: Christmas. Kumbuka mwanyo tumeanza kuingia mwezi wa yani sasa. Tumeanza kuingia katika miezi ya yani. Huu mwaka ametunyima nyima kidogo but ndo tumeanza kuingia kwa miezi ya yani. Unajua inafikaga point kwamba ikifika mwezi wa 10 kaka. Ikifika mwezi wa 10 wasanii wote wanakuwa wameachia yani sasa atambe sasa.
1: Ni wakati wake sasa wa nyimbo za sherehe.
0: Ni wakati wake sasa umefika. Inaitwaga yani month. Kuanzia mwezi wa 10, wa 11 na wa 12. Anakuwaga anatufungia mwaka fresh sana.
1: Na mimi na hope atatupatia back to back.
0: Yani hajaangusha. Hata unamjua. Yani hajaidondosha. Yani hajaiachia. Sasa mimi naamini kwamba atakuwa anatupanga tena.
1: Lazima.
0: Itakuwa inaelekea dakika 40 na ngapi? Inaelekea dakika 50 baada ya saa 7 ambapo tutakuwa tunakupatia vidokezo vya habari za Radio 47. But kuna watu fulani ambao wanataka nianze kuwatumia pesa zao. Serem Karen tayari 20,000. Kuna mamba anajulikana kama Sheila Erupe pia 20,000. Kuna mchizi pale anajulikana kama Selina Mayundo pia 20,000 Kenyan shillings. Kuna mtu ambaye anajulikana kama nani Amina anataka na cheki pia. Kuna James Maina pia. Kuna pale hela zako ambazo ni 20,000 Kenyan shillings. Lucy Mwenda, kuna Dennis Nandabu pia na kuona. Hao ni wanangu fulani ambao umeingia wakaingia kwenye Star 216 hash wakati naanza nimesema kwamba yote mbaya anachunguliza kule. Yaani ukachungulia na ukajaribu mara mbili tatu hivi. Kumbuka kwamba you've got that chance ya kutoka na mpaka shilingi 300,000. I'm talking about 300,000 but kuna bonus ya 10,000 Kenyan shillings hapa ndani. 20,000 I mean. Ambazo utakuwa nakupigia simu naweza kutuza ama ni kutumia kwa akaunti yako ikiwa utaingia ujaribu kuzitafuta mara mbili au mara tatu. For now, tupige vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Wadi Mwema na kuandalia habari za Radio 47 kwenye chumba cha habari cha Radio 47. Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unayapata ni kwamba rejea ODM ngambo ya pili wanakupiga chenga. Gavana Baraza amwambia Sifuna. Wengine kwa kwamba kuna kilio cha barabara mbovu kule Sironga, Nyamira. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47 na Wadi Mwema. Nijaimo.
1: Naam.
0: Ya kwamba Sifuna rejea ODM, Gavana Baraza anamueleza kwamba kwenye upande wa pili unapigwa chenga.
1: East or west?
0: Home is best.
1: Ndiyo yo.
0: Okay. So unaona Sifuna rudi tu ODM?
1: Eh? Yo kauli ni ya ukweli?
0: Malaki Sifuna amekuwa analinda mwananchi.
1: Na amekuwa kipiga sana.
0: Lakini ODM, wamekuwa analinda ground.
1: Wanalinda ground.
0: Na unajua bado ground ni ya mwananchi.
1: So walinde mwananchi kwa ground.
0: Na mwananchi pia ndi wa ground. Sasa sijui itakuwaje. But ukweli ukiniuliza pia. Hapa sijui ni mchezo wa ngata nikipuliza.
1: No, sio ni reverse gear hapa.
0: Lakini bado upande wa pili kumeanza kuwa na wasiwasi.
1: Hapa hivi ni Sifuna aliamua ball mbele.
0: Eh, hatari sana.
1: Yeah.
0: Okay. Habari zaidi ni mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47 na Wadi Mwema.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Bays 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller. DJ Imo.

0: Ni dakika 55 baada ya saa 7. Ndani ya Base 47 Manuchu the Young Bull, jina langu Beyond the Mic, nipo naye DJ Ayam, ukipenda Super DJ. Ya pale kwenye ones and twos. Tutakuwa tunapiga hivyo paka mundo saa 9, kuna mengi ambayo tumeyapanga kuyaangazia, so usikae mbali manake tunarudi any time from now. Radio 47, hello, vipi?
1: Salama sana.
0: Salama pia mazee upande wangu, mimi naitwa Manucho, hii ni Radio 47. Wewe unaitwaje bro? Alafu uko sehemu gani?
1: Wewe unaongea na Elfas B.
0: Eti nani?
1: Elfas B, Elfas.
0: Elfas uko sehemu gani kwa kiongozi?
1: Mimi niko Nandi ndugu yangu.
0: Nandi. Hills. Safi bana, kitambo sana nikipita ile maeneo, lakini muhimu tu. E bana, niambie kwenye Star 216 ash umeendaje bana?
1: Hai, mimi nimepituma mtu yangu.
0: Umepita.
1: Tuma basi.
0: Ah, umepita mara ngapi hapo bana?
1: Ah, nakwambia nimepita mara 4. Nimepita box 1, box 2, box 3 na box.
0: Na box?
1: Box 2 ndio imenipatia hela mzuri, sio mbaya vile.
0: Haina maneno bana. Sasa mimi pia nataka nikucheki, eh?
1: Manake
0: ilikuwa tumepromise kwamba bwana yote ambaye anaingia pale akachungulia pale ndani, kodi ni rahisi kubonyeza, alafu unapigwa 20,000 bonus bana.
1: Ai, shukrani.
0: 20 si mbaya hivi, najua inaweza badilisha kitu, najua.
1: Hai, sahihi bana, sahihi, mambo yalikuwa mbaya lakini sahihi
0: kwa mimi. Itabadilisha kitu bana. Sasa wewe endelea kusikiliza Radio 47, huenda kuanzia tena mida za 8 mpaka 9. Huenda utakuwa nakutafuta next na pia mwingine ambaye ananisikiliza. Kumbuka ni ndani ya Star 216 hash before mwendo wa saa 9. Tuweze kucheki kama kutakuwa na mtu ambaye atatoka na 300,000 ama zile ma 20,000 bonuses ambazo zipo kibao hapa ndani. Wadi mwema, shangia habari za Radio 47. Tunarudi kuanzia 2 to 3 round ya mwisho.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Mjadala mkali umeibuka kwenye bunge la seneti, baadhi ya maseneta wakiibua wasiwasi kuhusu idadi kubwa ya maafisa walioandamana na Rais William Ruto katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa UNGA unaendelea kule New York nchini Marekani. Maseneta Boni Khalwale wa kule Kakamega na Edwin Sifuna wa Paji Nairobi wameelezea umuhimu wa baadhi ya maafisa hao, wakielezea wasiwasi kuhusiana na ujumbe huo, wakitaja kwamba hawajaelezwa wazi majukumu ya viongozi walioandamana na Rais Ruto wanayotekeleza wakati wa ziara hiyo. Hizi hapa kauli zao.
2: 7 cabinet secretaries can accompany the head of state to the UN General Assembly, and the responsibility that they are going to discharge is to sit in the background when the president is reading a statement. Mr. Speaker, the Parliament of Kenya should be disturbed because this not only has a bearing on the efficiency of how our government is run, it also has a financial implication.
3: I have never seen CS Joe walking around in Nairobi, because unlike the US that has invested in the security of their own cities, the infrastructure, the pavements. I want Senator Khalwale to relax, because this is, as you know, is the last UNGA for the Kenya Kwanza administration. And the next one, Boni, I suspect that you will be on the next trip to UNGA next year. So I just want you to relax.
1: Tukiachana na haya maseneta, tugeukie taarifa nyingine ambapo gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza ameendelea kumwomba seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye analenga kwenye urais katika uchaguzi mkuu ujao, kurejea kwenye chama cha ODM, akisisitiza kwamba amesalitiwa na wenzake kwenye mrengo wa Linda Mwananchi na upinzani kwa jumla. Akizungumza katika hafla ya utoaji basari kule Kakamega, Barasa ameendelea kumuonya Sifuna dhidi ya kuhangaisha na wenzake na kumwambia na kumuomba kurejea ODM, na kwamba atakumbatiwa kwa mikono miwili. Barasa amerejelea hali ambapo Sifuna hadi sasa hana chama cha kisiasa, huku mbunge Mbakasi Mashariki Babu Owino akiwashazindua chama chake kwa jina The Mwananchi Party. Pia kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka alitangaza kubadilishwa kwa jina la mrengo wa Azimio, ambao sasa unajulikana kwa jina The Ukombozi Alliance, majina ambayo yalitarajiwa kutumiwa na Sifuna kuzindua chama chake kipya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
4: Mimi nasema ndugu yetu Sifuna, wewe umeanza kufanywa mchezo, my friend. Ulikuwa unafikiria uko na marafiki. Ulikuwa unasema ya kwamba mwezi ujao utazindua chama cha ukombozi. Hiyo chama imechukuliwa na Kalonzo. Akasema ya kwamba ako na chama cha wananchi. Hiyo chama ilichukuliwa na Babu Owino. Mimi nataka kuambia ndugu yetu, sisi tunakupenda kama ndugu yetu. Wewe rudi nyumbani. Nyumba ya ODM.
1: Mamia wakazi katika eneo bunge la Mugirango Magharibi, hasa wadi za Bogichora na Ibucha kule Nyamira, wamejitokeza kulalamikia ujenzi wa barabara ya Sirunga Makairo Ibucha. Kulingana na wakazi hao, mwanakandarasi anayesimamia ujenzi huo amepuzilia mbali malalamiko yao na kuendelea na ujenzi, hali ambayo wanasema kwamba imeendelea kuwasababishia hasara. Wakazi hao wanataja kwamba baadhi ya mabomba ya kupitishia maji taka yamezibwa na kusababisha maji kuelekezwa kwenye mashamba pamoja na makazi yao. Kutokana na hali hiyo, wakazi hao wamefanya maandamano kuelekea ofisi za mbunge wa Mugirango Magharibi Stephen Mogaka, wakitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kushughulikia malalamiko hayo.
5: Mimi mwenyewe nimejulishwa na wananchi, na si mara moja, mara mbili, kuwa ujenzi wa hiyo barabara hauharibishi. Nimesambaza huo ujumbe kwa wakurugenzi wa kera na maengineers wao, ambao walinihakikishia wata revisit hiyo kazi na wahakikishe imekamilishwa vizuri. Ikiwa mpaka sasa wananchi hawajaridhika, itabidi sasa nirejee kwa yule contractor ambaye nimemzungumzia mwenyewe nilipopewa contact zake na majina yake yanaitwa Kevin.
6: Yaani alifunga kabisa chai haitoki, watoto hawaendi shule kwa sababu kuna watoto shule za private zinapita zinachukua watoto. Siku hizi hiyo barabara haipitiki. Contractor hakufanya kazi vile inatakiwa. Inafaa sisi chai yetu itoke kwa Pine Center iende kwa factory. Sasa chai haitoki. Ombi letu tunaomba serikali iingilie kati, iangalie mwenye alipewa hii barabara kutengeneza kutoka hapa.
7: Mbona tuwekwe matope kwa barabara?
8: Atala tunaona kama anatutengenezea na wanaleta matope anaweka kwa barabara. Sasa ombi letu ni hile, hii barabara inasimamiwa na mwaka tena inatengenezwa na Kela. Sasa sita ambayo iliyoko, barabara wanitengeneza duni kabisa. Waliweka mchanga kwa barabara, barabara iko simo tena vile likuwe na kaa. Afadhali wangewajia sisi vile likuwe na kaa tutembee hivyo.
0: Biashara na fedha.
1: Samahani kwa mchanganyiko wa sauti katika hizi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri. Radio Fonti 70 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wa kumi kusakama mashirika ya kimataifa katika kufanya ulaghai wao. Wapo matapeli wanaojificha nyuma ya jina la shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, wakitumia ndoto za Wakenya wanaolenga kusafiri, kufanya kazi na kuhamia nje ya nchi kuwa mtego wa kuibia fedha. Matapeli hawa wanajifanya mawakala wa IOM, wanatoa ahadi za huduma za vipimo vya afya, wanatuma nambari za simu, akaunti za malipo na links bandia, halafu wanamwambia mtu lipa kwanza tutakupangia kila kitu. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni wizi, ni mtego mkubwa na utapeli ambao unafaa kukashifiwa. IOM yenyewe imeonya kuhusu ulaghai na kusisitiza kwamba huduma zake hazipasi kuharakishwa eti ushirikizo kufanya malipo kwa mtu binafsi. Shirika hilo linaelekeza watu tumie njia rasmi wanaposaka huduma, wanatumia matumaini ya mwananchi kuwa biashara ulaghai. Matapeli hawana aibu yoyote, wanatumia jina la taasisi yenye heshima kuibia watu pesa zao. Wasi kuchanganya zidi kuitegemea Radio 47 ambayo inaweka mambo paruanja na kuwakemea matapeli mchana peupe. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee. Na mzimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sanane mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
9: Kasisi.
1: Mhm.
9: Inakuwaje mzee wangu?
1: Salama kabisa, nashukuru.
9: Upo vizuri?
1: Mambo mazuri.
9: Mambo mazuri pia.
1: Ndio.
9: Sasa nyinyi mnasema kazi yangu Sifuna fanyeje eti?
1: Ah, Sifuna mambo yanazidi kuwa mazito kidogo, lakini anasema kwamba watu watulie kwanza.
9: Yaani
1: kile zipo kwenye mitandao, viongozi mbalimbali wanamwambia rejea ODM, mmemsikia Barasa pale kizungumza kio kule Kakamega. Kutokana na kutokuwa na chama hadi sasa, kwa sababu kitu ambacho kinafanya wazungumze hivyo babu ashachukua themona inchi party. Juzi tumemwona Kalonzo akizindua ama kubadilisha jina la Azimio kuwa The Ukombozi Alliance.
9: Lakini mbona wakamfanya hivyo Sifuna? Unajua isiyo kwamba ni ile story ya bwana tutasimama na wewe.
1: Mm-hmm.
9: Alafu muda ukifika wanaketi wanasimama.
1: Mm.
9: Sasa badala wasimame na wewe.
1: Ndio.
9: Wao wanabaki wameketi. Na nikueleza kwamba tutasimama na wewe.
1: So ukishapiga kilomita kama 3 hivi unaangalia nyuma mna yote.
9: Ah kaka. Yaani mimi nahisi kwamba wasi wanamdanganya Sifuna.
1: Acha tusubiri
9: tu. Na pia uenda pia unajua siasa bwana. Sio pia Sifuna pia kumbe kuna mipango pia.
1: Unajua kama njia hii haitakuelekeza ulikokusudia. Kuna njia ya pili, ya tatu, kwa hiyo Sifuna angalia atafanya kitu gani angalau. kupata
9: okay.
1: Chombo ambacho kitamvusha ngambo ya pili.
9: Hapo unaniona? Hapo unaniona?
1: Mnaniona vizuri.
9: Hapo mnaniona vizuri. Hapa studio unaniona vizuri. Mimi ndo Sifuna.
1: Anajipanga chini kwa chini.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Wajia sijui kama ni kitu gani ambacho umenipata nacho. Ila nitakuwa nakueleza dakika ni 15 baada ya saa 8. Tupo live kwenye TV 47, tupo live kwenye Radio 47, tupo live kwenye www.radio47.fm. Hii track ambayo inapiga saizi inaitwa Sesema, ambayo inapiga na mama pale Rose Muhando. Na nataka kujua producer wa ile ngoma ni Liza.
1: Liza.
0: Alafu producer wa Happy ni nani yule?
1: Liza.
0: Ya Diamond, bado ni Liza.
1: Yeah.
0: Hey, bana. Aje ngoma mimi najua Rose Muhando bana amekuwa anapiga hii ngoma Sesema ni kama imepigwa na Wasafi.
1: Yes, ilikuwa ngoma ya Wasafi kabisa.
0: Kabisa, yani ni ngoma fulani, ni beat ya Zuchu hiyo, ni beat ya Diamond hiyo.
1: Yeah.
0: Nashangaa. Huu ni Rose Muhando. Sijamzoea hiyo design. Hiyo sound hiyo.
1: Hiyo sound hata mimi.
0: Yaani mimi binafsi wakalisikia kwanza nikataka kujua producer ni nani.
1: Mio sound pia mimi ilinipata nje sana. Ikabidi niangalie. Ah!
0: So producer wa Happy ni Liza.
1: Liza.
0: Alafu producer pia amefanya Sesema pia Liza.
1: Yeah.
0: Ah, basi inakubalika.
1: Hakutaka kufikiria sana lakini
0: hapo ndio mimi inakubalika basi. Hiyo mimi nakwambia ni beat ya Wasafi hiyo, ni beat ya WCB.
1: Kweli.
0: Mm, wakati nilisikia track kajua ni ya WCB.
1: Angetushirikisha basi Diamond tu basi amalize.
0: Yaani mwanangu beat ni la pale, sound ni hiyo. Yaani mimi nataka tu kujua producer ni nani. Kama Liza zote mbili fresh.
1: Ama Mondi alikataa kabisa kuguza gospel kabisa.
0: Anaweza guza bana.
1: No, alikataa kwa sababu ndio kwa maana kuna wakati sana Will Paul alikuwa anataka kufanya collab na Mondi.
0: Lakini
1: Mondi, kuna one reason Mondi alikataa. Alisema mambo ya gospel hawezi.
0: Ndio nasema? Ni mapema. Mondi angali kijana mdogo. Sasa career yake maybe itaishia kule kwenye gospel pia.
1: Alafu na kitu kingine na Mondi anapenda dini sana. Ndio kwa maana sasa kumpata kwa gospel pale ni ngumu.
0: Mondi ana track yote ile mbaye. Kabisa.
1: Mondi ni Muislamu. Na ni wa dini sana.
0: Sasa moja ya Kiislamu.
1: Eh? Uosha isikia ngoma ya Kiislamu.
0: Ah, wewe acha bro. Are you serious?
1: Uliza Mbaruk ama Billy. Kuna ngoma ya Kiislamu?
0: Hakuna ngoma ya Kiislamu.
1: Uosha isikia wapi?
0: Ni za Kiarabu tu.
1: Eh?
0: Hakuna ngoma ya Kiislamu yani. So you unajaribu kusema
1: msikiti huo au wimba?
0: Ndio nimetaka kuuliza kama ndugu zetu Waislamu msikitini hakuna chochote kuimba, chochote nini?
1: Kuinama tu.
0: Kuomba tu?
1: Yeah.
0: Acha nani aje nitamuuliza. Na Baruka kija nitamuuliza. Kweli?
1: Labda nimekosea lakini mimi sijaona bana.
0: Kimia I don't know. Sijui.
1: Si hapa hivi huo nasikia gospel hits.
0: Shida davua ninaambia ni vyeje davua jaingia. Dakika ni 17 baada ya saa 8. Lakini tuna msikilizaji wetu ambaye ni Muislamu.
1: Basi wasikilizaji watuambie.
0: Eh, bwana msikilizaji yangu yote ambaye unanisikiliza ama jamaa ambaye unanitazama kwenye TV.
1: Kama kuna ngoma kadhaa pale za Kiislamu atutumie link pia.
0: Hebu tuelezeni mazi kama kwelipo na msikitini kuna kuimba.
1: By now Mondi angekuwa shapiga. Mondi huwa lali na vitu kama hizi.
0: I didn't know man.
1: Eh?
0: Najua ni Muislamu lakini sijuagi kwamba hakuna nyimbo za Kiislamu. Aya. Safi tu wazee, tutakuwa tunapiga nayo story. Kumbuka kwamba ni katika round ya pili. Unaweza kulicheki kwenye 0793047047 ama 0783047047. Sawa tu. Nieleze bado uko sim gani, vibe iko vipi? Alafu tutakuwa na kueleza one of those things ambazo utakuwa unazicheki na wewe ambazo zinatuhusu na zinakuhusu pia. Inakuaje?
2: Hello.
0: Hello, vipi?
2: Radio 47.
0: Hapa ndipo bro, changamka bana. Mwanangu unajisikiliza sana. Inakuaje?
2: Uza manujo.
0: Uza.
2: Takwaje, salimia DJ hapo kando.

0: DJ wewe uko fit hapa.
1: Sasa naambia hiyo story hata mimi nimechangaza. Sijaisikia kitu kai hiyo.
0: Ah, hata wewe umekuchanganya.
1: Haya, mimi sijaisikia kitu kai hiyo.
0: Okay. Safi. Asante bro. Yeah, hivyo sasa umeanza. Wewe fanya nianze overthink sasa. Inakuwaje mtu wangu?
2: Mambo vipi?
0: Nipo mjomba, inakuwaje mrichu Chelsea?
2: What sana ndugu.
0: Kaka wana kuaga Muislamu bana. Hebu niambie hii story.
2: Mimi Muislamu wewe mjomba, umeamua kunipandika si ndio?
0: Lakini siko sawa tu mrichu.
2: Unaona nini?
0: Niambie.
2: Wacha mimi nikuwe Mkristo.
0: Aha. Uh-huh.
2: Nikienda kula sakramenti nikuwa kama babu wa Roma.
0: Unajua papa wa Roma alikuwa kwa mazingira yake tu. Rome ni maeneo yake. Unajua yule ni papa wa Roma alikuwa Rome tu, alikuwa Rome, yani maeneo yake.
2: Babu wa Roma. Babu wa Roma kwa mchezo acha. Hello mjomba.
0: Naambie mjomba. Asante ji.
2: Ila tu mimi kitu naweza sema tu wazikuwa anacheza mtoto wetu. Unajua sasa hii kitu mtafanya. Unajua yule jamaa mwingine amesema kitu tofauti. Ingia kwa ile pati nyingine lakini tunangoja tuambiwe kwanza.
0: Yes.
2: Ingia sema tuingia. Iko sawa.
0: Hapo hivi unaniona.
2: Ah, bana kituona vizuri pia sitamuona vizuri.
0: Asante kwa
2: tusajili.
0: Nashukuru sana bro.
2: Mjomba bana.
0: Haya, ready for samahani mzee, inakuaje bana? Hello.
1: Hello.
0: Inakuaje bro? Master, kunajisikiliza au vipi bwana? Sasa hiyo ni dakika 20 ambazo zimekatika. Aibu, remember tarehe moja ya mwezi jana Nadia alikuwa anasherehekea miaka yake 10 kwenye game.
3: 10 years.
0: 10 years kwenye game.
3: Yes.
0: That is almost 1 month now. Akiwa anasherehekea mwaka mmoja.
3: Yeah, wiki 3, wiki 4.
0: Sasa hizi miaka 10 kwenye game.
3: Yeah.
0: Na unakumbuka wakati anasherehekea miaka 10 kwenye game nilikueleza kwamba huu mwezi hauishi. Nakumbuka nilisema na video zipo kwamba huu mwezi hautaisha kama Nadia na Arabu hawajarudiana.
3: Nilikuambia hii ni power couple.
0: Sasa
3: kuachana ni ngumu.
0: Inadaiwa kwamba kuna track ambayo watakuwa naidondosha on Friday.
3: On Friday.
0: Ni Nadia ambaye atakuwa anapiga ile track pamoja na Arubize jamaa wake yule. Sasa track inajulikana kwamba Yumba.
3: Yumba.
0: Yumba. Wakati kuna caption moja ambayo Nadia alikuwa ameiposti akadai kwamba this Friday Salne Kamili utakuwa unaachia track. Relationships are not perfect. Mpaka sisi mapenzi ilianza kuyumba. Mwishowe tukaachana. Tell me in the comment section kwa nini mapenzi yenu ilikuwa inayumba yumba. Kuyumba kwa Kiswahili inamaanisha kwamba kutikisika au kwenda upande upande, unajua? Ama kukosa udhabiti fulani. Nadhani it's obvious kwa any relationship, kwa any marriage, kwamba kwa mahusiano yote kuna kule kuyumba yumba, kuna kule kuwa na misimamo fulani ambayo sio udhabiti kiasi fulani.
3: Mambo ya kawaida.
0: Mambo ya kawaida yale yote ni kuyumba. Na mimi bwana nilisema pia nikasema kwamba hawa watu hawajaachana bro, hawa watu wanayumba tu. Yaani kwamba kuna kukosana kidogo kidogo. Bro, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatokea ambavyo haviko coincidence. Eti mpaka wanapiga miaka 10 kwenye game Nadia, alafu kibati mbaya tu jamaa anajipata kwenye stage amemwachi mavazi na Nadia. Ati wanapiga show, Nadia anapiga miaka 10. Kivyo vyote vyote vile jamaa anatoka na kaa hivi kwenye stage na mtoto wake wanakuja kuimba na mama.
3: Alafu
0: mama baba code na mtoto. Eti mama baba na mtoto wanakuja kuimba kwenye stage tu kisafa.
3: Na kukutokea vurugu.
0: Ati kibati mbaya tu, yani mtu anashirikia miaka 10 kwenye game, jamaa anakuja anaomba msamaha kwenye stage mbele ya umati. Ah kaka bwana. Yaani mimi nilikuwa naona kwamba na mimi nilisema kwamba mwezi hauishi. Sasa acha tusikie track ya Friday itakuwaaje. Okay, kulikuwa na vitu vingi ambavyo vinatokeaga kwa relationship, you know.
3: Yep.
0: Na tutasikia on Friday track ambayo itakuwa inatoka Yumba ya Nadia na Arabu. Itakwenda tueleze wapo kwenye mazingira gani. Lakini kama umeona ile teaser ya Arabu na Nadia pale, ile teaser ambayo umepost pale wakiwa wanazungumzia track.
3: Yeah.
0: Ah. Hata kama ni wewe uwezi ondoka kwa Nadia mzee.
3: Lakini it's about time pia mimi nimeona. It's about time tena waingie pia kwa acting pale.
0: Eh?
3: Wako freshi.
0: Yaani kaka kama mimi wana ile tease alafu mimi na Nadia alivyo Nadia jinsi tu alivyo tu, yes, unanielewa. Kaka hata kama ni wewe wazi muacha Nadia.
3: Unashangaa what's wrong with this boy?
0: Hiyo ni dagaa ya robo mzee.
3: Nini mbaya na mshale?
0: Hiyo ni dagaa. Yaani mimi bwana mimi mwenyewe siezi acha. Yaani wapo vizuri. Ya Nadia kama yani ile ajifanya kule katika kupenda ni mapenzi, so romantic nini. Kupika, mtoto anajua kupika, ana server. Unaweza baada una time ambayo Nadia aliwahi mserver boy kwa magoti na nini yani. Yaani kaka. Ili kapo hii. Alafu mnaambia tu wanaachana.
3: Kwa nini?
0: Hapana. Basi tuishi chumba tofauti lakini hapo ndani tu room tofauti lakini hatuachani bana. So track itakuwa inatoka on Friday. Inaitwa Yumba, ambayo itakuwa inapigwa na wanetu fulani wakali sana kwenye game Arrow Boy na Nadia Mkami. Letu jicho kusikilizia kutakuwaje, na hiyo track itakuwa inatueleza pia jinsi ambavyo nafasi yao ipo vipi kwenye game. Dakika ni 24 baada ya saa 8 utakuwa unakwenda mapumziko machache pale kwenye TV 47. Tukirudi tutakuwa napiga kama kawaida. But before I go, nataka niachie msikilizaji wangu hapa kitu fulani kwenye Radio 47 hapa. So director, fanya hivyo. Hapa ndani kwenye Radio 47 I want to remind you kwamba you got still that chance ya kuweza kuingia kwenye simu yako. Ukapiga *216#, unakuwa unapata box moja mpaka box ya sita. Sasa wakati umepiga ile *216# ukapata box moja mpaka box ya sita, unazifanyia nini? Unahitaji kuchagua moja. Ukichagua moja bana, unatumia shilingi zako chache sana 20. Kwa mfano kama una shilingi zako 100, unaweza draw, unaweza ingia ndani mara 4 ama mara 5. Alafu unajua kwamba utakuwa na standard chance ya wewe kutoka na 300,000 ama kuna bonus ya 20,000 ambazo nakuwa nazishughulikia sasa hivi. So for now, acha nitafute pale mtu mmoja tuweze kumpatia, alafu utakuwa na kwenda mapumziko mafupi. Ndio tukirudi pia tuweze kuwapatia na wengine ambao wana deserve. So bunione hapa nani tayari. Safi. Pokea simu yangu nikupatie hizi hela zako tuondokee nazo pia sasa hivi tu kwenye Radio 47. Kumbuka ambaye anampigia ameingia pale sijui mara ngapi, lakini mimi naona nambari zake pale, amepiga *216#. Box ni moja mpaka sita. Ukichagua yeyote kabla mwendo wa saa 9 kuna bonus ya 20,000 ambayo nataka kukupatia. Inakuwaje? Hello Radio 47, vipi?
4: Poa.
0: Poa sana pia. Mimi naitwa Manucho. Wewe unaitwaje?
4: Naitwa Fanny.
0: Unaitwa Fanis?
4: Ndio.
0: Fanis uko sehemu gani?
4: Niko Nakuru.
0: Nakuru.
4: Ndio.
0: Unapiga biz gani Nakuru Fanis?
4: Iko tu na kibandaski.
0: Kibandaski cha kuuza mboga, matunda.
4: Zote.
0: Zote hizo. Safi sana. Mbona watu wanapenda mboga zako sana wewe Fanis?
4: Ndio naziosha vizuri.
0: Ndio.
4: Na tena nakata vile wanataka. Ndogo.
0: Unaziosha vizuri, unakata ndogo ndogo wanavyotaka wao.
4: Ndiye.
0: Safi bana. Sasa wewe nataka ni kupige boost kidogo ya biashara zako zile za mboga na matunda na nini.
4: Nitashukuru sana juu ilikuwa imeenda chini kidogo.
0: Juu pia mimi naona umeingia kwenye *216#. Sijui uliingia mara ngapi pia kwanza. Maybe nikuulize hivyo. Uliingia mara ngapi?
4: Nimeingia mara 5.
0: Mara 5.
4: Ndiyo.
0: Basi wewe umeingia mara 5 na kuna 20,000 hapa ambazo zinanisumbua. Acha nikutumie ujibambe nazo.
4: Thank you. Asante.
0: Endelea kutukusikiliza Radio 47, right?
4: Asante sana.
0: Safi sana. So nikirudi wenda ni wewe pia. Box ni moja paka sita kwenye *216#. Wenda ni wewe ambaye nitakuwa nakuongezea. Who knows?
5: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida. Jinsi unavyozitumia ndiyo hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo umekuwa ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache. Anza safari yako mpya. Zenka Loan App. Maendeleo huanza na hatua tu. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka J

0: kadha.
1: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
2: Jamani, jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
3: Hapa ndipo
4: maneno haya.
5: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
6: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
7: Mwalige wa shindi, Yesu ameniokoa.
6: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
7: Ibada ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
5: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
7: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
8: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo na bado. Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
9: This is DJ Imo.

mkali wao ndovu kuu pamoja na Colo Blue. Hatari sana. Wewe lenga stress tu. Ni mapema sana manake tunapiga mpaka mundo saa 9 right now ni 38 tu ambazo zimekatika baada ya

0: Unsongo ilikuwa nimecheki ile maeneo ya Esongi Scheme Nyamira County hadi tamati. Good afternoon Manucho. Wapi Lisfa Unsongo akae? Alafu kuna Vincent Gekonge, kuna Mama Jerusha Unsongo na Kerandi Dennis pia. Aimo kuna Mwamba amesema kwamba alianza na moyo lakini anataka kumaliza na roho sasa. Mtoto wa kike huyu anataka kujaribu upande wa pili kiasi. Yani sijui itakuwaje lakini fresh tu mimi nitakani muone tu upande wa pili. Amesema ameimba nyimbo za mwili. Lakini sasa ni high time tutaka kusikia nyimbo za roho sasa. Sasa Femi Uno, Femi One,
1: Femi One Wiki. Anataka kuingia gospel.
0: Are you surprised?
1: Anataka kuingia gospel.
0: Sasa hii ndio post yake ametuachia. Wakati wewe alikuwa amepost hivi muda mfupi ambao ulikuwa umepita.
1: Atawezana?
0: Atawezana. Wewe si umpe uone. Atawezana. Anapiga gym siku hizi.
1: Lakini
0: amesema hivi bro. Yeah. I honestly tend to do some nice gospel songs. Eh. Yaani kuna vile natamani kufanya some good gospel songs.
1: Lakini before ingie gospel, yes, kwanza sasa naingia kwanza kiroho. Lazima kwanza ajitoze ndani kwanza.
0: Yupo ndani.
1: Eh?
0: Yupo ndani.
1: Lakini ai.
0: Sasa Femi anadai kwamba anapenda gospel sana. Alafu kuna mda ambao anatamani sana kufanya gospel. Na mwenye amesema kwamba si gospel, good and nice gospel.
1: In short hiyo ni worship sasa. Good and nice hiyo ni worship.
0: Ah, wanangu amna. Sasa Femi una imbe worship songs. kaka.
1: Hapana, amesema good and nice.
0: Good and nice kama za kina Guardian Angel bale. Kwani lazima ikuwe nice, lazima ikuwe worship song.
1: Hapana, umejua.
0: Yaani sasa Femi Uno sasa ndio yule ameinua mikono sasa tupige nyimbo za kusifu na kuabudu. Femi Uno.
1: Lakini anything is possible. Kama size 8 ndio huyu squeeze ni reverend.
0: Lakini amekuwa huko.
1: Yes, lakini hakuwa huko.
0: Lakini amekuwa huko.
1: I mean, nilikuwa namjua huko.
0: Now,
1: before
0: that's what nilikuwa nataka nikushow pia.
1: Yeah.
0: Mimi nataka iko fit by the way, natamani kuona ule upande wa pili wa Femi Uno. Natamani kuona. Maana yake kuna wasanii wengi wa rap wamejaribu.
1: Lakini
0: wengi wa hip hop wamejaribu.
1: Lakini anangoja nini kutoa ngoma? Kani kutoa ngoma tu anataka kuokoka ama kutoa ngoma? Mmoja hizo ni vitu viwili tofauti.
0: Ndio maana bado nilikuwa nakuja huko.
1: Yeah.
0: Ya kwamba kuna wasanii wa rap and hip hop wamejaribu kufanya gospel songs.
1: Ah, wengi.
0: Lakini so kwamba walitoka wakienda kwenye gospel lakini walikuwa pale pale lakini wakajaribu kufanya kwenye gospel. Calligraph Jones amepiga gospel.
1: Pilipili amefanya.
0: Piga gospel.
1: Nyashinski amefanya.
0: Hata nani one of the top writers pia Kitu Siwa.
1: Yeah.
0: Amefanya pale gospel by the way.
1: So ni wengi
0: tu. Sasa kuna wengi wa hip hop and rap ambao wamefanya gospel hapa 254. But walibaki huko. Sasa mimi nimetaka kumuelewa pia Femi. Ni kwamba unataka kujaribu pia
1: ama kuvuka kama, full
0: maana kama ni kujaribu angekuwa ashaachia.
1: Yeah.
0: Nashuku anataka kuingia full na unajua sasa tatizo ni moja, ukiwa upande wa pili kule kurudi huku ni yani ukiwa penye yupo kuvuka huko ni ngumu sana.
1: Yeah,
0: unajua hivyo
1: like
0: kutoka place ambayo Femi yupo kuvuka ile ngambo ya pili ambayo anataka ya roho
1: ni ngumu
0: sana. Lakini kutoka ule upande wa pili ule ambayo anataka kwenda kurudi
1: one time unaporomoka tu.
0: One time tu.
1: Unaporomoka na tunakuokota huko.
0: Unaamka asubuhi tunakukuta pale huko na tunakupeleka mali tunasema
1: cheers
0: tuna inaugurate story nai.
1: Yeah.
0: Sasa mimi nataka kujua pia Femi anataka kwenda fully au anataka kujaribu. But then mimi nitakuuliza pia msikilizaji wangu na jamaa ambaye anatazama. Imagine au Femi Uno ameingia fully kwenye gospel.
1: Akiingia meja ataingia pia.
0: Alafu najua kuna kule kuteleza. First timers. Kuna kule kuteleza.
1: Na kuna majaribu sana.
0: So unamwimbia Mungu alafu unajipata unateleza. Unaona?
1: Yeah.
0: Ile unajipata umeanza kutaja yale.
1: Aseme
0: unajua marapa.
1: Aseme bishop utawezana.
0: Utawezana. But I want to see Femi One trying that new thing. But staki ati aende fully. Sisi bado huko hatujamalizana na yeye bana. Unajua Femi sijamalizana na yeye kwenye rap.
1: Hujamalizana na yeye?
0: Bado hatujamalizana na Femi. Yaani na feel kwamba bado kuna baadhi ya vitu ambavyo hajatupatia. I feel kwamba kuna gap fulani bado ambayo Femi bado hujatupatia. But mimi nataka kujua ni kujaribu ama ni kwenda fully.
1: Hata hivyo lakini asiondoke kabla hata nani yako na deni yake pia. Nyashinski.
0: Kwa dini ya Femi?
1: Ha, wampiga kolabo mbili lakini hai kulala saidi ya Nyashinski vizuri. Kuna dini pale.
0: Amna?
1: Haa, kuna dini.
0: No, walipata walichukua na kitaka kwenye game.
1: Yeah.
0: Kwa hizo tracks mbili,
1: Yeah.
0: Walipata ulicho

0: kwa wanakitaka kwenye game.
1: Lakini sasa sisi
0: mtu,
1: mafans
0: na mtu ambaye alikuwa anahitaji sana
1: yeah.
0: Pia ukiniuliza alikuwa Femi.
1: Lakini ngoma ya kwanza ilikuwa nani?
0: Hata kama ilikuwa Shiski
1: yeah.
0: But mimi najua kwamba mtu ambaye alihitaji sana ni Femi.
1: Kwa sababu ngoma ya kwanza ilikuwa properly
0: yeah.
1: Ilikuwa ya Shinski.
0: Shinski.
1: Alafu akafanya Under the Influence ilikuwa ya Femi.
0: Sasa kuna deni gani?
1: Eh? Ah Nyashinski kuna hakuja na uzito
0: ama vile. Ama kwa kudance.
1: Eh?
0: Lakini pale katika properly unajua Femi
1: eh.
0: Alifanya viproper.
1: Alifanya viproper.
0: Eh, properly kabisa.
1: Eh.
0: Hata ile nitaji ile ya pili.
1: Eh, Under the Influence.
0: Under the Influence.
1: Yeah.
0: Femi alikuwa Under the Influence.
1: Na Nyashinski?
0: Ah, Shinski ni kama like apende kuzitumia.
1: Ama alikuwa anaogopa?
0: Ano Shinski apende kuzitumia.
1: Eh.
0: She's kept in under the influence.
1: Hizo dredi zote zenyalinyo.
0: Yuko busy na kubredi what you want. To whom it may concern. Dakika ni 45 baada ya saa 8 bwana. Simu kadhaa hivi uweze kueleza bwana. You ready kupokea Femi uno katika upande wa pili pale wa game? Ama tumeridhika naye pale penye yupo bwana. Inakuwaje?
2: My G.
0: We diva squeeze kulewe bwana. Hey, inakuwaje?
2: My G.
0: Aulipati
2: hapo?
0: We squeeze kulewe bwana.
2: Kwa nini?
0: Sijui uliingia
2: wapi. Line 1 ilikuwa na blanda, hii line 2 ziko sawa hapo clear.
0: Aiko sawa, very clear.
2: Auta temororoja hapo mati.
0: Okay.
2: Zimwaje Femi una pige tu vitu zake kwani?
0: Okay, tumwacha pige vitu vyake, sema mba yupo ama aenda pige kule vitu vyake huko upande wa pili.
2: Aenda ipige vitu vyake ukule.
0: Ah, apige huko vitu vyake.
2: Na itiuzi sasa,
0: yes.
2: Mbake nipide nao wanangu.
0: Wape nafasi wana.
2: Kuna mtu anaitwa Steven Mwereza sana, arani DJ na penda mkeli. Sinafidi
0: safi. Ah, ya sante.
3: You have received a reverse call request.
0: Najua watu wa Manchester mekawia kidoga wajena. Hawajacheza wiki tatu sasa washaanza kupiga reverse.
1: Wako free, mmoja ni international break.
0: Wako free.
1: Watatusumbua sana.
0: Alafu akirudi watatuambia, tungeanza na Carrick. tungeanza na Carrick, hii season ilikuwa yetu.
1: Wamesahau.
0: Sasa hizo wameanza na hiyo kwa number 9.
1: Eh.
0: E bwana Sanik, twende madukani kule kwenye TV 47 hivi. Manake kuna jumbe hapa za washikaji fulani, pia na kuna pesa ambazo nataka kuzitoa hapa ndani ya video 47. Nabii Mweusi. Kanono DJ Davo anasema gotea pale DJ Aimo na wasikiliza. Yaani kijana.
1: Anasema nini?
0: Aje sijamuliza nasikiliza akiwa wapi. Uja masikilizi yako Kiamburu bro. Sijui kama unajua by the way. You know? Davo makosa ni moja. Kuna time bwana Davo anambia, "Ni bwana mimi nipo around na wewe." Davo bro anaishi karibu na mimi.
1: Anakuogopa.
0: Bro, na sije waijua Davo anaishi sehemu gani. Sije. Sasa tu what tukija show. Ati Manuja
1: hata pia mimi.
0: Etaje tu.
1: Pia mimi sitaka ujue mali mimi na kaka.
0: Sasa tatizo ni moja bro. Kama tunatoka wote alafu tunakuja job sasa tu. Usiniambie tu wacha tupatane ruaka. Tuje job. Yana niambie tu tupatane job.
1: Ah tupatane job.
0: Hawa tu sio wajinga DJ Davo bana. Sasa kumbuka na kupigia simu hapa msikilizaji wangu ndani ya *216 Asha. Umeingia mara ngapi? Shika simu yangu nikupige ngapi hapa ni shilingi 20,000. Sasa tutafuta pale mtu mmoja alafu tutakuwa tunapiga vidokezo vya habari za video 47. Kama umeingia hapa ndani kumbuka kwamba ni ndani ya *216 Asha, ninafanya na mtafuta pale mtu mmoja. Ingawa ni kama hapatikani, so let me check another one, then tutacheki. Pia asipopatikana tunachana nayo pia. So kumbuka huyu ni shilingi 20,000 ambazo zinafanya mimi nakutafuta hapa ndani ya Vedi 47. So usiposhika bana, mimi nitakuwa nashuka pia nayo hapa. Unajua box ni moja mpaka 6 na mpaka before mundo wa saa 9 kamili tayari naamini kwamba kuna watu wengi sana ambao watakuwa wamefurahi na mimi. So shika simu yangu bana, nipige pesa tumalize bana. Where are you? Hello.
2: Hello.
0: Inakuwaje?

0: Ah, nashukuru.
1: Sasa wewe nitapunguza ni kupiga tu 10,000 alafu tumalizie na watu wengine na 10,000 pia. So extra 10,000 Kenyan shillings.
0: Ay, unipe yote, uniongeze ingine.
1: Ah, basi hata ni 15 basi inatosha bana.
0: Ah, mimi nataka uniongezee kwa 34.
1: Ni 20 mzee. Chukua pesa zako, acha tujibambe ji.
0: Asante, lakini kwetu hiyo plus 10 kwetu ni 34.
1: Safi ji. Na kwa ndio hivyo dakika 50 zimekata baada ya saa 8. Tupige vidokezo vya habari za video 47 after that. Bado zipo kibao, wewe chagua moja.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ikifika pale mwendo wa saa 9 kamili, Wadi Mwema anakuletea habari za Radio 47. Yepi ambaye anaangazia ni kwamba maseneta upande wa serikali watetea idadi ya viongozi walioandamana na Rais Ruto Marekani. Wengineko ni kwamba afisa wa GSU Nathan Kirwa kule Eldoret kufanyiwa uchunguzi wa kiakili kabla ya kushtakiwa kwa mauaji. Ni habari tu ambazo tutakuwa tunazipata pale mwendo wa saa ngapi, saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. Ni jema umesikia ile story kwamba maseneta upande wa serikali watetea idadi ya viongozi walioandamana na Rais Ruto kule Marekani. Sasa kuna mwamba anajulikana kama Boni Khalwale.
3: Boni Bullfighter.
1: Seneta akakamega the Bullfighter.
3: Yo.
1: Bullfighter bwana alikuwa amezungumza kwamba we are not a failed nation. We are not a failed state bwana.
3: Reason?
1: Alikuwa amesema kwamba sisi bwana we are not a failed state kiasi kwamba rais anaweza kuandamana na mawaziri zaidi ya 7. Eh, hey, yani rais anahitaji ulinzi wa mawaziri. Sasa maseneta wa upande wa serikali wamesema kwamba ipo sawa.
3: Ah, lakini walikuwa wanaenda kufanya nini?
1: Hmm? Si rais anahitaji tu ulinzi kutembea na ulinzi? Watu wake wa maana. Watu
3: wake. Senators ni walinzi tena?
1: Watu mawaziri.
3: Mawaziri yes. Ni walinzi.
1: Watu mkono wa rais.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Base 47, Manucho Manucho aka The Young Ball.

0: Sikuizini kithao. Wacha tumalizie bwana kwenye base. Hayo mimi nataka nimalize nikikueleza hivi. You know, each and everyone at least kuna addiction moja. Unajua kila moja kuna kitu fulani ambacho ako addicted nacho, yani kukifanya, yani muda mwingi sana anajipataga anakuwa anakifanya kile kitu.
1: Yeah, na kila mtu ako na uraibu wake tu.
0: Sasa wewe wako mimi naujua, lakini sitaki kusema kwenye redio. Sasa ikiwa unafikiria bwana uraibu wako ni mbaya, kuna mrembo fulani anaitwa Karen Derico.
1: Karen Derico.
0: Eh, huyu ni atoka Marekani udem.
1: Okay.
0: Kutoka Dallas. Sasa udem bro anasema kwamba yeye yuko obsessed sana na yuko addicted kwa kupata ujauzito.
1: Hey?
0: Yes. Yani yeye kupata ujauzito ni addiction. Yuko obsessed kila time kwamba yani yeye akijiona yupo mjamzito, yani anafurahi. Yani yeye maisha yake anasonga akiwa mjamzito.
1: Amekuwa mjamzito mara ngapi?
0: So far amekuwa mjamzito mara 18.
1: 18 times.
0: Na anadai kwamba anatamani kuendelea kupata ule ujauzito mpaka ije, yani maishani mwake, yani moto ambao anaishi.
1: Na alieleza anapata na na mtu mmoja au nimetaka kuelewa kitu.
0: Wewe achia, wewe elewa kwamba huyu mtoto
1: ampata mara
0: aibu yake
1: 18
0: ni kupata ujauzito. Yani yuko addicted na ujauzito.
1: So far amepata akona watoto 15.
0: Wenye wanaishi sasa ni 14.
1: 14.
0: Lakini amepata ujauzito mara 18. Sasa yeye ni kila mwaka yeye lazima apate ujauzito. Sasa hata kama saizi ana ujauzito mwaka ujao, anataka ujauzito tena.
1: Atuambie tu kila anataka kusema.
0: Sasa hapa jamaa, inabidi ule mzee. Lakini kila mwaka lazima. Geoffrey Mwamburi anasema
1: kazi kazini.
0: Tupende mechi. Tuonane kesho Mwenyezi Mungu akijalia ndani ya Throwback Thursday. This

0: inaingia Central Point, alafu inagawanywa kulingana na matumizi. Ndio inchi inafanya nini?
1: Inaendelea.
0: Lakini bosi wangu yale shangaa.
1: Ndiyo.
0: Mimi sina uhakika kwamba kweli kodi inatumika vibaya.
1: Ndiyo.
0: Lakini mwanangu, nataka uniambie, kati ya nchi ya Tanzania na nchi ya Kenya, gani iko famous kuliko wengine?
1: Kenya.
0: Sasa hebu niambie, Rick Ross katika expensive page yake ya Instagram, TikTok na Facebook.
1: Ndiyo.
0: Anaingia na kusema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ameweka Tanzania kwenye

0: za Kenya. Wafanyabiashara wadogo, yani SMEs, wana offer ya flash sale ya 1500 pekee. Lipa kupitia M-Pesa till number 965946 au KCB account 123-857-1913. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0702-722-847.
1: Bwana, inatoka, inakwenda kwao. Inatoka, inakwenda kwao. Au sio?
0: Ndiyo.
1: Tuangalie itakuwaje mwanangu. Kwa leo mwanangu tuna msanii?
0: Leo? Kweli?
1: Naona tushatumiwa poster na
0: Chief Graphic Design Officer. Ala?
1: Okay, sina idea kumbe. Okay. Umeorganize wewe mwanangu?
0: Ah, sina habari ndugu yangu. Wewe na producer.
1: Manucho naye. Wewe John Mudhui. Atuifanyi. Atuijui John Mudhui kwa wala. Utatusamehe baba. Asema good evening Bill Nambaruk. Ebana chokroa Mkweni Baloza Radio 47 Mkweni County. Nipo ndani. Na muona pevetito Grace Torotich. Asema mjambo atuwa Mungu.
0: Atujambo.
1: Sante sana Grace Torotich. Pima chwa Embu. Sema na kuwaje bosu wangu. From Runyenges Embu. Happy birthday to my wife Mamake Kyle.
0: Dear.
1: Happy birthday Mamake Kyle. Injina Steve Maresa bosu wangu anasema aje.
0: Anasema jamani kutoka maeneo ya Europe Kisumu. Wana UTI oye. UTI Muriega. UTI Untie. Salale. Gigi inasikiza dopest show on earth and some parts of heaven. Shout out to all Radio 47 fans.
1: Alfi Silayo kutoka Tanzania, Tarakia Boda pale. Unasemaje bosu wangu?
2: Bini Mbaruku. Afisa for prize kwa huduma ya Tarakia usitende dakilisha. Hapo ni close mwanangu, nikawa kanunuliwa fulani hivi kuosha. Mbaruku ni mjanja sana, na Mbaruku ameona mbele. Unajua ishi ya jezi hii hapa ndio inasababisha sasa kuna mtu atakuwa kuwanawisha hawa magwiji wa hapo juu juu, akiwemo kina Samia, kina Makonda, ambao wali ambao mmoja wao hapo aliyesungumza kwa sababu ya jezi. Sasa recruits sio fala. Kwa hiyo ameletwa kwa kuwa anaongea kizungu na si wabongo atuelewi. Kwa hiyo akituambia tu pale, akaanza kutuambia sasa kwamba recruits bwana amesema ile jezi bwana ameamua kusiga bure zile. Kwa hiyo hata japokuwa hazina kiwango sana, basi amegawa bure. Kwa hiyo Tanzania furahi, anaenda kuchukua jezi anaenda nazo kuvaa kusherehekea kuna kule, wanaona kama ni cha bure basi.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Viongozi wanaiunga mkono serikali jumuisho wameendelea kumshambulia rais mstaafu Uhuru Kenyatta hata baada ya kupuuza ukosoaji kwamba alifeli kumsaidia hayati Raila Odinga kwa rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Akizungumza hapo jana, Uhuru alipuuza semi hizo akitaja kuwa alimsaidia Raila na kwamba anaamini ndiye aliibuka mshindi. Hata hivyo, viongozi hao wameendelea kumsuta vikali. Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza ameendelea kumsuta Uhuru kwa kuhujumu serikali ya Rais William Ruto na kusisitiza kwamba alifeli pakubwa katika kumsaidia Raila kuwa rais kwenye uchaguzi huo wa mwaka 2022.
2: Mimi nataka kuambia Uhuru Kenyatta, sisi kama wana broad based hatukuogopi, kwa sababu ulikuwa na nafasi mwafaka mwaka wa 2022, ukadanganya wanaazimio ya kwamba utafanya Raila Amolo Odinga kuwa rais, na hivi sasa huko nje ya rais, utawezaje kusaidia majamaa kuwa rais? Ataweza kweli?
1: Alikuwa akizungumza katika hafla ya utoaji basari huko Kakamega, ambapo aliendeleza siasa za kumpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Naibu Rais Profesa Kithure

0: Kindi kimesisitiza kwamba atazingatia agizo la wazee wa mlima Kenya walioamrisha kuwa msemaji wa eneo hilo kwamba hasi wakijibizana wapinzani wake. Akiwahutubia wakazi wa Murang'a leo hii, Kindiki kimeendelea kuhimiza wakazi wa eneo wa pano la mlima Kenya na taifa kwa ujumla kudumisha amani na kutokubali kutumiwa na baadhi ya wanasiasa kuzua vurugu. Ameendelea kusisitiza haja ya utulivu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Mambo ya matusi hatutaki. Sisi tunaheshimu viongozi wote, wale wako katika mrengo wa serikali, wale wako katika mrengo wa upinzani, wote tunawaheshimu. Na mimi nimesema wakati umefika, sisi hapa katika eneo hili letu, mtu asijisingizie ati anashindana na mwingine kwa siasa kuleta vita hapa na kuleta mambo ya kuharibu mali. Iko kazi wazee juzi wameniambia nifanye, na ndio naona mimi kutoka sasa, mimi hautasikia nikijibu kiongozi yoyote ambaye ananitukana.
0: Kindiki aliidhinishwa kuwa msemaji wa eneo hilo la mlima Kenya na wazee wa eneo hilo siku chache zilizopita, hatua ambayo pia imekuwa ikikashifiwa kipingo vikali na viongozi wa chama cha DCP akiwemo kinara wake Rigathi Gachagua na wandani wa kinara huyo. Tukiachana hayo, serikali imehimizwa kuweka mikakati ifaayo kuwezesha watu wenye ulemavu ili kupunguza changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili. Mwenyekiti wa kundi la watu wenye ulemavu la Tunaweza katika kaunti ya Mombasa, Lucy Chesi, ambaye pia ana ulemavu, ameelezea kusikitika kutokana na idadi kubwa ya watu wenye ulemavu kuishia kuwa ombaomba mitaani. Ametoa pendekezo la kutengwa kwa maeneo maalum ya watu wenye ulemavu katika maeneo ya miji pamoja na kutekelezwa kikamilifu kwa sera, sheria na mipango inayolenga kuwasaidia bila ubaguzi, akitaja kwamba licha serikali kuwa na mipango mbalimbali, watu wenye ulemavu bado hawajawa kinufaika.
2: Mambo ya walemavu yaangaziwe sana, ya kwamba mambo iwe set kwa ajili ya walemavu. We look for a way ya kwamba hatutakuwa na mtu wa kuomba wapi njiani kama mlemavu hakuna. We have set a place na tunasema tunaenda pale, na kwa sababu wanajua watapata pesa na nini, kazi yao ni kuomba pesa na mahali inawekwa, inakuwa everyday kama wanapewa 500 ya kutumia, na ingine inakuwa budgeted for their children because most of their children are not in school.
0: Tulekee kule magharibi ya nchi, ambapo familia moja katika kijiji cha Makwara kwenye eneo bunge la Butula katika kaunti ya Busia imeelezea wasiwasi wake baada ya mwana wao mwenye umri wa miaka 23 kutoweka kwa zaidi ya siku 10 sasa tangu atoke nyumbani. Kulingana na Pasilisia Nadaba, mamaye mvulana huyo, ni kwamba alitoroka nyumbani baada ya kugombezwa kutokana na kosa la kwenda kusugua meno karibu na mto, licha hali duni ya kiafya kutokana na ugonjwa wa kifafa. Pasilisia anataja kwamba anahofia hali ya afya ya kijana huyo kwa jina Tedious Ojuolo baada ya kukosa kumuona kwa siku kadhaa, licha kupiga ripoti katika vituo mbalimbali vya polisi kwenye eneo hilo.
3: Alikuwa anaenda kubrush meno, lakini akaenda kubrushia mbali kidogo na boma pale mtoni. So wakati alirudi nilimuulizia, mboni uende kusugulia meno mbali? Hapo ndiye alikasirika na kutoka hivyo. Juu unaweza sikia ameonekana mayoni, same day unasikia ameonekana Ogalo. Tukifika mahali pale hapatikani. Nimepiga polisi Ogalo police station, nimepiga Butula police station na Buhalalire, kwa sababu ni mtoto mgonjwa na ni mdhaifu. Bila dawa sijui penye yako hako namna gani. Na sio mtoto mwenye ataingia kwa mtu akule wala aombe mtu ampe chakula.
4: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji wangali unajificha nyuma ya kejeli zinazoendelezwa mitandaoni dhidi ya seneta wa kaunti hii ya Nairobi anayelenga kuwania urais mwaka ujao, Edwin Sifuna, kueneza porojo zao. Sasa wamesuka bango bandia linalodai eti kinara wa DCP Rigathi Gachagua amesema yupo tayari kumkabidhi Sifuna chama hicho ili awe kinara na mwaniaji wake wa urais kumbe sivyo, ni uongo mtupu, ni porojo zilizosukwa ili kuibua mjadala usio na msingi kwa changanya wananchi. Gashagu hajatoa matamshi kama hayo popote. Upotoshaji umemtia maneno mdomoni katika juhudi zao za kusaka likes, shares na idadi ya followers pale mitandaoni kama kawaida yao. Ukweli ulioripotiwa ni kwamba Gashagu alisema yupo tayari kuwa naibu wa Sifuna iwapo viongozi wa upinzani wataafikiana. Hivyo hizi nyingine eti Gashagu ametangaza kumkabidhi Sifuna DCP awe kinara ni propaganda za upotoshaji. Zipuuze, zidi kuitegemea Radio 47 inayoweka mambo paruanja bila kificho. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 nitarejea hapa kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Zikashirikisha Emma Diong track inaitwa Desire. Sasa hivi ni saa 10:13 saa za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiniita Bilimia au Yasmini madada mtu wangu hujakosea.
1: Tamelun, chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye dalpad ya kwako. Hii haitofunzwa kwenye darasa lolote ulimwenguni.
0: Olion Maskani 47.
1: Ukibonyeza, unapokea.
0: Kwa mpigo tena
1: zaidi. *216#.
0: Atenere.
1: *216#.
0: Arakopesi mtu wangu, cheza kama wewe, sisi studioni tucheze kama sisi. Tunapiga simu kabla tokewani. *216# ndio habari ya mjini. Eh bwana, burudani nazidi kunoga ndani ya Azam TV. Pata burudani isiyo na kifani. Full HD, kila kitu nakizama pande na Azam TV. Eh bwana, kama ni Manchester United TV ndani, kama ni MC Movies, BCN Noli Africa katika masuala ya Nollywood. Eh bwana, kama ni muziki, Music Box Dance na Music Box Hit. Eh bwana, nasemaje, masuala mapishi mwanangu ni Food Network Channel. Decoder peke yake 1000, decoder na dishi 2500. Eh bwana, Azam Lite ni 400 bob per month, Azam Plus ni 950 bob per month, na Azam Play ni 1500 bob per month. Piga simu 0709844000 ujipatie yako leo hii. Azam TV, burudani kwa wote. Boss wangu Lea inalea.
1: Jamani, kama unafanya biashara ya aina yoyote, kama ni kuuza chakula, hujui upate unga wapi ambao utakupatia au uta maximize on profit. Jamani, ubora ni wa juu, bei ni nafuu. Hii sio nyingine isipokuwa Lea Premium. Kama ni wheat flour au maize flour, yote kwa mpigo mmoja. Piga simu kwa nambari 01 17 17 17 17. Agiza yako leo, directly unaletewa Layer Wheat Premium Flour. Inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani.
0: Inatoka, inakwenda kwao, kwa Mkenya aliyefanya maagizo. Egbe. Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Salama.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Jessica Angesa, niko Kakamega Lurambi.
0: Lurambi, Kakamega pale, umecheza mara ngapi mami?
2: Nimecheza tu mara moja na box namba 3.
1: Wewe.
2: Leo ni siku yangu.
0: Leo kama bahati imekuangukia hapo Lurambi.
2: Nimepata 9000 shilingi.
0: Enjoy your money, 9000 in need, boss wangu.
2: Nimeshukuru, karibu sana.
0: Kaka toa hela.
1: Namdafuta Christine Wakoli. Na leo ndugu yangu watu wameshinda. Yaani watu leo wanashinda. Yaani leo ni kama imefunguliwa. Sava imefunguliwa.
0: Bomba linateremsha.
1: *216#
0: ndo habari ya mjini mtu wangu. Kama umejikoki fresh, kama hujajikoki mwanangu, bure yako, pole sana.
1: Hello. Mambo vipi?
3: Poa sana.
1: Christine.
3: Yes.
1: Uko wapi?
3: Niko hapa nimeingia maili 8.
1: Maili 8, umekota pesa ngapi?
3: Nimepata 25k.
1: 25,000, enjoy your money.
3: Thank you.
1: Karibu sana.
0: Tunacheza kama wewe, Sidoni Pereko, tunacheza kama sisi katika simu ya kwako pale kwenye dial pad. Piga *216# mwanangu, mambo yawe shwari.
1: Another maskani proverb.
0: Lete baba. Nasemaje?
1: Sema.
0: Another maskani proverb.
1: Mwaya kaka.
0: Hey bwana, ni mwaye ni si mwaye.
1: Mwaya.
0: Oh, ni mwaye wo wo wo wo, ni mwaye ni si mwaye.
1: Awe mwaya wo wo wo,
0: ni mwaye ni si mwaye.
1: Awe mwaya wo wo wo,
0: ni mwaye ni si mwaye.
1: Awe mwaya wo wo wo.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Anaza maskani proverb.
1: Lete baba.
0: Ukubwa wa kisima
1: ndio
0: sio wingi wa maji.
1: Ukubwa wa kisima
0: sio wingi.
1: Hiyo tushafanya ndugu yangu.
0: Hatujaifanya.
1: Hiyo tushafanya.
0: Hatujaifanya.
1: Ishapita.
0: Inachimbwa ile na ile kinini cha kuchimba tu kipipe kidogo, lakini maji mengi. Kisima kidogo hivi, size ya pipe, maji kibao.
1: Bas hiyo lazima upana.
0: Upana wa kisima?
1: Eh, sio wingi wa maji, kwa sababu moja imedrilliwa na mashini. Nyingine ni watu kata cha cha cha.
0: Zote zinalimwa.
1: Eh,
0: zote. Moja inalimwa, nyingine inadrilliwa.
1: Zote zinachimbwa.
0: Kudrill ni kuchimba?
1: Eh.
0: Oh.
1: Kudrill ni kuchimba.
0: Ah.
1: Zote zinachimbwa. Moja inachimbwa kwa ma, kwa majembe. Nyingine inachimbwa kwa mashini.
0: Ah, eh. Mchimbo ni mchimbo.
1: Mchimbo ni mchimbo. Another maskani proverb.
0: Maya kaka.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Another maskani proverb.
0: Maya kaka.
1: Hey,

0: na yule mchizi ambao ujiita Fatuma anasema kwamba ziko zuri. Ziko nzuri.
1: Sija kuzoea hivyo bilimia. Zamani ilikuwa shabiki, tukiambiwa tu kuna shabiki mahali fulani anauza smocha ama watu kwa ndani ya matatu. Bili ulikuwa unafungulia pochi, unasema hebu tafuta watu 20 hapo wapatie smocha na kutumia hela.
0: Fanya hivi Benson Romano, patia watu 20 smocha alafu nitumie namba yako. Kwani kuni?
1: What happened, Billy? Hey bwana.
0: Broadbased happened bro. Unajua sasa pia pesa yetu tunatia huko.
1: Kwa broadbased.
0: Yeah.
1: Si nyinyi mnatoa?
0: Bro, lazima isa coalition yani.
1: Ni nyinyi mnatia.
0: Yeah, yani it is BB. Kama una blue band huwezi elewa mwanangu.
1: Gaino.
0: Dai!
1: Lete mama.
0: 1997 boss wangu. Okuku mwanangu ametulia na familia yake pale nyumbani.
1: Ndio.
0: Na alikuwa na mke mrembo sana. Okuku na mke wake ilikuwa wale couple ambao unasema power couple.
1: Ndio.
0: Wale walikuwa wanatumika kama example. Yaani mtaani kwamba oe kama ile Mungu.
1: Ukitaka kuoa unaambiwa je, ni kama yule.
0: Yaani azin bro, like ulikuwa umeona mke wake kwa takriban miaka kama 8 hivi.
1: Ndio.
0: Bro, ilikuwa mapenzi ambayo ni matamu sana.
1: Yamenoga.
0: Everyone in the whole of Coast Province one walikuwa wanatumika kama mfano. Ndoa kama ya so and so.
1: Ndiye.
0: Kama tunaelewana.
1: Naam.
0: Sasa mwanangu, unajua huyu Okuku wakati alikuwa wakili. Na unajua mawakili bosi wangu mikutano kibao.
1: Ndiye.
0: Na mikutano hii huwa ni mikutano ya hela, na mikutano ambayo pia unakutana na professionals tofauti tofauti, you know? Yaani like ni meetings after meetings.
1: Naam.
0: So bro, Okuku alikuwa ni mtu mbaya, yeye na wife wake wanapendana bro. Unajua kupendana. Every minute simu, ukwaje, I was just checking on you. Kata kata wewe, kata kata wewe.
1: Ndiyo.
0: Mapenzi kama yale, mapenzi ya minoga mno. So mwanangu, ikawa tukipatana kwenye klabu vile.
1: Ndiyo.
0: Tumekaa kidogo, mchiza nenda chooni, anaongea na mke wake anarudi.
1: Naam.
0: Tukakaa kidogo mwanangu, simu ishalie iko hivi, tunapiga story, yeye yuko na mke wake simu, wanachati na mke wake wakati huo tugo. Sikuwa nielewana. Ilikuwa kuna WhatsApp wakati huo.
1: Ndiyo.
0: Nitugo kuchati hapa na pale. Bwana, sasa hapa kulikuwa na Sami Sop Sop.
1: Ndiyo.
0: Kulikuwa na Ochopolo na kulikuwa na Nyamungodho Wodobare. Ndio alikuwa mabeste wa Okuku.
1: Ndiyo.
0: So wakaanza kuona kwamba sasa ujamaa unakaliwa. Anaambia bwana, vipi? Wewe mbona saa zote mkoka na kupigia simu? Unaangusha mail code.
1: Ndio.
0: Mwanaume mke wako afaye kupigia pigia simu. You are a busy man. Inafaa mwanzo ukija klabu simu acha kwa gari.
1: Upatane na 15 missed calls.
0: Unachukua simu wakati kulipa bili peke yake. Huyo ndio mwanaume. Mwanaume anarudi aje kwa nyumba saa 12.
1: Alafu mwanaume analipa aje bills na simu?
0: Fu ulipe na nini mwanangu? Okay, nyinyi mnalipa bili na nini?
1: Hata voice command paid. Unalipa na simu bill. Wewe nani? Kwa nini?
0: Tunasema Alexa baba kwa club.
1: Yes.
0: So mwanangu, hii life ambayo Okuku alikuwa amemzoesha mke wake kupiga na simu saa zote, malavidavi makopa kopa, ikaanza kukatika.
1: Ndio.
0: Anaambiwa na wanaume wenzake kwamba unaangusha kodi ya wanaume. Men are not supposed to behave like that. In fact, unafaa ufike kwa nyumba kama washakula na washalala. Na wakati huo alikuwa anakata soap operas. Soap opera baada ya news ya saa 1.
1: The Bold and the Beautiful.
0: Na soap opera baada ya news ya
1: saa 3.
0: So unafaa uingie kwa nyumba saa 5, saa 6.
1: Ndio.
0: Okuku saa kwa sababu ndio apate sense of belonging, akafuata maagizo ya wanaume. Sasa pia akaanza kuingia saa 5.
1: Ndio.
0: Saa 6 mpaka saa 7.
1: Naam.
0: Sasa ikaendelea vile mwanangu, simu pia shiki. Wife kule pena kasirika. So anarudi kwa nyumba mwanangu, anajaribu kumshika wife, wife anapiga mkono.
1: Hataki.
0: Akarudi kwa boys, "Oh jamaa vipi, mbona squeeze naona? Wife bwana saa zote squeeze na mwana kichwa." Wako hivyo.
1: Ukianza tu kupata frame yako ya kiume, wanajidetach.
0: Wako hivyo. Akajua, basi wako hivyo. Alafu usikubali kupigie simu. Yaani wakampa sheria nyingi nyingi. Kaka ikaenda hivyo, siku moja amekuja na ulevi wake nyumbani. Anafika kwenye geti, alikuwa anaishi gated community.
1: Ndio.
0: Pale maeneo ya leisure pale.
1: Ndio.
0: Askari anamuuliza, "Kwani umesahau kitu?" Anaambia, "Kitu gani? Mimi sinakuja kwangu." Lakini askari kaambia hawakuelewana. Jamaa kafika kwa nyumba yake. Anafika hivi, mwanangu anaona mlango uko wazi. Kama mdomo wa mamba kiota jua. anafungua hivi mwanangu, wife ameramba kila kitu paka watoto.
1: Ameondoka.
0: Akafagia nyumba. Akiingia bedroom anapata shati zake ndo ziko. Sababu mwanangu akaanza kusikia kama kengele vya shule. Akaanza kusikia kama mwadhini. Pombe kaisha kwa akili.
1: Ndio.
0: Sasa kwa sababu wa safe face kwa askari, akaambia oi ni aje? Hizi ndio kwa nimesahau nimekuja kuchukua.
1: Eh, wamesahau vitu zangu muhimu.
0: Tumekuja kuchukua.
1: Ndio.
0: Bro, do you know kuku aliishi kwa gari kwa miezi sita?
1: Mke ajui alipo.
0: Aliishi ndani ya gari kwa miezi sita. Ndio akipata maisha yake afresh tena.
1: Ndio.
0: Sasa mwanangu akishi kwenye gari, ika kuna mtoto wa kike ambaye alikuwa anapita kila asubuhi mara anaenda kupiga mswaki na kuoga.
1: Ndio.
0: Anamwambia mtoto anafika, anaingia, anatoka, anafika, anatoka. Wakaanza kuongea. Kumbe mtu wa kike ni gaina.
1: Ehe.
0: Nasemaje mtu wa kike?
1: Ni gaina.
0: Maongezi si yakaanza boss wangu?
1: Ndio.
0: Coming back in a few.
1: Good bye.
2: Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhundu tele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea, ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity. Make this a juicy moment.
3: Ni ju, ni ju, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
2: Radio 47 95.5 Busia. Hapa ndipo.

0: Diggy Dawana.
1: Side Gopa, Sean NMG, Rada Rada, the track. Hini Maskani 4703.0 happened. Dipo, thank you so much for tuning in to the Dopest Show on Planet Earth and some parts of heaven. Nite Billy Mia, Okipendo, na Nite Asmin, ya madada.
0: Nite Mbaruk, Mwalibu, Gbenda Faza, ma the storyteller.
1: Kasi mia kwako, boso wangu, mesho kwa mwapija star 216, asa niko pesi, angalo pesa itembe. Kamema Joseph, ukondani, unasema. Faithi Muzea, nasema, alafu Mbaruk na Billy, kuna kopo. Hajui guy na in full ni nini jameni, msiache Yohana Mizingo nyuma kwa story.
0: Haya mwambie ndugu yangu.
1: Wewe si ndio umesema guy na, mimi nimesema guy no.
0: Sasa Kiswahili, wajua hiyo ni audience ya Kiswahili wa Tanzania, waeleze Kiswahili.
1: Kiswahili, mzalishaji.
0: Guy no sasa huyo. Wa vipindi ama wa nini?
1: Mzalishaji wa watoto.
0: Yani kama midwife vile, ndio guy no.
1: Daktari wa kuzalisha wa mama.
0: Ndio gani ndio?
1: Pia anasimamia masuala ya fertility, kujua kama uko sawa nini. Masuala ya upangaji uzazi. Masuala kama hayo.
0: Yohana Mizingo, kuna app hiyo ukidownload ukiweka kwenye simu yako, kama unatumia simu kusikiza radio, inakutranslatea kila kitu. Kwa hiyo unaweza idownload hiyo, inaitwa Vibe 47 app. Pale Google Play Store ama App Store utaokota mdogo wangu. *2 1 6# Wewe ukiwa nayo tu, wakikusengenya kizungu ina translate. Huwezi kuwa eti unaongelea kijana wangu vibaya kwenye show na mimi niko hapa kama mtetezi wa waume. Nimekataa hiyo maneno. Mimi ndio deputy wa Ofweneke.
1: Wanangu wapela.
0: Wanapewa. Wanapewa.
1: Wapela boss wangu.
0: Wanapewa.
1: Kuna mtu Kenya anaitwa Philip.
0: Kuna watu wanaombea kweli yani.
1: Nani huyo?
0: Wazungumzia mambo ya 001 na kwenu jana moto ulishika huko Kwale, gari ya zimamoto ni mbovu mpaka kwa jamaa wacheni fitina. Hakuna hiyo maneno, fake news, matukio fake.
1: Hatuachani
0: na achani. Tolwa.
1: Bas. Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Salama sana.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Kitanya.
1: Umecheza mara ngapi boss wangu?
2: Kila mara moja.
1: Ngapi umeingia kwenye simu yako mwanangu?
2: 33,000.
1: Enjoy your money boss wangu, wape challenge.
0: Fanya hivi. Una chini ya sekunde 30 kucheza kabla tuingie na kudunda dunda viwanjani. Hakikisha kwamba nambari yako iko ndani. Dial to star 216 hash kwenye simu yako, utaokota mdogo wangu.
3: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Iskari.
4: Jeje.
0: Niambie mzee baba.
4: Tuko sawa. Mambo yanakwenda uzuri, tunashukuru.
0: Karibu ndugu yangu.
4: Viwanjani pia mambo si mabaya.
0: Naam.
4: Manake leo naona kwamba kocha wa timu ya taifa ya Harambee Stars Ben McCarthy anachia bonge la bombshell pale. Anasema kwamba watu wanauliza kwa nini huwa haishi hapa nchini Kenya, na maana yake majiriwa na timu ya taifa.
0: Ni swali tumeli

0: ama hajalipwa tangu aanze.
1: Hakulipwa analipwa. Maana siko shughuli. Maana ingelikuwa halipwi sidhani kama angekuwa kwenye shughuli.
0: Yani we have a long way.
2: Taarifa nilizona jana mimi kwamba apparently McCarthy na technical bench yake ambao baadhi yao ni foreigners. Mm-hmm. Hawana
1: work permit.
2: Na I think ni jukumu la federation
1: hilo
2: kuhakikisha kwamba wakipatia mtu kazi, wakimpatia mtu kibarua, wanafaa washughulike wapate work permit.
0: Na work permit pia inasaidia kujua anakatwa shingapi kwenye tax. Sasa mimi najiuliza maswali, analipwaje?
2: Manake anasema bila work permit yeye atakuwa illegal immigrant.
0: So anaingia anatoka na ingia
2: kama tourist. So ni kama ana deal na tourist visa. Anakuja kama mtalii, anafanya shughuli
1: anaenda
2: zake kufanya content creation na advertisements. Ni hivyo anafanya. Nimemwona kwenye betting farm adverts. Kwa hiyo msiseme kwamba eti mkufunzi wetu hakai nchini kwa sababu hajapewa visa ama work permit, so anaenda kuhustle kwingine huko.
1: Ni kwamba shirikisho aliweka mambo vizuri, kufuata utaratibu ambao unastahili, kwamba tumehakikisha kwamba hawa technical bench tuwapatie work permit ili kama tunahitaji hapa nchini wawe hapa full time.
2: Yes, waishi hapa, wapige zoezi.
0: Who does the buck stop with?
1: Si mwajiri wake.
2: Federation.
0: Saint Mohamed.
2: Yeah. Yes.
1: Asa angalia bado kuna sintofahamu ya ligi, alafu tunaanza kuibua haya maswali ya McCarthy. Anakuambia kwamba
2: Sakas. Sakas.
1: Kaula rafiki yangu akasema fresh start. That is fresh confusion.
0: Mlikuwa nyote mwanangu simruke.
2: Ananiekelea mimi peke yake. Na nilikuwa mimi, yeye hata bili mia tulikuwa na mia Hassan Kauleni. Tulikuwa tulivyofika huko tukafikiri ni sisi peke yetu ndo tumealikwa. Kumbe steward ni mzee Arocha. Mzee mzima. Yaani goodbye.
0: Lakini yani wadau yani
2: inasikitisha bro. Ni aibu.
1: Anyway, yako nchini anafanya mambo kujiandaa katika makala ya AFCON.
2: So anaona wachezaji wa Harambee Stars viewers.
1: Kama anafanya vipi?
2: Yaani anakuja bian. Anafanya rudi. Anasafiri anarudi.
1: That's what unapata wale ambao wanaishi kwamba wachezaji wao wajachaguliwa kwenye timu za taifa, wanakuomba hata alikuwa wapi kuweza kuona akicheza
2: na labda. Mkufunzi wa timu ya taifa anafaa kuattend mechi za ligi. Kama Harambee Stars aitwaje Gor Mahia, Muranga Simba, Bandari, Tusker, Kenya Police, yani kila wanacheza anakuja naona. Anaenda NSL. Hata ikiwezekana za division awe anapatikana.
1: Maana hiyo ndio kazi yake.
2: Hizi tournaments.
1: Hizo ndio kazi yake.
0: Scout aweke kikosi
2: pamoja. Sasa wewe mkufunzi na technical bench yake hujampatia work permit. Anaona wachezaji wake wa Harambee Stars kama viewers. How sure are we kuwa ni yeye ndio anachagua hicho kikosi?
1: That's one. Two, unataka performance. How?
0: Inakuwa ngumu.
2: Ata spend time na wachezaji sangapi? No wonder naona wachezaji wa Harambee Stars siku hizo wamekuwa content creators pia wao.
1: Kuna ngeba kasa. Alafu baadaye on top of it wanalipa malimbikizi yao.
2: Nimeambiwa kama wamegoma. Ni ukweli?
1: Maana yeye hawajalipwa marupurupu yao, kwa hivyo kwamba jamani tuko kampeni, shughuli ya kitaifa tulifanya kule nyuma mjalipa.
0: Sasa nasikia kwamba hata training hawataingia kwa sababu
1: wamesema wanataka waziri afike pale, vinginevyo hii itakuwa danganyiko. Kwa hivyo nami kwamba
0: Mvuri anasemaje?
2: Bado sijaongea naye.
0: Ongea naye ndugu.
2: Lakini nitampigia simu by the way. Nitaongea naye.
1: Mwambie vijana
2: nimuulize tu kunaendaje?
1: Hebu angalia. Mwambie angalie vijana. Sasa
0: tukielekea kuongea.
2: Sasa hii yako na meeting jana. Bado dakika ngapi atoke ofisini jamani? Endelea.
1: Hata isimambo mazuri. Leo ni la kwanza. Pili, nasema kwamba namuona Ronaldo na Cristiano. Sitarajii kama wale ambao wamefuatilia mpira kwa muda kwamba ataweza kustaafu hivi karibuni, hasa katika timu ya kitaifa. Maana ukiangalia ameshaitwa kwenye kikosi chao cha timu ya taifa kwa masuala ya UEFA Nations League, na ni mchezaji ambao nahisi wakati mwingine kwamba maangalia ile connection yake na mashabiki kidogo hauli kama hata kuipoteza hivi karibuni. Messi alisema kwamba hatakuepo, lakini kuna uwezekano tukamwona Ronaldo katika World Cup ya 2030. Kuna uwezekano hajasema lakini
0: kwani how much is enough wadau?
1: Unajua kuna wakati mwingine bili unafika mahali unakwamba yani mwili bado unataka.
0: Lakini unajua itakuwa umekuwa wiki kiasi kwa sababu unavyokuwa mkubwa.
2: Angalia sio wiki kiasi bili mia. Mimi niona mechi kadhaa za huko Warabuni za Al Hilal ama timu gani, Al-Nassr.
1: Al-Nassr.
2: Cristiano miguu imekataa ndugu yangu.
1: Yaani walazimisha kabisa.
2: Miguu, yani goat aende apumzike.
0: Atoke kama bado yuko hot.
2: Enjoy retirement yake mapema.
1: A good answer ushalewa.
2: Inafika wakati anapewa pasi ama mchezaji tu amemshika kidogo, anasema ameguswa jicho.
0: Anaanguka.
2: Anaanguka. Yaani

0: Zai time kwamba awachie angalau wapishe wachezaji wengine.
1: Yaani lakini a good dancer knows when to exit the stage.
0: Super nice.
1: Bro, yani wengine anaja kanyagwa. Acha yani
0: mwigizaji yule. Lakini mchezaji tu yani jaribu kuimagine kwamba kombe la dunia bila Ronaldo, bila Messi litakuwa kwaje?
2: Kaka vijana chipkizi
0: wao. Ndio wewe hasa kiwapisha ndio hivyo lakini kukatalia paka ati bado unajua
2: utafanyika kama yule mwenda zake yule wa kufunga na mkono yule.
1: Maradona.
2: Yaani yaribiki
1: hand of God ile.
0: Nikimalizia.
1: Naam.
0: Message to all Premier League fans.
1: Yes, naam.
0: Na ieleweke vizuri.
1: Naam.
0: Arsenal still remain the favorite to win the EPL title.
2: Ukiangalia
0: asikudanganye mtu kwamba licha kupigwa na Brighton, labda Arsenal kidogo ligi inamtoka. Nadhani kwamba ni mechi ambayo ilituonyesha kwamba tuone mapungufu yao labda na tuone kwamba pia ni timu ambayo inaweza pigika. Lakini Arsenal kupoteza na Brighton kwamba ni mchezo wa kawaida ule na pia labda kuna mapungufu yao, lakini huyo bado ndio ninavyokiangalia timu ambazo zinavyocheza hiyo msimu bado anacheza kichampioni na ana nafasi kubwa baada ya kutetea taji hilo.
2: Lakini imewashusha kwenye table, sio?
0: Definitely. Alama tatu kupigwa na Brighton kidogo ili watoa pumzi, lakini
1: mimi hata naona mpinzani mkubwa wa Arteta ni Maresca. Manchester City wajua wamekuwa kwenye transition. Mkufunzi wao alistaafu. Sir Pep Guardiola. Lakini huyu Maresca ni kama alikuwa anajifundishia pale Chelsea.
0: Yeah.
1: Alikuwa anafanya tries ex Chelsea, anajaribu vitu pale Chelsea.
0: Maanake hajapoteza mechi yote tangu aingie pale City licha ya kale kaka Karaba Community Shield.
1: Sasa hizi timu ambayo naona iko serious na hii ligi. Na watu hawaizungumzii ni hii Manchester City.
0: Yeah, ndio. Nakubali nawe Mbaruk, maanake ukiangalia timu ambayo kwenye Champions League ameshinda mechi zake, EPL zote 15 mechi 5 ana zake 15. Japo anafungwa ana madhaifu labda ya mabeki wale.
1: Ndiyo.
0: Lakini ni timu ambayo the moment league inazidi kusonga mbele, wachezaji wanazidi kujel vizuri,
1: yes.
0: Timu anazidi kupata kikosi chake ambacho anaamini kwamba hiki ndio first 11, nikimtoa huyu namleta huyu, alafu mzee mnyama Doko amerudi Onyango.
1: Yes.
0: Kwa hivyo nafikiri kwamba ulivyosema Maresca ni labda akambabaisha.
1: Kuna title contenders, Arsenal, Man City, alafu kuna title pretenders
0: Manchester United number 1
1: Chelsea. Yani sielewi kunaenda, yani sielewi.
2: Lakini Man City mwenyewe pia anaona hayupo form vizuri.
1: Hayuko vizuri, yuko vizuri.
2: Yani kikosi juzi
0: sio, ndio maana nimekuambia kwamba kufungwa atafungwa. Maana ukiangalia timu ambayo ina defense nzuri, labda tuseme kwamba Arsenal ambao wamekuwa na defense nzuri japo ya kupiga matatu hivi majuzi, lakini Man City kufungwa amekuwa kifungwa. Ni kama yale ya Bayer Leverkusen akiwa na mzee mzima Xabi Alonso. Atakushindia mechi, utamfunga matatu, atakupiga manne au matano.
1: Kwa hivyo alafu pia mpinzani wake alicheza naye Sunderland, si timu ya mchezo. Mimi ni timu ambayo imefungwa na Manchester City ile. Ikipewa Manchester United ama Chelsea, wanauliwa vibaya wote.
0: Angalia huyo Sunderland sasa anacheza na Arsenal. Aso alimpiga mawili ndio, lakini ilikuwa kijasho.
1: Yes, si timu rahisi vile unafikiria.
2: Wako vizuri.
1: Ni timu nzuri sana.
0: Unajua kupata zile timu ambazo wacheza low block zile waga ngumu sana. Sunderland wale kina Nottingham Forest ambao wanaweka defense kama mtu tano.
1: Alafu uzuri EPL ina title contenders, pretenders, alafu na wacheza densi sasa. Spurs. Yaani

0: boss wangu nitaka bonuses kama 6 hivi.
1: Ah, finali nacheka tu. Mm. Kuna mama waziri pale Tanzania. Mm. Huyu ni waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Mm-hmm. Anaitwa Dorothy Gwajima.
0: Naam.
1: Mama yuachamba huyu.
0: Ah, huyo mwanangu achana naye.
1: Kuna mtoto wa kiume. Mm-hmm. Aliona kwamba wacha atafute umaarufu na waziri
0: ama kiki,
1: apewe moment of fame kiasi.
0: Mm.
1: Akamwandikia mama baada ya mama kuposti picha yake.
0: Mm-hmm.
1: Mama acha kujiposti sana, wewe si wewe ni jua la jioni.
0: Ah.
1: Mama wacha kujiposti sana, wewe ni jua la jioni.
0: Ah.
1: Mama akaja pale.
0: Uh-huh.
1: Akamwambia sasa si ndio alamsiki yenyewe, kwani unataka nisiage? Goodbye.
0: Pigo tena zaidi.
1: Yaani ukijifanya una ukijifanya unaujua huu.
0: Ah,
1: mwenzako anaujua huu.
0: Squeeze life ni 2020 msikizaji. Sasa semaje, ulikuwa na 5 peke yako, unapata pack mpya ambayo kuna 5 Oreos. So keep on the playfulness going. E bwana, so whether unekwama kwenye jam ama just chill na mambogi yako pale nyumbani, you always ready for a twist on the go. Wewe changamka by adding a playful twist on the go. Why you near is super. Ukiwa na chwani tu boss wangu, unapata 5 Oreos. Jishikie u twist Oreo, stay playful. Nitole bonuses mwanangu pale katika star 216 hash.
1: Nasema hivi.
0: Sema.
1: Kama umecheza japo mara mbili, ujue unaokota.
0: Atenene.
1: Kama umecheza japo mara mbili, ujue unaokota. Na namba yako kama inaanza 0720 inakamilika na 43807 ama 011 inakamilika na 964, 011 inakamilika na 466, 014 inakamilika na 374, 0116 inakamilika na 995, 094 inakamilika na 774, 0715 inakamilika na 786, 0710 inakamilika na 574, 0701 inakamilika na 227, 0703 inakamilika na 582, 0791 inakamilika na 419, 018 inakamilika na 325, 0113 inakamilika na 445 0795 inakamilika na 079 0729 inakamilika na 608 0758 inakamilika na 678 0796 inakamilika na 415 0721 inakamilika na 358. Wote wameokota.
0: Msikizaji, we are looking for 2000 Kenyans angalau wakote bonus ya shilingi 3000. Piga tu star 216 hash. Likewise, sasa hivi boss wangu Kigwajima Gwajima ni bei ya jioni jioni, sio?
1: Kabisa.
0: Star 216 hash. Tukirudi mida ya saa 11 na dakika 5. Kama hujaokota boss wangu, badilisha mganga.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anaendelea kusutwa vikali na viongozi mbalimbali kufuatia matamshi yake ya hapo jana kwamba anaamini hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi wa kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Kakae Raila Omondi Oginga ni wa hivi karibuni kumsuta Uhuru, akieleza kwamba pakuwa na haja yote ya Uhuru kutoa madai hayo. Sasa ameeleza kutoridhishwa kwake na mjadala unaoendelea kuhusu uchaguzi huo uliopita, akitaja kwamba swala hilo halina muhimu kwao sasa. Omondi amesema Uhuru alikuwa na mamlaka makubwa, lakini kwa maoni yake hakuyatumia ipasavyo. Ametaja kwamba kuna haja ya kuendelea kujadili uchaguzi ambao ulipita. Uhuru amekuwa akikosolewa vikali kutokana na matamshi hayo ya hapo jana viongozi wanaounga mkono serikali jumuishi kikiwamo chama cha UDA chini ya katibu mkuu Hassan Omar, wakishangambo na Uhuru ambaye alishikilia wadhifa wa juu zaidi nchini amekaa kimya kwa miaka 4 kabla ya kutoa madai hayo kwamba anaamini Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi katika uchaguzi wa mwaka 2022 wala si rais Uhuru rais William Ruto. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Ngonga ameidhinisha kushtakiwa kwa mshukiwa watano kwa jina Kimutai Maritim kwa tuhuma za mauaji ya daktari Victoria Mutiso. Maritim atafikishwa mahakamani pamoja na Rose Mbithe, wanawe Angela Mulwa na Chris Mulwa, pia afisa wa polisi Constable Elijah Kibelion Kimoi. Watano hao wanatarajiwa kufikishwa katika mahakama kuu tarehe 29 mwezi huu ambapo ni Jumanne ijayo kujibu mashtaka yanayowakabili kufuatia agizo la jaji Alexander Muteti. Maritim alikamatwa tarehe 22 mwezi Agosti mwaka huu baada ya kudaiwa kujaribu kuwafikia washukiwa waliokuwa wamezuiliwa katika kituo cha polisi cha Pangani. Wakati huo huo, washukiwa wengine watatu waliokamatwa nchini Uganda kuhusiana na mauaji hayo wanatarajiwa kurejeshwa mahakamani tarehe 1 ya mwezi ujao. Watatu hao ni afisa wa polisi Constable Collins Bet Kiplagat, Pius Muiruri Mbugwa na Samuel Karanja Gathoni. Wamezuiliwa kwa siku 30 ili kuwapa maafisa upelelezi muda wa kukamilisha uchunguzi. Washukiwa 10 wanazuiliwa na polisi wakihusishwa na mauaji ya daktari Mutiso ambaye ilitokea tarehe 29 mwezi Julai mwaka huo mtaani Upper Hill hapa jijini Nairobi. Mawakili wa Mbithe na wanawe wamewasilisha ombi wawasilishe binafsi mahakamani kujibu mashtaka. Hii hapa ni kauli ya wakili Danson Omari.

0: Salama.
1: Hebu sema Mbaruk.
0: Aha.
1: Sema tu Mbaruk.
0: Mbaruk.
1: Oh, jamani. Ay, mtoto na sauti nzuri.
0: Asante.
1: Unaweza tusomea vidokezo?
0: Hapa hapana, hapa nimekataa.
1: Unasema vidokezo huwezi, lakini kuniongelesha unaweza.
0: Hiyo naweza.
1: Pesa ngapi zimeingia kwenye simu yako mama?
0: Pesa zimeingia
1: 60,000. 60,000, enjoy your money.
2: Kenyan money ndani.
0: Nimefurahia.
2: Chukua simu yako msikizaji, cheza kama wewe. Yani tafuta tu nafasi ya kuingiza. Kila play ni less than 20 bob. Yani kuanzia shilingi 19 mpaka shilingi 29 unacheza na anything in between pale. Piga tu *279#. Atako pesi ya kwanza, ya pili, ya tatu, okota hela. Anasema Suluhu Grace Rotich, rafiki huyo wa Billy sasa hivi anaota ama anatoa bubbles puani. Anajiuliza sasa atashangaza. Ashatangaza tayari.
3: Allahu Akbar.
2: Suluhu,
1: usikubali bibi yako kuzalishwa ili upate utajiri wa haraka unaokuja kupitia jambo baya. Unaweza kuleta maumivu na majuto. Kuwa na subra, fanya kazi kwa bidii na umngojee Mungu akufungulie njia yako kwa wakati wake. Usipate dunia yote kwa gharama, kupoteza amani, heshima na familia yako. Mtihani
2: Methali
1: 28:20. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele, bali afanyaye haraka kuwa tajiri hata kosa adhabu. Kumbuka, usifanya jambo baya ili utajirike. Kile cha kwako kitafika kwa wakati wake. Paul Mjala, locked in. Niulize swali.
2: Nionyeshe mtu aliyomoka na kufanya kazi ya pade.
1: Nataka niulize swali.
2: Uliza.
1: Paul Mjala, nimuulize. Sawa, deal ndio hili limekuja. Lakini wewe nafsi yako inakwambia na imani yako, subiri Mungu ataleta. What if hiyo ndio Mungu ameleta?
2: Manake haiwezi kuja,
1: kuja bila Mungu kupanga.
2: Wewe unajuaje hiyo si ya Mungu, ni ya shetani? Wajua jameni, ukipata nafasi ya kupenya, ndugu yangu, penya.
1: Nikichomoza liote,
2: guys,
1: utatubu baadaye.
2: Hautafunzwa kwenye darasa lolote. Dili ikija mbele yako, do not think twice. Kwa sababu yani like, kwani usagodi ametumia shetani kuleta hiyo
1: opportunity? Ina meet mtu at their audacity moment. Wakati unasema
2: wadao,
1: hii naifanya.
2: Wadau.
1: Sasa wewe Mungu anakupatia njia, anakupatia uwezo wa kuomoka, ati na ngoja ya Mungu. What if hiyo ndio ya Mungu?
2: Suluhu.
1: Labda hata basi jicho la tatu si mbaya.
2: Kumpatia tu mtoto na atajumuika nasi pia, tutaomoka. Mara hiyo hiyo nakuja step, na kuwa step mother ya mtu na maisha yanabadilika. Humzia asifikirie mara mbili. Watermelon. Bottom line, watu watafute pesa. Unasemaje Engineer Steven Moresa?
4: Good evening Billy, mia na Mbaruku. Kama kawaida ni Baloso Kisumu County, Engineer Steven Moresa hapa. Kwa hiyo Suluhu 47, mimi nasema siwezi nikamruhusu mke wangu kuenda kulala na kuzaa na mtu mwingine ati kwa sababu sisi ni maskini. Wazungu walisema when the deal is too good, think twice. Huyu bibi anaweza enda kuja na magonjwa, ama anaweza enda pale kwa tajiri akwamile huko. Utabaki hapo ukianza kulalamika lalamika, sijui oh umeibiwa bibi, oh nini nini.
2: Jamaa mejam.
1: Na aliyemfundisha nyanya yangu au bibi yangu kutumia Facebook, nimekumark.
2: Bibi yangu bibi anaposti kuposti.
1: Ana comment kwa post za Radio 47.
2: Ah,
1: nyanya yangu.
2: Yule mmoja yule.
1: Anasemaje?
2: Yule namjua yule.
1: Anasemaje? Aliyemfundisha Binzusa.
2: Ehe.
1: Ku comment kutumia kuposti Facebook.
2: Umemark.
1: You've been forewarned.
2: Semaje?
5: Wanyoike mmoja kutoka Busibabu. Hiyo maoni kwa huyo jamaa, mimi namsupport afanye tu hivyo. Kwa sababu mali pesa utafuta na kila njia. Ukikai kadu pande unaenda kutafuta njia nyingine. Hiyo mimi namruhusu afanye tu hivyo ili apate pesa venye anaweza ngana kulisha familia yake.
2: Mwanangu wewe unaonaje?
1: Wapi hapo?
2: Hii story unaonaje? Ungemshauri vipi?
1: Nani sasa huyu?
2: Huyu jamaa ambaye amefuatwa bibi yake aweze kufanya hiyo maneno.
1: Owazalishe?
2: Mm.
1: Mimi ndo nimemfuata. Ajitume. Atupatie mtoto, mengine baadaye. Good bye.
2: Msikizaji.
1: Wewe unaje? Wewe unaje?
2: Nasemaje? Mkiniona nimebeba ile placard ya DCI.
1: Ndio.
2: Yaani msione kwamba nimesingiziwa.
1: Ni ukweli.
2: Yaani ni ukweli. Sijui kama tunaelewana. Yaani walionielewa wamenielewa. Nahitaji dimbili kujua story na 80. Msikizaji, tufanye hivi. Natafuta wa Kenya 546. Hawa 546 Kenyans ambao

0: kuwa katika siasa kwa zaidi ya miaka 40.
1: Naam.
0: Na as it stands, as it is,
1: naam,
0: ni kwamba huenda akapewa bendera ya United Opposition.
1: Naam.
0: Unaionaje bid ya presidential ticket ya Kalonzo Sifuna?
1: Oh, ni Kalonzo Sifuna?
0: No, mimi nakisia.
1: Manake wengi wanasema kwamba ni Kalonzo Matiang'i.
0: Ah, Matiang'i atenda na Ndindi Nyoro.
1: Oh.
0: Vile ninavyoiona.
1: Hii ndio umepanga hivyo Nisa.
0: Niski na nani bili mia, mbona unapenda kuni brand na nini?
1: Liza Mutuku
0: the 6th.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amemtetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta kufuatia matamshi yake hapo jana kwamba naamini hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi wa kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Akizungumza muda mfupi uliopita wakati akikabidhi shule ya upili ya wasichana ya Mama Pauline Kalonzo kule Kiuso katika kaunti ya Kitui, Kalonzo amesisitiza kwamba kwa pia yeye anaamini uchaguzi huo wa mwaka 2022 ulihitilafiwa.
2: Kwamba jana alizungumza kinaganaga aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Akasema yeye anaamini na anajua, because he was in a position to know, but Uhuru Kenyatta was not the chairman of IEBC. If he was, he would have announced Raila Amolo Odinga as the fifth president of the Republic of Kenya. Kwa hivyo Raila alibiwa. Sasa lazima tujiulize wa Kenya, tabia hii ya wizi wa kura itaendelea mpaka lini?
1: Haya yanajiri wakati ambapo viongozi mbalimbali serikalini wanaendelea kumsuta vikali Uhuru kufuatia madai hayo. Kakae Raila Omondi Oginga pia amemshutumu Uhuru akielezea kutoridhishwa kwake na mjadala

0: mjadala unaoendelea kuhusu uchaguzi huo uliopita, akisema swala hilo halina umuhimu kwao sasa. Chama cha UDA kupitia katibu mkuu Hassan Omar pia kilimsuta Uhuru kufuatia matamshi hayo miongoni mwa viongozi wengine hasa wanaunga mkono serikali jumuishi. Tukiachana na hayo, siku moja baada ya mahakama kuu kushikilia kwamba kituo cha kitaifa cha kujumlishia kura cha Bomas ni halali, viongozi mbalimbali serikalini wameendelea kushabikia uamuzi huo. Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza ni wa hivi karibuni kushabikia uamuzi huo. Ametumia mkutano wa utoaji wa basari kule Kakamega kusisitiza kwamba kituo hicho cha kitaifa cha kujumlishia kura cha Bomas ni muhimu.
1: Najua mahakama inatoa uamuzi mambo ya tallying center. Mimi nilisema hapo juzi ya kwamba we are not going to change rules, kwa sababu sheria iko imara. Sheria inatuambia kwamba we must have a tallying center. Ukiangalia kipenge cha 138 inapatia IEBC mwelekeo vile wataendesha urais ama uchaguzi wa urais. Kura zinapigiwa kwa polling station, zitaenda kwa eneo la ubunge, baadaye zinaenda kwa national tallying center.
0: Matamshi yake yanajiri wakati mbunge wa Suba Kusini Karoli Ombondi akitarajiwa kuwasilisha mswada wa mageuzi ya uchaguzi bungeni akilenga kuainisha majukumu ya tume huru ya uchaguzi IEBC. Atawasilisha mswada huo wiki ijayo. Ombi la kutangaza kituo cha kujumlisha kura cha Bomas kwa kinyume na sheria lilikuwa limewasilishwa na seneta wa kaunti ya Busia Okia Omtata. Wiki ya utalii ya pamoja ya Umoja wa Mataifa UN Tourism Week imeanza rasmi leo katika chuo kikuu cha Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Akizungumza na wanahabari akiwa jijini Eldoret, naibu wa gavana wa kaunti hiyo Evans Kapkea ametaja kwamba hafla hiyo inatoa fursa kwa kaunti zilizoko kaskazini mwa bonde la Ufa kuonyesha bidhaa na vivutio vyao vya utalii kwa lengo la kuwavutia watalii na kukuza sekta hiyo kwenye eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa.
2: Tunakaribisha wageni wote because it is World International Tourism Day, na tunakaribisha pia neighboring counties ili pia waweze kushowcase tourism sites yao na waweze pia kueleza dunia yale ambao wako nayo katika department yao ya tourism. Kama county ya Uasin Gishu tumejipanga pia kuweza kuhost hiyo tourism day ama week, na pia tunataka kuhakikishia kila mtu ambaye ana participate event kwamba tuko sawa, tuko hospitable, tuko na mahoteli, security iko sawa, waweze kukaribia na waweze kufurahia pia.
0: Aidha, Kapkea amesema pia hafla hiyo inachangia kulitangaza jiji la Eldoret kuwa kitovu cha riadha kutoka na historia na mafanikio ya wanariadha wake katika mashindano ya kitaifa na kimataifa.
2: Pia ningechukua nafasi hii kuweza kushukuru rais wetu ya Jamhuri ya Kenya, Daktari William Ruto, kwa sababu ametusaidia sana kama kaunti ya Uasin Gishu kukua kama ambassador wetu wa the new city of Eldoret, na kutuletea International Tourism Day ikuja hapo Uasin Gishu, na pia kutuletea ile Mashujaa Day iweze kukuja hapo Uasin Gishu. Yoyote itatusaidia dunia iweze kujua kwamba kuna city mpya ambayo inaitwa Eldoret ambayo imeanzishwa na the city of champions.
0: Michezoni ni kwamba beki David Alaba tayari amekamilisha kufanyiwa vipimo vya afya ili kujiunga rasmi na klabu ya Udinese inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Italia. Mchezaji huyo ambaye alikuwa akichezea Real Madrid ya kule Uhispania sasa atajiunga na Udinese. Alikuwa akihusishwa na klabu mbalimbali huko Italia ikiwamo Juventus, japo chaguo lake limekuwa Udinese, na tayari amekamilisha vipimo vya afya ili kuwa mchezaji mpya wa klabu hiyo ya Udinese. Wakati hayo ya kijiri, nayo klabu ya Sunderland imetangaza rasmi kumwongezea mkataba mchezaji Enzo Lefi kwenye klabu hiyo, ambapo atasalia klabuni Sunderland hadi mwaka wa 2031. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Nitarajia hapa saa moja usiku kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: chini ni konusu gado. Ah. Mambo magumu bado.
1: Kama ibada na swali sana.
0: Usiku wa manane. Tena na swali na suna. Mambo bado. Mambo bado wanje.
2: Wasema huyu hata afungi suna yu aswali ya
0: sana. Yani yu aswali baka suna. Hili maskani 47.0 hapa ndipo.
3: Aima. Dadi yako wapi? Ako job.
2: Dadi mwenyewe huyu.
0: Good. Hey, mwanangu na natema madini sana ni. Au sio? Chukua simu kwako msikizaji. Make some money. You have less than 30 minutes. Wajua umerauka asubuhi.
2: Ndiyo.
0: Mambo yamekuwa magumu.
2: Ndiyo.
0: Pale foreman hajachukua ID kwa sababu alikuwa na ukicheka na mama kuuza chakula.
2: Na hapo ndio anakula.
0: Sasa kuchukua ID yako mtu wangu. Wewe ni mtu wa per day. Sasa inabaki 30 minutes maskani ishe. Yani hujaokota ndugu yangu. Tafadhali badilisha ID. Hiyo ndio kitapi. Chezaje pale.
2: *279# Ukiimba sisi tunasikia hivi. Je, huyo mbaruku aliye hapo, pole kwa majukumu faza. Goodbye.

0: foot seven.
1: Ndio.
0: Bonga boli.
2: Michael Were Muhusia.
1: Vipi bwana wadaku wa kimataifa?
0: Bwana sisi si wadaku ndugu yangu. Sisi ni journalists. Na mwandishi wa habari kwa lugha ya Kiswahili ni mbea. Anaenda anachukua kule, anakuja anaambia watu wengi.
1: Nashusha upande mwingine. Nisha wachanganyikiwe kwa katika mazingira yao wenyewe.
0: You know. Unaendeleaje kakangu?
1: Nipo vizuri, warabu wanakuambia alhamdulillah.
0: Muhimu sana hiyo. Umeficha white sana ndugu yangu siku hizi.
1: Ya, pepo mnyonge ukaa pembeni wakati mwingine. So inabidi ukae pembeni ukichungulia na ujiri chini ya jua mzee.
2: Unasema kama kobe unatunga sheria.
1: Unatunga sheria mzee.
2: Bro, tushai kupigia simu hewani huku Radio 47. Leo tumekaa tu tukakufikiria.
1: Bila shaka kitu chenye thamani kwa wakati wake, muda wake unapofika.
2: Love.
1: Basi lazima atafutwe na tekenywe kiasi cha haja.
2: Ala, waluya bwana.
0: Uweza dhani mwazilumbe fulani kutoka pale manana denyenye.
2: Kumbe. Yua toka shitwitwi. Ama butoto.
1: Kwa butoto, shihamzi kakamega bwana ndiyo.
0: Ndiyo home.
1: Mambo yote, amalemba.
2: Khobusa laba.
1: Butere. Na kule watu nasikiliza mpaka kule tabani, kule sehemu za Kimilili. So,
0: au sio.
1: Ndiyo kawaida yetu mzee.
0: Bwana kaka, kitengo kinaitwa hisi ya kusahau.
1: Naam.
0: Tunapigia Mkenya simu, atuambie ishu moja maisha ni mwake ambayo haja wai kuisahau. Pengine yako itakuwa gani ndugu yangu? One incident in your life, top of mind.
1: Matukio ni mengi ndiyo. Lakini kubwa ambao narudia kusema siku zote.
2: Naam.
1: Kupitia mchujo ambao unaweza kufananisha na uchaguzi wa urais katika taifa lolote lile, manake wakati unapokwenda katika mashindano.
2: Ndiyo.
1: Na wanataka mtu mmoja katika taifa nzima.
2: Ndiyo.
1: Hasa unaona Mungu mwenyewe anashuka chini na kushika mkono, inakuwa sasa ni wewe.
0: Au sio.
1: Unapewa nafasi mbele ya
0: miongoni
1: mwa walio bora. Unaona sasa. So katika hilo daima dawamu nitazidi kutaja hilo kwamba kung'ang'ana toka na kile kipaji ambacho tumejaliwa kwalo. Na kisha baada kushindanishwa na wengi, basi unatokea kuwa
2: bora
1: kati walio bora. Wale unaoshindana nao sio tu kwamba ni wabovu. Ni bora, lakini kati walio bora basi unaibuka kidedea. So ndio maana hiyo. Nyingine ni kuoa, unaona
0: eh? Ilikuwa tarehe ngapi mwaka gani?
1: Gani kati ya hizo?
0: Hiyo ya kuoa.
1: Kuoa. Naingia darasani wakati mmoja, sasa nakaribia kumaliza chuo hapa chuo kikuu cha Nairobi wakati huo.
0: Naam.
1: So kuna bwana mmoja tulikuwa naye pale katika idara ya taifa nikiwa mwanafunzi wa nyanjani, ananiambia sasa Were, wakati umefika. Unapotoka hapo usitoki mikono miwili, sasa tumia jicho la tatu katika taratibu za kupata maribia.
0: Naam.
1: Unajua pia ni changamoto, wewe ukaokota tu mtu. Manake wakati huo huwezi ukajua watu wanakuja kwa mbinu gani. So lazima kila mmoja apitie mchujo, lakini kwa wakati mmoja nakwenda darasani.
2: Naam.
1: Nakutana binti mmoja amekaa pembeni, kumbe alikuwa amedefer semester. Kisa na maana kuna wakati alikuwa hajisikii vizuri akatulia, sasa aliporudi kumaliza hiyo semester.
2: Ndiyo.
1: Moja kwa moja nakutana, namwambia mambo vipi? Raha sana kuona hapo ulipo. Ndio sasa tukajenga mazungumzo kiasi cha haja. Na kadiri ya muda ulivyozidi kwenda, siku mbili tatu, nikamwambia nenda kaambie mama mzazi kwamba
0: naja.
1: Hitaji ya moyo wako ni kana kwamba umetimia.
2: Ehe.
0: Sawa boss.
1: Na pengine wakati huo hakuelewa na maanisha nini. Alidhani hawa baadhi ya makarianga wanaotembea kawaida na kutaka kudonadona hapa na pale.
0: Naam.
1: Lakini kadiri ya muda ulivyosonga, sasa nikateka nafsi na ni mtu mtulivu, nikamwambia peleka ujumbe nyumbani, wakati utakapofika basi waambie takuja kuleta salamu.
0: Miaka mingapi baadaye?
1: Kina Kauleni hao. Hiyo ni 2014 hapo, 2015, 2017 basi.
0: Wow.
1: Tukarasimisha kila kitu. Kwa hiyo sijabeba mtoto wa mtu kihuni.
0: Wasemo jaboko haramu.
1: Mambo yalinyooshwa pale Kilifi Mnarani. Wateza wakashuka kule Jihambi Kakamega.
0: Naam.
1: Paka Butere, na sasa leo hii mambo yanakuwa bahwa bahwa.
0: Ewana, wewe shukra sana kuongea nasi hapa Radio 47. Haleluya bro. Salamu. Wacha tukuache kwa

0: minajili ya kupata chajio.
1: Ili mradi upate muda wa kufanya mambo mengine.
0: Alikadhalika komenti rafu. Lakini warangu were bwana ujamaa is good people.
1: Talent.
0: Good people.
1: Alafu roho safi. Alafu ni wale watu ambao sio watu wa kujitakia. Ni watu ambao wakati Mungu aliwamulika walishika wengine na wengine mikono, na pia hawawezi ati saizu mbate were wajua bili hana hizo.
0: Alafu yani ukimkosea na kupiga kwa
1: anakuambia really
0: na inaisha bas, na kesho bado mnaona
1: reality kisonga tunasonga.
0: Kiswahili cha jamaa walai na kikubali.
1: Sasa zima mike nikwambie.
0: Kizaji mbado kanasema kwamba yo siwezi sema kwa sababu itafungwa hii kusema. Eh bwana ukipata mali
1: acha tukulipe.
0: Na hii
1: si ya kusahau.
2: Hii si ya kusahau. Vidokezo vya habari za kina.
1: Itakapogonga mwendo wa saa moja kamili juu ya alama naye Austin Wadi Mwema ni kwamba madai ya Uhuru kuhusu uchaguzi wa 2022 yazidi kuibua kumradhi hisia. Kalonzo amtetea, na uamuzi kuhusu kituo cha kujumlisha kura Bomas waibua mjadala. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
0: Mwanangu kuna mtu ana deni.
1: Kama mtu hajaokota, nimesema kama hata tumie dakika 10 zimebaki, huyo asahau kuokota daima dawamu.
0: E bwana, I don't think there's a refund.
1: Hakuna.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Kwa shwari zaidi, na unasili dakika 10 zako za kisha kwamba mwanangu unaokota na kupata burudani. Bwana tutaonane kesho inshallah.
1: Majaliwa yake Maulana. Good night for now.
0: Sisi ndio tunaweweseka, tunayeyuka kichizi.
1: Naamka bahwa bahwa, tuonane kesho.
2: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 Classified. Eldoret mko tayari ku experience utalii kwa njia mpya. Kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 27 September, usipitwe na Kenya Tourism Week, UN World Tourism Day 2026 katika chuo kikuu cha Eldoret. Kauli mbiu ni Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Njoo ugundue jinsi teknolojia na AI zinavyobadilisha utalii na kufungua fursa mpya kwa vijana. Hii si ya kuambiwa, njoo ujionee mwenyewe. Kenya Tourism Week, UN World Tourism Day 2026 katika chuo kikuu cha Eldoret. Radio 47 Classified. Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhondo tele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Segea, ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people. Kila Jumatano saa 1:30 usiku, hoja hukidhi haja.
3: Bilioni ambazo zimeingia kule Bungoma. Yeah. Ukiangalia kwa miaka hiyo, unaweza kusema they were prudently.
4: Prudently, unajua?
3: Used katika maendeleo ya wananchi.
4: Mimi they are prudently used. That is why kuna auditor general, kuna control of budget, wale wamekuwa trained. Unajua ni rahisi sana mtu usimame useme huyu ameiba pesa. Ukimuuliza ni pesa ngapi imeibwa hajui.
3: Muulize Governor Lusaka kama ni mmoja wapo wa wale ambao wanapokea barua za TSC na amegawa pia.
4: Mimi sijapokea barua ya TSC yote, na nikipokea kuna vile najua naweza kufanya.
3: Lakini sio za kuuza, ni za kuwasaidia watu.
4: Kusaidia. Ni makosa, is even evil kuuza barua kama umepewa bure. Na kuna wengine pengine wana struggle pia kupata barua na hawajapata.
3: Is it time also tuamke katika masuala ya regulation ya watu ambao wanaingia humu nchini?
4: I think iwe njia moja ya kuona kwamba tunahakikisha wale wenye wameingia katika nchi yetu, wameingia wanastakabadhi ambazo zinahitajika, wamefanywa vetting kujua ni wakina nani hawa, wanakuja kufanya nini, so that tuwe na record kamilifu.
2: Ungana na Liz Mutuku kila Jumatano saa 1:30 usiku katika kikao cha hoja Radio 47. Hapa ndipo. Radio 47, Mbavu Garage.
5: Ah, wee Joro.
6: Hey, how are you?
5: Joro, I'm fine, thank you.
6: Sasa, ninataka kuuliza swali.
5: Ulisa.
6: Ama kuna kitu ulikuwa taka kutuleka
5: kwa simu. Yobas, kabla ulise. Sikia hii.
6: Aya.
5: Wee, shida heo ni nini?
6: Shida baridi, ni baridi anasema.
5: Na serikali imenyamaza na mnaita baridi heo.
6: Hata wewe uko na shida heo. Unajua hata inakuaga ina hata gari yako sometimes inaigizaga baridi.
5: Inaingia heo.
6: Kuna heo.
5: Heo. Unakaa kitoko kitoko unaambia umeitwa kwa administration. Kanini kanini kanaingia heo.
6: Sasa
5: umeitwa. Mama anakutext anakuambia we need to talk. Heo.
6: Umeitwa na mdosi wako.
5: Ndio kana kick in. Heo.
6: Unagoja results za kwa daktari.
5: Ndio, zilo menda.
6: Anakuja na hacheki kabisa na wewe.
5: Anakuangalia hivi, anakuangalia hivi.
6: Bila shaka unajua hiyo ni?
5: Heo. Unaambiwa, atuchona KPI sako.
6: Ehe.
5: Na tunataka kufanya maneno ya performance appraisal.
6: Ehe.
5: Kaza wanaza kutetemeka hivi.
6: Unakuta contract yako ni kama haitari ni huyo, lakini wa bibi, unaigiwa na?
5: Heo.
6: Eh?
5: Yeah? Eh, umetulia tulia kidogo hivi.
6: Eh?
5: Yeah?
6: Uko kwa matatu.
5: Ulikuwa umeambia mrembo nimeenda Kasarani. Na umeingia njia ya Kitengela. Kidogo kidogo anakutext anakuambia nimekuona. Tuko kwa matatu moja.
6: Aya. Ama unasikia fare yako imelipiwa?
5: Imelipiwa.
6: Mshana pale mbele.
5: Unaingia na
6: heo.
5: Wewe ulikuwa unaonesha mrembo si kitu kwa simu huko kwa gallery.
6: Yes.
5: Naambia Rambe Stars walicheza hivi. Unamuonesha
6: Sarafi
5: kitoko kitoko SMS kanaingia. Anakuambia yesterday was amazing.
6: Amazing.
5: Yeah.
6: Unashindwa juu chini zinashikana at once. Hiyo ni kitu inaitwa
5: heo.
6: Unatumiwa picha lakini haiko ya kufeel once.
5: Hey.
6: Na wewe ni mtu mzima sana wa kanisa.
5: Unaona?
6: Eh. Unataka kuproject kitu kwa laptop ndio watu waone.
5: Ndio watu waone.
6: At once.
5: Ni PowerPoint presentation.
6: Eh, kabisa hiyo presentation.
5: Ndio.
6: Na after praise and worship.
5: Ndio.
6: Unaambia sasa we welcome the minister, the man of God.
5: Yes.
6: Si ume connect kwa laptop, computer zote na hizi ma TV za 50 inch. Zote zinaona utupu wa mtu.
5: Hey, na iko na sauti.
6: Na iko na
5: na unachoa amenunua line array system za kanisa.
6: Flying speaker.
5: Au!
6: Hiyo ndio inaitagwa
5: heo. Umetuma kitu mbaya. Sasa wewe unapanga harusi.
6: Ehe.
5: Kwa WhatsApp group?
6: Ii.
5: Wewe sasa umetuma picha za utupu
6: kwa WhatsApp group.
5: Kwa WhatsApp group ya kuchangiwa pesa ya harusi. Unatilit. Unasahau unatilit for me. Patala utilit for everyone.
6: Everyone. Mtu amepiga screenshot.
5: Eh, hey, anakutumia anakuambia chemo, hizi ni nini?
6: Hadi bro.
5: Eh, hey, unaingiwa na
6: heho. Hata wewe ukiniangalia hivi.
5: Ndio.
6: Na mimi najua kule ulikuwa jana lakini stabia yeah. Mama ya nani?
5: Eh? Hiyo hatuwezi sema. Oh. Kichi pareti cha zubui. Okay.
6: Hiyo si heho.
5: Ni ukweli.
2: Radio 47. Mbavu Garage.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Uhuru Kenyatta was not the chairman of IEBC. If he was, he would have announced Raila Amolo Odinga as the fifth president of the Republic of Kenya.
2: Hii mambo ya mtu kujifanya ati ni siasa unapiga. Unachukua watoto unawapatia shilingi 200. Atienda piga dada yako. Ni sisi tunajiubisa sisi wenyewe.
3: Seven cabinet secretaries can accompany the head of state, and the responsibility that they are going to discharge is to sit in the background.
4: In those side meetings, agreements are made. It is not true.
5: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: madai ya Uhuru kuhusu uchaguzi wa mwaka 2022 yazidi kuibua hisia, Kalonzo akimtetea, uamuzi kuhusu kituo cha kujumlishia kura Bomas pia huibua mjadala, tuna mahojiano, kweli wa mambo, sporti na DW idhaa ya Kiswahili. Mwanafalsafa Plato aliwahi kutaja kwamba historia ya uchaguzi haiwezi kubadilishwa kwa kauli, lakini haiwezi pia kuzuiwa kujadiliwa. Tuanze taarifa zetu siku huu na madai hayo ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022 ambayo yanazidi kuibua hisia nchini. Wakati hii ambapo kakaye hayati Raila Omundi Oginga amemsuta rais huyo mstaafu akieleza kutoridhishwa kwake na mjadala unaoendelea kuhusu uchaguzi huo uliopita, akisema swala hilo halina umuhimu kwa sasa. Viongozi mbalimbali pia wameendelea kumsuta rais huyo mstaafu kutokana na kauli hiyo. Kulingana na Omundi Oginga, Uhuru hapaswi kutoa matamshi kama haya, hakupaswa kutoa matamshi kama hayo miaka 4 baada ya uchaguzi huo wa mwaka 2022.
6: I want to respond to what the former president talked about yesterday. I want it to come out clearly that the former president should not play cats and mouse game with us. We are not happy with whatever happened, and there's no need for him to talk about the results that happened some years back.
5: Viongozi wengine wanaounga mkono serikali jumuishi ambao wameendelea kumshambulia Uhuru ni pamoja na gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza. Alitumia mkutano wa utoaji basari huko Kakamega kumsuta rais huyo kufuatia matamshi hayo ya hapo jana.
7: Mimi nataka kuambia Uhuru Kenyatta, sisi kama wana broad based hatukuogopi, kwa sababu ulikuwa na nafasi mwafaka mwaka wa 2022 ukadanganya wanaazimio ya kwamba utafanya Raila Amolo Odinga kuwa rais. Na hivi sasa huko nje ya rais, utawezaje kusaidia majamaa kuwa rais? Ataweza kweli?
5: Wakati haya kijiri naye kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amemtetea rais huyo mstaafu Uhuru Kenyatta kufuatia matamshi yake ya hapo jana kwamba naamini hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi wa kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi huo mwaka wa 2022. Akizungumza wakati wa kukabidhi shule ya upili ya wasichana ya Mama Pauline Kalonzo kule Kiuso katika kaunti ya Kitui, Kalonzo amesisitiza kwamba yeye pia anaamini uchaguzi huo wa mwaka 2022 uliitilafiwa.
1: Kwamba jana alizungumza kinaganaga aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Akasema yeye anaamini na anajua, because he was in the position to know. But Uhuru Kenyatta was not the chairman of IEBC. If he was, he would have announced Raila Amolo Odinga as the fifth president of the Republic of Kenya. Kwa hivyo Raila alibiwa. Sasa lazima tujiulize wa Kenya, tabia hii ya wizi wa kura itaendelea mpaka lini?
5: Tugeukie taarifa nyingine ambayo pia inafungamana na hiyo. Shinikizo la kurekebisha sheria ya uchaguzi linazidi kushika kasi kufuatia uamuzi wa mahakama kuu hapo jana kushikilia kwamba kituo cha kitaifa cha kujumlishia kura cha IBC Bomas ni halali. Sasa muungano wa raia wa mageuzi ya sheria ya uchaguzi unashinikiza mabadiliko ukipinga kituo hicho cha kujumlishia kura. Mbunge wa Suba Kusini Karoli Omondi akitarajiwa kuwasilisha mswada wa mageuzi ya uchaguzi bungeni wiki ijayo, akilenga kuainishwa kwa majukumu ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC. Agostino Neto ni aliyekuwa mbunge wa Ndhiwa.
8: To see the judgment yesterday, there have been legal contradictions of the Elections Act. What we've suggested today as the People's Coalition on Electoral Reforms is we have made proposals to amend the law, which will then be submitted to the Honorable Karoli Omondi, MP for Suba, who is also a convener of this particular coalition. The gist of these particular amendments, we are saying they will undo the ambiguous statutory language. You saw yesterday the Honorable Judge was struggling with the words tally, verify, aggregate.
5: Wakati haya kijiri, nao viongozi wanayeunga mkono serikali jumuishi wameendelea kutetea uamuzi huo wa mahakama kuu kushikilia kwamba kituo hicho cha kitaifa cha kujumlishia kura cha Bomas ni halali. Miongoni viongozi hao ni gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza, akitaja kwamba akielezea umuhimu wa kituo hicho. Alizungumza akiwa huko Kakamega.
7: Najua mahakama inatoa uamuzi mambo ya tallying center. Mimi nilisema hapo juzi ya kwamba we are not going to change rules. Kwa sababu sheria iko imara. Sheria inatuambia kwamba we must have a tallying center. Ukiangalia kipenge cha 138 inapatia IEBC mwelekeo vile wataendesha urais ama uchaguzi wa urais. Kura zinapigiwa kwa polling station, zitaenda kwa eneo la ubunge, baadaye zinaenda kwa national tallying center.
5: Tukiachana na hayo, na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki alitumia mikutano mbalimbali kukagua miradi ya maendeleo inayofanikishwa na serikali ya Kenya Kwanza katika kaunti ya Murang'a, kuendelea kupigia debe upande wa serikali na kumpigia debe rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili, huku akiwasuta vikali viongozi wa upinzani. Aidha, alitumia mikutano hiyo kusisitiza kwamba atazingatia agizo la wazee wa Mlima Kenya kwamba si wakijibizana na wapinzani wake wa kisiasa hasa wa eneo hilo la Mlima Kenya. Akihutubia wakazi huko Murang'a, Kindiki aliendelea kuwahimiza wakazi wa eneo hilo la Mlima Kenya na taifa kwa ujumla kudumisha amani na kutokubali kutumiwa na baadhi ya wanasiasa kuzua vurugu.
9: Mambo ya matusi hatutaki. Sisi tunaheshimu viongozi wote, wale wako katika mrengo wa serikali, wale wako katika mrengo wa upinzani, wote tunawaheshimu. Na mimi nimesema wakati umefika sisi hapa katika eneo hili letu, mtu asijisingizie ati anashindana na mwingine kwa siasa kuleta vita hapa na kuleta mambo ya kuharibu mali. Iko kazi wazee juzi wameniambia nifanye, na ndio naona mimi kutoka sasa mimi hautasikia nikijibu kiongozi yoyote ambaye ananitukana.
5: Aidha, Kindiki kimewaonya viongozi wa eneo hilo la Mlima Kenya dhidi ya kueneza siasa za uchochezi na vurugu kwa kuwachochea wakazi wa eneo hilo kuipinga serikali.
2: Hii mambo ya mtu kujifanya ati ni siasa unapiga, unachukua watoto unawapatia shilingi 200, ati enda piga dada yako, enda piga sijui nini, hiyo ni sisi tunajiumiza sisi wenyewe. 1992 niliona mashindano ya Kenneth Matiba kutoka Murang'a na Mwai Kibaki kutoka Nyeri, na ilikuwa mashindano kali ya siasa na sera, lakini sikuona moshi ukichoma supermarket, sikuona barabara imefungwa, sikuona uharibifu wa mali. Hao wazee walishindana kama wastarabu.
0: Habari za kina na Wadi Mwema.
5: Katika mahojiano tunaangazia barua mbili zinazokinzana kudai zikidaiwa kuhifadhi jina la ukombozi kwa makundi mawili tofauti ya kisiasa zikiwasilishwa kwa ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa ORPP katikati ya mzozo mpya unaohusu kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na seneta wa kaunti hii ya Nairobi anayelenga kwenye urais mwaka ujao Edwin Sifuna. Mwanahabari wetu Edwin Simiyu amezungumza na Mesha Kodede kuhusiana na hilo, akianza kwa kumuuliza je, upinzani upo pamoja au kuna ubinafsi fulani?
10: Hawa viongozi wa upinzani, wakati bwana Kalonzo alikuwa anaenda ku reserve jina ukombozi, hakuambia wenzake kwa nini, na wakati wale wengine pia walikuwa wanaendea hili jina, mbona hawakuambia wenzao? Tunawaona kwa kamera kila siku waki address press conference, wakikutana hapa na pale. Kwani ni nini hasa wanaongea kama hawawezi ambiana ukweli kwamba ni mimi naenda ku reserve hii jina? Ndio mwingine akiwa pale kwa meza aweze kuambia ndugu yangu hiyo jina nilisha reserve. Waende wajikute huko kwa ORPP, na huku wanajiita United Opposition, kumbe hakuna kitu united.
5: Je, mzozo huu ni wa jina pekee au unaonyesha ushindani mpana zaidi kuhusu nafasi ya kisiasa kati ya kambi zinazohusishwa na Kalonzo Musyoka na Edwin Sifuna?
10: Hii mzozo si ya jina. Hii mzozo ni nani atakaye peperusha bandera ya upinzani. Ikiwa chama ni yako, wakati mko kwa meza kwa negotiation, utakuwa kipaumbele, una usemi zaidi. So hii mambo si jina tu, ni nani atakaye peperusha bandera ya upinzani. Bwana Kalonzo anaona ni yake na ni raiti yake, kwa sababu yeye sasa aliingia mahali pale Raila the late alikuwa.
5: Barua mbili zinazodaiwa kuhifadhi jina ukombozi zimeibua utata kisheria. Mzozo huu utaishia wapi?
10: Hadi watakapo keti kwa meza na waongee ukweli wao wote, kila mtu aongee ukweli wake, waangaliane macho kwa macho, waseme ukweli wao wote, alafu watoke waongee sauti moja kwamba mimi huyu tumekubali fulani ndio kiongozi wetu, hapo ndio mzozo itaisha.
0: Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi

0: kusikia. Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Radio 47, 92.1, Nakuru, Laikipia, hapa ndipo. Pata flavors zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity. Make this a juicy moment.
2: Ni juicy. Flavors zote tamu tena fruity.
1: Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo.
3: Hii ni kali sana, kubwa sana.
4: Radio 47, ila adena wae. Radio 47, tunayipenda 101.8.
5: Mandera, Mandera, Mandera, Mandera.
6: Hey, hey, hey, hey. Mandera, kunasema na mnagani huko Mofaya?
5: Mandera, tunasema Radio 47 inapamba vizuri.
6: Mafianta, mafianta.
5: Wafiana, wafiana.
6: A couscous, a couscous.
5: A couscous, mambo nefian, mambo nefian.
7: Sante sana.
4: Radio 47, wanjaalna hai. Radio 47, hapa ndipo. Na tunaipenda, na tunaipenda kaskazini mashariki.
1: Radio 47, 101.8, Garissa, Mandera, Marsabit, tupo na bado. Radio 47, hapa ndipo. Uhondo ndani ya Breakfast 47, Enzimita.
8: Waitwa nani mam?
9: Winnie.
8: Sami, na wewe mmekaa muda gani?
9: Sema kweli, bado sijaimuona.
8: Picha yake ushaiona?
9: Ila siki nimekuwa na nimekuwa mkali kwake na kantumia jana.
8: Ulipoiona sura yake jana kwenye picha, uliamua vipi? Ni vile vile ulivotaka ama uliona vipi?
9: Si mtu mbaya, si sura mbovu, si sura gwani.
8: Shikilia simu yako mamangu, waniparaha wewe. Halo, Sami vipi?
10: Poa.
8: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
10: Aha.
8: Lakini kwanza kabisa uko na girlfriend ama umeoa?
10: Mimi sina mtu yote.
8: So unaweza connect naye?
10: Ni connect.
8: Halo.
9: Hello.
8: Ongea na Sami.
9: Sam. Leo hii una mtu?
10: Hapo ndo nimemistake, lakini sawa, tumeongea ni wewe ni girlfriend yangu.
9: Ushadikana ile girlfriend yako kiziti.
8: Mambo ni mangapi wini hapa jamani?
9: Matatu.
8: La kwanza mama?
9: Sipendwi.
8: La pili?
9: Sitakwi.
8: La tatu?
9: Nijazie wewe mambo yale jamani.
8: Wachukiwa.
11: That girl is so young. Sijui mbona ajistress na mbaba mwenye ajui hata mapenzi. 49 years, that's an ancestor. Mtu hata ajui hata mapenzi. Mwambie that girl relax. She's still children. Girl dema relax. Atapata bwana.
1: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo. Simiu, Radio 47.
12: Namo msikilizaji, karibu sana popote ukiwa kaskazini mwa bonde la ufa, kote nchini, jijini Nairobi. Hiki ni kikao cha hoja, wanasema mbiu ya mgambo ikilia bila shaka kuna jambo, na jambo lipo. Jambo lenyewe ni kikao cha hoja. Ukisikia sauti hii basi jua kwamba nimechichopeka viatu vyake Liz Mutuku, ambaye yuko kwenye vikao vya seneti mashinani kwenye kaunti ya Kilifi vinaendelea kule. Kwa hivyo nimejichopeka viatu vyake kuhakikisha kwamba chombo hakwendi mrama. Saa 1:32 kwa saa zetu za Afrika Mashariki. Karibu sana tuandamane kwa pamoja. Saa 1:30 tunazungumzia masuala yanayokuhusu na yanayonihusu, yani iwe ni kisiasa, kiuchumi, kielimu, yote tunazungumza kwenye kikao cha hoja. Ndio maana kinaitwa kikao na penye wazee haparibiki neno. Ni wiki ambalo limejaa mambo mengi sana ya kisiasa. Mengi sana ni ya kisiasa. Na nikisema hivyo, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alizungumza. Pia anaitwa Rais Yoweri Kaguta Museveni Uganda. Akazungumzia kuhusiana na masuala ya mafuta. Na pia wengi kwenye mitandao ya kijamii wakasema kwamba anafufua wafu, kwa sababu alizungumzia swala la ule aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo. Wengi wakufurahia kwa sababu namna swala hilo lilivyo zungumziwa, swala la kuzikwa na tochi, mauaji yake kidogo yalizingirwa na utata. Na pia Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, alizungumza kwamba Raila Odinga hayati ndiye aliyeshinda uchaguzi. Wengi wamekashifu sana kauli hiyo. Na pia wengi wakasema kwamba mbona msiache hayati apumzike kwa amani jamani. Ndio hivyo msikilizaji, pia safari ya Sifuna kuingia Ikulu imeanza kuyumba, ndilo swali hilo. Ndakuwa nazungumza hapa na Arnold Maliba. Haitaji introduction by the way. I don't think he needs introduction. Alafu pia kuna Joseph Kilonzo amekuwa hapa akitetea upande wa serikali kila mara. Kwa hivyo lazima tu balance. Maliba akiwa upande wa opposition, Kilonzo atakuwa upande wa serikali. Na wakati mmoja Maliba pia alikuwa upande wa serikali na alikuwa anatetea kweli kweli. Wengi wanasema kwamba kubomoa ni rahisi, kujenga ni ngumu. Kwa hivyo ni ngumu sana kutetea serikali. Tunaona kama Kilonzo ataji atajitetea kuzungumzia swala hilo. Na pia leo kumekuwa na mjadala mpana sana kuhusiana na barua mbili ambazo zimewasilishwa kwa ORPP. Huyo ni msajili wa vyama vya kisiasa, ofisi yake hiyo, kuhusiana na jina Ukombozi. Sifuna anasema kwamba waliwasilisha jina hilo, na pia Kalonzo anasema waliwasilisha jina hilo, lakini kuna mwenye alitangulia. Maliba atakuwa anaingia ndani zaidi kutuambia nani alitangulia, na mchakato huo kisheria unafanywa vipi. Kwa hivyo ndio hivyo ndio tumefikia. Alafu Malala naye amesema kwamba Ukombozi ime Ukombozi Alliance is there, anasema we wish them well. Lakini sisi tutaungana na Sifuna alafu wao watu join. Sisi hatutakuwa tunawajoin. Ndio masuala ambayo tutakuwa nayazamia usiku huu. Je, Ukombozi itakomboa Kenya au itazama namna ilivyozama Azimio na Kuzimia na ikafufuliwa kuwa Ukombozi? Karibuni sana kwenye studio zetu. Nianze na Maliba. Hujambo?
7: Sijambo. Siku nyingi.
12: Siku nyingi. Nafurahi kusema nawe.
7: Nimefurahi kuwa hapa tena. Mhm. Tuweze kuongea jioni baada ya siku ndefu. Tuongee na nchi. Na nchi pia iseme nasi.
12: Kwani sauti imeenda wapi? Umetoka kwa rali?
7: Hapana. Niko tu sawa. Ni jioni baada ya siku ndefu, unajua. Unapunguza ile energy. Unaongea polepole tu. Wakati huu ni wakati mzuri wa kuongea na nchi. Hauhitaji kelele. Kuna siku ya rali inakuja.
12: Mwisho nilisikia ulikuwa na unagombea?
7: Bado nagombea. Ninagombea kiti, lakini labda unipe wiki moja ni wacha kwanza tumalize mambo ya chama cha Sifuna alafu
12: sasa naelewa penye upo.
7: Alafu tuongee. So tunaweza ongea mambo ya kazi yangu baada ya tarehe moja, tarehe mbili, tarehe tatu. Ninaweza kupeana mwelekeo, lakini kwa sasa hivi taifa nzima limeweka focus yake na mtazamo wetu huko kwa chama cha Edwin Sifuna.
12: Okay. Naza nakupata. Lakini chama kipo?
7: Vyama vipo.
12: Maliba, lapeno, you are very selective in your words. Okay. Karibu sana Kilonzo.
13: Asante. Wacha ni
12: you also need, you don't need introduction. Umekuwa hapa by the way.
13: Kweli nimekuwa hapa na wewe.
12: Na una trend sana kwenye mitandao pia.
13: Yes, yes. Na ni vile tu tunaweza kuelezea wa Kenya. Hakuna ukombozi wanahitaji. Ruto ashafanya ile ukombozi. Ruto amewaokoa na wakomboa. Na hizi vyama vinaundwa, na nilikuwa hapa nikakwambia kuna shida pale upande wa opposition. Hawana strategy, hawana structures, na networking yao bado haiko sawa. Wanakimbilia sana waves, excitement na emotions. ukisikia jina Linda na Ukombozi, moja inasema Linda Mwananchi.
12: Mm-hmm.
13: Linda peke yake iko na vyama ngapi kadhaa? Kuna Linda Party, kuna Linda Mwananchi, kuna zingine tu ni Linda. Kikuja sasa umeona Ukombozi zimekuwa, hata utapata ni more than that. Kuna wengine pia walikuwa na jaribu kuzileta.
12: Shigilia hapo. Naona unaanza na moto sana. Kwa hivyo kwenye mitandao yetu msikilizaji ni Radio 47 underscore Kenya. Kwenye X yoni at Radio 47 underscore Kenya. Facebook ni Radio 47 ukurasa uliodhibitishwa. Ingia pale, like, comment. Ndakwenda kusoma kuhusiana na mjadala huu ambao unaendelea ndani ya kikao cha hoja. Nyuma ya bomba ni Edwin Simiyu. Tuanze na Mariba. Rais mstaafu amejitokeza tena kwenye ulingo wa kisiasa. Tumemsikia kiibua kauli kwamba rais hayati Raila Odinga alishinda uchaguzi. Wengi hawajafurahia swala hilo. Kiwemo wa Kenya wenyewe wanasema wachana na hayati hapo, mzike jamani. Mimi nakotoka kule by the way, kama mtu ashaga dunia hazungumziwi sana. Kizungumza wanasema mbona unafufua wafu bana.
13: Yes.
12: What say you?
7: Nadhani inazungumzia vile hizi nchi za Afrika Mashariki.
12: Mm.
7: Kitu cha kwanza ni kuwa Museveni hata hamjui kuwa Jirongo hakuwahi kuwa seneta.
12: Kweli.
7: Jirongo alisimama kuwa seneta wa Kakamega.
12: No.
7: Aliwania kiti hicho mwaka wa 2013.
12: Mm-hmm.
7: Kama angishinda Kakamega na mimi nikashinda Nairobi wakati huo, kwa sababu I was the youngest person that ran for the Senate in the yes. country in 2013, tungesahau kwa Senate moja.
12: Wakati ambapo ugatuzi ulikuwa unaanza sasa.
7: Unaanza 2013.
12: Mm-hmm. Yeah.
7: Lakini watu wa Nairobi wakasema haijatosha. Actually nilikuwa namba lakini kutoka nyuma in 2013.
12: Mm-hmm.
7: Nimeona watu wamefufua hizo results zinazunguka mtandaoni. Lakini kwa sababu nilikuwa mchanga sana, sina haya. Nilipata kura kwa sababu nilieka posters Moi Avenue peke yake.
12: You tried.
7: Yeah. So kidogo pia nazungumzia jinsi biashara ya mafuta na the energy sector kwa general vile iko a little bit complicated.
12: Mm.
7: Unaona inavuka mpaka, alafu ule ujirani wetu na Uganda. Mm-hmm. Pia unaona unakuwa under a little bit friction. Kitambo kuna mambo ambayo hungisikia marais wakisema.
12: Mm-hmm.
7: Siku hizi imekuwa ni kawaida tu mambo yanasemwa. Kitambo kidogo diplomacy, sasa sijui kama ni viongozi, kulikuwa na ile spirit ya diplomacy, hata kama mambo ni mabaya unasoma body language.
12: Mm.
7: Unaona vitu mambo mengine, lakini sio vile ipo siku hizi.
12: Mm.
7: But kana na hayo, mimi sidhani kama kumtaja Jirongo ni vibaya.
12: Mm-hmm.
7: Kama Jirongo ndiye aliyemwambia kuwa mnajua nyinyi hii kitu mnafanya hapa sio vile mnafikiria. It also speaks. Unajua Jirongo mwenye alikuwa mfanya biashara.
12: Mm, alikuwa mfanya biashara mkubwa sana.
7: Yeah.
12: Mm.
7: Kwa hivyo hata yeye pia wakati huo alikuwa anapeana hiyo information, I'm definitely sure alikuwa pia na proposal yake.
12: Mm-hmm.
7: Na mara mingi watu wanapopeana habari, wanapeana habari zile ziko segmented.
12: Mm-hmm.
7: Saa zile zenye zinahusu muktadha huo kwa wakati huo, hatujui mambo mengine yapi waliongea.
12: Naam.
7: Yeah. Na nikaona kuwa ana sasa anamlia Jirongo baadaye kujua kuwa alikufa karibu mwaka mzima umepita hajajua. Inakwambia vile maisha yako kidogo, maisha ni finyu hafifu, unapotea na maisha inaendelea. Like they say in English, if there's anything that is constant is that life goes on.
12: Yeah, life goes on.
7: Vitu zikibadilika studio leo hapa kitu kikakuwa ni tofauti, kesho jua litakuja.
12: Mm.
7: Na litatua na watu wataendelea. So maisha yanaendelea.
12: El Nino itakuja, itanyesha na pia itaisha na tunasonga mbele.
7: Leo kumekuwa na joto sana, inaonyesha kuwa labda hii mvua imefika kabisa.
12: Mm.
7: Yeah.
12: Hii kauli ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta unaichukulia vipi kuhusiana na kwamba Raila hayati Raila Odinga alishinda uchaguzi, kwa sababu imekemewa vikali sana?
7: Unajua William Ruto alimtaka sana Uhuru Kenyatta aje na ingie ulingoni mwa siasa. Hiyo ni Uhuru Kenyatta alikuwa anatangaza kuwa nimeingia ulingoni sasa. Kwa sababu hiyo alikuwa anafanya siasa hasa vile inakuwa, vile siasa inastahili ifanywe.
12: Mm-hmm.
7: Kwa sababu rais

0: ingine symbolic. Hiyo pesa haiwezi run hizo mikutano. It is symbolic. Kuambia watu kuwa sisi tuko ulingoni na wale watu ambao tumekuja na hao wana pesa nyingi sana. Lakini sisi tungependa nyinyi mtembee na sisi. Ndio ikifika ni wakati ule sasa tukianza kuongea na watu, isikuwe ni kuwa wanatarajia pesa kutoka kwetu. Sisi tumeleta habari njema za ukombozi wa taifa. Nimesikia akisema kuwa William Ruto alikomboa taifa. Unajua ukiangalia nchi hii kama ni marais utasema tuko katika taifa ama republic kwa Kiswahili ni nini? Kuna taifa na kuna republic. Ama jamhuri, ungesema tuko kwa jamhuri ya ngapi? Jamhuri ya tano. Jamhuri ya kwanza ukiangalia kirais kama nani rais wamekuwa, tumekuwa na marais watano. So ungesema wakati huu tuko kwenye jamhuri ya tano ama the fifth republic. Lakini ukiangalia kikatiba tuko kwenye jamhuri ya pili, kwa sababu tumekuwa na katiba mbili tu hadi wakati huu. Na
1: so after the last constitution and the new constitution, sio?
0: Yes, kulikuwa na ile katiba ile ya tulioachiwa na mzungu. Of course tulijaribu kubadilisha ama ile tulienda London tukajaribu kuipanga tukarudi nayo. Tulijaribu kubadilisha baadaye tukaona hii kitu iko na viraka vingi sana, huwezi kujua original ilikuwa gani. So tukaamua tuwe na katiba mpya. So tukachapa huo mchakato, na pia haukukuja rahisi kwa sababu ilibidi nchi iwe na vita vibaya sana 2007-2008. Na kwa ile National Accord Agenda 4 ikawa kuwa mambo kadhaa yalikuwa ni lazima yafanywe, yakiwemo kupitisha katiba mpya. So tukajipa katiba mpya. So ukiangalia kikatiba, jamhuri ya pili kidogo ilikuwa aborted.
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu wale watu ambao walipiga walipinga katiba hii kama William Ruto. Na wale watu ambao walikuwa watermelon, wanajua the original watermelon alikuwa Rais Uhuru Kenyatta. Kwa ikifika kwa katiba 2010, hiyo tag imewekwa Kalonzo, lakini wale ambao wanakumbuka 2010 the original watermelon ilikuwa Uhuru Kenyatta. Mara anataka mara hataki, akakuwa tu hapo katikati na akakuwa yupo hayupo. So hawa ndio wale watu ambao tulipatia jukumu la kufanya nini, la kumidwife the second constitutional republic. Yet ukiangalia Uhuru Kenyatta na William Ruto, because hakuna tofauti ya 2013, 2014, 2017, 2018 mpaka 2022 na kutoka 2022 mpaka sasa, imekuwa na wale watu wale wale. Sera ni zile zile, hazina tofauti. Na ninasema hivyo nikijua vizuri sana kuwa nimefanya kazi na hao. Sasa kwa hivyo I have got the authority to actually tell you that there is no difference between the Jubilee manifesto na bottom up.
1: Na ile audio,
0: hii ya ODM ni watu wamepotea. Hawajui ambapo wapo. Hakuna hao wamepotea kwa sababu sera, ideology yao, program zao haziambatani na vile vitu vinafanywa saa hizi. Deep down wanajua. And that is why ODM imevunjika katikati. Hata sio katikati. Kuna kakipande kadogo kamebaki huko kinapiga kelele sana huko, wanasema ni broad based. Yaani unapata hao ni wageni lakini wanapiga kelele kuliko wenye wenye boma. Ukiwasikiza ODM wakizungumzia serikali hii, utadhani hao ndio walikuwa wamevaa yellow wakiimba ile wimbo ilikuwa nimesahau hiyo wimbo wakitoka asubuhi. As in ODM wame own your space yote. But then mimi ninatoka pale pale penye wanasema sometimes mtu akikosa akipata kidogo kunakuwa na kelele nyingi sana, kwa sababu ukisikia hizo kelele zote ambazo zinatoka Nyanza kwa mfano, hasa kutoka kwa viongozi wa ODM, utafikiria kuwa the investment ile ambayo imeenda Nyanza ni hundreds of billions, but it's barely 26 billion shillings peke yake. Hiyo kelele yote unasikia ni bilioni 26 peke yake. Watu wa Busia kwa mfano hawapigi kelele. Busia ni county moja, sio county nne kama Nyanza. Lakini Busia peke yake kwa mfano, serikali hii imeweka kwa hivyo bilioni 18.
1: Sasa bali
0: lakini hausikii kelele.
1: Bali majikilia hapa, naona Kilozo is getting uncomfortable. Niangalie Kilozo
0: wamesema kuwa ati Linda iko na vyama vingi. Wacha nimpatie tu mfano. Vyama saba nchi hii vina neno United. Vyama karibu kumi viko na neno people. Kwa hivyo kukuwa na kitu kama Linda sio kitu kubwa sana. Anyway, wacha tu kwa kuji.
1: Kilozo.
2: Asante.
1: Hizi kauli za rais wa Uganda Kaguta Museveni na pia rais mstaafu humu nchini.
2: Yes.
1: inakuwaje kwa sababu wengi wamesema kwamba

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Matamshi ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kwamba alikuwa kinara wa upinzani hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi katika uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2022 yanazidi kuibua mjadala, huku akikosolewa vikali hasa na viongozi wanaoegemea upande wa serikali. Rais huyo mstaafu anaendelea kukashifiwa, wengi wakishangani vipi alinyamaza hadi kutoka wakati huo hadi mwaka wa 2026, miaka 4 baada ya uchaguzi huo. Wakazi kule Kisumu pia wamepinga matamshi hayo ya Uhuru akitaja sio na msingi.
2: Last week he was here in Kisumu County and we also that he is able to do beyond what we expected. If you look at the projects that we have in Kisumu County alone, there are over 66 development projects which he has actually injected over 50 billion Kenya shillings directly to Kisumu County, and that is a massive development that we are experiencing as a region.
1: Matamshi sawa na hayo yametolewa na viongozi wa vijana huko Kisumu.
3: My name is Philip Kai, a youth advocate in Kisumu County. Mine is very simple to the former president Uhuru Kenyatta. Mr. Uhuru Kenyatta, kindly give His Excellency William Ruto time to work. Elections were done backwards and you are in power. People went to court and the final court in this country proved that things were right.
2: Coming back and telling us that right Honorable Raila Amolo Odinga won the election while he himself handed the instruments of power to the current president, it's not just an abuse to a generation, but we feel it is in bad faith, is in bad taste, and it is not politically right.
1: Haya yanajiri wakati ambapo viongozi wa upinzani wamemtetea rais huyo mstaafu akiwemo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, ambaye pia ametaja kwamba anaamini kuwa Raila ndiye aliibuka mshindi katika uchaguzi huo mwaka wa 2022. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameendelea kusisitiza umoja wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao kwa kutetea hatua ya kubadilisha jina la muungano wa Azimio kuwa The Ukombozi Alliance. Akizungumza wakati akikabidhi shule ya upili ya wasichana ya Mama Pauline Kalonzo kule Kiuso katika kaunti ya Kitui, Kalonzo amesisitiza kwamba majadiliano miongoni mwa vinara wa upinzani yanaendelea katika azma yao ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa mara ya pili kwenye uchaguzi wa mwaka ujao.
4: Gachagua hata akiwa huko ngambo tunawasiliana na nafuata Mheshimiwa JB Muturi hapa, our neighbor, we hope you find us tomorrow. Mheshimiwa Mheshimiwa Eugene Wamalwa kutoka huko, na juzi mmeona The Ukombozi Alliance. Hicho ndicho chombo sasa. Hii ni kazi muhimu zaidi. Ni kazi muhimu zaidi ya kuokoa na kukomboa nchi yetu.
1: Matamshi ya Kalonzo yanajiri wakati ambapo chama cha DCP kupitia naibu wake Cleophas Malala kimetaja kwamba kitajiunga na The Ukombozi Alliance. Kulingana na Malala, chama hicho kitashirikiana na seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye analenga kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tukiachana hayo, uhifadhi wa wanyamapori nchini umeingia katika hatua mpya baada ya data kuibuka kwa chombo muhimu cha kuelewa idadi ya wanyamapori kufuatia vitisho vinavyoibuka na kuongoza maamuzi kuhusu ulinzi wa mifumo ya ekolojia. Taasisi ya utafiti na mafunzo ya wanyamapori WRCI inaongoza ubukubuniwa kwa uhifadhi data ya kitaifa ya wanyamapori inayolenga kukusanya taarifa za wanyamapori zinazotolewa na watafiti, mashirika ya uhifadhi wa wanyamapori, mashirika ya serikali na washikadau wengine. Akizungumza wakati wa jukwaa la ushirikishaji wa washikadau uko Tamu kujadili ukubuniwa kwa hifadhi data hiyo, mkurugenzi wa WRTI Patrick Omondi amesema kwamba mpango huo si tu kuhusu kusanya taarifa bali ni kuhakikisha kwamba data inawekwa ifaavyo ili kusaidia katika uhifadhi wa wanyamapori nchini.
0: biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, soko si vibanda pekee ni chanzo cha kipato cha maelfu ya familia. Miundombinu inapokuwa duni, biashara pia utatizika, ni kauli ya wachuuzi katika soko la Miruka kwenye eneo la Mugirango Magharibi, wakiomba serikali kufanya soko hilo kipaumbele katika mipango ya ujenzi na uboreshaji wa masoko nchini. Wachuuzi hao wanamuomba Rais William Ruto kutekeleza ombi lililowasilishwa na mbunge wa eneo hilo Stephen Mugaka, wakitaja kwamba soko hilo linahudumia maelfu ya wafanyabiashara katika maeneo mbalimbali ya taifa.

0: ushauri wa kifedha.
1: Ni vema kuweka fedha za dharura pembeni ili changamoto za ghafla zisikulazimishe kukopa.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Nitarejea hapa saa 3 usiku kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado haba ndipo asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Layer Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndio hubadilisha maisha.
2: Anzishi ile wazo umekuwa ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Uhuru Kenyatta was not the chairman of IEBC. If he was, he would have announced Raila Amolo Odinga as the fifth president of the Republic of Kenya.
2: Hii mambo ya mtu kujifanya ati ni siasa unapiga. Unachukua watoto unawapatia shilingi 200. Atienda piga dada yako. Ni sisi tunajiumbisa sisi wenyewe.
3: Seven cabinet secretaries can accompany the head of state, and the responsibility that they are going to discharge is to sit in the background.
4: In those side meetings, agreements are made. It is not true.
5: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: uchaguzi wa mwaka 2022 ushapita, Uhuru azidi kusutwa Kalonzo akimtetea, Kindiki endelea kujimarisha kisiasa Mlimani akikemea siasa za vurugu, pia tuna habari za county. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameendelea kukosolewa vikali kufuatia matamshi yake hapo jana kwamba naamini hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022 kundradi. Haya yanajiri wakati ambapo kakaye hayati Raila Omondi Oginga akimkosoa vikali, akitaja kwamba matamshi hayo hayakufaa kutolewa na rais huyo mstaafu.
6: I want to respond to what the former president talked about yesterday. I want it to come out clearly that the former president should not play cats and mouse game with us. We are not happy with whatever happened. And there's no need for him to talk about the results that happened some years back.
5: Kauli sawa na hiyo ilitolewa na gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza alipoongoza hafla ya utoaji wa basari huko Kakamega, akishangani vipi Uhuru anatoa madai kama hayo miaka minne baada ya uchaguzi wa mwaka 2022.
7: Mimi nataka kuambia Uhuru Kenyatta, sisi kama wana broad based hatukuogopi, kwa sababu ulikuwa na nafasi mwafaka mwaka wa 2022 ukadanganya wanaazimio ya kwamba utafanya Raila Amolo Odinga kuwa rais, na hivi sasa huko nje ya rais utawezaje kusaidia majamaa kuwa rais? Ataweza kweli?
5: Matamshi sawa na hayo pia imeendelea kutolewa na viongozi mbalimbali wazee katika kaunti ya Pokot Magharibi, wamekashifu matamshi hayo ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakiyataja kuwa yasiyofaa, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Robert Locroas.
8: Wakati Ruto alisaidia yeye mpaka akawa president na akaanza vita na yeye, nimeshangaa mstaafu Uhuru Kenyatta kusema ya kwamba president Ruto aliiba kura ya Raila,
9: na imelete mambo kwamba watu kufikiria kwamba hata yeye pia si mzuri.
10: Wakizungumza na Radio 47 mjini Kapenguria, wazee hao wamemsihi rais mstaafu kuonesha uadilifu na kujiweka katika nafasi ya kuleta uwiano na utangamano kwenye demokrasia taifa linapoelekea siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wamesema matamshi hayo ni ya kugonganisha wananchi na asasi za serikali zilizotukwa jukumu la kushughulikia uchaguzi na idara ya mahakama.
11: Nini? Unajua naamsha machungu ile hata sahi wajalo benye wako. Wako wanatafakari mambo tofauti sana kufikia sahi. Kwa sababu kama yeye alijua, mbona hakusema? Ni nini imefanyika sahi akakumbuka kusema?
8: Wakati mtu amestaff, awaje tu amani kwa Kenya na awe mzee.
10: Wafuasi wa chama cha Jubilee na UDA katika kaunti hii vile vile wametofautiana kuhusu matamshi ya rais mstaafu kuzungumzia uchaguzi mkuu uliopita wakati ameondoka uongozini.
12: Hapana jaribu kucheza na wafasi ya ODM. Kwanza huko umekosea sana wafasi ya ODM Kenya mzima. Kwa kusema ati wewe unajua Raila alishinda na wewe ndio ulikuwa umekalia kiketi. Ina maana walibeba kura zote na ukaambia Chapukati tangaza Ruto. Wewe hiyo tabia zako ya propaganda tutakubaliana nayo. Kitu ya kwanza heshimu rais mwenye wako kiketi.
13: Na mimi napongeza rais mstaafu ambapo point ametoa kila mtu amejua ni point la maana sana. Ni nini ambapo Uhuru alienda kakaa na Raila chini wakaongea?
12: Sababu leo hii Mungu mnakuja kutuambia hapa ati unajua cha kilifanyika. Wewe kabisa 2017 Maraga akatupilia uchaguzi mbali akasema mrudi kwa debe. Ina maana pia 2017 huko kupita. Ina maana kwa sababu ilienda kotini. Na ina maana 2013 huko kupita. Leo hii ndio umeona uongelee mambo ya 2022. Funga mdomo, kaga tundu.
10: Kutoka gatuzi la Pokot Magharibi. Mimi ni Roba Lokoruas.
5: Shukran Roba Lokroas kwa taarifa hiyo. Haya yanajiri wakati ambapo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka naye amemtetea rais huyo mstaafu Uhuru Kenyatta akitaja kwamba pia yeye anaamini kwamba Raila ndiye aliibuka mshindi katika kinyang'anyiro hicho cha rais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Alikuwa akizungumza wakati akikabidhi shule ya upili ya wasichana ya Mama Pauline Kalonzo kule Kyuso katika kaunti ya Kitui.
1: Kwamba jana alizungumza kinaganaga aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, akasema yeye anaamini na anajua because he was in the position to know, but Uhuru Kenyatta was not the chairman of IEBC. If he was, he would have announced Raila Amolo Odinga as the fifth president of the Republic of Kenya. Kwa hivyo Raila alibiwa. Sasa lazima tujiulize wa Kenya, tabia hii ya wizi wa kura itaendelea mpaka lini?
5: Tukiachana hayo, shinikizo la kurekebisha sheria ya uchaguzi linazidi kushika kasi baada ya uamuzi wa mahakama kuu kushikilia kwamba kituo cha kitaifa cha kujumlishia kura cha Bomas ni halali. Sasa muungano wa raia wa mageuzi ya sheria ya uchaguzi unashinikiza mabadiliko ukipinga kituo hicho cha kujumlishia kura. Bunge wa Suba Kusini Karoli Omondi akitarajiwa kuwasilisha mswada wa mageuzi ya uchaguzi bungeni akilenga kuainishwa kwa majukumu ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC. Agustino Neto nile kwa mbunge wa Diwa.
14: To see the judgment yesterday, there have been legal contradictions of the Elections Act. What we've suggested today as the People's Coalition on Electoral Reforms is we have made proposals to amend the law, which will then be submitted to the Honorable Karoli Omondi, MP for Suba, who is also a convener of this particular coalition. The gist of these particular amendments, we are saying they will undo the ambiguous statutory language. You saw yesterday the Honorable Judge was struggling with the words tally, verify, aggregate.
5: Tukiachana hayo, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki naye ameendelea kujiimarisha kisiasa katika eneo la Mlima Kenya, huku akiomba wakazi wa eneo hilo kutoyumbishwa na siasa za upinzani na kusisitiza kuwa atazingatia agizo la wazee wa Mlima Kenya kwamba si wakijibizana na wapinzani wake. Akihutubia wakazi wa Murang'a, Kindiki ameendelea kuhimiza wakazi wa eneo hilo la Mlima Kenya na taifa kwa ujumla kudumisha amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027.
2: Hii mambo ya mtu kujifanya ati ni siasa unapiga, unachukua watoto unawapatia shilingi 200, ati enda piga dada yako, enda piga sijui nini, hiyo ni sisi tunajiubisa sisi wenyewe. 1992 niliona mashindano ya Kenneth Matiba kutoka Murang'a na Mwai Kibaki kutoka Nyeri, na ilikuwa mashindano kali ya siasa na sera. Lakini sikuona moshi ukichoma supermarket, sikuona barabara imefungwa, sikuona uharibifu wa mali. Hawa wazee walishindana kama wastarabu.
0: Habari za kaunti.
5: Wakazi wa eneo la Loisesia kwenye eneo la Samburu Mashariki wameandamana kulalamikia dhuluma zinazodaiwa kuendelezwa na maafisa usalama katika eneo hilo. Maandamano hayo yalijiri huku kikosi speciali cha SOG kikiendeleza operesheni katika maeneo ya Archer's Post kwenye mpaka wa kaunti za Samburu na Isiolo kwa lengo la kuwakabili wezi wa mifugo na kuimarisha usalama. Wakazi wanadai kwa mifugo wao wakiwemo punda, mbuzi na ng'ombe wameuliwa na kikosi hicho ambacho kimejihami kwa silaha mbalimbali. Mwanahabari wetu Vincent na kwa kanarifu.
15: Mimi ninaomba sana serikali ya Ruto akuja zuo kome tafadhali sana. Hao watu wameuawa ni wa mabwana zetu, ni mandugu zetu.
16: Ni kilio cha wakazi wa Loisesia katika eneo la Archer's Post. Operesheni kali dhidi ya wahalifu ikiendelea kwenye mpaka baina ya Samburu Mashariki na Isiolo.
15: Sisi ajaiba kila kitu. Mtu kiba na anasema tu hapa. Na hiyo mwisi si hapa, ya pande ile.
17: Na nakuja kuuliza serikali swali moja. Kwa nini unatuua?
18: Mzee anaenda kuchota maji, kuchotea watoto wake maji. Watu nafika masikini bure.
16: Wanadai kuwa kikosi speciali cha polisi SOG kinachoendeleza operesheni hiyo kimewaangamiza mifugo takribani 700 huku raia wasio na hatia wakijeruhiwa na wengine kutoweka.
19: Wamama wale wanapeleka punda kwa maji, mapunda sao sote zinapigwa risasi, zinauawa, mbuzi zinauawa.
15: Punda, unakuja kuua punda. Unakuja kuua ng'ombe. Unakuja kuua mbuzi. Unataka sisi Wasamburu tuende wapi? Munatuulia mpaka wazee. Munataka tukae aje bila wazee wetu?
19: Mzee alikuwa anaenda kwake kwa mali yake akapigwa risasi kutumia ile gari kubwa ya kifaru.
16: Kwa upande wake mwakilishi wadi ya Waso Kelvin Lemantan amewahimiza wakazi wa eneo hilo kushirikiana na maafisa wa polisi kuwafichua washukiwa wa ujangili.
19: Tufanye kazi na serikali kulenga ule mwizi. Ule mwizi ambaye ako na masilaha, ako na vifaa ambaye hafai kuwa naye katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo mimi naunga operation imulike mwizi lakini sio kupiga watu innocent.
16: Serikali aidha imetakiwa kulenga majangili pekee bila kutekeleza uharibifu na mauaji. Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
5: Tuelekee kule Nyamira ambapo kwa maandalizi yakiendelea kabla ya mvua kubwa ya El Nino inayotarajiwa kuanza kunyesha mwezi ujao hadi Desemba, wachuuzi kwenye soko la Miruka ambalo ni la tatu kuu katika eneo la Nyanza Kusini katika kaunti ya Nyamira wamejitokeza huku wakiomba serikali kuu kujenga soko la kisasa jinsi inavyotekelezwa na serikali ya Rais William Ruto, huku wakilalamika kwamba wakilalamikia hali ya soko hilo jinsi inavyoarifu mwanahabari wetu Kombo Alfa ambaye alitembelea soko hilo.
20: Tutauzia maragi ya kumia miti. Serikali ya sahi, soko imejengwa kila mahali, lakini hii Miruka ni mbaya. Yana barabara, yana kuona mbali, watu watakusia chakula mchafu.
21: Ni baadhi ya masaibu wanayopitia wafanyabiashara mbalimbali katika soko kuu la Miruka kwenye kaunti ya Nyamira, licha kutoa mapato mengi kwa serikali, huku mamia wakilazimika kuuzia barabarani wakihatarisha maisha yao kutokana na uchache wa sehemu ya kuuzia.
22: Lakini jaya ichengu hata siku moja. Sasa tumeshindwa sisi siwa Kenya. Hatutoi revenue. Na revenue inatoa pesa nyingi sana kwa serikali. Jamani, daraja mbili imejengwa ya kwanza, phase 2 imekuja, hapa jaya ichengu. Tunasikia kuna phase inakuja, soko ya Miruka ichengu. Hakuna kitu ilikuwa.
21: Ukosefu wa sehemu ya kujikinga ni mojawapo ya sababu kuu ya wachuuzi hawa kuhisi Rais William Ruto anastahili kuwatimizia ahadi ya kujenga soko hilo, hasa wakati huu wa mvua kubwa inapotarajiwa kuanza.
20: Soko zote zimejengwa mpaka daraja. Kuna soko smart, lakini hapa ni chafu. Hizi pesa tunauza zinaenda wapi? Kwa ikikuja mabuli zinavunjika, tunabaki bure, hakuna mahali ya kujikinga. Ukikimbia na umeona kujikinga, kurudi umeona imekuwa maji. Nataka nyumba ijengwe kubwa kwa sababu mvua inakuja kubwa,
22: sababu hakuna nafasi, watu wanapanika kwa barabara, tunasapata accident. Kama siku moja accident ilipatikana ya gari kubwa, ilibidi hiyo gari ikaenda mpaka ikaenda kuanguka pale kingine kubwa sana. Ilikuwa siku ya soko, wangekufa sana.
21: Litaendelea kusalia kuwa ombi la wafanyabiashara hao kutoka kaunti zote sita za eneo la Nyanza. Kombo Alfa, Radio 47, Miruka.
5: Tuelekee kule Kajiado ambapo swala la ulaghai katika uzaji na umiliki wa ardhi kwenye kaunti hiyo limeibuka kwa miongoni mwa changamoto zinazojadiliwa katika siku ya pili ya kampeni ya tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC ya kuhamasisha wakazi na viongozi wa kaunti ya Kajiado kuhusu namna watakavyokabili ufisadi. Vikao hivyo vimefanyika katika bunge la kaunti ya Kajiado, ofisi ya gavana na ukumbi wa umma katika chuo cha kitaifa cha ufundi anuwai cha Maasai. Anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdirahman.
3: As an oversight body, we have a lot that we see that these gaps should be closed, and the EACC should also come in and of course put more enlightenment and sometime act on some grey areas.
4: Wakizungumza na wanahabari wanasema migogoro mingi ya ardhi Kajiado inasababishwa na ulaji rushwa uliokolea katika ofisi mbalimbali za ardhi pamoja na idara ya kuchunguza kesi za ardhi.
6: There are so many cartels in matters land in Kajiado, and as you know very well that land is not fully devolved. So we have matters, lands, issues that we are dealing as a county, and at the same time, the national government still has a lot to do with matters land in the national government.
4: Aidha, Kamishna wa EACC Alfred Mshimba amesema tume hiyo inalenga kuziba mianya ya ufisadi katika masuala ya ardhi.
23: Kajiado, we are mainly looking at land, which is, has some challenges. So we are looking at sealing loopholes at challenges at land corruption issues in the county.
4: Kampeni hiyo ya EACC Kajiado itaendelea hadi mwishoni mwa wiki hii. Amin Abdrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
5: Tulekee kule Nandi ambapo baada ya miaka mitatu kusikilizwa kwa kesi ya uchimbaji migodi haramu iliyosababisha vifo vya watu watatu katika eneo la Karebe kwenye wadi ya Chemasi Chemelila kule Tinderet katika kaunti hiyo ya Nandi imeanza rasmi katika mahakama kuu ya Kapsabet, kesi hiyo ikiendeshwa na jaji wa mahakama kuu Kapsabet Olga Sewe. Eric Kiplimo na taarifa hii kwa ukamilifu.
24: It has been a long journey since 2023.
25: Mahakama kuu mjini Kapsabet imeanza kusikiza rasmi kesi hiyo ambayo watu watatu waliokuwa wafanyakazi wa kampuni ya uchimbaji migodi ya Karebe waliripotiwa kuiaga dunia miaka mitatu iliyopita baada ya kufukiwa na vifusi kutokana na uchimbaji migodi haramu iliyosababishwa na washukiwa watano. Mawakili Tony Nyamagwa na Mike Lumumba wa upande wa familia zilizofiwa wametoa matumaini ya haki kwa familia hizo, huku kiomba mahakama kuharakisha kesi hiyo ili familia za walioiaga dunia zipate haki, na kwamba kwa muda sasa zimeishi kwa huzuni kubwa baada ya wapendwa wao kuangamia.
24: All the families were affected, some of them are aging, some have lost their husbands, their children. It hurts. All they are asking is for justice.
26: We are hopeful that the court is also going to aid in, you know, fast tracking the matter so the families and also the company can achieve the justice that they deserve.
25: Mahakama aidha imetoa muda wa hadi 28 mwezi ujao mwaka huu kwa walalamishi kuwasilisha ushahidi wa kutosha, kesi hiyo ikiratibiwa kusikizwa tena tarehe 8 Machi mwaka ujao wa 2027.
27: Now I've also given you time till then to make sure that you serve all the statements and documents you intend to rely on.
25: Eric Kiplimo, Radio 47.
0: Habari za county. Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji wakomi kabisa kuatia watu wakiwamo viongozi maneno mdomoni. Sasa wameelekeza ndoano yao kwa mchekeshaji Samikio ambaye analenga kuwania ubunge kule Mavoko kwenye kaunti ya Machakos. Wamedai eti amesema nikinuko, wale wanasema eti walinisaidia nikalipwa na county government ya Machakos, kwani nyinyi ndio huwa mna sign check, mwisho wa nukuu. Jinsi ujuavyo, mchekeshaji huyo alidaiwa kudhulumiwa wakati akidai malipo mwezi Aprili mwaka huu. Sasa wapotoshaji wamesuka uongo kupotosha umma kwamba hana shukrani kwa wale waliomsaidia wakati huo. Amelazimika kutumia mitandao yake kijamii kuomba wananchi kupuuza wanaoeneza uvumi huo, akieleza kwamba alishukuru wote waliomsaidia. Wanaoeneza porojo eti amewakejeli waliomsaidia wanapotosha. Ni jambo la kusikitisha kuona majina ya watu yakitumiwa kutengeneza kauli ambazo zinaweza kuchanganya wananchi na kuchafua taswira ya mtu. Habari si mchezo, nukuu si mzaha, na jina la mtu si chombo cha kutengenezea propaganda. Kwa wale wanaotengeneza na kusambaza taarifa kama hizi, ujumbe ni mmoja: acheni kupotosha umma. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
28: Kunywa maji mengi kupita kiasi kunaweza kuathiri utendaji wa figo. Mtu anapokunywa maji mengi kwa muda mfupi kuliko figo zinavyoweza kuyatoa mwilini, kiwango cha sodium kwenye damu kinaweza kupungua kwa kiasi kikubwa, hali ambayo ni hatari kwa afya. Na ndio ulimwengu wa afya.
0: Ulimwengu wa afya.
5: Na mniangalia upande wa pili katika mitandao yetu ya kijamii kama ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook kuhusiana na swala la Senator wa kaunti ya Nairobi ambaye analenga kuwania urais mwaka ujao, Edwin Sifuna. Atatumia chama gani basi? Bado atakuwa imara kuliko uchaguzi huo. Nikiangalia wala amechangia pale, Dennis Okeiga anasema kwamba Sifuna knows when to talk and when to make a move. Remember ni wakili, watu watulie. Kisha Billy Bima anasema the decision on party will shape his path. The sooner the clarity, the stronger the preparation for 2027. Kisha Joseph Wasika anasema kwamba the silence is confusing, even the working constitution. Mzee Orengo, maoni yake pale. Kisha nikiangalia kahia James Gidinja anasema kwamba Sifuna is the best candidate for millennials and Gen Z's. Party si issue. Wengi wamechangia kuhusiana na hilo, kama Douglas Juma, anaona Katu Kambiani, Anto KBS, Nelson Newika, Evans Emoiti na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo. Iwapo uja follow kurasa hizo za Radio 47 kwa ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa, fanya hivyo itapendeza tena zaidi. Nama zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Beatrice Maganga kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma

How are you doing, my brother? How are you doing? How are you?

0: 0783 047 047. Tunaelewana? Are we together? Mwalimu wangu wa geography kwa Mr. Omonde kwa together we? Yes we are. Na usao pia kuna hela *279#. Nilikuambia watu 2000. Hebu niangalie ni refresh. Kila mtu 30k. Leo tukai sana. Producer anasema kwamba ongeza wao 5000. Okay, sawa. So kwa wale 2000 kwa baki 400. So 400 minus kwa hivyo ni 3400. Watu 3400 kabla ya saa 3:55. Piga tu mara 5. Tumia 100 ukule 30. Ukeka 40, 20, pole sana, hutapata bonus, I can guarantee you that. Lakini ukeka zaidi ya mara 5, be guaranteed kwamba unatoka hapa na 30,000. *279#.
1: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Kericho, Nandi, Eldoret.
2: Radio 47.
3: Imeshika chini kila mahali mpaka kwa matatu vinyozi yote 47.
4: Kipkaren, Huruma, Shauri, kila kona Eldoret unasikiza tu Radio 47. Inashika vizuri, tunabambika na nyinyi, mnafanya kazi fiti.
5: Maeneo ya Munyaka, Kipkorgot, mpaka huko Keses,
6: mpaka Kiblombo huko kutoka Kaptagat. Hata ile Kimumu yote hiyo Radio 47. Hii ndio bonge la radio.
7: Tungependa tuwakaribishe hapa Eldoret wapige road show kubwa. Alafu sisi tuwapee mursik.
8: Kipindi ya Chemba. Oye jamaa ofonika anasema ukweli kabisa.
9: Avocado ambayo unaoa. Anza kuangalia tabia za mama yake.
10: Joy kutoka Kapcherop. Wewe mseme nifunza mapenzi.
11: Catherine Chepkemboy, comedian. MC Jaffe ni mtu wetu hapa nyumbani.
9: Ame find out tu kwamba she's pregnant. Babe, nataka pizza. Babe, hebu nataka kukunusa lakini hauna jasho. Hebu enda ukimbie na urudi.
10: Nikuje kukunuse.
11: Radio 47, you talk all again me.
9: Eish,
11: hapo ndipo.
1: Radio 47, 104.9, Kericho, Nandi, 101.9, Eldoret, tupo, na bado.
0: Radio 47, hapa ndipo. Hapa ndipo dakika 51 baada ya saa 3 kunradi. Niangalie pale kama maangusha wisdom ya kwako. Bila shaka yote niweze kuitendea haki maana kwewe ndio boss wangu. Wisdom number 3 anasema kwamba the brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. Ni Louis wa Adunkosi. Ah, nzuri kabisa my brother. Bwana kama kuna mwingine pale anasema wisdom number 3. Hii imejirudia boss wangu. Hata pia nifungulie simu kama unayo pia kunipigia simu itakuwa inaleta raha kabla ya kuondokea. 0793 047 047 au 0783 047 047. Ndani ya WCW ni refresh kama napata wisdom nyingine pale. Anasema kwamba women should be submissive. Submit to their man. Hey. Are you okay? Hello, Chemba. Hello. We are download kuongea. Hello. We are yuko tayari. Anasema Kabuga kutoka Makutano kwa ngozi nipo ndani. Asante Kabuga. Hello.
12: Hello Chemba.
0: Karibu sana boss wangu. Nani mwenzangu?
12: Ndovu walikuyani.
0: Ndovu, nipatie wisdom number 3.
12: Wisdom number 3.
0: Yes.
12: Yule mwanaume ambaye anahusika kukufunja ndoa za wanaume wenzake.
0: Ndio.
12: Ama kufunja ndoa za wanandoa ambao wamependana, mwanaume kama huyo afai kabisa kuwa kuitwa mwanaume ama kuheshimika kama mwanaume katika jamii.
0: In fact yuko na pepo, inafaa likemewe.
12: Katika jina la Yesu.
0: That's a devil walking around. Yafaa kemewa kaeko mikono na miguu. Waeka kuharibu ndoa za watu. Wewe watu wametulia kwa ndoa unaharibu. Unafikia kwamba you are straight. You are a devil. Hello.
13: Hello Chemba.
0: Karibu sana. Nani mwenzangu?
13: Au ni watu wa Busia.
0: Kaisa na mtu wa Busia.
13: Huku Busia
2: na kupata loud and clear light italiano.
0: Asante boss wangu. Kuna wisdom number 3?
2: Wisdom number 3.
0: Later my brother.
2: Mwanamke ambaye wewe umeleta kwenye.
0: Yes.
2: Asitasije kutasije kwenye.
0: Ndiyo.
2: Na kutenganike na wazazi wako ambaye walikuzaa na wakaleta duniani ndio akapati huko mwanamke akapatikana kwa hiyo boma. Mwanamke yeyote ambaye ana rule bwanake huyo si mwanamke. Mwanaume awachana na huyo avocado ni mako kupia.
0: Asante sana mtu wa Busia, na nilisema na narudia tena. Wewe kama mwanamke ukitoka kwenyu uende kwa bwana yako pale kwa boma lao, ukikaa yani umeingia kwenye territory ya wenyewe, it is either you follow the rules za hiyo territory ama uondoke uende. Alright, he is the king. A king rules with wisdom, mind you, with wisdom. Unajua kuna wengine si king matapeli, but a king rules with wisdom. Kwa hivyo ukikuja kwa boma la mwanaume, you need to respect at the first place. Kama uheshimu mume wako, definitely utaheshimu wazazi wake. Utaanza vitina na mamsheneza hapa kule. You need to be submissive. Kaa hapo kwa mume wako, kaa hapo. Sumbue watu. Hello?
13: Hello.
0: Karibu sana.
13: Habari?
0: Safi.
13: Nimejaribu kucheza hiyo mchezo
0: Na kusikiza ndio niangalika na kusaidia na bonus ama ujieleze vizuri unasemaje?
13: Unisaidia na bonus bwana, nimecheza leo nini nasema almost.
0: Umecheza mara 5 leo? Umecheza mara 5 tangu niingie studioni?
13: Nimecheza mara moja but nimecheza kila siku.
0: Fuata tu maagizo ndugu yangu. Fuata tu maagizo. Nimesema mtu akipiga mara 5 na kupatia bonus. Sasa kama umecheza mara moja nimekwambia wewe utapata bonus. Mbona nikudanganye? Angalau ongeza moja alafu nikupatie bonus, sawa?
13: Sawa.
0: Haya, safi kabisa. Dakika ni 56 baada ya saa 3 ndani ya WCW, yani Wednesday Maridadi. Tuna dakika 4. Na wewe uko pale, mtu amekupigia simu saa kuanzia asubuhi akikwambia, "Ulisema leo hujaniwekea kitu." *279#. Wewe ambao uko na deni ya mtu watu 500. Kama uko na deni ya watu kwa 500, ukipatikana ndani ukule 30k. Haya, kwa watu 500 ngeo umebaki, wewe ambaye umesema kwamba leo lazima ulipe renta mapema, utaki pressure za end month, pia we changamuka. *279#, box 6, mara 3, lafu mengine ni achie. Chachukwe simu ingine hapa. Halo?
14: Jemba.
0: Vipi?
14: Lucky Ariano ni aje?
0: Safi my brother, nani mwenzangu?
14: Lucky.
0: Vipi?
14: Ni aje?
0: Safi.
14: Unaongea na
0: mwenzangu? Yeah.
14: Baba Ryan,
0: una wisdom? Baba Ryan, sio tukijua pikipiki bwana. Sasa ukikaa chini juu ya pikipiki, umevaa helmet, umeingiza masocks ndani, alafu unaongea umefunika kila mahali. Hatuwezi elewana. Anyway, thank you so much kwa wale ambao wameweza kutune in kutembea nasi kuanzia saa 3 dakika 21 pale hadi wakati ambao unaondoka studioni. Nampisha John Malobo upande wa pili ndani ya Rumba Fix up ambaye kwamba atakuwa anavalia mikoba yake Kate wa Kulo. Otherwise, thank you so much kwa lote ambao umefanikisha, msikilizaji wa Damin. Na wewe hasa, wewe ni mtu wa power, maana bila wewe haingekuwa tamu. Kesho inshallah utaungana na chama, leo imekuwa deputy chairman, angalau tuweza kuongea mawili matatu, but tomorrow I believe chairman Dr. Ofu atakuwa in the area. Zidi kusikiza baada tu ya ikifika saa 4 jua kwamba mzee mzima John wa Malonye atakuwa anaingia ndani ya Rumba Fix. Au vipi? Nakupenda sana ni kimalipe moyoni.
1: Radio 47 93.4 Narok.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: ndimo unaashiria mwanzo wa mpango wa Rumba Fix ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako PDG John Malobo. Inakuwaje mtu wangu? Long time kabla tukutane masaa kama haya. Kawaida mie ni mtu wa kule masaa ya wachimbaji wa makaburi. Lakini leo hii Mwaswa Ingoka sema Maloba PDG, niko na emergency njoo hapa. Mcheze kama wewe. Asante sana Kate Kulo Mwaswa Ingo. Ukiidhinisha inakubalika. Tupo kwenye Facebook Radio 47, imedhibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya, imedhibitishwa vile vile. YouTube na Instagram ni Radio 47 underscore Kenya. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Na kwenye WhatsApp bila shaka 0719 739 487. Nambari yangu ya SMS ni 24047. Rumba Fix inakushikia wapi mtu wangu? Sema na PDG. Watu wangu Mombasa, Kwale, Kilifi na Malindi, 92.8 FM kwa njia iliyo safi zaidi. Nandi, Kericho, Kisii, 104.9 FM, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Maralal, 92.1 FM, Nairobi, na Machakos Masaku, 103.0 FM. Yani haya masafa ni mengi, siwezi kuyataja nikamaliza leo. Ndo manake Radio 47 hapa ndipo na bado. Haya mtu wangu, baadaye katika awamu hii ya kwanza na kile kitengo cha Karubandika. Hiyo sio kitengo ambacho unaweza kukosa mtu wangu, itakuwa kali sana.
1: Les parrains Jean Binotiam.
0: Vile vile ndani ya mpango mzima wa Rumba Fix, msikilizaji, nafahamisha kwamba leo nina fomu mbili kubwa sana. Fomu mbili ambazo zinahakikisha kwamba chapa pesa inaingia mfukoni mwako, msikilizaji. Kando na burudani, yani pia una fursa ya kupokea hela ndani ya mpango wa Rumba Fix mtu wangu, okay? Fomu ya kwanza nakupatia bila shaka ni Loto Bora, ambapo hapa kuna hela chungu zima. Hela chungu zima, hela ambayo inatoshea kila Mkenya katika kaunti zote 47. Hela ambayo huwezi kuimaliza. Hela ambayo nikisalia nayo hapa, msikilizaji, hainisaidii. Ni hela yako, lakini haiji hivi hivi, msikilizaji. Ni sharti ujitume katika Loto Bora, ambapo kushiriki katika Loto Bora, msikilizaji, unabonyeza star 216 hash, star 216 hash, kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3, 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,300. Kunradhi, boost nayo ni 20,000, lakini jackpot ni 1,300. Yani pesa hizi pia zinanichanganya, japo mie siruhusiwi kushiriki. Kwa hivyo kwa yote ambaye atashinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000, 20,000 extra. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 na Kenya shillings boost. Maanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Unashinda shilingi 10,000, boost 20,000. Unashinda shilingi 20,000, boost 20,000 vile vile. Unashinda shilingi 50,000, boost 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja. 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change 10 bob. 100 bob unashiriki mara tano. 200 bob unashiriki mara kumi. Hakisha katika mpango huu kabla ya saa sita, kabla ya saa saba, kabla ya saa saba, msikilizaji washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Okay, haya,

Francis Mochama, si mapedeje, leo nipatie bonus. Mochama Francis, ndo tumeanza tu jamani. Wewe badala kujituma, unaambia pedeje afanye rigging. Mochama, wewe jitume, hela zipo na hela hizi ni zako, sio zangu. Bradi, tumejituma kwa kubonyeza *216# na kufuata maagizo. 20 bob peke yake Mochama. Na bila shaka utapata ka kitu. Manake uweze kuniomba samaki nikakupatia nyoka. Kwa sasa Mochama, kula rumba taratibu.

0: Ni sauti yake Fally Ipupa. Eternity. Katika awamu ya kwanza mpango wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba. Nakupiga simu kutoka Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Unasema na Lea Kiru.
0: Nani?
1: Lea Kiru.
0: Lea Kiru ati ayayayayaya. Umenikumbusha kuna mwanasiasa mmoja mwanadada alisema hiyo sauti. Ayayayaya. Umenipiga kofi. You've slapped me. You have slapped me.
1: ni sauti.
0: Yaani wewe badala ingie na hello na ingie na ayayaya.
1: Yeah, ni sauti ya furaha.
0: Lea, umesema uko wapi?
1: Niko Narok Town.
0: Narok kwema?
1: Kabisa.
0: Lea, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 5.
0: Mara 5. Kumaanisha kwamba umetumia soo moja. Hapo kuna ka effort kiasi.
1: Ndio,
0: tayari unajua kwamba Lea tunavyozungumza tayari unajua kwamba kuna hela kwenye simu yako.
1: Tayari.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Lea?
1: Box number 5.
0: Aha.
1: 28,000.
0: Hey! Ay ay ay ay ay. 28,000 ni umetumia soo moja peke yake Lea, jamani.
1: Nimetumia soo moja.
0: Unataka kumaliza pesa ya watu hapa jamani? Soo moja tu.
1: Soo moja peke yake.
0: Na sasa nikukwambia kwamba mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000 utadu?
1: Wae? Ehe. Kwa biashara yangu.
0: Ehe. Kwa jumla inakuwa ngapi kwa jumla?
1: Ukiniongezea 100.
0: Nikikuongezea 20,000 unakuwa na ngapi kwa jumla?
1: Nitakuwa na 48,000.
0: Okay. Naona hesabu unaelewa. Manake mie kwa yeyote ambaye nampiga simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kwa hivyo kwa ujumla 48. Asante sana Lea, kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku vile vile washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you still qualify, manake there is no limit. Okay.
1: Asante sana.
0: Haya, napenda sauti yako, umechangamka sana.
1: Kabisa, asante,
0: Pesa sabuni ya roho.
1: Kabisa, inaosha kuosha.
0: Sasa ongezea rumba juu yake uone. Asante. Lea amejibamba sana. Yaani soo moja tu na tayari zaidi na 48,000 jamani. Hey. Nae vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujinia hadi shilingi *300,000 ambayo ndio jackpot. Okay, yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora.

tuko kwa ndani ya Rumba Fix hadi tamati. Ancent Kilonzo sema pedeje leo nipatie bonus. Ancent nimekuita mara tatu, bonus zipo lakini haziji hivi hivi. Jitume Ancent kwa kubonyeza star 216 hash na kufuata maagizo. Aha. Cindy na Koffi Olomide bien awamu ya kwanza mpango wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo.

0: mahusiano amenoga. Leo hii unamwambia babes, utakuja saa ngapi? Anakuambia mi sikuja na matri, sikuja na matri. Mi sikuja na matri. Hajaye kuambia hivyo tena. Huyo ni mtu wako. Leo anakuambia haji na matri. Na jinsi unavyomjua, unaona hapa kuna kitu, kuna jambo hapa. Kuna jambo hapa. Hajawahi niambia hivi. Aka kakiburi kanatokea wapi leo hii? Ati babes umesemaje? Mimi sikamna matri. Sikamna matri mimi. Hapo ujue. Ukipiga hesabu vizuri utajua huyu mtu wako alipewa date na mtu mwingine, na akalipiwa Uber ama Bolt. Na Uber na Bolt mtalipia matangazo ya biashara. Alilipiwa taxi. Ukapiga hesabu kuna hapa. Sasa hii kiburi inaashiria kwamba mtu wangu ni gaidi, karubandika. Mie nakuuliza hivi msikilizaji, mpoa wako alikuambia nini ukajua hapa kimeumana? Mpoa wako alikuambia nini ukajua hapa kimeumana? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Na tukae kwa mada katika kitengo hichi tafadhali. Okay. Rumba Fix Salon 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Mpoa wako alikuambia nini ukajua hapa kimeumana? Rumba Fix Salon.
1: Alo, Rumba Fix John Maloba.
0: Hapa ndipo uko hewani, sema na PDG. Waitwa nani na uko wapi?
1: Ni Ambrose kama mafaro.
0: Ambrose, mpoa wako alikuambia nini ukajua hapa kimeumana?
1: Ai, aliniambia tikai, Ambrose, unajua sina fare.
0: Hajawahi kuomba fare tena?
1: Na hajawahi kuniomba fare tena. Nikamwambia ni donga tu kutoka hapo kukuja papa hapa. Akaniambia ni 350.
0: Na anaishi pale, anaishi kumbaka kwako, fare ni ngapi?
1: Ni 100.
0: Ukamtumia?
1: Siku mtumia John, nilimwambia wewe kwa sababu hapo si mbali. Waje tu, waje ni waje, wewe panda tu pikipiki kifika pale stage pale Fafaro. Mimi nalipa.
0: Akapanda.
1: Niko stage nimekusubiri paka leo, nilingojea nitaongojea. Sikuwahi kuona hiyo pikipiki bwana John.
0: Sasa Ambrose, nikuulize hivi. Mahusiano hapo yaliisha sasa?
1: Nilisha kwa sababu nilijua nataka kuniibia. Niliwaachia hapo kwa sababu ni hapa ni wisi kama kabisa. Nikawaachia hapa, akinipigia simu naambia niko busy.
0: Umechanuka.
1: Kidogo aje nikimaliza kazi nitakupigia Sunday, uende labda niko free nitakupigia.
0: Haya, asante, pole sana. Kuna rafiki yangu mmoja naye kawaida kila mwisho wa mwezi huwa anatumia mpoa wake thao tatu. Hiyo ni yako babes, jipange, jibambe. Kwa muda mrefu tu, miaka kama miwili hivi, jamaa anaambia siku moja tu, ghafla bin ghafla, alituma thao tatu kama kawa. Mpoa akampigia simu akamuuliza, sasa hizi coins unatumia za nini?
2: Thao tatu ni za nini? Hizi coins unatumia za nini?
0: Jamaa akapiga hesabu akaona hapa kuna higher bidder. Somebody has bidded higher. Kajua kimeumana. Mpoa wako alikuambia nini ukajua hapa kimeumana? Rumba Fix Salon.
1: Hello John Maloba.
0: Sema na PDG, waitwa nani na uko wapi?
3: Anaitwa Moses Mwangi, niko Elgeyo Marakwet, sehemu inaitwa Chepoi Sendatu.
0: Mose, mtu wako alikuambia nini ukajua hapa gai kimeumana?
3: Aliniambia mvu mambo si mazuri, leo kumenyesha.
0: That is coded language, coded language. Alafu
3: akaniambia leo
0: na unajua tarehe yake ya mvua.
3: Akaniambia sioni dalili.
0: Ukafanyaje?
3: Itabidi uvumilie, utawanya aje akikwambia hivyo na kumbe ni kukuepa.
0: Alafu baadaye ukafanyaje?
3: Unajua ukisema uende kwao na kwao ilikuwa umbwa itakukimbisha. Mambo itaharibika. Ikabidi sasa nivumilie tu mpaka siku.
0: Alikwambia kuna mvua na wewe unajua msimu wa mvua.
3: Na mimi najua msimu wa mvua.
0: Kwa heri, pole.
3: Nisawa.
0: Iyo kitu inaumanga, we. Hadi umekula

0: ya inafaa nitembelee hivi hivi.
1: Yes.
0: Bila nitembelee hivi anaanza kuniambia ati shida umeona tumbo hivi. Nakwambia.
1: Na kwani hawezi umeona tumbo? Unasema unashuku hiyo timing.
0: Nakwambia ni
1: timing ya maumivu unashuku sana.
0: Alikuwa ananiambia ile na umeona tumbo mara kumenyesha mvua mingi hivi. Nikajua tu hapa hivi ni kama
1: vitu sababu na si kawaida.
0: Unajua tu si kama kawaida, unajua hata siku zote wanadada wengine ni wajanja tu.
1: Kwa hivyo baada hapo ukafanyaje?
0: Bana ilibidi tu nimepostpone tu ndio nikaamua tu kama ni hivyo hivyo acha ikae. Maana si unajua hata nilichosha roho.
1: Na kama ni ukweli alikuwa anamuona tumbo?
0: Lakini ni malaria.
1: Wewe kile kitu ungefanya liva mmoja. Wewe si mjanja. Ungemwambia nakuja nikupeleke hosi.
0: Hosi
1: tena. Hata nishanunua dawa. Ungesikia hata nishanunua dawa. Nimemeza Actol. Unamuuliza ilikuwaje mpaka tume kaza kuuma? Akwambia nilikuleka ngumu kumi. Kwa heri liva mmoja. Achana salamu. Rumba fix hello?
2: Hello Rumba.
1: Hapa ndipo sema na Padeje. Waitwa nani na uko wapi?
2: Mimi ni Jimmy Gate, niko na Ngili.
1: Jimmy Gate na si msanii?
2: Ndio huyo.
1: Huyo ni Jimmy Gate wa Nangili.
2: Wa Nangili mwenyezi umwimbi.
1: Karibu na Nabaholo.
2: Nabaholo iko mbali.
1: Iko mbali sana.
2: Karibu soi
1: kitani. Jimmy Gate, mpoa wako alikuambia nini ukajua hapa? Hii ni karubandika, kimeumana.
2: Mimi nilikuwa na mpoa na alikuwa na katoto bwana. Akaniambia ati nilipie huko mtoto school.

0: Asante sana.
1: Sawa.
0: Agosti nilikuwa nataka nimpatie muda aanze kunipatia life history ya hiyo mahusiano yake. Namjua sana huyo. Hata mimi namwambia nipatie time. Aya, ni kitengo Karubandika, katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa Rumba Fix ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako PDG John Maloba.
2: Wakukubali wito wako Karubandika
3: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Rumba Fix na PDG John Maloba Radio 47 hapa ndipo.
4: Il y a de la place pour tout le monde si tout le monde reste

Mama Loba, please. Nipatie hela. Unaitwa nani? Rado. Rado, hela zipo. Kwanza fomu ni mbili. Kuna fomu inakuja ya nguvu sana. Lakini fomu zote zina hela, tina hela mzuri. Kwa hivyo, nasikiza mpango.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

www.radio47.fm. Unatupata live kwenye WhatsApp 0719 739 487, baada ya SMS 24047. Baadaye katika awamu hii na kile kitengo kundradhi cha elengi ya rumba.

400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote. Rumba Fix na PDG John Maloba, Radio 47.

0: Ni sauti yake Papa Noel Simba Martha. Ndio jina la wimbo katika awamu hii ya pili mpango wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mimi ni PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Naongea na nani?
1: Jane Mutai natoka Kapsabet.
0: Jane?
1: Mutai.
0: Mutai Jane.
1: Yeah.
0: Kaps ni kwema?
1: Tuko wazima.
0: Jane umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo Loto Bora?
1: Mara tatu.
0: Mara tatu kumaanisha kwamba umetumia 60 bob.
1: Naam.
0: Jane unajua tayari tunavyozungumza kuna pesa mzuri sana kwenye simu.
1: Eh, niko na 15,000 Kenya shillings.
0: Imagine umetumia 60 bob peke yake. 60 Jane.
1: Peke yake na nimecharipu tu mara.
0: Roundi hii hamujitumi lakini pesa mnanyakua.
1: Lakini
0: Jane, mwajua mimi nasisitiza kwamba the more you play the higher your chances. Hii ya sahi hii ni bado umeangukia tu Jane. Kuna watu wanajituma kujituma huko nje. Aya Jane, sasa nakupatia mtihani. 15,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 35.
0: Jane una 15,000 kwenye simu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Kevin Kipto.
0: Kevin Kipto, mtu wangu uko wapi?
1: Niko maeneo ya Langas LD.
0: Langas kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Langas nimetembea sana Langas.
1: Eh.
0: Nilikuwa na mtoto wa Kikale hapo.
1: Wapi wapi?
0: Wewe ati wapi wapi? Sikuambii kwenda huko. Wewe pocha, muindaji haramu. Kevin Kevo.
1: Yes.
0: Umebonyeza *279# hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Nimebonyeza mara 12. Ningeendelea tu.
0: Yaani unalazimisha mpaka inakubali na ti.
1: Nilikuwa tu naendelea tu na mwendo lakini kafika hiyo the enesma 12.
0: Yaani mara 12.
1: Sasa mara 12.
0: Eh.
1: Ndio maana nimekuja hivi nikapata 76.
0: Mama we.

0: tumia 20 bob, 20 bob, 20 bob.
1: Manaka hapa tunaekeza between 20 and 30. Yeah. Mara 12 ni zaidi ya somo 2. Na unaona imejipa?
0: Ndio hiyo.
1: Mimi nasema kwamba huwezi kumuomba, huwezi kumuomba baba yako mzee wako kwako, huwezi kumuomba mkate akakupatia jiwe.
0: Yes, ndio.
1: Huwezi kumuomba samaki akakupatia nyoka. Ah ah.
0: Kabisa.
1: Sasa wewe Kevin,
0: yes.
1: Naomba tafadhali kwa heshima yako uhame hapo Langas, manake wewe ni hatari sana.
0: The new boss in town.
1: Wewe unataka kunigongea nikiona tu hivi kwenda huko.
0: Ni constant.
1: Na sasa nimekuwezesha uko na nguvu ya mfuko mama we.
0: Niko sawa mimi.
1: Asante eh. Sasa kumbuka kwamba katika mchezo wa bonyeza yes. chapa hata yes. jinsi umeshinda saizi bado waweza kuendelea na kushinda tena na tena na tena. There is no limit. Ni bahati yako.
0: Acha nipe motivation.
1: Na wewe naona ni mtu wa kulazimisha. Endelea kulazimisha. Chapa hii haina mwenyewe. Mwenyewe ni yeyote yule.
0: Si ndio?
1: Asante sana Kevo.
0: Mara hiyo hiyo tu.
1: Asante Kevo.
0: Okay.
1: Kevo yani Kevo ananiuliza ati mtu wako alikuwa anakaa Langas wapi? Alafu na respect nimwambie. Kwenda huko. Na saa kuna 76 tao za bonyeza. Aende tena bonyeze mtu wangu huko. Wewe. Naam, nikwambia kwamba katika mchezo wa bonyeza chapa hapa ni wewe tu ambaye utakuwa utaki chapa. Hela zipo. Radi tu umejituma katika mchezo wa bonyeza chapa ambapo kushiriki unabonyeza *279# between 20 bob and 30 bob. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni. Hapa napo hela zipo. Ni mwecheche mtu wangu. Makinika, the more you play, the higher your chances of winning. Unaposhiriki zaidi, kadri unaposhiriki zaidi ni kana kwamba umekuwa umeekesha ile sure bet. Kwa hivyo makinika. Na kanona hayo basi, pokea burudani ya nguvu ndani ya Rumba Fix Radio 47. Hapa ndipo mabado

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ni mtu wa kuharibu, na munyasia ni mtu wa kusumbua. Niko Musioka wa Kithioko, asante sana kwa ndani. Ndipo nasema Samuel Moi sema maloba nipatie hela PDG. Samuel Moi, haya, hela zipo, nitakupatia, lakini you scratch my back, I scratch your back. Aziji hivi hivi, Bramo, unabonyeza *279# hash katika mchezo wa bonyeza chapa. Na hapo umesikia chapa. Chapa ipo kishenzi hapa. Chapa nyingi ajab. Kwa sani ya bonyeza chapa.

0: Marie Louisa. I love this song. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Dalmas Wangila.
0: Dalmas Wangila, uko wapi mtu wangu?
1: Webuye.
0: Webuye kwema?
1: Uko salama.
0: Webuye, juzi kumekuwa na story moja mbaya sana.
1: Yes.
0: Nikuelezee story kwa ufupi?
1: Nieleze ndugu yangu.
0: Webuye, kuna chuo, shule, high school ambapo wasichana 36 mwaka huu wamepata mimba jamani. Na wako shuleni. 36. Ilinuma sana hiyo.
1: Eh?
0: Lakini kwa sasa tuweke hiyo kando. Tuongee masuala ya pesa. Dalmas, umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Mara 5.
0: Peke yake.
1: Yes.
0: Umetumia saa moja. Na so tiari moja. Dalmas, pesa imeingia kwenye simu yako tiari. I know that.
1: Isha ingia 85,000.
0: Ati?
1: 85,000.
0: Mama we, nilisema pa kuna pesa kishenzi. Ajab.
1: Michere.
0: Chungu nzima.
1: Michere.
0: Nilisema Michere. Kuna pesa kwenye bonyeza chapa.
1: Yes.
0: Na we, umebonyeza mara 5 peke yake. Umekonesha kwamba umetumia angalau shilingi 100.
1: 100 tu.
0: Okay, na tayari una 85k.
1: Niko nazo.
0: Dalmas.
1: Yes.
0: Rada.
1: Siri ni kujaribu tu bahati yako.
0: Ai, we nawe bahati yako hii nyota yako hii imetakaswa.
1: Hakuna kupumzika.
0: Sasa kumbuka kwamba Dalmas katika mchezo, yes, wa bonyeza chapa.
1: Yes.
0: There is no limit. Yes. Hivi umeshinda. Tiari, yes, ukiendelea na ushinde tena, pap, pesa unapokezwa tena. Ziwe nyingi kiasi kipi unapokezwa? Hawataki kujua. Na hapa ile pesa iko hapa, Dalmas, hii pesa hata ufanye nini, huwezi, yes, kuimaliza.
1: Ndio, ndio.
0: Hata ufanye nini, huwezi kumaliza pesa hii. Kwa hivyo wewe, manake nyota yako, yeah, ni ile inang'aa. Endelea, yeah, kubonyeza, alafu pia pokea burudani ya nguvu ndani ya Rumba Fix, okay?
1: Sawa, asante.
0: Karibu sana Dalmas. Mama we. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya tatu mpango babu kubwa wa Rumba Fix. Na vile vile kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa, ambapo kushiriki unabonyeza star 279 hash. Star 279 hash. Between 20 bob and 30 bob, msikilizaji, unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujindia hadi shilingi nusu milioni. Pesa ambazo ukishinda unapokezwa papo hapo, na bado waweza kuendelea na kushinda tena na tena na tena katika mchezo wa bonyeza chapa. The more you play, the higher your chances of winning.

0: Radio 47
1: makao ya ubora.
2: Wanaogopa usiopepo wa feni. Hiki vikimbunga
3: bwana, hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa,
4: Radio 47
1: tuzo baada ya tuzo,
5: ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia,
6: Kenya's first Swahili audio visual radio station,
7: IP broadcasting system in Africa,
8: bora zaidi Afrika.
2: Meli
1: masafa mengi nchini, tunatawala mitandaoni.
2: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya, tumeongoza katika mtandao wa TikTok, haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years, haijawahi kusikika.
1: Makao ya watangazaji wa haiba.
9: And when I kicked, look at back, no people.
1: Ubunifu na burudani tosha.
10: Oh, sanguta.
1: Tunatisha.
3: Bwana, ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47 bonge.
11: Bonge la radio. Unasikia uzito.
12: Na hapa ndipo,
13: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
1: Hapa.
11: Vuma na bado.
1: Ndipo.
2: Maneno.
1: Na bado. Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo. Rumba Fix na PDG John Maloba. Radio 47 hapa.

Chumba Fix na PDG John Maluba Radio 47.

0: sauti yake Madilu system ya Joe. Katika mpango babu kubwa Rumba Fix na mimi wako PDG John Maloba. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Mwenzangu ni nani?
1: Ya unaongea na Bradley.
0: Bradley nipatie majina yote.
1: Naitwa Bradley.
0: Bradley uko wapi?
1: Mimi niko maeneo ya Tarbo hapa.
0: Tarbo kwema?
1: Kwema kabisa, salama, hakuna nini.
0: Nilikuwa freeway ni Bradley Goliath.
1: Bradley
0: Combo mimi. Bradley, ndio maana kwambia nipatie majina yote. Wewe unanipa nisema Bradley, oh. Bradley. Nikasema eh, leo naongana na Goliath live na sijui. Bradley umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Hapo imekuwa ni nini, mara 6 hivi.
0: Mara 6. Mimi naona naona ni mara 7.
1: Mara 7 sasa hiyo ni ya mwisho.
0: Yes,
1: hiyo.
0: Yeah.
1: Hiyo ni ya mwisho sasa.
0: Mara 7 umetumia zaidi ya 140 hivi, na tayari ninavyozungumza Bradley unajua kwamba uko na pesa kwenye simu mtu wangu.
1: Kabisa, ni pesa kwa watu nani?
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Bradley?
1: Yeah, ni 70,000.
0: Hey. Wajua hapa mimi naona majina lakini chapa lazima uniambie. Mama we. Yeah. Nilisema katika mpango huu kama upati pesa ni wewe tu hutaki. Mama we. Bradley.
1: Yes.
0: Unajua umetumia chini ya 200. Peke yake. Below 200 na sasa una 70,000.
1: Yeah.
0: Umesema uko wapi?
1: Niko Tarbo.
0: Tarbo?
1: Yeah.
0: Sasa wewe si utatesa sana huko? Utatesa sana. Alafu jina lako la pili ni Combo. Mama we. Bradley. Sasa habari ndio hii.
1: Yeah.
0: Katika mchezo wa bonyeza chapa,
1: yes.
0: Hivi umeshinda.

Hii ni kali, hii ni mwacheche. Rumba ya kegusi. Na kagu, watu wa kisii kule waliniambia kwamba kitamba handkerchief kwa ekegusi ni ekranga chifu. Ekranga chifu.

0: Nimekuwa nikicheza lakini ni mara yangu ya kwanza kushinda.
1: Kwa hivyo umekuwa unashiriki lakini hujawahi kushinda, lakini leo hii mambo yamejipa.
0: Leo imejipa, hata nimeshangaa sana.
1: Kwanza uko wapi Nyangweso, uko wapi?
0: Niko huku Busia huku.
1: Busia? Tafadhali na kusihi, tafadhali na kusihi Nyangweso. David Nyangweso, na kusihi tafadhali. Usijaribu kuvuka mpaka uingie Uganda na hii pesa. Tutakupoteza. Tutakupoteza jamani. Mama we. Usijaribu kuvuka. Kwanza ni afadhali walifunga Sofia. Afadhali. Afadhali walifunga Sofia area. Manake tuko karibu kupoteza mtu hapa.
0: Mwezi nipoteza.
1: Hii pesa ni nyingi wewe na umetumia less than 200. Hata sijasikia uivu.
0: Nimefurahi sana.
1: Sasa uzuri wa bonyeza chapani ni kwamba uzuri ni kwamba hata saa hii ukiendelea na ushindi saa hii hii tena unapokeza pesa yako hapo pap.
0: Naendelea na
1: and the more you play the higher your chances. Kana kama umeweka sure bet hapa katika bonyeza, uweze kucheza mara nyingi design hiyo tukakosa kupatia ka kitu. Kwa hivyo makinika,
0: lazima niendelee kucheza nipate zaidi.
1: Asante Nyongesa. Lakini please zingatia mawaidha yangu, usivuke mpaka ukaingia Uganda. Tutakupoteza.
0: Nimezingatia, nimesikia mawaidha yako.
1: Thank you. Naam. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa, ambapo kushiriki unabonyeza star 279 hash between 20 bob and 30 bob. Unapokeza vijisanduku sita. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujindia hadi shilingi nusu milioni. Hiyo ndio jackpot, pesa mzuri. Yo ukipata mtu wangu, da. The more you play, the higher your chances. Kwa hivyo makinika mtu wangu. Haya, MC Miggy the champion, AK Kusi. Hii sijamalizana nayo. Alafu nafazungumza pande ile nyingine. Naona jamaa wanapokea bonuses zao katika Lotto Bora. Mama we, leo nilisema kama upati chapani, wewe tu utaki kupata chapa. Kabla ya saa saba, washindi 1,500 katika Lotto Bora wanapokezwa bonuses, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash. The more you play, the higher your chances. Yani, leo nimekupatia fomu mbili za maganji, za machapa. Na kando na hayo, kuna burudani ya nguvu. Wewe umewahi kusikia rumba ya Kikisi? Usicheze na Radio 47. Hapa ndipo takushambulia wimbo huu.

Alright, mko cha kivipu huko manze. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani. Captain

0: tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47, idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba, Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Fonek is my name,
5: Katela Maisi,
6: Bongila Buwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwano wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano. Hapa ndipo penye burudani kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tu izito.
11: hiyo sasa mumeenda site hiyo abana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio.
14: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo.
17: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bado. Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
1: Radio 47 hapa iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzuri. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
0: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 93.4. Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

92.1 Naivasha, Karagita, Kirungi, Mahi Mahio, Suswa. Hapa ndipo OB 47.

0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
3: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
4: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
5: Nimependa safi.
6: Wanaelezea what's fake, what's good.
7: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
9: Bye bye.
10: Number 1 coming there very soon.
11: Hii ni number 1.
12: Sisi hao.
0: Hii
11: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
13: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
14: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
15: Wengine wote tuseka chini.
14: Wamelala. Wewe
15: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
13: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
13: Inaongea.
14: Ewe.
0: Hapa.
14: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
14: Ndipo.
0: Na bado.
14: Maneno haya.

0: hadi sasa.
1: Yule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule Hassan Mwana wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Inafurahia sana Radio 47 imetuna tunaisi kabisa ile show ya mida ya satano hivi.
2: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chicago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Kuo mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Radio 47 101.8 Garissa. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 103.0, Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo Radio 47 104.1.

47 ndani ya Radio 47. TBT ndani ya Radio 47.